0: kutoka kwa Mr. Paul Viana kutoka pale nchini Kenya. Tofa 4 inatupatia nafasi na wasa mzuri wa kuona kile ambacho kinafanyika kupitia 91.7 Mazingira FM, hakipasi kuweza kufika majira haya kwa sababu kina upekee wake na ubora wake. Dakika ni 57 baada ya saa 10 kamili. Dakika 3 zimesalia kuweza kukamilisha saa 5 ndani ya mnara wa burudani wa Tonight kutokea hapa mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni heshima kubwa sana ambayo umetupa wewe mtongo wa nguvu popote pale ulipo. Kama kwanza ndo una tune in, hii ni 91.7 Mazingira FM. Ikiwa ni Ijumaa moja tamu kabisa bana. Ijumaa moja tamu kabisa. Mimi niseme asante sana kwa kuweza kupull up na sisi na tuko fresh kabisa. Tofauti na ambavyo wanadhania.
1: Mabibi na mabwana, wavulana na wasichana.

Dakika ni 58 na tuko na Yas. Na Yas anakuambia zingatia viwango vya kimtandao wa kasi ya internet ya 4G na 5G kutoka Yas, ili kusudi uwe moja ya watu ambao unazingatia mtandao wa Yas. Sasa jiunge na Yas leo, jionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili kwa kupitia mtandao wa Yas chini. Basi jua kabisa unaweza kuokoa vitu vingi zaidi, lakini kubwa zaidi una secure ubora na uhakika wa ushikaji na ladha halisi ya upendo kutoka kwa Tanzania kupitia Yas, kwa sababu inakupatia nafasi ya kuwa katika eneo ambalo lina upekee na ubora zaidi ya minara 4800, ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote wa Tanzania. Imagine my brother. Mabibi na mabwana, wavulana na wasichana.

0: Yes, zingatia viwango vya kimtandao kiwa na yes. Na hii bana ni moja kati ya heshima kubwa zaidi ambayo yasi wameleta hapa nchini kuhakikisha kwamba ubora wa kimtandao inakuwa ni sehemu ya mageuzi ya namna bora zaidi ya wewe kuhakikisha kwamba unakuwa na nafasi bora zaidi. Na hiyo ndiyo ambayo yasi wanaithibitisha na kuizingatia kupitia uzingatiwaji wa kimtandao. Ikiwa ni Ijumaa tarehe 22 mwezi wa 5 2026, tunaelekea kwenye wiki moja ambayo itaenda kukamilisha mwezi wa 5 2026. 0656555571 na 0684600007 na 0656555571 kwenye line ya simu. Hello.
1: Amka Jackson.
0: Unaona tunaona unapiga simu kutoka wapi?
1: Sauti yake wanyama sungura kutoka pande za Burundi na vijambo kwenye yango ya kuishi.
0: Karibu sana kuotokea hapo.
1: Sante moja, amke Samuel Mwaragi anapatikana Vijambo Bunda. Namba mbili, amke Tasi wa Mbura Marambeka Koromoe. Na mwisho amke Justine mwana wa Mangara na Sori Ukerewe. Tuneza jumbe pamoja sana.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Lo,
2: kana Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Naitwa Juma Madugu, manyama jina maarufu Mwana Rusi.
0: Karibu sana kutokea hapo. Nafasi yako kwanza kuamka na watu watatu tafadhali.
2: Kwanza namuamsha kaka Chinga akiwa pale Masindo. Wa pili Mbaragane family akiwa Nyasura. Wa tatu Gawanoni Eda akiwa Mto Gugwema. Imeisha hiyo.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Lo,
3: amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?

0: 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu leo.
1: Amka na mazingira FM Fabian, habari za studio.
0: Salama salimini, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Baada ya kutoka James Sekera, huyo wengi upenda kumuita Uncle Sugar, anaingia wewe ndio kutoka Mgulanja
0: nasa. Watu watatu tafadhali.
1: Asante sana. Namba moja. Kaingia kwa rafiki yangu yule mwana Daniel Sekera na moja na kutoka Rain. Namba mbili. Napenda kumuomba mama ya kwa cha bahari kwenye ndizi nyingi na mwambie mama Mary kutoka Rain. Hadi mwisho. Naenda kwa shemu langu la nguvu. Baba wile sio nyamika na mwambie shemu ya muka na gundula ya frame. Tube, tuko pamoja mazingira ya frame mpaka dida. Tuwende wa achara. Tuko pamoja fambi ya limuana wa ndugu.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571. Kwenye line simu lao.
2: Mazingira FM Fabian Ndomi.
0: Naam, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: E bana, baada ya kutoka wewe endalao masota na njia mwanachama wa Tamtam Salam Kilabu simu nimeenda chuma mligoti chuma kambaki na mnyororo nitoteje tambu ndani na kishara zangu za kabura bura. Baada msikilize.
0: Salama salmini, karibu sana kutokea hapo, nafasi kwa watatu tafadhali.
2: Asante kabisa. Bana nambari moja, ngoja nianze na wewe endalao masota, napatikana mburaji na mwambia kaka kumesomeka vyema. Nambari mbili, ngoja ziende kwa Kakatinga, anapatikana hapo Masino na mwambia kaka mka kumekucha. Nambari tatu na mwisho, ngoja ziende kwa Simio Ilanga Matongo Bariadi na mwambia kumekucha. Jumbe kaka, mimi nakutakia kazi njema. Tuko pamoja eh?
0: Asante sana. Kwenye line ya simu ya 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
3: Mgana mazingira FM Family Zone.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Hii sauti ya Sekasa Matonge, nijua hapa mwakilaba mbukani useka simia.
0: Karibu sana kutokea hapo.
3: Asante sana. Nambari moja, na mwamusha kimini mrenga akiwa hapa Bukoji, na mwamusha kamanda amka na mazingira FM. Nambari mbili, mwamusha minifijita Stefano akiwa hapa na mati jisesa, mwamusha tata amka na mazingira FM. Tatu na ya mwisho, na mwamusha simio Iranga akiwa hapa Matongo Bariadi, na mwamusha kamanda amka na mazingira FM.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Hello.
4: Amka na 91.7.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Sauti ya Mtura Daniel Sama mama bila niko bonde manyamanyama mtaa Mbugani.
0: Karibu sana kutokea hapo, watu watatu usiki.
4: Asante. Nambari moja, amka yule rafiki yangu yeye ndalala akiwa Mwakulanja. Nambari mbili, amka yule Simone Pastori akiwa Kalukekele. Kati na mwisho, amke huyo mrigi ya Mjubeli akiwa Bugoji kabisa, pamoja sana.
0: Asante sana kutokea hapo. Dakika ni ya 8 baada ya 11 kamili za alfajiri. Tuko na Yasi hapa. Na Yasi anakuambia zingatia viwango vya kimtandao. Kutokea Yasi, wewe ni mmoja kati ya wanafamilia bora kabisa ambao wamechagua kile ambacho kinaendana na nyakati za kiteknolojia. Na izungumzia Yasi katika uwanda mpana wa mawasiliano, kuanzia kwenye kasi ya internet ya 4G pamoja na 5G. Tunakwambia jiunge na Yasi leo ujione utofauti wa mabadiliko ya kiteknolojia na mawasiliano ndani ya Yasi. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Hello.
5: Amka na mazingira FM Jendoni.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Kaka, hii ni sauti ya msimamizi mababoro atendane makande mamoja.
0: Karibu sana.

0: tokea hapo nafasi yako kuweza kumka na watu tatu tafadhali.
1: Asante bwana moja, amke Rafa Imana Magoti, mimi kamanda, amka tumekuja. Batiri amke huyu manyama ke manyama pande za Tandarema Kandema, mimi kamanda, amka na Masikire FM. Bwana mtu wa tatu amke huyu mwandishi pande za Bigo kuandisha kila sababu kabisa na mama Kambo. Usimalima na shehe tuko pamoja.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Lo,
2: amka na mazingira FM. Ule vitu mitandani.
0: Salama salamini, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
2: Hii ni sauti ya baba ya Dadi, baba ya Dadi aka baba ya watoto ndani ya blamba chini ya baba.
0: Karibu sana kutokea hapo.
2: Bado tuchukua kwa kiongozi wangu wa kipindi moja kama moja, ni mkamate simu ingine. Ni mama Mary akiwa nje panda ya hapo Kibakari aka show my money, naambia amke mbili kama mbili. Ni mkamate mdogo wangu wa kwee. Simu ingine ni kakatinga kwa pande zake hapo aka Mdasiri. Tatu na mwisho ni mkamate mama Makambo aka wakena mme wake hapo mwandishi. Ujumbe, tuzidi kupendana kupitia Mazingira FM. Sauti kwa kiongozi.
0: Asante sana, mzidi kupendana kupitia Radio Mazingira FM. Dakika ni 10 baada ya 11 kamili za alfajiri kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tuko hapa tunapumua mpaka 12 kamili za asubuhi ndani ya mnara wa burudani. Ijumaa moja tamu sana. Na hii Ijumaa bana ifanye kuwa kiupekee zaidi na kuweza kuikamilisha kwa kuhakikisha kwamba umesajili laini ya Yasi na moja kwa moja kujiunga na wanafamilia ambao ni warithi wa kasi ya interneti ya 4G na 5G kama live ambavyo Yas imeweza kukuthibitisha kwamba hiyo nafasi ni yako na usingoje iweze kukupita. Kupita 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Lo,
3: amka na Mazingira FM Lady.
0: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
3: Moja kwa moja, hii ni sauti yake Stefano Gakima, nafanya vyema toka pande za Kibubu kwenye msangu na Parambuni kando kando na Kalima. Nijali hapo mjego.
0: Salama salimini.
3: Bana zangu za kwanza, ngoja ni mwamshe hii mwingine mama watoto wangu Rudi Kamoga toka pande za Ramati. Nimwambie mama amka na Mazingira FM. Akili ni mwamshe hii ni Sida Stefano toka pande za Ramati. Nimwambie amke na Mazingira FM. Kwa ni Marize na mama Mere. Kati ya mama mpa na Mazingira Yesu. Tumbe za ujinda ukiona kota ameunama jua na pindi.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Lo,
2: amka na Mazingira Yesu.
0: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
2: Naongea na mmoja mjibili kutoka pande za Bugoji kabisa. Bwana za pungengoni.
0: Salama salimini. Karibu sana kutokea hapo bwana.
2: Asante. Mmoja na mamosho huyu mama Gire, mamia dada nimekupata sana. Namba mbili, mamosho huyu kaka Tinga, namwambia kaka mka kumekucha. Namba tatu ya mwisho, na mamosho lata kumabuki, mwambia kaka mka kumekucha. Bila kumisabu mama Edi. Nekuta mama Edi kwa mbibi na chelaini.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello, kwenye line ya simu. Hello,
2: amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
2: Mimi sote adogo tu napiga simu nikabuji kabisa.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi yako kuweza kumka na watu watatu tafadhali.
2: Mtu wa kwanza kabisa ni mwamshe huyo Miga Mjibeli akipatikana kwa Bogoji kabisa. Mtu wa pili ni mwamshe Rafael Magoti akipatikana kwa Bogoji cha Stein Tekani. Mtu wa tatu na mwisho ni mwamshe huyo Kulindo Adeda akipatikana pande zake za Bushi Gamara. Pamoja sana kaka.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Lo,
2: amka na Mazingira FM.
0: Yes. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
2: Hapo umebahatiwa kuongea na mkanyagaji mchapa kutoka kwa Kikira Mtanya Maguso hapa.
0: Karibu sana kutokea hapo.
4: Nambari moja ni mkamate wa Kilosafi ya kiwa paipo Iponyana Numbu na mwambia Kilosafi ye Amuka na Mazingira FM. Nambari cha, nambari mbili ni amuke na uyu, ni amuke na uyu Kingwa Yuya Msukumu wakula parachichi na mwambia Amuka na Mazingira FM. Nambari tatu ni amuke na uyu Mashaka Alage, na mwambia Mashaka Alage ukimbia hapa ukamwambia Simon Pastori amke kaka.
0: Naam.
4: Na wewe pia nadhani uamke na wazee.
0: Okay. Okay, asante sana. 0656555571 na 0684600007. Tuko na Yas na Yas anakuambia zingatia viwango vya kasi ya internet ya 4G na 5G.

0: Yes bwana, zingatia viwango na moja zaidi ya kile ambacho kinafanyika ni yes, wanakithibitisha kupitia namna bora zaidi ya wewe kuweza kuwa moja kati ya watumiaji bora zaidi wa mtandao wa yes, kwa sababu huo unakupata nafasi kubwa zaidi ya kuweza kuwa moja kati ya watu ambao wanatumia mtandao bora wa yes, kuanzia kwenye kasi ya internet ya 4G na 5G, lakini pia vifurushi vya siku, vya wiki, vya mwezi kupitia yasi vikupoa kabisa. Kikubwa zaidi, zingatia viwango ambavyo standard imesha wekwa na yasi. Kikubwa ni utekelezaji tu wa kusajili laini yako ya yasi ili kusudiwe moja kati ya wanufaikaji wakubwa zaidi wa mtandao bora zaidi nchini, ambao unazingatia pia hali yako wewe mjasiriamali, mfanya biashara, lakini pia mtumiaji ambaye bado uko nyumbani na mambo mengine kama, lakini unaamini katika mabadiliko kupitia teknolojia mawasiliano, basi yasi wanakuambia zingatia viwango hivyo ili kusudi uweze kufikia malengo yako. Dakika ni 17 baada ya dakika 11 kamili kuwa imekwisha kutimia. Usondoke, hii ni 91.7 Mazingira FM, 0656555571 na 0684600007 kwenye laini ya simu. Hello,
1: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Bwana, hii ni sauti ya Danka, ni mwana wa Mako. Nikipiga simu hii kutoka pande za Nasa Nyanganga, barabara ya Sokoni, wilaya Busega, kata ya Nyashimo, kiongozi wangu.
0: Karibu sana kutokea hapo, watu watatu waweze kusika.
1: Asante sana. Na kwanza namwamsha huyu Nei akiwa Tarime, namwambia Nei amka, kumepicha. La pili nazipeleka pale kwa baba dadi Blamba jini lipale, namwambia kiongozi amka, Danka ni wa Mwako, yuko hewani. Tatu na mwisho inazipeleka pale Sozia, zimkute kijana anaitwa Mwenge, mwana wa Miro, anapatikana Sozia pale bichi, namwambia amka kiongozi. Katika ujumbe kiongozi, hivi mimi sasa ndio naingia shambani, karibu sana Nasa Nyanganga, barabara ya Sokoni.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555555 71 na 0684600007 kwenye laini ya simu. Lo,
2: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Sauti yake mama Mary, mwanachama wa Mara Salamu, kila kundi la Kiabakari, njia panda ya Busiama. Wa kwanza nianze na Chenta William, Chenta baba wili ya Nyamika. Ya pili niende kwa Mko Sugu. Ya tatu niende kwa wewe Ndalawa. Katika ujumbe, tuko pamoja na Mazingira FM. Tuna siku njema.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 kwenye laini ya simu. Hello, kwenye laini ya simu. Hello, kwenye laini ya simu. Hello,
3: Amka Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kuweza kuamka na watu watatu tafadhali.
3: Asante sana. Namba moja ni mwamshi Samuel akiwa pande za Bunda. Nambari mbili ni mwamshi Luka Kachinga akiwa pande za Masinono. Nambari tatu na mwisho ni mwamshi mamangu Masikitu akiwa pande za Bumari.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye laini ya simu ya 0656555571 na 0684600007 kwenye laini ya simu. Lao,
4: Amka na Mazingira FM.
0: Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: E bana kaka, kwa faida tu ya wasikilizaji, ni sauti yake Kengo yule msumo wa kwanza kula parachichi pande za Nyamirama hapa kata ya Kabasa ndio nilipo.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kuweza kuamka na watu watatu tafadhali.
4: Bana kaka, asante. Bana namba moja, una wewe hapa mza pastori au mkanyagari, zinawaambia dogo nimekupata, na Amka na wewe. Bana namba mbili kuna dogo fule pande za Kandelema na mwambia dogo amka na Mazingira FM. Bana namba tatu na mwisho kuna Kisi Mbunzile. Wanapatikana kwa Mkenge ila kwa sasa yuko Manyamanyama pale na muuguza babake na mwambia dogo amka na Mazingira FM. Bana pande za ujumbe na watakia pa asubuhi njema pamoja sana kakangu.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
5: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
5: Kaka Fabian Ndomi, sauti ya mtumishi Samuel Kasonero, niko hapa kwa Mbunda. Habari hapo studio.
0: Salama salimini, karibu sana kutokea hapo, nafasi kwa watu watatu tafadhali.
5: Bwana asante, nikafanya kama jinsi ulivyoniagiza. Namba moja, ngoja nimtumie vile saiba wangu anaitwa Endo Mosi kwa mama Vume, yuko pale kwake Miseni. Namba mbili, kuna Mashaka Arage yuko pale anasema mama alipale kiponya nungu. Tatu na mwisho, kuna huyo rafiki yangu kabisa tena na yeye Malima Jitambue yuko pale Kiemba. Hajasaulika huyu baba ya dadi. Asante, mke na mwingine laini.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Lo.
6: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Hii ni sauti yake Sylvester Joni, wengine wanapenda kuniita mzee wa machenga AK baba la matunda kutoka na Nsole Ukerewe Mwanza Tanzania.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kuweza kumka na watu watatu tafadhali.
6: Asante sana. Namba moja ni kwa rafiki yangu huyu mpendwa anaitwa Tatasi Mkula akiwa pande zake za Malendeka. Namba mbili ni kwa kile mama Makambo akiwa pale Mlegeo kwa Bishi. Namba tatu ni kwa kile Manyama Sungula akiwa pande zake za Bunda. Ujumbe huo napenda kusema malengo ni asante sana mtangazaji.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Lo.
7: Amka na 91 na kutazama Zingira FM lijendomi. Abaza asubuhi kaka.
0: Salama salmini, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Nungunungu akumbati kutoka Masina na vijana mambani. Bwana anaanza kutambana watu watatu wa kazi ni mwema kutoka Mkondo na Mwembe kamanda na kupata fleshi amko makucha. Wa pili Samuel Maragi kutoka Kibosho tena ambaye baba mko makucha. Tatu na mwisho mkamata wa kuitwa mtumishi Samuel Kasomelo mwambie baba anakusoma fleshi amko makucha. Ujumbe wanakuambia biashara asubuhi jioni mahesabu. Nungunungu akumbati na chawani asubuhi njema eh.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Lo.
8: Amka na Mazingira FM.
0: Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
8: Hii ni sauti ya Simiu Ilanga. Simiu Ilanga ni kwa Matongo Bariadi Kitongoja wa Mwana, ni ndio mwenyekiti wa vijana wa Tanzania Mtesaram Club Bariadi DC.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kuweza kuongea na watu watatu.
8: Asante sana. Nambari moja ni muamshe Winifrida Stefano Ramadi na mwambie amke. Namba ya pili nikimbie pare Kunyanumbu Igegu nimkamate huyu kiroho safi mwambie amke. Tatu ya mwisho nikimbie pare Masinono nimkamate huyu Kakatinga wa maji na mwambia mke. Ujumbe tuko pamoja sana na Mazingira FM, pamoja sana.
0: Okay, asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low. Kwenye line ya simu. Low. Okay, kumradhi pia kwa changamoto hii hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu. Hello.
9: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
9: Sauti hiyo zile kama Mazingira FM. Mwingine Rafael Magoti, niko Bugoji kitongoji cha simu kaka, ninafanya kazi hapa Fabian Manando.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kwa mkono wa tatu tafadhali.
9: Asante. Namba moja ni muamshe huyu James Sekera. Namwambia nimekusoma vyema. Namba pili ni mwamshe dogo fule akiwa na mwiga hapo na mwambia amke. Namba tatu ni mkamate huyu Mfimalima, Mfimalima jembe langu amka. Mwana mojo kandelema hapo. Katika ujumbe wa Mkapa mshukuru Mungu. Rafari Magoti na Chara, tuko pamoja.
0: Okay, asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye laini simu lao.
10: Amka na Mazingira FM, niambie mjidi ya ndani ya mjengo kamanda.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
10: Eh bwana, hii ni sauti ya mtaa mwakwekeza la sketa masibena di mwamagigisi ya labu isaja mkwasi mwe. Bwana hoja nishuke na wakwangu mwana kamoja namba moja. Eh bwana hoja nianze na hoyo anaitwa Ngerera wa Ngerera ndani ya mwamagigisi hapa fundile diwa muka mpambazuka. Namba ya pere kweli kwa wakane pata za sanga angasama muka shimeji yangu. Namba ya tatu na mwisho. Eh bwana sauti ya msaa huyo anaitwa Gome Jesteni ndani ya mwamagigisi hapa muka na Mazingira FM. Pamoja sana kama spende na chana laini.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye laini ya simu low.
10: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
10: Mwanachama wa Mara Salam Club, naitwa Magati Manyanya baba mwenye nyumba, niko Kiemba kama za cheo.
0: Karibu sana kutokea hapo.
10: Asante sana. Za kwanza huyu mama Mere yuko njia panda kwenda cha Bakari na Chama, namwambia tuko pamoja. Ya pili, huyu mkali ya Kigoda yuko giri ya pale. Namwambia tuko pamoja. Za tatu, huyu anaitwa Mtumishieria yuko pale Rwabu. Namwambia amke. Ujumbe wa mke atafuta laini. Tuko pamoja.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye laini simu low.
11: Bwana amka na Mazinga FM Ndomi, habari hapo mjengoni.
0: Salama salimini, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
11: Sauti ya mwenyekiti mstaafu serikali ya kijiji cha Giria. Naitwa Mr. Doto Masarwe KM Kale Kigoda maarufu Mfugoma, anapatikana maeneo ya Giria bani mkoani. Namba moja, anza na rafiki yangu Seminafa Magati Manyanya baba mwenye nyumba, umesomeka mpaka pande za Giria, tuko pamoja sana. Namba mbili ni rafiki yangu Seminafa Rafael Magoti maeneo ya Kimkale, Rafael Magoti umesomeka vyema sana. Namba tatu na mwisho si mwingine, huyu ni rafiki yangu Samuel Mwaragi. Samuel Mwaragi, namwambia bwana amka na Mazingira Ndomi, karibu kwa Mfugambo pande za Giria bani mkoani simu pamoja.
0: Asante sana kutokea hapo. Dakika 28 baada ya 11 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Hii ni 91.7 Mazingira FM kutoka mtaa Saranga Bunda Mara Tanzania. Na nafasi kubwa zaidi ambayo ni kuhakikishia siku ya leo ya Ijumaa unayo, baada kwa Ijumaa yako imeanza vizuri kupitia Amka na Mazingira FM, ni kuhakikisha sasa unapata line yako ya Yas, ambayo hii kiuhakika itakupa na nafasi ya kuweza kuenjoy kasi ya internet ya 4G pamoja na 5G, lakini pia itakupa nafasi ya wewe kuwa moja kati ya watu ambao wanafanikisha ndoto zao kwa sababu umelaisishiwa matumizi sahihi ya viwango, hasa kwenye kujiunga vifurushi vya siku, cha wiki, cha mwezi, iwe ni internet, iwe ni dakika pamoja na SMS. Unasubiri nini bana mshikaji wangu? Dak line yako ya jasi leo ikusudi uweze kuwa moja ya wanafamilia ambao wanarithi kile ambacho ni bora zaidi kutokea jasi. 0656555571 na 0684600007. Tuko na jasi mpaka 12 kamili. Usitoke, tunarudi muda mchache.

0: Yes, dakika ni ya 30 kwa saa za Afrika ya Mashariki na nusu saa ya pili ndani ya Amka na Mazingira FM inaenda ku inaenda kukamilishwa hapa kupitia simu yako ya 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu lao. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Karibu sana kutokea hapo nafasi yako kuweza kuamka na watoto tatu tafadhali.
1: Kwa kwanza namwamsha nao mkuta akiwa kitongoji cha si kwenye kitari. Naamsha kimekuta. Namba mbili naenda kwa kakatinga akiwa Masimono mkaa wa Mlimani. Naamsha kimekuta. Namba tatu naenda kwa Pendo Moshi kwa Miseni. Mwambia amsha kimekuta. Tasia laini.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu lao.
2: Hello Mazingira.
0: Ule tunaona unapiga simu kutoka wapi?
2: Unaongea na Fanueli Danford kutoka Soma.
0: Karibu sana kutokea hapo nafasi ni yako kwa sababu kuna watu tatu.
2: Kwa kwanza na salimia Patricia Nyondo na mwambie amke asikize Mazingira FM. Wa pili namsalimia Joanna Danford na mwambie amke asikize Mazingira FM. Wa tatu na mwisho namsalimia Erasto Danford na mwambie amke asikize Mazingira FM. Ujumbe nawapenda sana.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu lao.
3: Hello.
0: Naam, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Hello.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Marwa Masefke aka Shanshu kutoka Kinesiroria.
0: Karibu sana kutokea hapo nafasi ni yako kuweza kuamka na watu watatu tafadhali.
3: Asante. Moja Idi Mahende, mbili mke wangu Mama Sofi, tatu na mwisho Mnyaru wa Mnyaru kutoka Kinesiroria. Ujumbe nawaambia amka na SWF.
0: Okay, asante sana kutokea hapo Roria 0656555571 na 0684600007 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu lao.
4: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Bwana kaka, ni sauti yake Fikiri Charles aka babake na Chale, na wakilisha katikati ya wajita kabla kaka.
0: Unaitwa
4: Bwana nashukuru bwana, nambari yangu ya kwanza nitaipeleka pale Mwagulanja, kuna huyu wewe endelea Masota. E bwana, nambari yangu ya pili kuna huyu Mfue Adonias alimaarufu kama Mama G kati ya Manyamanyama mbugani. Tatu na mwisho ni kwa majirani zangu, kuna huyu Rafael Magoti bila kumsahau msimi bali. Makazi njema kaka, tuko pamoja.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu lao.
5: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
5: Mesa Mwangu kutoka Salama Ako wajanja.
0: Karibu sana kutokea hapo.
5: Asante. Moja, amke kipenzi cha roho yangu ya Kilima akiwa Salama A. Pili, amke rafiki yangu Anko Sugo akiwa NASA Jineri. Tatu, amke Chencha baba wawili akiwa Nyambika Kiamu, bila kusahau Pendo Moshi akiwa Mwisenyi Center. Asante sana na shukuru sana.
0: Karibu sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu hello.
6: Hello.
0: Naam, unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
6: Kumepambazuka macho kodo kodo na Mazingira FM. Hii sauti ya Rubino Mweusi kutoka pande za Mgango Coast. Habari za hapo studio.
0: Salama salmini, karibu sana kutokea hapo.
6: Aina noma kakangu. Moja kwa moja naenda kwa mbali majitambue, mbili kwa mbili naenda kwa mkali ya Kigoda. Tatu ni naye bonge DJ Bonge akiwa Kanderema. DJ, kama kawaida kumepambazuka, tufanye kazi kakangu.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low.
7: Amka na mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Sauti ya mchungaji Samson Hezo, niko Tarani Buhemba, Butiama, Mara, Tanzania.
0: Karibu sana kutokea hapo.
7: Mtu wa kwanza nimwamshe Mr. Doto Masaru. Kaka, amka kumekucha. Mtu wa pili, baba wawili panga nyamika. Kaka, amka kumekucha. Tatu na mwisho, Joseph Sinde Malema pande za Marabeka. Kaka, amka kumekucha. Jumbe, kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Tuko pamoja kaka, endelea kulisongesha.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu low.
8: Kaka za hapo mjengoni.
0: Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
8: Yaani sauti ya mti mkavu Emmanuel kutoka pande za Buruma Bilangara.
0: Karibu sana kutokea.
8: Kwanza ngoja niende kwa mzee wangu anaitwa Alex Nyamakarati kutoka pande za Buruma Bilangara. Mtu wa pili, mama Sofia kutoka pande za Buruma Bilangara. Mtu wa tatu, Lome Mbao au mtanaki halisi kutoka Tonyo. Mti mkavu Emmanuel na Jalaini.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0656555571 kwenye line ya simu low.
9: Bwana amka na mazinga FM.
0: Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
9: Bwana, kwa niaba tu ya wasikilizaji, ni sauti ya kwake Mirambo Daudi. Bwana, niko pande za Kabasa Mine Center hapa hivi.
0: Karibu sana kutokea hapo. Nafasi kwa watu watatu tafadhali.
9: Asante sana. Ni bwana moja kama moja. Ni bwana amke Msumi Malima akiwa pande za Kanderema. Ni bwana mbili kama mbili, amke Mkula Dunia si amaarufu kama Mama Gire. Nimwambia amke na mazingira yake. Ni bwana tatu na mwisho, amke Mr. Dato Masaru. Katika ujumbe tuko pamoja, kazi njema.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low. Kwenye line simu low.
10: Hello.
0: Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
10: Hello.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
10: Bwana, habari za asubuhi.
0: Salama salimini. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Pole sana. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low.
11: Hello.
0: Yeah, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
11: Naitwa Daniel Mabindo kutoka Kalemba, kutoka Kalemela.
0: Nafasi kwa tatu tafadhali.
11: Wa kwanza anaitwa Lois Rujina mama yangu. Wa pili anaitwa Ariuba Marwa. Wa tatu anaitwa Nei akiwa Tarime. Ujumbe, nawatakia waamke na Mazingira FM.
0: Asante sana kutokea hapo. Dakika ni ya 39 kama ndo kwanza una tune in. Hii ni 91.7 Mazingira FM. Kupitia pia frequency moderation ndo hiyo hapo, aidha kwa Shinyanga, Kagera, Mwanza, Simiyu, Mara, lakini pia tia linki pia radiotario.co.tz/mazingira fm. Haijalishi uko wapi, ulio nafasi kubwa zaidi ya kuendelea kusikiliza Radio Mazingira FM popote pale ulipo duniani, iwe ni Zanzibar, uwe ni Mombasa, uwe uko Nairobi, uwe Kampala, Kigali, popote pale kupitia linki radiotario.co.tz/mazingira fm. Nafasi kubwa zaidi ya kuweza kuenjoy vipindi murwa kabisa kutokea hapa 91.7 Mazingira FM, bila kuisahau Dar es Salaam, jiji la salama. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu low. Naam, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
12: Faida sikilizaji, ni sauti yake mama Ali Injinia Kadolo Anga Mwambo wa Msimbazi, mwanashukuru jua na ndoa Ribu Center Salim Mjini, ndio maeneo yangu kujidai.
0: Karibu sana kutokea hapo.
12: Namba 1 na mkamata simu nyingine. Doto Pascal Ekem Kalekigoda almaarufu mfuga mbwa Giri Bariadi mkoa ni Simiyu. Namba 2 na mkamata simu nyingine. Saibu wangu za pinga Masinono. Namba 3 na mwisho na mkamata simu nyingine. Mama Nyati Nyamusu anawaambia dada yako wewe. Hebu amkile FM pande za ujumbe. Fikira mzee alizeeka na busara, hata wajinga nao zaeka. Asubuhi njema.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low kwenye line ya simu. Low
13: eh, bwana habari za asubuhi.
0: Salamu salimini, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
13: Eh bwana, kwa jina naitwa Bilo Zero, kupenda niite mtaalamu wa kuota ndoto kwa Kiingereza. Nafanya vyema nikiwa eneo zangu za kujidai hapa ya gati shirati rori huko. Habari za hapo, habari za mwamko?
0: Salamu salimini.
13: Ebana, ni kwa watu wangapi? Watatu.
0: 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Low.
14: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
14: Sauti ya Mashaka Alage, napatikana kwenye Nungu mkoa wa Simiyu Bariadi.
0: Karibu sana kutokea hapo.
14: Asante kaka. Moja mke mkanyaga alizi anapatikana pale nani pale, anapatikana pale kwa kakele, ni mwambia kaka mke na Mazingira FM. Biri mke mtumishi Samueli Kasomera pale, ni mwambia kaka mke na Mazingira FM. Tatu na mwisho mke baba dadi AK baba watoto yuko pale Ruamba jina ni kaka mke na Mazingira FM. Ujumbe kwa mimi ni Mazingira FM. Tuko pamoja kaka, mpa mwingine rai.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu. Hello. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Watu watatu tafadhali. Okay, asante sana kutokea hapo. Dakika ni 43, kama ndo kwanza unafungulia radio yako. Hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Kwenye line simu. Low.
15: Amka na Mazingira FM, Fabian Ndomi.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
15: Aise, moja kwa moja hii ni sauti yake Samuel Mwaragi. Samuel Mwaragi, nafanya vyema kutoka maeneo ya Bunda Rigamba hapa, nawakilisha chama makini tetemesha Salam Club.
0: Karibu sana kuhusu.
15: Aise moja, amke huyu jirani mwema na kati ya Kuigutu, ni mwambie kaka tuko pamoja. Za pili, kuna huyu mfuga mbwa na kati ili ya Bariadi, ni mwambie tuko pamoja. Tatu na mwisho, kuna nungunungu wa kumbatiwi anapopatikana. Pamoja sana bro Fabian Ndome, ujumbe na wapenda sana.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 nambari za simu za kuweza kuhusika kikamilifu hapa ndani ya Amka na Mazingira FM. Tuko na Just na Just, wanakuambia zingatia viwango vya kimtandao hasa katika internet yenye kasi ya 4G pamoja na 5G ukiwa na Just, lakini pia namna bora pia ya viwango ambavyo vimewekwa kwenye kujiunga vifurushi vya siku, wiki pamoja na mwezi, iwe ni dakika, iwe ni SMS ama ni internet. Just ndio nafasi yako zaidi ya kuweza kuitazamia.

0: Dakika ni 47 kama ndo kwanza unafungulia radio yako, hii ni 91.7 Mazingira FM kutoka mtaa Salanga Bunda Mara Tanzania. Popote pale ulipo, mimi nasema asante sana kwa kuichagua na kuiaminia Mazingira FM. Here we go. Dakika ni 47, dakika 13 umesalia nazo hapa. Heshima kubwa sana kwako wewe msikilizaji majira haya alfajiri. Tuko na Jasi, na Jasi anakuambia zingatia viwango vya kasi ya kimtandao, kasi internet ya 4G pamoja na 5G. Pata laini yako ya Jasi sasa. Lakini pia viwango vimezingatiwa hasa katika huduma za kifedha. Pengine uko kijijini unahitaji kutuma miamala, ama uko mjini unataka kutuma kifedha miamala kwa mama, kwa ndugu jamaa. Na moja kati ya eneo muhimu zaidi ni basi hakikisha unatumia mtandao wa Jasi, Mix by Jasi. Pia viwango vimezingatiwa kulingana na hali halisi pia ya Watanzania, na hiyo ni moja kati ya eneo muhimu zaidi. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello, kwenye line ya simu. Hello, kwenye line ya simu. Hello, yes, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
1: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Hello.
0: Okay, asante sana. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello, kwenye line ya simu. Hello, kwenye line ya simu. Hello,
1: amka na Mazingira FM. Kwa
0: salama salmini, na tunaona unapiga simu kutoka wapi?
1: Naongea na Unifida Stephen kutoka Ramadi.
0: Karibu sana kutokea hapo, karibu ndani ya mnara wa burudani. Amka na Mazingira FM, watu tatu tafadhali.
1: Asante. Namba moja, amke Sagisa Matonge akiwa Mwakiroba Mbugani. Namba mbili, amke Simiu Ilanga akiwa Matongo Bariadi. Tatu na mwisho, amke Stephen Ogakima akiwa Nyamisangula.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Hello,
2: Tamka Mazingira FM.
0: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
2: DJ hapo, unaongea na kaka Kinga Zizi wa Maji. Napatikana Masinono mtaa Mlimani Jaluoni hapa. Moja, naomba mke baba mke wangu anaitwa Bigeno Juma almaarufu Jirani Mwema akiwa pale Kuiguu, naomba kaka Mkana Mazingira FM. Namba mbili, naomba mke rafiki yangu wa karibu anaitwa Juma Marwa almaarufu Deo Luanga akwa pale Ligu Sema, inaambia Doga Mkana Mazingira FM. Namba tatu, namba mke Simiu Ilanga, Simiu Ilanga naambia kaka Mkana Mazingira FM akisha walio baki. Tanya ujumbe, kinyesha tupande dingu kwa miachia line.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Low,
3: amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
3: Sauti ya mama kama nikipatikana kande zangu za mrejea kwa abishi. Zapo studio.
0: Yeah. Kwa tatu tofauti.
3: Namba moja, nimwamsho huyu Silvesta tajiri namwambia kaka amka kumefika. Na pili, nimwamsho huyu mwandishi namwambia baba amko pamoja na majukumu. Namba tatu na mwisho, nimwamsho huyu Rafael Magoti namwambia amko kumefika. Kande za ujumbe nawapenda sana.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Hello,
4: kaka Mazingira FM.
0: Yeah, unatoa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
4: Kama kaudu, naongea na Kishio mtoto wa Nyanda pande za Bush kwa mara kale meraguse za niambia pande za Mjengo ndipo tumaje.
0: Salama salmini, karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kuweza kuamka na watu watatu tofauti.
4: Nashukuru sana, ngoja nikimbele kwangu watatu. Nianze moja kwa moja nimpake anaenda Chiza Chiza muuza mafuta pande za Karema, anambia brother nyanyuka uchangamkie fursa ya Mazingira FM. Big pam nimbishi hapa nyumbani nimkute driver mtoto moro, sina kijana kuwa na kimya sana, mazingira FM iko hewani. Mwisho ni wapate wakazi wa Butu wa Mala Kayenzi ni wajabane muda wa kupangana maisha umetambazuka. Jumbe mcha Mungu, jambo la maarifa, tupa pamoja.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Hello,
5: Amka na Mazingira FM, Fabian Dom.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
5: Hii sauti ya Akira Wasafi. Kira Wasafi tiko hapa ipo Janumbo Mariani.
0: Watu watatu waweza kuhusika tafadhali.
5: Asante. Namba moja, Amka Mustafa Story Mkanyaga Arizi akiwa na Magusu, Amka na Mazingira FM. Namba mbili, Amka Simiu Iranga. Simiu Iranga anapatikana Mtongo Bariadi, mwambie Amka na Mazingira FM. Tatu na mwisho, Amka Malkia wa Nguvu Wini Stefano nani ya Ramadi Busega, Amka na Mazingira FM. Ujumbe, Amka ukapambane chako tamaa ya uwa.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 kwenye line ya simu. Low,
6: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Unaongea na Sifa Kapiti ama Mafurani kwa Nyarugoma Kali.
0: Watu tatu tafadhali ndani ya Amka na Mazingira FM.
6: Asante. Namba moja ni Mwamushi dada yangu Mpura Doni ya Sati wa Bunda Manyamanyama. Namba mbili ni Mwamushi Kumezi yangu Nyanda Sudi ya Kiwa Karukukire Makambi. Tatu na mwisho ni Mwamushi mama angu mzazi ni Asati Kuyenga Kiwa Kikombe. Katika ujumbe, maisha ni kutafuta si kutafutani.
0: Asante sana kutokea hapo. Dakika ni 54, dakika 6 tumesaliwa nazo hapa. 12 kamili ni Amka, ni asubuhi leo ambapo inafunguliwa na matangazo ya moja kwa moja idhaa ya Kiswahili ya DW kutokea Bonn pale nchini Ujerumani. Na utakuwa na wakati mzuri zaidi wa kuweza kujiunga na matangazo hayo kupitia 91.7 Mazingira FM. 0656555571 na 0684600007. Tuko na Jas, na Jasi wanakuambia zingatia viwango vya mtandao bora zaidi nchini ambao viwango unastahili kuanzia kasi ya internet ya 4G pamoja na 5G, lakini pia ubora wa mawasiliano.

0: Yes, zingatia viwango za kasi ya internet ya 4G na 4G, lakini pia kubwa zaidi ni huduma za kimiamala kukiwa na jasi. Viwango vimezingatiwa, lakini pia namna ya kuweza kujiunga vifurushi, pia kila kitu jasi kiko on pointi. Dakika ikiwa ni 56, dakika ni tuko nazo hapa 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Hello.
1: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Sauti yake hadi dede, napiga simu kutoka Bushigwama kwa.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kuweza kuamka na watu tatu.
1: Namba moja, ngoja ni ndo safi akiwa ndani aiponyanua, mwambia kaka amka na Mazingira FM. Ya pili, mamaki akiwa kunda manyamanyama amgana, mwambia dada amka na Mazingira FM. Ya tatu ni waamsha wadau wote wa 91.7, niwaambie asubuhi njema. Pamoja sana.
0: Asante sana kutokea hapo bwana. Dakika ni 57. Bwana, game 2 imeendelea kati ya New York Knicks dhidi ya Cleveland Cavaliers, game ya finali ukanda wa East Africa Conference, East Conference kwenye NBA, kati ya New York Knicks dhidi ya Cleveland Cavaliers. Na New York Knicks bwana ameibuka na ushindi wa vikapu 109 kwa 93 na kuifanya series kuwa 2-0. Hiyo ni finali kanda ya mashariki kule nchini Marekani kwenye ligi kuu ya kikapu. 0656555571 na 0684600007. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Hello. Kwenye line simu. Hello.
2: Hello.
0: Oh, naitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Kwa majina naitwa Baba Sirudi ya KSM Kujuju, nikiwa na
0: simu. 0656555571 nambari za simu za kuweza kushiriki ndani ya Amka na Mazingira FM. Dakika mbili zimesalia na mimi sina la ziada, na simu hiyo hapo iliyokatika ndio imeweka utua kile ambacho kimeanza kuanzia majira ya saa 6 mpaka sasa hivi kasoro dakika mbili kuweza kufikia 12 kamili za asubuhi. Matangazo moja kwa moja idhaa ya Kiswahili DW kutoka Bonn nchini Ujerumani anafuata muda mchache tu kuanzia hivi sasa, baada ya majira kuwa yamebadilika 12 kamili. Mimi ni Fabian Ndomi, Godfather Ndomi the Paul Mathew, mjuzi wa vitu vingi. Nikushukuru sana kwa kuweza kuichagua na kuiaminia 91.7 Mazingira FM. Tukutane usiku wa Jumamosi kwenye mnara burudani, ambapo tutakuja kusimika mnara wa mwisho kwa wiki hii hapa. Bye bye, na kuacha na Rashidi Makwilo, hivyo naitwa chaguo langu, production ya Lama. Bye bye.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
2: Ni saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Hapa Bonn ni saa 11 asubuhi. Hujambo na karibu katika matangazo ya asubuhi ya DW Kiswahili. Mimi ni Jacob Safari.
1: DW habari za ulimwengu.
3: Msomaji wako ni mimi Rashid Chilumba. Kwanza lakini habari kwa ufupi. Idadi ya maambukizi ugonjwa wa Ebola inapanda kwa kasi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani amesema kuna ishara njema kwenye mazungumzo na Iran. Na afisa mwandamizi wa polisi ya Tanzania Faustin Mafule amewekewa vikwazo na Marekani. Habari kamili. Kinshasa. Idadi ya maambukizi ugonjwa wa Ebola inaendelea kupanda kwa kasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wiki moja tangu mlipuko wa hiyo hatari ulipothibitishwa nchini humo. Hayo yameelezwa na mamlaka za nchi hiyo, huku wizara ya afya ikisema kwa jumla visa vya maambukizi vinashukiwa kufikia 671 na watu wapatao 160 wamepoteza maisha kutokana na ugonjwa huo unaosababishwa na virusi. Shirika la afya duniani WHO lilitahadharisha mapema wiki hii kwa idadi ya vifo na maambukizi huenda ni kubwa kuliko inavyotajwa, kwa sababu sio visa vyote vya ugonjwa huo huripotiwa. Mlipuko sasa ugonjwa Ebola unatokana na kirusi kiitwacho Bundagujo, ambacho hakuna chanjo wala tiba mahsusi ya kukabiliana nacho. Wasiwasi mkubwa umegubika uwezekano ugonjwa huu kusambaa kwenye mataifa jirani na Kongo, hususan kwenye jimbo la mpakani la Ituri ambako mlipuko wa sasa ulianzia. Washington. Waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio ameelezea matumaini yenye tahadhari kuhusiana na jitihada za kidiplomasia za kumaliza vita na Iran. Akizungumza kabla ya kuondoka Washington kuelekea Sweden kwa mkutano wa ngazi ya mawaziri wa jumuiya ya kujihamia NATO, Rubio amesema zipo ishara njema kwenye mazungumzo yanayoendelea, lakini ametahadharisha dhidi ya kuwa na matumaini kupita kiasi. Mwana diplomasia huyo amesema Rais Donald Trump angependelea kumaliza vita kwa njia ya makubaliano ya amani, lakini wapo hilo litashindikana, anazo njia nyingine za kuikabili Iran. Pande hizo mbili zimekuwa zikiwasiliana kwa muda wa wiki kadhaa sasa kwa mabadilishano ya mapendekezo na matakwa yanayohitajika na kila upande ili kumaliza vita. Hapo jana Alhamis, Iran ilisema inayosoma mapendekezo mapya yaliyowasilishwa na Marekani kupitia Pakistan, ambayo ndiyo mpatanishi. Washington. Marekani imetangaza kumwekea vikwazo afisa mwandamizi wa polisi ya Tanzania Faustin Jackson Mafwele kwa tuhuma za ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu na ukandamizaji wa raia. Tangazo la uamuzi huu limetolewa na wizara ya mambo ya kigeni ya Marekani na kuchapishwa rasmi kwenye tovuti ya wizara hiyo usiku wa kuamkia leo. Washington imesema inazo taarifa za uhakika za kuhusika kwa Mafwele na vitendo vya ukandamizaji haki za binadamu na ukatili. Mojawapo ni kisa kilichotokea mwaka jana cha kukamatwa, kuteswa na kufanyiwa vitendo vya kutwezwa utu wanaharakati Agatha Atuhaire kutoka Uganda na Boniface Mwangi wa Kenya waliokwenda Tanzania kufuatilia kesi inayomkabili kiongozi wa upinzani Tundu Lissu. Chini ya hatua hizo za vikwazo vya Marekani, Mafwele hatoruhusiwa kuingia nchini Marekani. Naendelea kusikiliza taarifa.

0: Marekani yamelekea ukanda wa Gaza kwa kile ulichokitaja kuwa kampeni ya kuvunja mzingiro unaoendelea kwenye ardhi hiyo ya Palestina. Hata hivyo, Israel ilikosolewa vikali kimataifa baada ya waziri wake wa usalama wa taifa Ben Gvir kuchapisha video ikionyesha wanaharakati hao wakiwa wamefungwa mikono na kulazimishwa kuinamisha vichwa ardhini. Helsingborg, Sweden. Mawaziri wa mambo ya kigeni wa nchi wanachama wa jumuiya ya kujihami NATO wanakutana nchini Sweden leo, ikiwa ni mara ya kwanza tangu Rais Donald Trump wa Marekani alipotilia mashaka utayari wa mataifa mengine ya muungano huo wa kijeshi kuisaidia Marekani iwapo itahitajika. Trump aliwakosoa vikali wanachama wengine wa NATO kwa kutojitolea vya kutosha kwenye kampeni yake ya kijeshi dhidi ya Iran, na akaenda umbali wa kutishia kuitoa Marekani kutoka kwenye jumuiya hiyo. Wasiwasi miongoni mwa washirika wa Washington unazidi kuwa mkubwa, hasa kufuatia uamuzi wa hivi karibuni wa Trump wa kuondoa wanajeshi 5,000 kutoka barani Ulaya. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
1: DW, dunia yetu leo asubuhi.
2: Tumekuandalia mengi katika uchambuzi wetu asubuhi ya leo, ila haya ni baadhi ya utakayosikia. Pakistan yazidisha juhudi za diplomasia kuharakisha kufanyika kwa mazungumzo kati ya Marekani na Iran. Halmashauri kuu ya Ulaya yapunguza matumaini yake katika ukuaji wa uchumi kwenye nchi wanachama. Na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz apendekeza Ukraine ipewe wanachama wa muda wa Umoja wa Ulaya. Kumbuka tuko mubashara katika ukurasa wetu wa mtandao wa kijamii wa Facebook na kupitia tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili, na hata kupitia radio wa shirika mbalimbali huko Afrika Mashariki na Kati unaweza kutusikiliza. Tukijitosa kwenye uchambuzi wetu sasa, tuanzie huko Iran ambapo Pakistan imezidisha juhudi za diplomasia kuharakisha kufanyika kwa mazungumzo kati ya Marekani na Iran, licha ya Tehran kuonekana kuendelea kushikilia msimamo wake mkali kuhusiana na swala la nuclear, huko Rais Donald Trump akitishia kufanya mashambulizi mapya iwapo hatopata kile alichokiita jawabu sahihi. Rashid Chilumba ametukusanyia yanayoendelea katika mzozo huo wa Mashariki ya Kati, na hii hapa ni ripoti yake.
0: Pande hizo mbili hasimu bado zimo kwenye mkwamo kutokana na kushindwa kulegeza misimamo na matakwa walionayo, huku swala la hatma ya madini ya urani ya Tehran na udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz vikitajwa kuwa vizingiti vikubwa hivi sasa. Rais Donald Trump wa Marekani aliwaambia waandishi wa habari jana Alhamisi kuwa Washington ni lazima ipate shehena ya madini ya urani yaliyorutubishwa na Iran, na kamwe hawawezi kuiacha mikononi mwa Tehran. Msimamo huu ameutoa wakati duru kutoka Iran zinasema kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Mojtaba Khamenei ametoa mwongozo unaozuia madini hayo ya urani kusafirishwa nje nchi hiyo. Swala la mradi wa nyuklia wa Iran na shehena yake madini yaliyorutubishwa limekuwa chanzo cha msuguano wa muda mrefu kati ya utawala mjini Tehran na Washington. Hata hivyo, baada ya kusitishwa vita mwezi uliopita, limeibuka swali jingine kubwa, nalo ni udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz ambao Iran imeapa kuendelea kuzuia meli zote zisizo na kibali chake kupita kwenye ujia huo muhimu wa usafirishaji mafuta na gesi duniani. Trump amekasirishwa na hali hiyo pamoja na malengo ya Iran ya kutaka kuweka tozo kwa meli zinazokatisha kwenye njia hiyo. Trump amesema Marekani inataka mlango bahari wa Hormuz usalie kuwa wazi na bure, akisisitiza kwamba hilo ni eneo la bahari la kimataifa. Wiki sita sasa tangu kuafikiwa usitishaji mapigano ligilige, mazungumzo ya kumaliza vita yamepiga hatua ndogo mno kupitia mpatanishi wake ambaye ni mkuu wa majeshi wa Pakistan Asim Munir, ambaye alitarajiwa kuwasili Tehran usiku wa kuamkia leo kuratibu mazungumzo zaidi. Kulingana na vyanzo vinavyofahamu kuhusu ziara hiyo ya Munir, kiongozi huyo alikuwa analenga kuongeza shinikizo kwa pande hizo mbili kufikia makubaliano ya kumaliza vita kikamilifu. Mapema wiki hii Washington na Tehran zilibadilishana tena mapendekezo yao ya namna ya kumaliza vita, lakini kwa upande wake Iran ilirejea matakwa yale yale ambayo yanapingwa na Trump, ikiwemo kuudhibiti mlango bahari wa Hormuz, kutaka kulipwa fidia kwa athari za vita na kuachiwa kwa mali zake zinazoshikiliwa ughaibuni. Marekani nayo ilijibu kwa kuwasilisha mapendekezo yake ambayo Iran ilisema jana Alhamis kwamba ilikuwa inayasoma na ingetoa majibu yake. Ingawa hadi sasa bado hakuna dalili za wazi za kufikiwa makubaliano ya amani, waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio amesema ziko ishara njema kwenye mazungumzo yanayoendelea, lakini ametahadharisha dhidi ya kuwa na matumaini.

0: nini ya kupita kiasi. Mwana diplomasia huyu amesema Rais Donald Trump angependelea kumaliza vita hivyo kwa njia ya mazungumzo, lakini iwapo hilo litashindikana, anazo njia nyingine za kuikabili Iran. Trump alikwishaionya Tehran kuwa muda unayoyoma, na iwapo itashindwa kufikia makubaliano na Washington, basi jiandae kuangamia.
1: Shukran sana Rashid kwa taarifa hiyo. Halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya imepunguza matumaini yake katika ukuaji wa uchumi kwenye nchi wanachama wa umoja huo, na imetabiri kwamba kwa mwaka huu 2026 uchumi utadorora na kustawi kwa hadi asilimia 1.1 tu, huku mfumuko wa bei ukitarajiwa kufikia asilimia 3.1 katika kipindi kizima cha mwaka huu, wakati ambapo bei zinaendelea kupanda kutokana na vita nchini Iran. Selina Mdemu na taarifa kamili.
2: Kamishna wa uchumi wa Jumuiya ya Umoja wa Ulaya, Valdis Dombrovskis, amesema mgogoro katika eneo la Mashariki ya Kati umesababisha mgogoro wa nishati uliolitumbukiza bara la Ulaya kwenye mshtuko mkubwa, wakati ambapo bara hilo linapojaribu kukabiliana na mazingira ya siasa za kikanda. Bei ya mafuta ghafi imepanda duniani kote kutokana na vita vya nchini Iran na hatua ya nchi hiyo ya kuuzingira mlango bahari wa Hormuz, ambao ni njia kuu ya usafirishaji. Mfumo moko wa bei katika kambi ya Umoja wa Ulaya yenye nchi wanachama 27 unatabiriwa kufikia hadi asilimia 3.1 mwaka huu 2026, kulingana na marekebisho, kwa kuongeza asilimia 1 ikilinganishwa na utabiri wa awali uliochapishwa na Halmashauri Kuu ya Umoja wa Ulaya mnamo mwezi Novemba mwaka uliopita. Bei za watumiaji katika nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya zinazotumia sarafu ya euro zinatarajiwa kuongezeka hadi asilimia 3 kwa mwaka huu 2026 kutoka asilimia 1.9 kwa mujibu wa utabiri uliopita. Kutokana na kupanda bei, hali hiyo inatarajiwa kupunguza ukuaji wa pato la taifa kwa nchi wanachama wa kambi ya Umoja wa Ulaya. Mapema mwezi huu, Halmashauri Kuu ya Umoja wa Ulaya mjini Brussels ilionya kuhusu mgogoro mkubwa wa nishati katika nchi za umoja huo, na tume hiyo ilisema kwamba nchi wanachama tayari zimetumia euro bilioni 30 za ziada kwa uagizaji wa mafuta ghafi tangu kuanza kwa vita nchini Iran mwishoni mwa mwezi Februari. Kamishna wa uchumi wa Jumuiya ya Umoja wa Ulaya, Valdis Dombrovskis, amezitaka nchi wanachama kuliangalia kwa undani swala la kupanda kwa bei ya nishati kwa kupanga kutoa usaidizi wa kifedha wa muda kwa kulenga kupunguza pakubwa utegemezi wa mafuta ghafi yanayoagizwa kutoka nje. Hapa nchini Ujerumani, utabiri unaonesha ukuaji wa uchumi wa nchi utapungua kwa nusu kutoka ukuaji wa asilimia 1.2 hadi asilimia 0.6. Ujerumani inatarajiwa kuathiriwa zaidi na mzozo wa Iran, jambo ambalo ni pigo kwa matumaini ya kansela Friedrich Merz kuhusu mabadiliko ya kiuchumi. Hata hivyo, kuna tamaa ya ongezeko la matumizi ya umma yanayotarajiwa kuchangia vema katika ukuaji wa uchumi kwa jumla nchini Ujerumani. Matumizi ya kibinafsi yanatarajiwa kuimarika kwa kiasi fulani mwaka ujao 2027. Pato la taifa la Ujerumani linatarajiwa kukua kwa hadi asilimia 0.9 mwaka ujao 2027, kulingana na mtazamo wa Halmashauri Kuu ya Umoja wa Ulaya.
1: Ilikuwa ni ripoti yake Selina Mdemu hiyo. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amependekeza kwamba Ukraine ipewe wanachama wa muda wa Umoja wa Ulaya, ambapo nchi hiyo mshirika wa nchi za jumuiya hiyo haitakuwa na haki ya kupiga kura. Merz hata hivyo amesisitiza kwamba bado nchi yake Ujerumani inataka Ukraine hatimaye iwe mwanachama kamili wa Umoja wa Ulaya. Zainab Aziz na taarifa kamili.
3: Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amependekeza hatua hiyo ya kuifanya Ukraine kuwa mwanachama mshirika wa Umoja wa Ulaya ili kuileta nchi hiyo karibu zaidi na jumuiya hiyo, wakati ikisubiri kukamilisha mchakato wa kufuzu kuwa mwanachama kamili. Ukraine ina hamu kubwa ya kujiunga na Umoja wa Ulaya kama hatua ya kuimarisha usalama na ustawi wake inapopambana na uvamizi wa vikosi vya Urusi, hasa kwa vile Marekani hadi sasa imelikataa wazo la nchi hiyo kuwa mwanachama wa jumuiya ya kijeshi ya NATO. Katika barua kwa rais wa Halmashauri Kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen na rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa, Kiongozi huyo wa Ujerumani amependekeza kwamba maafisa wa Ukraine waruhusiwe kushiriki katika mikutano ya Jumuiya ya Umoja wa Ulaya na pia kwenye mikutano ya mawaziri wa nchi hizo wanachama wa Umoja wa Ulaya, lakini bila kuwa na haki ya kupiga kura. Merz amesema ni dhahiri kwamba nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya hazitaweza kukamilisha mchakato wa Ukraine kujiunga na Umoja wa Ulaya hivi karibuni kutokana na vikwazo vingi pamoja na ugumu katika ngazi za kisiasa kuhusiana na michakato ya kuidhinisha hatua hiyo. Lakini amesisitiza kwamba anafikiria kuwa wazo lake ni suluhisho la kisiasa ambalo litaisogeza Ukraine karibu zaidi na Umoja wa Ulaya na taasisi zake kuu. Kwa mujibu wa pendekezo la kansela wa Ujerumani Friedrich Merz, Ukraine itaweza kulindwa na kifungu cha kupata msaada kutoka kwenye kambi hiyo na pia itastahiki kupata ufadhili wa kifedha kutoka kwenye sehemu ya bajeti ya Jumuiya ya Umoja wa Ulaya. Kansela wa Ujerumani amesema bado anasisitiza juu ya Ukraine hatimaye iwe mwanachama kamili wa Umoja wa Ulaya na amehimiza juu ya kuanzishwa haraka mazungumzo yote muhimu. Merz amesema anakusudia kuyajadili mawazo yake hayo na viongozi wenzake wa Ulaya. Maafisa wa Ulaya wanaamini kuwa wanachama kamili wa Ukraine katika Umoja wa Ulaya hautawezekana katika miaka michache ijayo kwa sababu taratibu za kujiunga na Umoja wa Ulaya kwa kawaida huwa ndefu na zinahusisha urasimu mwingi. Huku nchi zinazotaka kujiunga na umoja huo zikihitajika kufikia viwango kadhaa vya kidemokrasia na kiuchumi. Vile vile kila nchi mwanachama wa kambi hiyo ya nchi 27 ni lazima ipitishe na kuiidhinisha nchi husika kujiunga na kambi hiyo. Hatua za maendeleo kwa Ukraine katika kujiunga na Umoja wa Ulaya zilizuiwa sana na waziri mkuu wa zamani wa Hungary Viktor Orbán, lakini kwa sasa waziri mkuu mpya wa nchi hiyo Peter Magyar ametoa matumaini ya mchakato huo kusonga mbele.
1: Shukran sana Zainab. Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, taarifa za uongo kuhusu ugonjwa ajabu uliodaiwa kusababisha wanaume kupoteza uwezo wa uzazi zimeibua hofu kubwa, mashambulizi na mauaji ya wahudumu wa afya. Ripoti mpya inaonyesha namna mitandao ya kijamii, baadhi ya makanisa na vyombo vya habari vya ndani vilivyochangia kusambaza taarifa hizo potofu katika kipindi ambacho bara la Afrika linaendelea kupambana na tatizo kubwa la upotoshaji wa taarifa za afya. Taarifa zaidi na Lilia na Mtono.
2: Katika jimbo la Shopo kaskazini mashariki mwa Kongo, vumi ulianza kusambaa mwishoni mwa mwaka jana ukidai kuwa kuna ugonjwa wa ajabu uliokuwa unasababisha sehemu za siri za wanaume kupungua ama kutoweka. Ndani ya muda mfupi, simulizi kutoka kwa watu waliodaiwa kuathirika zilianza kuenea kwenye mitandao ya kijamii pamoja na vyombo vya habari vya ndani, hali iliyozua hofu kubwa kwa jamii. Hofu hiyo iligeuka kuwa vurugu mwezi Oktoba mwaka jana pale makundi ya wananchi wenye hasira walipowashambulia wahudumu wa afya waliokuwa wakifanya tafiti za chanjo katika eneo la Isange mkoani Shopo. Kwa mujibu wa maafisa wa afya na manusura wa tukio hilo, wahudumu wanne wa afya waliuawa baada ya kushukiwa kuwa wao ndio walikuwa wakisambaza ugonjwa huo wa kutungwa. Katika kijiji cha Ilambi, wahudumu wawili wa afya walichomwa moto hadi kufa mbele ya wananchi wenye hasira, licha ya kujaribu kueleza kuwa walikuwa wakifanya utafiti wa chanjo ambao haukuwa na uhusiano wowote na uvumi huo. Mashambulizi mengine yalitokea katika kijiji cha Yafira, ambapo wahudumu wengine wawili waliuawa walipokuwa wakijaribu kutafuta msaada wa polisi. Muungano wa Afrika wa kukabiliana na taarifa potofu za afya AIRA unasema hadi sasa angalau watu 17 wameuawa nchini Kongo kutokana na uvumi huo, ingawa baadhi ya taarifa hizo hazijaweza kuthibitishwa rasmi. Uchunguzi umeonyesha kuwa baadhi ya makanisa yalichangia kusambaza madai hayo baada ya wachungaji na waumini kuonekana katika video wakidai kuwa maombi yalikuwa yamewaponya waathirika wa ugonjwa huo. Katika moja ya video zilizotazamwa na maelfu ya watu mitandaoni, mchungaji maarufu wa Kisangani Jules Mulindwa alionekana na kidai kuwa aliwaponya wagonjwa kwa maombi. Mamlaka za Kongo baadaye zilifanya uchunguzi na kubaini hakukuwa na ushahidi wowote wa kuwepo kwa ugonjwa huo. Lakini madhara ya uvumi huo tayari yalikuwa makubwa. Mkurugenzi wa kituo cha kudhibiti magonjwa Afrika CDC Daktari Jean Kaseya amesema taarifa potofu za afya sasa ni moja ya vitisho vikubwa kwa afya barani Afrika, kwa sababu zinawafanya wananchi kupoteza imani kwa chanjo, wahudumu wa afya na sera za serikali. Mashambulizi yanayohusishwa na taarifa za uongo kuhusu afya pia yameripotiwa nchini Malawi na Msumbiji katika matukio yanayohusiana na ugonjwa wa kipindupindu. Wataalamu wanasema mizizi ya tatizo hilo inachangiwa na historia ya ukoloni, majaribio ya kitabibu yaliyofanywa na mataifa ya magharibi miaka ya nyuma, pamoja na kuongezeka kwa matumizi ya mitandao ya kijamii na teknolojia ya akili bandia. Wakati huo huo, juhudi za kupambana na taarifa potofu zimeendelea kukumbwa na changamoto ya ukosefu wa fedha baada ya baadhi ya mataifa ya magharibi kupunguza misaada yao ya nje.
1: Na hatimaye Ethiopia inaandaa uchaguzi mkuu mnamo Juni mosi, huku waziri mkuu Abiy Ahmed akiwa amehakikishiwa ushindi licha ya migogoro mingi ya silaha na athari za kiuchumi za vita vya Mashariki ya Kati. Josephat Charo na maelezo zaidi.
4: Wakati Ethiopia ikielekea katika uchaguzi mkuu, swali linaloulizwa ambalo jibu lake nalo linaonekana kuwa bayana ni nani atakayeshinda uchaguzi huo. Nchi hiyo ya pembe ya Afrika inaelekea katika mojawapo ya uchaguzi ambao hauna ushindani mkubwa. Waziri Mkuu Abiy Ahmed amekuwa madarakani tangu mwaka 2018 na chama chake cha Prosperity Party PP kilishinda kwa wingi viti 485 kati ya 502 katika uchaguzi mkuu uliopita mwaka 2021. Awali Abiy Ahmed alisifiwa kwa kuboresha uhuru wa raia na akapata tuzo ya amani ya Nobel kwa kurejesha uhusiano na Eritrea. Lakini serikali yake imerejea kwenye utawala wa kimabavu unaojulikana, ikiwakandamiza wapinzani, makundi ya haki za binadamu na waandishi wa habari. Abiy amejikita katika kuukomboa uchumi unaodhibitiwa kwa nguvu polepole kwa matumaini ya kuvutia uwekezaji, na ametabiri ukuaji wa tarakimu mbili mwaka huu. Lakini kutegemea sana kwa Ethiopia uagizaji wa mafuta kuna maana kuwa imekuwa miongoni mwa nchi zilizoathiriwa zaidi na vita vya Israel na Marekani dhidi ya Iran. Hilo haliwezi kuzuia kishindo kingine, na chama tawala hakijajali sana kampeni, matangazo ya sera au hata kauli mbiu. Abiy hata hajathibitisha kwamba anagombea, ingawa ni wachache wanaotilia shaka kwamba atarudi madarakani. Abel Abate Demisi wa shirika la mawazo la Chatham House aliliambia shirika la habari la AFP kwamba uchaguzi huu wa Ethiopia utakuwa miongoni mwa ule usio na ushindani mkubwa tangu demokrasia ya vyama vingi ilipoanzishwa mnamo mwaka 1991. Mikoa yenye watu wengi zaidi, Oromia na Amhara, inapitia uasi wa muda mrefu na upigaji kura tayari umefutwa katika majimbo 30 kati ya 137 ya Amhara. Kundi la wanamgambo la Amhara Fano liliwaonya wapiga kura mwezi Machi kwamba lingemchukulia yeyote anayeshiriki katika uchaguzi huo kama mshiriki na kupigana dhidi yao. Licha ya uwepo wa wanajeshi wa shirikisho wapatao 500,000 na polisi 30,000, fursa za waharibifu zipo nyingi. Kwa mujibu wa kituo cha Afrika cha mafunzo ya kimkakati chenye makao yake makuu mjini Washington nchini Marekani, katika ripoti ya hivi karibuni, mamlaka ya kitaifa ya uchunguzi imesema upigaji kura hautafanyika Tigray, ambapo watu 1,000,000 bado wamekimbia makazi yao kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe, na chama kikuu cha kikanda Tigray People's Liberation Front bado kinapingana na serikali. Kuna vyama 23 vilivyosajiliwa kwa uchaguzi, lakini vingi viko karibu na chama cha PP. Abel kutoka Chatham House amesema upinzani mwingi wenye nguvu hautaki kushiriki katika uchaguzi. Baadhi yao wako msituni na wengine wako uhamishoni. Bajeti ya bilioni 10 sawa na dola milioni 64 zimetengwa ili kuandaa uchaguzi katika vituo vya kupigia kura vipatavyo 1049 katika nchi yenye ukubwa wa zaidi ya kilomita za mraba 1,000,000, sawa na maili za mraba 440,025.
1: Na huo basi ndio mwisho wa uchambuzi wa ripoti zetu. Ila usiende mbali, sikiliza makala ya utamaduni na sanaa.
5: DW utamaduni na sanaa.
6: Jamii ya Wamasai ina utajiri mkubwa wa mila na tamaduni za kiasili. Kina mama wa Kimasai wa Laikipia nchini Kenya wanaoenzi utamaduni huo kwa kuwakaribisha wageni na watalii wanaopata fursa kuishi kama wao japo kwa muda mfupi.
7: Masai, Masai,
6: Wanawake hao wa Kimasai wanaofahamika zaidi kama Chui Mamas wanajenga manyata za kitamaduni na kuwapokea wageni kwenye sehemu maalum iliyotengwa kama kijiji cha watalii.
7: Ile shii nyeusi, lakini hiyo shii ni yetu wa kina mama. Natoa jina yetu kusema ni mama shii. Shauri siku hiyo na kushapata hiyo ile nyeusi.
6: Makala ya utamaduni na sanaa leo naelekea Laikipia kuangazia Chui Mamas wanaotumia mila na sanaa kuhifadhi tamaduni zao. Mimi ni Thelma Mwazaya. Karibu. Kijijini Koidia katika kaunti ya Laikipia, utajiri mkubwa wa mila na tamaduni umeleta tija kwa kikundi kimoja cha kujitegemea. Jamii za Wamasai zilizoko hapa zinaishi kama ilivyokuwa zamani na kufuata utaratibu wa kiasili. Chui Mamas wanasimamia na kuendesha kijiji maalum cha kiasili ambako huwapokea wageni na watalii wanaotaka kuelewa utamaduni wa Kimasai. Senketo ni mweka hazina wa Chui Mamas na anaeleza kuwa wageni wanapata fursa ya kuelewa utamaduni wao wa kuwatembelea.
8: Wanakuwa na grupu ya waranyi, wanaimbia watu kwa entertain, wanalipwa. Hawa kama wamama wanafaa kitamaduni, wako na manguza kitamaduni. Pia wageni wa hiyo kitu imewatract, wakikuja wanaasha pesa. Hiyo kitu, hiyo ndio kitu ya kwanza wanafanya.
6: Shanga zina umuhimu mkubwa katika utamaduni wa Kimasai. Chui mama zotunga shanga za kila rangi mahususi kuvaa shingoni, kichwani, miguuni, maarufu kama vikuku, mikanda na bangili. Bidhaa hizo za nakshi huwa na rangi za kuvutia na kila moja ina maana muhimu katika jamii ya Wamasai. Shanga nyeupe zinaashiria usafi na afya. Nyekundu ni ujasiri na nguvu. Samawati huwakilisha nguvu na mbingu. Kijani ni lishe na ardhi. Manjano ni ya ukarimu na usuhuba. Rangi ya machungwa ni uzazi na jua. Na nyeusi ni umoja na maelewano katika jamii. Wamasai huvaa shanga za rangi zote hizo kuwasilisha ujumbe kuwa ni wakarimu na watu walio na roho safi. Chui Mamas walianza kwa kuchangisha hela ili kununua shanga na ndipo mradi wa kiasili ukaibuka. Wangoina Putare ni mmoja wanachama wa Chui Mama na anasimulia umuhimu wa kukifunza kizazi kijacho utamaduni huu muhimu.
9: Kerebika kila angera kidia bagrani mwinisai na gana jino angera.
10: Hiyo inaendelea hata sahi kwa watoto, lakini wanasema tutaki kuwafunza watoto wajue pesa mapema. Unamwambia tu nishone, lakini si yako. Anamsaidia kushona kama ya mama, akiuza yeye ataenda kulipa naye school fees ama mununulie chakula, lakini wataka kufunza watoto wajue pesa juu wataanza kujua mambo ya pesa na wakose kusoma, lakini wanafunzwa venye watajishonea.
9: Inono nage lakini hiyo longera inatripa anaye.
6: Matokeo ya juhudi zote hizi ni kuwa sasa wana sauti katika jamii na uhusiano kati ya wanawake na wanaume umeimarika kwa kiasi kikubwa, kama anavyosimulia Senketo wa kikundi cha kujitegemea cha Chui Mamas.
7: Najua Maasai hapana taka mama anataka eti hao wanasema mama naenda kutangatanga kama naenda hivyo, lakini siku hizi na kuchakua mzuri kabisa na kaa hata yeye anapenda hiyo kazi saa hii, shauri yeye hakuna nguvu ya kuenda kufanya na sisi.
6: Mbali ya kunadi utamaduni wa Kimasai, Chui Mamas pia kwa ushirikiano na idara ya turathi za Kenya na shirika la utafiti na kuhifadhi mazingira la WIS Academy, wanamiliki bustani la mboga mboga za kiasili mfano mchicha, mnavu na viungo kama mchai chai na nana. Na huu ndio mwisho wa makala ya utamaduni na sanaa kutoka DW iliyoangazia kikundi cha Chui Mamas kinavyotangaza na kudumisha mila zao za kiasili. Mimi ni Thelma Mwazaya, kwa heri.
1: Na hapo basi ndipo tunapofika mwisho wa matangazo haya ya asubuhi, lakini usisahau kuungana nasi tena saa 7 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Tutakuwa tunakujia na matangazo ya mchana wakati huo. Mimi ni Jacob Safari, baadaye basi.
11: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: nyota njema huonekana asubuhi.
1: Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Qwen 650. Pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Qwen kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi milioni 2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Qwen atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Qwen Tanzania au piga simu namba 0636358319 au 0636358390. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Qwen. Qwen, let's ride together.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatakusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Okay, asante. Saa 12 dakika ni ya 34 kuelekea 35 kwa saa za Afrika Mashariki. Nikualike tena kwa moyo mkunjufu kwa siku na wakati mwingine ndani ya kipindi cha asubuhi leo, kipindi ambacho ukipata kwa kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa saa 12 kamili asubuhi. Ni matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW ambayo inatusogeza pamoja nawe msikilizaji mpaka pale saa 3 na dakika 30 asubuhi. Inakuwa ni tamati ya asubuhi leo kwa siku ya Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na siku ya Ijumaa kama ilivyo hii leo. Kwa hiyo kama ni mwanzo wa safari ya kwa juma, basi leo itakuwa ni tamati kwa juma hili, lakini ndio mwanzo wa kipindi kwa siku ya leo. Tunasema karibu na asante sana kuichagua Mazingira FM kuwa kituo bora cha matangazo kwa upande wako kila tu unapoanza na kusudia kuifungua redio kwa ajili ya habari na matukio mbalimbali. Lakini nakushukuru sana kwako ambaye ni mdau mkubwa wa kipindi cha asubuhi leo, ambaye kwa kila nafasi na kila muda miongoni mwa sehemu ambayo hutamani kukosa ni pamoja na nafasi ya kipindi cha asubuhi leo. Tunashukuru tena pia kwa kuweza kupata fursa hiyo ya kuungana pamoja nawe baada ya safari kama hiyo kwa siku ya jana, na mengi zaidi tuliambiwa, lakini kubwa tulikumbushwa umuhimu wa kuwa mtu wa shukurani. Ndio maana tunaanzia hapo pia kukushukuru kwa kutuchagua. Asante kwa niaba yako ambaye unashukuru pia kwa kuweza kutupata na kutufuatilia na kuwa sehemu ya timu kubwa ya asubuhi leo. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka. Leo katika asubuhi leo ni naye Thomas Masalu TM ambaye anajumuika na timu hii ya asubuhi leo kwa leo. Karibu sana.
1: Bwana asante.
0: Habari za duru za habari?
1: Salama, salama sana.
0: Habari za taarifa za habari?
1: Poa.
0: Basi sisi tukualike tena asubuhi. Na tunashukuru kwa uwepo wako pia. Tunaambiwa shukuru kwa kila jambo.
1: Nami nashukuru kwa mwaliko.
0: Sababu wanasema wanaoweza kufanya hivyo ni wale ambao wamelelewa tangu utotoni. Na kama sio hivyo, basi wazazi na walezi wale makini, hata kwa kidogo ambacho mtoto anakipokea kutoka kwa wazazi au kwa watu wengine wanaomzunguka, anakumbushwa mshukuru. Ukiwa mtu wa shukurani, wanasema ni kinyume cha kuomba tena. Yaani kushukuru ni kinyume cha kuomba tena. Sasa okay, wakati mwingine tukisikia neno shukurani inaweza ikabaki na dhana tu ya kusema asante. Lakini kwa namna gani tunaweza kushukuru? Hiyo inaweza ikawa pia ni msamiati kwa watu wengine, kwamba tunashukuru, tushukuru kwa namna gani? Nani anapaswa kushukuriwa pia kwenye hatua mbalimbali ya yale ambayo tunakutana nayo ndani ya jamii na katika maisha kwa ujumla? Leo tutakusogezea hapa George Mkabwa
1: kufahamu namna hiyo.
0: Tufahamu pia namna hiyo, na yamkini inaweza ikawa kwenye heka heka zako kama kuna kitu ambacho pia ulisahau, inaweza ikawa ni hapo. Kama ambavyo tuweza kusema kwamba asante kwa hiki nilichopokea, au asante kwa kuamka, au fulani amekwambia njoo ukasema asante. Asante. Kuna wengine hadi unampiga kibaya anasema asante. Lakini sio asante ile kwamba amekusudia, ila anatamani kuona kuna kitu kinakutokea.
1: Okay.
0: Asante bana. Tukimdhulumu hela.
1: Asante, nashukuru.
0: Nashukuru sana.
1: Mungu ni mwema. Atajibu.
0: Sasa lakini nia yake na kusudia lake, atamani kukuona na furaha hiyo.
1: Anataka kuona ukiwa na mambo mabaya.
0: Anatamani kukuona, anatamani kukuona kwamba unalia. Sasa
1: na
0: tuta
1: pia wanashukuru kwa kubeba kitu.
0: Kubeba.
1: Ila mziki sana ni kwa mume na mke.
0: Kwenye shukrani.
1: Huku
0: hakuna ni malezi. Yani, tumeambiwa ni malezi. Sawa. Kama mtu hajalelewa kwenye misingi hiyo ya kusema asante, ndio tunakuwa hivyo. Ulishasikia ile ngoma ti tunaondoka. Tunaondoka. Yaani ndio hivyo, yani ukisha yani tunaondoka sasa mpaka uzeeni. Hatujazoea. Sasa kuna wengine kama ni watoto waishazoea kabisa. Akimaliza kula,
1: asante.
0: Asante.
1: Na natoa vyombo.
0: Ya sasa ule ukuaji wake, kwa hiyo hatadhani pia kama atafikia tu kama anaamini kwamba aliyomwandalia chakula ana haja ya kuwashukuru. Hata kwenye familia haiwezi kumsumbua sana. Anaweza, lakini kama tujiapitia huko, Basi hiyo ndio tunaondoka sasa.
1: Tunaondoka mdogo mdogo.
0: Mdogo mdogo yani sababu haujazoea kule. Kwa hiyo huyu ashukuru, yule mwingine pia naye ashukuru, maisha yanakuwa hivyo. Kama nilivyosema, leo George atatupitisha vizuri pia kwenye sehemu ya kujua ni kwa namna gani ushukuru. Nani anapaswa kuweza kushukuriwa? Na hatua mbalimbali za shukurani. Kwa hiyo ni sehemu na somo muhimu sana pia kwenye chai ya asubuhi, lakini tuna mengi ya kuweza kusafiri pamoja nawe. Jana ligi kuu Tanzania bara, Simba sasa amesimama kileleni kwa tofauti ya pointi moja dhidi ya Yanga. Tangu alifunga kwa dakika ngapi ile?
1: Mapema sana.
0: Kufunga yeye goli la pili lile la kuongoza. Kwa sababu hapo ndipo alipoanza kusimama kileleni.
1: Dakika 40 na
0: dakika 43. Sasa kuanzia hapo ndio akaanza kuwa
1: kileleni.
0: Kabla ya hapo bado alikuwa na bahati mbaya, anaanza mechi anatandikwa kwenye dakika ya 5 ya 6 au ya 7 hivi. Kwa hiyo mpaka anashinda au anapata goli la pili, hapo ndipo Simba lianza kupanda kileleni mwa ligi kuu Tanzania bara. Lakini hapo sasa tasubiri Yanga dhidi ya Singida Black Stars, ambao mchezo ni leo. Kipenga kikipulizwa tu cha muamuzi, Yanga anapanda juu
1: kileleni.
0: Yani kikipulizwa tu kipenga, Yanga anatangulia juu. Manake sasa kucheza kama ikitapulizwa tu afu Singida kapiga goli ikaingia, Yanga narudi chini. Manake Yanga sare inamfanya arudi kileleni mwa ligi kuu Tanzania bara. Ndio maana tumesema ikipulizwa tu kipenga. Kumbuka mpira ukianza tu matokeo yanaonyesha 0-0, pointi moja tayari Yanga anakuwa kileleni. Sasa hapo ndipo ambapo kwa nini Simba litamani sana mambo ya Yanga anashinda na nini yawe baadaye, kwanza ni ashinde yeye. Ukishindwa basi hapo juu utapasikia. Utapasikia kwenye bomba. Sasa tutapitisha kwenye dondoo za michezo na sehemu ya ratiba baadhi ya michezo ambayo ilichezwa jana na michezo na ratiba michezo mingine kwa siku ya leo ndani ya dondoo za michezo pale saa 2 na dakika 45 kwa saa za Afrika Mashariki. Tutaketi mezani pia pamoja ndani ya asubuhi leo. Kubwa linalosambaa kwenye mitandao ya kijamii tangu jana
1: ni kuhusiana na msaidizi wa Tundu Lissu, mwenyekiti wa chama cha Chadema, kutajwa kutekwa ama kushikiliwa ama kuchukuliwa na watu wasiojulikana. Ambayo ndio ilichukua jana nafasi kubwa kwenye mitandao ya kijamii baada ya viongozi wa Chadema kusikika, lakini pia na ufafanuzi wa jeshi la polisi kuhusiana na kila ambacho kilizungumzwa na jeshi la polisi, kila ambacho nakifahamu.
0: Baadhi ya picha mjongeo ambazo zinaonekana kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii zikimuonesha
1: wanajumbe
0: wakizungumza hali ilivyokuwa na heka heka zake. Mikononi alikuwa na jambo wewe.
1: Alikuwa na pingu.
0: Mikononi akiwa na pingu. Sasa swali linakuwa nani huwa na pingu? Maana maelezo yake ni ametoroka. Heka heka na kashi kashi. Sasa yale mengine ndio yale ambayo yamesikika kwenye mitandao ya kijamii akieleza kuhusiana na kadhia anayotaja kukutana nayo. Sasa tutasikiliza kile ambacho kinaelezwa. Leo bunda ni
1: leo
0: hatima.
1: Ni uamuzi wa mahakama wa kesi ya Yohana Kaunye na wenzake sita. Leo ndo tarehe 20 ngapi? 22.
0: Leo tarehe 22.
1: Leo ndio hatima sasa ya maamuzi ya mahakama baada ya kesi kuendeshwa kwa muda wa takriban wa miezi kadhaa. Na leo nipo sasa hukumu inatoka majira saa 3:30 mahakama ya wilaya ya Bunda.
0: Ndio inatarajiwa. Ikumbukwe safari ya kesi hii ilikuwa inawataja Kaunya na wenzake 20 mwanzo. Baadaye mahakama ikawakuta 14.
1: 14 hawana kesi ya kujibu.
0: Hawana kesi ya kujibu na 7 kati yao
1: wana kesi.
0: Hao walikuwa na kesi ya kujibu ambao nafasi ya utetezi iliendelea. Na kama ambavyo mawakili katika kesi hiyo upande wa Chadema au upande wa
1: utetezi
0: kumradhi, wakiwa wanatoa mrejesho wa hatua kwa hatua ambazo zilikuwa kinaendelea pale mahakamani. Hatua ya mwisho ndio hiyo ambayo ilitajwa kwamba leo inatajwa kuwa ndio siku ya maamuzi ya mahakama. Kwa hiyo hiyo ndio sehemu ya taarifa ambayo inazunguka kwa wakazi kuhusiana na kesi hii Hii ni kesi kutokana na yaliyopita katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025. Sasa yapo mengine yanaelezwa yatakuwa ni miongoni ambayo utayapata ndani ya kipindi hiki cha asubuhi leo. Msikilizaji ambaye umechagua kuwa pamoja nasi, basi tukualike kwenye safari ya kipindi cha asubuhi leo. Nimemtambulisha ambaye tuko naye hapa, Thomas Masalu, lakini kuna mwingine sijamtambulisha hapa. Kuna mwingine sijamtambulisha.
1: Huyo mtoto.
0: Huyo hapa.
2: Langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga ta-
3: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
3: Aha.
4: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Chai ya asubuhi.
6: Lazima ushukuru wale ambao wametenda wema kwako. Thank those who do well, who do good to you. Usije ukafungua mlango wa laana katika maisha yako kwa kurudisha mabaya kwa mazuri uliyofanywa. Inapoanza kutafuna, unaweza ukatafuta suluhu usipate. Usirudishe laana kwa watu wanaokufanyia mazuri. Usijibu mabaya kwa uzuri. No, no, no. Yaani jitahidi uwezavyo rudisha mazuri kwa mazuri. Angalia kitabu cha Mithali 17 mstari wa 13. Mithali 17:13. Biblia inakuonya kwamba usirudishe mabaya kwa wema. Usitumie hasira kuwafanya vitu fulani ambavyo vitakuja kufungia watoto wako milango. Usitumie hasira. Usitumie hasira kufanya vitu fulani ambavyo vitakuja kukugharimu mbele unakokwenda. No, no, no, no. Anasema yeye arudishaye mabaya badala ya mema, mabaya hayataondoka nyumbani mwake. Biblia inasema kuwa makini sana na wanaokutendea wema, usije ukarudisha mabaya kwao. Ni nini ambacho unafanya katika maisha yako? Tambua watu wanaokufanyia wema, usirudisha mabaya. Msichana wa kazi ambaye amekuwa mwaminifu kwako, ambaye amelea watoto wako, hata kama amefunja chupa, usirudishe mabaya. Uwezi ukalinganisha chupa ya chai na hatima ambazo ameingiza kwa watoto wako. Tunampiga kichapo hiki and then unamfukuza kama mbwa. Toka hapa, fai kabisa. Look, Biblia inasema haya yatakapokaa kwa nyumba yako hayataondoka. Ni laana kabisa kwa ardhi ambayo inatendewa mema alafu irudishe miba. So usije ukawa hivyo, usije ukawa hapa boss akajitoa, akakupeleka chuo, akakusomesha. Amelipa ada, hela ya kampuni yake, kakusomesha. Malengo yake

kwa mataa. Huyu kaka analia tu, yani amepata pressure ghafla, mishipa yote nje. Unafikiri utakuwa na usalama? Sifanye hivyo. Hatukatai kuachana. Hata mimi nilikuwa katika uchumba. Don't think ya kwamba niliingia tu katika uchumba na niliyempata kaambia nakupenda na akasema tuoane. No, nilitembelea watatu wakanikataa. Lakini nilikuwa na mmoja. Nilipokuta ya kwamba hatuendi naye, nilienda kumaliza uchumba vizuri. Nimuita kabisa, kaambia hapa hatuendi. Naona kama hatuendi. Tulipomalizana nikamwambia niombee na mimi nikuombee. Akaniombea, nikamwombea. Do you know huyo dada alikuwa kwa harusi yangu? Nilipokuwa nafunga ndoa, alikuja kwa harusi. Na akaja kutoa zawadi. Ili nigharimu nini? Na mpaka leo hii tunasalimiana, ana familia yake, mimi na familia yangu. Nini shida pale? Hii ujanja, ujanja mwingi na mtu ameegeza ndani yake, anasema bwana shamba iliyonyesha maji ikaje ikatoa miba, haiko mbali na laana. That's why maombi ya baba nifungulie mlango wa ndoa mingi. Mungu anasema toa miba. Toa miba huko nyuma. Sasa unaona kupata kazi imekuwa ngumu. Naona umebeba mtu, umeenda kumtrain, umemlipia kabisa hela, nataka ujifunze kompyuta, nataka ujifunze IT. Jamaa kapata degree. Ulipoipata, unaporudi, hata kama unataka kuondoka, at least fanya pale kazi muda kidogo. Kuna mchungaji namfahamu sana, huduma ilimbeba ikapeleka Nigeria, ikamsomesha kaegeza ndani yake arudi ili awe mchungaji wa vijana. Aliporudi ndugu yangu akawa juu, taki hata kumsikia huyo askofu tena, taki kuonana naye, anaona kama anahubiri kiulimwengu. Leo hii hilo jina halipo, limefutika kabisa, halipo. Ndoa aliyokuwa naye kavunjika, huduma ikasambaratika. Mtu wa Mungu, usirudishe mabaya kwa mema. Mojawapo ya shukrani natakana uwe naye ni kutambua waliokufanyia wema na urudishe mkono. Nenda urudishe mkono. Hakuna urafiki ambao ni wa milele. Lakini hata kama mnaachana, achana vizuri. Naegeza ndani yako. Nafanya kila ninachofanya ili usimame. And then ifike mahala sasa umepata mahali ambapo utapewa gari, utapewa nini? And then unaondoka, alafu unapoondoka, unapoenda kwa hilo jukwaa, mahubiri ni mimi. Haiendi hivyo. Haiendi hivyo. Haiendi hivyo. Mtu wa Mungu, usirudishe mabaya kwa mema ambayo umefanyiwa. Hii ni njia ya kutoa shukrani. Unaona Mungu anaposema ya kwamba muwe watu wa kushukuru, ona vitu ambavyo anataka ushukuru. Ona jinsi anavyotaka ushukuru. Mungu anataka shukrani isiwe tu baba asante na kushukuru baba asante. Oh, mimi nimeamua nitakuwa nasema tu asante Jumatatu mpaka Ijumaa asante tu. Asante mpaka usiku wote ni asante, unajua kwa sababu umenitendea mambo mengi sana. No no no no. Kando na haya kuna watu ambao unatakana ushukuru. Nikupe picha nzuri. Hebu angalia hii picha katika Biblia. Kitabu cha Kutoka sura ya pili. Basi kuhani wa Midiani alikuwa na binti saba. Nao wakaja wakatega maji, wakazijaza birika maji, wapate kunywesha kundi la baba yao. Hao ni mabinti saba. Hawakuwa na mtoto wa kiume katika hiyo nyumba. So shughuli za kuchunga ng'ombe baba yao aliwapa. So akawaambia waende watege maji. Lakini angalia kilichotokea. Wachungaji wakaja wakawafukuza. Wachungaji ni wa kiume, wakaja wakapata ama binti wakamwambia tokeni hapa, na unyweshaje maji, sisi hatujanywesha. Toka, kawafukuza. Na hao watoto hawawezi wakarudi nyumbani kabla mifupa haijanywa. So Biblia inasema, lakini Musa akasimama akawasaidia. Musa alikuwa pale, akaona wanachofanya. Musa akakuja akasema no, achia, no acha acha. Akawasaidia. Kalinywesha kundi lao. Tena Musa akawasaidia tu ya kwamba wachotee maji. Musa aliwaambia kaeni pembeni. Musa anachota maji, anapatia mifugo, ikanywa yote. Alipomaliza, Biblia inasema, walipofika kwa Rueli baba yao, akasema, imekuwaje hata mkarejea mapema leo? Baba yao alishangaa ya kwamba ikwangi kawaida, hii kitu mmekipata, mmekitimiza haraka mno, kulikuwa na nini? Wakasema, Misri mmoja alituokoa katika mikono ya wachungaji. Tena zaidi haya, akatutekea maji akalinywesha kundi. Sasa angalia, babaka akawaambia binti zake, yuko wapi basi? Mbona mmemwacha mtu huyo? Muiteni ale chakula. Wamepata msaada kutoka kwa Musa, wakamwacha Musa ameganda pale. Hebu angalia huko.

0: mtu amekusaidia akakuchotea maji aka, ameweka maisha yake hatarini, alipomaliza wakaondoka wakaenda, hata hakuna asante, wakaenda nyumbani. Baba akasema aliyewasaidia yuko wapi? Wakamwacha Musa ameganda pale, hakuna msaada, hakuna chochote, hajala, hana chochote. Musa alikuwa amekimbia kutoka Misri, ana njaa. So Musa ni yule mchungaji ambaye sio ombaomba, anajifunza ya kwamba ili nipate nitumike. So Musa akasema acha nitoe huduma hapa, pengine nikisha wasaidia hawa watanikumbuka nitatokamo. So Musa akaweka huduma yake kwao. So walipomaliza kusaidiwa wakaondoka wakamwacha Musa. Ni baba yao aliyeokoa ila ana isiingie kwake. Baba yao ndiye aliyezuia hili pigo lisiingie kwake. Baba yao akawaambia pindi zake, nendeni mlete. Do you know walipoenda walimpata Musa bado yuko pale. Hajui atalala wapi? Hajui atakula nini? Musa anaangalia kama kuna mwingine wa kusaidia pengine. Musa yuko pale. Ndio wakarudi. Ndio wakamchukua. Angalia angalia uone. Usije ukapuuza hiki. Do you know? Huyu Musa ambaye wamemwacha pale ndiye alikuja akafanyika mume wa mmoja wao. Umemwacha mume wako mahala bila kujua. Musa ndiye alikuja akafika mahala, kaingia kwa hii nyumba, ndiye aliyekuja akawa mume wa mmoja wao. Kwani unafikiri nini kilimuua Nabal? Nabali, nini kilimuua? Nini ilifanya Nabali ilibidi afe kwa usingizi? Na mali yake ikaenda, mke akachukuliwa, mali zake zikachukuliwa. Ulishawahi soma maandiko ukajua nini kilimuua? Nabali alipeleka vijana wake waende wachunge mifugo. Mahali walienda kuchunga mifugo, pale kulikuwa na vijana wa Daudi, jeshi lake liko kwenye eneo hilo. Biblia inasema wale vijana wa Daudi wakahakikisha mfugo hata mmoja usichukuliwe kwa zizi la Nabali. Isichukuliwe hata mmoja. So wakakesha na mpaka wakaambia wachungaji wa Nabali, nyinyi laleni, tutawalindia mifugo. So wale wangelala, lakini hao wako macho, wamelinda mifugo ya huyu jamaa. Ilipofika jioni, Daudi alipokuja akawaambia, sasa fanyeni hivi, hatuna hela vizuri, hatuchakaa sawa, naomba muende kwa Nabali huyu ambaye mlikuwa mnalinda mifugo yake, muende mwambie Daudi anaomba umsaidie at least kamwana kondoo na maziwa kidogo na vitu kidogo, alishe vijana wake ambao wamekesha kuwapa ulinzi. Unajua Nabali aliwajibu nini? Aliwaambia Daudi ni nani? Daudi ni nani ambaye mimi nichukue vitu vyangu niende nimpe? Yeye ni nani? Mimi siwezi nikachukua vitu vyangu nipatie mtu ambaye hana mwelekeo. Do you know, even though wengi tunasema, haujui kilicho juu yako ambacho huyo jamaa ametunza maishani mwako. Mungu akakatazi kuondoka. Unawatunzaje hao watu? Unawaheshimuje hao watu?
1: Chai ya asubuhi.
2: Naamini kama una wasaidizi wa kazi, iwe ni mfanyakazi ama ni bosi, unaweza ukapata mwanga na pa kuanzia. Naweza kwa asubuhi hii, moja kati ya tu ulizonazo ni pamoja na kumfurumusha mtu, kumtimua.
3: Ratiba iliyopo.
2: Yani ratiba ulionayo ni pamoja na hiyo. Kwa mambo aliyoyavurunda. Sasa umeona ni mtimue. Kwa sababu kuna muda inalazimika iwe hivyo, lakini tumeambiwa hapa ni vema ukajifunza na kutathmini wema ambao huo mtu, huyo mtu pia amewahi kuyafanya. Kwa hiyo hata kama ni mfanyakazi, imefikia hatua watu natandikwa kwa makosa mengine ya kawaida sana, lakini unasahau kuna mengi na mazuri na magumu mmewahi kupita naye pia. Sasa ni vizuri pia ukajipa dakika za kujitafakari, na kama ndio uamuzi wa mwisho kwamba sasa mnakubali amwezi kwenda, si amesema hapa kwamba lazima ukubali kwamba hakuna rafiki anaweza akaishi milele pia.
3: Urafiki wa milele.
2: Unaweza ukatokea kweli urafiki umeishia njiani au ushirikiano sasa kweli umeishia
3: unakoma.
2: Umekoma. Sasa usijisahau ukaondoka na maumivu. Kama ni mfanyakazi muite, bana ni shingapi ngapi iko hivi na hivi, na nauli ya kufika kwenu.
3: Tuachane kwa wema.
2: Hapa tuachane kwa wema. Sasa ataenda ajalizike ni jambo lingine, lakini wewe angalau kwa upande unaokuhusu wewe umefanya. Kama ni taasisi ambayo unajua kuna watu kweli wamesema hivyo, mnapelekwa shule hamjairudi. Wengine mmesomeshwa na shangazi na mjomba na nani, lakini tangu umechomoka
3: baadaye unaanza kusema ni mchawi.
2: Sasa saizi anachopokea tu ni hayo maneno.
3: Maneno.
2: Sasa jamani.
3: Nishakataa, siwezi
2: kulipa ada, hata kupika kila siku uko natoka shule nakuta tu umeivisha.
3: Bwana.
2: Kwa kaka yako ndio kukusaidia sana, lakini umekaa.
3: Kwa muda.
2: Si umekaa hata kama ni mwaka ukahitimu form 4. Sasa baada ya kuhitimu ndio hayo tu sasa walioambulia. Ndio amesema wewe utazunguka sijui ni kwenye misikiti, sijui kanisa.
3: Mfungulie huyo mtoto.
2: Utachelewa mno.
3: Rudi kwanza ulikotoka. Kama mmeachana vizuri utafurahia maisha, maisha ambayo ulionayo. Na nakukumbusha George kwamba kuna mshukuru, ile kumshukuru Mungu kwanza. Mshukuru sana Mungu, lakini kumbuka kuna watu ambao waliokutendea wema, walio karibu na wewe, lakini wapo ambao wamekusaidia kwenye maisha yako kufikia hapo. Na wenyewe washukuru.
2: Shukuru sana.
3: Wakati tunamshukuru Mungu, na hao watu pia washukuru. Unaweza ukafanya ile kila siku, Mungu asante, Mungu asante, Mungu asante. Kuna watu wanalia kwa sababu yako wewe. Yaani wanatokwa na machozi kwa sababu yako wewe, kwamba asingelikuwa fulani nisingelikuwa hapa. Sasa hebu fanya kuyafanya hayo mambo yaishe. Yaishe. Kuna watu unaweza ukashangaa, fulani bwana alisababisha ndo maana niko hivi nilivyo leo. Asingelikuwa fulani. Yaani kila akikaa hivi, jina lako na sura yako, sauti yako inasikika kwake. Anasema basi sawa.
2: Amenukuu vema hapa, anasema shamba lilonyeshewa maji, mwisho wa siku likatoa miiba, litadondokea kwenye laana. Yaani shamba ambalo mtu amelimwagilizia akitegemea kuna siku litakuwa atavuna, alafu mwisho limeleta miiba. Hilo linadondokea kwenye laana. Kwamba mtu, kuna mtu ameegeza, amesema hata kwenye mahusiano. Kama imefikia hatua kweli lazima muachane, basi usiondoke kwa fedhea, usiondoke kwa dharau, usiondoke kwa maumivu na mtu. Na mwisho wa siku sio maombi, wengine wanaweza kusema amenichezea, hata unaweza kuwa hujachezewa. Kuna chozi limekulilia mno, sasa hata unaona uendi.
3: Uko pale pale.
2: Ametolea mfano kijana ambaye katumia nguvu zake na rasilimali kwa miaka 4 kwa binti, alafu mwisho wa siku
3: anaambulia machozi.
2: Anaambulia machozi. Magoti hayamsaidii, lakini sio swala la kutengana. Swala la namna ambavyo
3: mnaachana.
2: Mnaachana na mtu anavyokulilia. Sasa wanasema haya mengine huwa sio lazima yakakuta siku hiyo. Au likaja
3: kwa siku hiyo.
2: Wiki hiyo. Mengine utakutana nayo mbele ya safari.
3: Na unaweza kufanikiwa ukaolewa. Aliyekuoa sasa. Mbukutane hivi ndo ule wimbo wa Best Naso wa Mamu Wada.
2: Mamu Wada.
3: Sema ni huyu. Ni yeye. Yaani utaonekana umechoka, ukikalishwa unasema niko tayari fulani. Maisha ninayopitia, najua tu mimi mwenyewe. Sema wewe tuliko sasa hivi niko tayari. Shabadilika, yani maisha yamekuwa yamekuwa tofauti. Hata kwa kijana wa kiume na penyewe hivyo hivyo. Unaweza ukaokota kweli. Yaani badala ya kuwa na amani ndani, sasa ikawa ni wewe kuwazaga kujinyonga.
2: Amewahi kusema siku moja George kwamba kinachotusumbua wakati mwingine kwenye kuitafakari au kwenye kutathmini safari zetu za maisha, matukio mengine ni yale ambayo yanatokea na ulishasahau. Kwamba sio lazima mambo utayaona
3: wakati huo.
2: Waswahili Waingereza wanasema on the spot. Kwa mambo mengine anachelewa mpaka ulishasahau.
3: Kama hili linakuja kuja.
2: Yaani umeshakaa miaka kadhaa hivi. Matokeo yake ndio yanakuja sasa. Ya yale ambayo wenzetu wanasema malipo ni hapa hapa duniani. Sasa wakati na wewe umeshasahau, kuna mtu ulimliza sana kule. Na unaanza kulia. Na wewe sasa miaka imefika ndio unaanza kulia. Hadi uje ukumbuke unavolia kwa huyu naye kuna mtu liliza. Kweli.
3: Shagaa mwamba analeta mwanamke ndani. Anakwambia shuka kwenye kitanda, lala chini. Pia na mwanamke. Unapiga yowe. Alipanga kuja kushtuka na haya mambo gani? Kumbe na huko ulishaumiza mtu kwa
2: nini? Nilipa mabaya. Kwa wema.
3: Aliza.
2: Somo zuri sana tumekumbushana na tumefundishwa hapa. Kwa hiyo kama jana ulimsikiliza vizuri mchungaji Daniel Mgogo katika mlango mkuu wa shukurani, basi leo umepata ziada kujua nani umshukuru.
3: Unajua kuna watu
2: aliyekutendea mema. Usimlipe mabaya.
3: Unajua Lucas, kuna watu ambao wanaweza kukubeba sehemu umekwama. Unajua kuna wakati maisha yamekwama, yani huoni mbele, yani giza. Akakubeba akakuweka sehemu kwamba upate chochote kitu. Na ukafanikiwa pengine zaidi yake yeye. Alafu naanza kumuona huyu ni wa nini.
2: Huna muda naye.
3: Yani amekubeba shemeji mfano au wifi kakuweka sehemu kwamba naona unahangaika, hebu kaa hapa. Upate kitu bwana, uendeshe familia yako. Unapata sasa zaidi yake. Unaanza kumuona na kumsimanga. So ukitembea ni kumzungumzaga yetu. Ah, una maisha yake baba sana. Amekwama na maisha magumu sasa hivi. Anatembea. Bila mimi hawezi kula. Ai. Ushasahau. Akisikia hivyo anasema, "Huyu baba si ni mimi si ndo nilimtoa sehemu fulani." Na maana anasema malipo ya wema. Wema wanasema wema ni hakiba. Na ubaya ni hakiba pia. Kwa hiyo ukifanya wema kuna mahala utalipwa, lakini ukifanya ubaya na wewe kuna wakati utalipwa tu. Unaweza ukamzungumza hivyo watu wanakusikiliza, kumbe kuna watu wanakuvizia tu. Na yeye siku kitereza mambo yanaanza.
2: Yeye amenikumbusha hata IPM anasema hata kama ni ghetto tu. Mwenzio rafiki yako ameweka kukaribisha mkaishi naye. Ni thamani sana. Anasema ifahamu hiyo value ya rafiki yako. Tanaweza akawa sio ndugu, ni rafiki tu, kwamba njoo tukae mko naye, ni rafiki, ni shosti,
3: mnakula mchicha pamoja
2: nyumba moja. Sasa inapofikia tu mmeshindwana kwa namna yote, kama tulivyoambiwa kwamba hakuna urafiki wa milele, kuna muda mnapishana, jitahidi uondoke kwa wema tu. Si imefikia tu hata kama alikuwa ni dada yako mmekaa naye na mambo yako mengine tunaweza kuwa na yavurunda. Mengine unayavurunda wewe. Mwisho dada naamua bana wewe na kurudisha home. Au bana wewe rudi nyumbani. Sasa ukiondoka na mabaya tena, hiyo unakuwa umemlipa mabaya. Jitahidi mema uyahesabu. Nakushukuru sana Mchungaji Daniel George Mkabwa. Kwenye nafasi na shule nzuri, na mimi pia inaweza ikawa ni kumbukumbu nzuri pia kwako msikilizaji. Sehemu ya ujumbe mfupi ambao umeandikwa hapa studio kwa namba 0656 555571 na 0684600007, tutakuwa tuna kila sababu tu pia kuweza kumulika hapa ujumbe wako. Kumbuka neno la kwanza kabisa kwenye sehemu ya ujumbe wako, andika asubuhi leo, baadaye utaandika hicho ambacho nakusudia kitufikie hapa. Na sitakuwa tuna fursa kukisoma. Benjamin Nyamora kutoka Mwikoko Chitare pale, kusema kweli chai ya leo imeniingia sana mpaka jasho linanitoka. Ndio ujumbe wako huo. Haya, tumesoma. Karibu sana ndani ya asubuhi leo. Ujumbe mwingine kutoka kwako msikilizaji hapa unasema unaitwa asubuhi leo Joseph Msukuma, maarufu kama Dr. Wanafaka, wapo Nyakato Musoma. Ni kweli tulioyasikia, tuwe na shukurani ya fadhila. Fadhila zinaitwa. Msasu wa ulazi wapo Tiringati, chai imepikwa ikapikika, imeungwa ikaungika, ni ya moto tena moto zaidi. Msikitoe kipindi hiki, kiongezewe muda. Ndio ujumbe wako. Asante, tumekusoma. Tundu Boy kutoka Old Maswa hapo towni, asubuhi leo hivi aliyekamatwa na watu wasiojulikana. Kuna watu hapa Tanzania hawajulikani jamani. Ni swali lako hilo. Boko Amos kutoka pande za Bitaraguru, aloe vera chai ya leo ni ya moto sana. Kila laheri, na imani amepona, kama hajapona na imani amesikia apone. Haya, ndio jumbe wako huo tumekupata. Frank kutoka Musoma hapo Majitarodi unasema kwa kweli chai ya leo ni ya moto kweli. Ndio jumbe wako huo umetufikia nasi hapa. Wewe unaitwa Mbusiro Chacha kwa hapo Tarime Sulubu, unasema hakika chai ya leo ni tamu, hata bila sukari utainywa. Tenda wema uende zako, singoje shukrani. Ndio ujumbe wako huo umetufikia. Asante. Wewe ni Charles Webiro, unapatikana Kunzugu, kwa chai hii imenyweka vilivyo, lakini tujifunze kushukuru. na kusema asante pamoja sana. Ndivyo ninavyoandika, asante, hakika chai ya Mkabwa imenipatia somo la kushukuru. Asante Mkabwa, wewe ni Busuhu Mbogo kutoka Keromba hapo Nyendo, ndio jumbe wako huo umetufikia. Karibu sana Ncheye Malahia akiwa chuo cha ualimu Bunda, anasema chai ya leo ni fundisho kwa wasio shukuru, wabadilike. Ndio jumbe wako huo umefika. Jamani wana mazingira, chai ya leo ni tamu sana na imenifurahisha sana, nawapenda sana. Naitwa Constancia kutoka Bushigwamara, mwisho nasema asanteni. Jumba wako umefika, asante. Wewe unaitwa Kiba kutokea hapo Majengo Musoma, unasema hakika mtumishi nimemuelewa na ametoa somo ambalo lina yahusu maisha tunayoyaishi hasa katika maisha ya ndoa. Ndio jumba wako huo unaitwa. Okay, angalia ujumbe mwingine ambao umeutuma hapa studio. Unasema asubuhi leo ni Juma Majura kutoka Etaro hapo, unasema chai ya leo tam, asanteni Mazingira FM. Ndio ujumbe wako huo umetufikia nasi. Sande Kigusu wa hapo Nyegina Center, hakika chai ya leo ni fundisho tosha. Ndio ujumbe wako huo, asante. Unaitwa Rolesia wa hapo Kiroleli, chai ya leo imenifundisha kitu, wema ni akiba na ubaya ni akiba. Ndivyo unavyosema ujumbe wako, asante. Chai ya leo imenigusa sana, kuna watu hawana shukurani. Ndio ujumbe wako huo. Haya, tumekusoma, karibu sana asubuhi leo. Kipato huleta majivuno, unaitwa Gali Saguda Monum, ni Monuma. Haya, asante, ujumbe wako umefika asubuhi leo. Martha kutoka Lunala unasema chai ni tamu sana, ndivyo unavyosema hapo ujumbe wako, asante. Asubuhi leo na Mazingira FM, Shije Chamba kutoka Mine unasema chai ya leo nimeipata vyema sana, karibu sana kwenye asubuhi leo. Wewe unasema asubuhi leo chai ya Mkabwa imenichoma, kuna mtu nilimtendea mema akanirudishia mabaya. Buchoti, ndivyo unavyosema. Ni kusome kama okay, Shije nisha kutazama ujumbe wako, asante kwa kusikiliza, karibu sana. Hakika chai ya leo nimeielewa sana, George Mkabwa amenifunza. Ni kuite Josefu Maziba kutoka Busegwe hapo Butiama, ndivyo unavyoandika ujumbe wako. Malongo kutoka Kabita unasema chai ya leo ni tamu, nimeipenda. Jumbe umefika asubuhi leo, unaitwa John kutoka Bunda Store, chai ya leo unasema ni tamu sana. Jumbe mwingine kutoka kwako hapa unasema asubuhi leo na Mazingira FM, kwa majina unaitwa Neema Jela kutoka hapa Ushashi maeneo ya shuleni. Jamani, anachokisema George Mkabwa ni ukweli mtupu, tutende wema kwa malipo mema, usimlipe mtu ubaya kwa mema. Kumtendea mwenzio ubaya ni laana kubwa sana, tujifunze mema kupitia chai ya asubuhi. Asante, ni jambo zuri sana, asante George Mkabwa. Hayo ndio maneno yako naandika hapa, Neema umetufikia. Prophet Elia mwana wa Wakiri msomi, Zefania Machivia, chai nimeipenda sana na nashukuru kwa Mungu wangu, nashukuru Mkabwa, nashukuru Mazingira. Okay, asante, some text missing, lakini tumekupata ujumbe wako, nakushukuru sana nawe pia kwa kukumbuka na kuwa pamoja nasi hapa. Unaitwa Neema Daniel kutoka, unatoka hapo Lamadi Simiu, unasema tuko pamoja sana hadi mwisho. Jumba wako umefika. Yani kwa kweli wanaume wengine ovyo sana, mwanaume mzima unakimbizana na madanguro na kumuona mwanamke wa mali ya ndoa, kumuona hana maana.
3: Kalipo mabaya wewe.
2: Hey, sasa naona mengine haya ni mashambulio.
3: kuna jume zingine unajua kabisa hapa kuna mtu analengwa. Yaani mtu amepata sehemu ya kupumua,
2: amepata pa kupumulia. Na maamua kumshambulia. Sasa usimshambulie basi kupitia asubuhi leo. Hapa andika ujumbe wa jumla tu. Abdalla Chacha kutoka Iringo hapo Manispaa ya Msoma, chai ya leo nimekubali. Hongereni. Ndio ujumbe wako huo. Unasema unaitwa Masalu Masilingu kutoka Bulamba. Tuko pamoja sana kama samaki na maji. Haya, asante ujumbe wako, some text missing. Mitundu Kasire kutoka Ngayani Ketembere pale Serengeti, kiukweli mwenye kuelewa ameelewa alichokisema. Mchungaji ujumbe, tukate vieto ila tusikate tamaa. Bana. Tumepata la kuondoka nalo.
3: Tumepata la
2: kutafakari kwa Joji. Nimefurahishwa na ule mfano wake wa mabinti saba waliosaidiwa na Musa kwenye zoezi la maji, baadaye tu aliondoka. Paka baba anaambia, jamani, hata huyu yuko wapi? Na kweli kumbe huko alikomwacha hakuwa na msaada. Lakini jambo zuri, miongoni mwao ndio mume. Kumbe uliacha mume kisimani. Unajisikiaje kwamba hivi kumbe niliacha mume kisimani?
3: Sasa kiambie hivyo kwa haraka haraka, utojisikia vibaya. Kwa sababu huyu mimi wa nini?
2: Yaani wa nini yani? Yaani huwezi kujua kwamba ana maana gani huko mbele yako.
3: Lakini kama tungekuwa tunafunuliwa, unajua mbele kuna nini? Angemjali
2: kuanzia siku hiyo.
3: Angemjali.
2: Yaani ungemuona, na ndio hivi kuna watu wanaonana.
3: Pengine hata asingehitaji hata aanze kuhangaika. Mwache bwana mume wangu. Mwache. Wajichotee mwenye maji.
2: Naye Musa angejua miongoni mwa mabinti nao chotea maji,
3: angedunda.
2: Atakuwa mke mmoja kati ya hao. Hatujajua. Haya, kuna wale walikesha wanalinda lindo la mtu, alafu mwisho wa siku wanamuomba chochote tu. Yaani tukusaidie kutoa gari mtaroni, alafu jamani.
3: Afa. Nisukume ikiwaka. Inawaka huyo.
2: Nenda baba, tumeambiwa.
3: Nasema sawa, nenda. Utarudi tena. Anaambia, nisaidieni, nitawapa tu chochote. Saidieni hapa. Sukuma huyo anamaliza na watoe 2000.
2: Tunapumzika.
3: Kazi kubwa.
2: Tutarejea.

Waleta aluminium and glass. Wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano thamani ya nyumba yako au ofisi yako. Waleta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 030788 au 0747 653827. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Unapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana.

0: Okay, asante. Kabla tujaelekea kwenye taarifa ya kile kinachoelezwa kwa inasema ni msaidizi.
1: Msaidizi wa
0: mwenyekiti.
1: Kiti wa Chadema.
0: Kwenye yale ambayo yamesikika kwa upande wake. Basi tuanzie hapa Bunda katika ziara ya kamati ya utekelezaji ya Chama cha Mapinduzi kata ya Nyasura ikiongozwa na mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi Joseph Msalo katika ziara ya kuangalia utekelezaji wa shughuli mbalimbali za maendeleo ndani ya kata ambapo ikiendelea kuangalia sekta ya elimu nchini na miongoni mwa maeneo ambayo alifika ni pamoja na shule ya msingi Nyasura na kuangalia hali ya huduma ya shule ikiwa ni pamoja na swala la miundombinu.
1: Na shule ndio imepunguzia wanafunzi.
0: Shule ya msingi Nyasura ndio hii ambayo imeelezwa hivi karibuni katika mchakato wa shule mpya ya Victoria. Kuna wanafunzi wametolewa pale, wamepunguzwa kutokana na
1: wingi
0: wa idadi ya wanafunzi waliokuwa katika shule hiyo na kupunguziwa shule nyingine ambayo imejengwa maeneo jirani. Sasa katika ziara imezungumzwa na sehemu ya wajumbe kwa yale ambayo yameonekana na kufanyika, lakini awali tumpe nafasi ya kusikika hapa mwalimu mkuu wa shule ya msingi Nyasura, mwalimu Nyabusende Daudi, ambaye mbele ya kamati hiyo yapo ambayo anayaeleza hasa katika utekelezaji na hatua mbalimbali za huduma na elimu katika shule hiyo.
2: Kwa majina naitwa mwalimu Nyabusende Daudi Ramba, ni mkuu wa shule ya msingi Nyasura. Nashukuru sana ujenzi wa shule mpya, shule ya msingi Victoria, ambapo imeweza kunipunguzia idadi ya wanafunzi shuleni kwangu. Ni awali nilikuwa na wanafunzi 1266, baada ya shule ya msingi Victoria kuanzishwa, sasa nimebaki na wanafunzi 1070. Wanafunzi 196 wamehamishwa shule ya msingi Victoria. Kwa sasa idadi ya wanafunzi katika madarasa yetu ni toshelevu na tunaweza tukahimili kwa sasa. Lakini uwepo wa shule mpya ni mzuri, ingawa sisi shule ya zamani tumebaki na changamoto. Tuna changamoto ya miundombinu ya shule yetu. Majengo ya shule yetu, hususan madarasa, ni chakavu sana, yanahitaji ukarabati wa hali ya juu. Tuna baadhi ya madarasa yaliyofanywa na ukarabati kutokana na fedha zilizotoka serikali kuu. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Hassan kuleta fedha milioni 17 tukafanya ukarabati wa madarasa matatu. Na pia tulipata fedha shilingi milioni 13, milioni 11,350 kwa ajili ya ujenzi wa choo matundu matano, ambapo matundu hayo yamejengwa na yamekamilika na sasa yanatumika. Bado changamoto ya vyoo vya wanafunzi ni kubwa sana, kwa sababu vyoo vilivyopo vya watoto wa kike ni vyoo chakavu na sio vizuri. Hivyo vinahitaji kuboreshwa kwa mazingira ya watoto wa kike wana vyoo salama kwao. Lakini pia sisi walimu au watumishi wa shule ya msingi Nyasura hatuna choo. Choo kilichopo hakifai kwa matumizi yetu. Choo kile kinapaswa kuboreshwa. Aidha boreshwa, lakini sio kuboreshwa, ni kujengwa choo kipya. Choo kile kinaweza kunondoka muda wote na hakina hadhi ya matumizi ya watumishi wa shule ya msingi Nyasura. Niombe serikali kupitia Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa mbunge wetu wa jimbo la Bunda mjini Esther Blaya, Mheshimiwa diwani wa kata ya Nyasura Kiboko Magige, nawaomba kwa dhati muiangalie shule hii ili tuweze kuboresha mazingira ya madarasa yaweze kuwa mazingira mazuri, madarasa vyoo na vyoo vya walimu, ili yaweze kuwa mazingira mazuri ya ujifunzaji na ufundishaji. Niwashukuru kwa hatua mlizochukua kwa uboreshaji wa madarasa matatu na vyoo matundu matano. Nashukuru sana, lakini bado tuna uhitaji mkubwa. Idadi ya walimu shule ya msingi Nyasura tuna walimu 18, wa kike 14 na wa kiume 4. Kwa idadi yetu ya wanafunzi tunahitaji takriban ya walimu 30. Hivyo bado tuna upungufu wa walimu 12 shule ya msingi Nyasura. Kwa upande wa matundu ya vyoo, wanafunzi wa kike wapo wanafunzi 1664 ambapo mahitaji yao ya vyoo ni kama matundu 33. Hivyo tuna matundu 6, tuna upungufu wa matundu 27. Lakini kwa upande wa wanafunzi wa kiume tuna wanafunzi 562. Wanafunzi hao wanahitaji matundu ya vyoo 25. Tuna matundu 5, bado tuna upungufu wa matundu ya vyoo vya kiume 20.
0: Ni sauti ya mwalimu Nyabusende Daudi ambaye ni mwalimu mkuu shule ya msingi Nyasura, akieleza hatua mbalimbali, lakini pia akishukuru kwa uwepo wa shule nyingine ya msingi ambayo imejengwa katika kata hiyo na ambayo miongoni mwa faida basi imeweza kusaidia kupunguza idadi ya wanafunzi katika shule ya msingi Nyasura. Jambo ambalo limepelekea pia kupunguza adha ya uhitaji wa miundombinu. Hata hivyo akieleza bado kuna uhitaji wa maboresho zaidi ya miundombinu katika shule hiyo. Na awali wakati tunazungumza juu ya uwepo wa shule na ile taarifa iliyosikika kwa baadhi ya wanafunzi kuhamishiwa hapo, ilikuwa ni sehemu ya swali ambayo tulikuwa tunazungumza hapa, kwamba ni yapi yalizingatiwa, kigezo gani cha nani aende kule, nani abaki kwenye hii shule. Mama, tuweza kusema hivyo kwa maana ndipo wanapotokea wanafunzi wa shule ya Victoria. Sasa katika mazungumzo ikawa ni sehemu ya swali ambalo ilihitaji kufahamu kwa mwalimu. Yapi alizingatiwa, kwa sababu inaelezwa shule ya Victoria nayo imeachukua madarasa kwa mpangilio wake. Kwa hiyo kuna la kwanza, kuna la pili, kuna sasa yapi au masuala gani yalikuwa yanazingatiwa kwenye nani aende Victoria, nani abaki Nyasura? Kama ilikuwa ni sehemu pia ya jambo ulikuwa unajiuliza, basi haya ndio majibu ya ufafanuzi wa mwalimu.
2: Awali mwamko wa wazazi ulikuwa hasi juu ya shule ile. Tulipotoa pendekezo la kuhamisha wazazi kuja kuandikisha watoto kwenda shule mpya, wazazi walijichopeza wachache sana, kama wazazi 20 kuhamishia watoto wao shule mpya. Lakini baada ya shule kuanzishwa tarehe 15 mwezi wa 5 2025, tukatelemsha watoto kwenda shule ya msingi Victoria. Watoto wenyewe walipata mwamko na kuja kuomba kuruhusiwa kwenda shule ya msingi Victoria. Hivyo idadi ikaongezeka na kufika watoto 196. Isipokuwa baadhi ya wazazi bado wanaona watoto wao kuwa shule mpya ni changamoto. Wanalalamika hakuna walimu, shule ndio inaanza, haiwezi kuwa na maendeleo kama shule mpya. Lakini tumekuwa tukiwashauri na kuongea nao vizuri. Wengine wamelizika, wameshusha watoto wao, lakini wengine wameendelea kukataa watoto wao wabaki shule ya msingi Nyasura. Mlango bado upo wazi, ni wakaribishe wazazi na walezi wa wanafunzi wa shule ya msingi Nyasura wanaotamani watoto wao wahamie shule mpya ya Victoria, waje ofisi kuu waweze kuandikisha, tuweze kuhamisha watoto wao kwenda shule ya msingi Victoria ili iweze kutupunguzia idadi pia ya watoto shule ya msingi Nyasura.
0: Melewa.
1: Kumbe mlango ulikuwa wazi. Mimi mwanzo nilikuwa najiuliza, labda ulikuwa unaangalia labda kuna kitu kinawatenganisha, kwamba hasa sasa hawa kutoka huku wanaishia hapa. Kumbe ni mlango huu wazi kwa kila mzazi na wanafunzi wenyewe, kama walipewa fursa na maana wanafunzi wakaridhia. Lakini hoja ya wazazi ni walimu. Unajua kuna watu wengine wanaamini pia katika shule. Yani mimi shule fulani mtoto wangu sitaki atoke pale. Akitoka pale anaweza kafeli. Sasa kuna mwingine anaamini abaki pale pale Nyasura. Nyasura inafaulisha. Sasa unampeleka wapi? Victoria. Victoria ndio inaanza. Mtu anakuwa na hayo mawazo. Lakini kumbe serikali inapofikia hatua ya kuja na mpango kama huo, kuna mambo wanayaangalia pia, kwamba sio kwamba tunabeba na kufika na kwa na kuwatupa wasifuatiliwe. Upo penyewe kuna mwalimu mkuu wa hiyo shule. Kwa hiyo kuna walimu pia ambao wapo katika hiyo shule kwa ajili ya kuendeleza pala ambapo mlikuwa mmefikia.
0: Ndio. Kwa hiyo kumbuka kwa mwalimu anasema shule na wanafunzi 1070.
1: Sasa hivi
0: idadi hiyo imepungua baada ya wanafunzi 196
1: kuondoka.
0: Kwa taarifa yake na maneno yake ya jana wakati akizungumza na wakati akipokea kamati hii.
1: Yaani kama ningana nili angegawana nusu kwa nusu.
0: Nusu kwa nusu. Sasa si miundombinu iliyoko kule bado haiwezi kalingana pia.
1: Sawa, angebeba hata 400 au 300.
0: Si ndio bana mlango umefunguliwa. Sababu kwa upande wangu pia kuna shule unafika ukiangalia hivi miundombinu unajua hii kweli.
1: Sasa ile si bado mpya kabisa.
0: Sasa ile sasa jipya.
1: Choo kipya.
0: Choo kipya.
1: Choo kipya. Huko na huko ngangania kuna.
0: Ah, sana miundombinu ndio maana wengine wanaangalia taaluma.
1: Okay.
0: Sasa hiki kikuwa kinaelezwa kuhusiana na idadi ya walimu pia ambao nalazimika kuwekwa au tayari umepangwa kwenye maeneo hayo kwa ajili ya huduma. Kwamba hata darasa likipunguzwa idadi, hiyo tu ni mafanikio.
1: Okay.
0: Tumezungumza wakati moja hapa kwamba mwalimu unapata uvivu hata kutoa mazoezi ya mara kwa mara kwa sababu unajua changamoto tokutana nayo.
1: Kusahihisha,
0: kuyasahihisha kwa umakini.
1: Ndio maana unampa kazi mwanafunzi. Anafujisha.
0: Unampa tu.
1: Wewe umepata 5.
0: Yaani tumekutana sana mazoezi ya karatasi ya zijaje tayari taarifa
1: zipo.
0: Yaani ya darasa la pili yamesaishwa na la 4. Kwa hiyo la 4 tumekuona
1: wa kwanza ni fulani, wa pili ni fulani, wa tatu ni fulani.
0: Haya yamefanyika kumbe zama tofauti
1: na. Hata upangaji wa matokeo.
0: Na upangaji.
1: Sasa anaona ni wingi wanafunzi nani anataka
0: kusimuliana tu. Yule ndio fulani. I say yuko vizuri.
1: Pasua yule jamaa.
0: Sasa tumpe nafasi kusikika hapa mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi, Joseph Msalo, katika ziara hiyo, yale ambayo yalikuwa kwenye sehemu ya ziara yao.
3: Mimi naitwa Joseph Msalo, mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi kata ya Nyasura. Nimeongozana na viongozi wenzangu ambao ni wajumbe wa kamati ya utekelezaji ngazi ya kata. Lengo la ziara hii ni kujionea hali halisi ya shule zetu ambazo ziko ndani ya kata. Tumeanza na shule ya msingi Nyasura, tumekuja Dr. Nchimi sekondari, baadaye tunahitimisha shule ya msingi Victoria. Lakini kwa ujumla tulichokiona, tulichokibaini, kuna mapungufu kwenye shule za msingi, hasa Nyasura ina changamoto nyingi. Kwanza wana mapungufu ya choo, hawana choo cha walimu. Choo hakipo kabisa, hicho kimekwisha, na ukiangalia hadhi yake ni hadhi ya chini sana ambacho kwamba kwa mwalimu hakumfai. Lakini vile vile tunaipongeza serikali ya Chama cha Mapinduzi chini ya diwani Samuel Magii Kiboko, alijitahidi kuleta shilingi 17 amefanya ukarabati wa vile nyumba na vile nyumba vinaonekana. Kwa hiyo tunaendelea kumuomba chini yake yeye na mbunge Samuel Sibraya wajitahidi kuiangalia shule kwa jicho la pili kwa ajili ya ukarabati wa choo na madarasa. Maana na kingine tunahitaji fedha sasa zipatikane kupitia mfuko wa aidha wa jimbo kwa ajili ya ukamilishaji wa madarasa yale ambayo madarasa yamechakaa sana. Tumepita shule ya Dr. Nchimbi. Shule ya Dr. Nchimbi iko vizuri. Tumeangalia na ufaulu wake uko vizuri. Na hawana division 0 mwaka 24 na 25. Wamefaulisha watoto vizuri, hawana division 0. Kwa hiyo tunawapongeza na tunampongeza mkuu wa shule ambayo imesangaza na isimamie shule. Tunamshukuru sana. Shule ya Dr. Nchimbi inahitaji hosteli kwa ajili ya wasichana, kwa sababu msichana hawezi kutoka eneo labda Kabasa na kuja kusoma hapa form 5 afa rudi Kabasa. Kwa hiyo tunahitaji serikali chini ya Mama Samia Suluhu Hassan ambaye ni mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi aiangalie shule hiyo kwa jicho la pili. Tafute fedha, awatengee fedha, wajengee hosteli. Lakini vile shule inahitaji uzio ili iweze watoto wawe ndani ya uzio. Msipate nafasi ya kutangatanga ovyo.
0: Kingine ambacho kimeelezwa hapa kwa mujibu wa mwenyekiti. Anakili wazi kuona miundombinu isiyoridhisha katika shule ya msingi Nyasura, hasa katika huduma ya choo,
1: kwa walimu na kwa wanafunzi.
0: Walimu na wanafunzi. Na hiyo changamoto yake, unaweza ukajikuta kama ni mkuu wa shule unakosa namna. Sasa ukiambiwa kwamba naenda kwa ajili ya kujihifadhi nyumbani, utasemaje?
1: Hamna shida.
0: Sasa nikienda na unajua kuna watu ukifika nyumbani kama vitanda vinawajua majina. Kana kuongelesha si ulaleko kidogo hata hivyo mchoko hata hivyo sezi mapumziko naamka saa 8 hiyo.
1: Vipindi shaisha.
0: Mwingine sio kavunja heshima pia kwenda kwa majirani. Kama ambavyo tumeikuisikia mara kadhaa kwenye shule ambazo zinakutana hii changamoto. Kadhia ambayo nakutana nayo watumishi kwenda kwenye makazi ya watu. Yani unamuondolea utu wake kama mwalimu. Kwa kumpendanisha na majirani.
1: Kuna wengine ashaomba kabisa yani. Ashaomba. Yaani choo ishakuwa kama choo ya walimu.
0: Ya walimu.
1: Ila ni apewa ruhusa ya kujistiri hapo.
0: Kuna chuo moja tulienda shule moja hivi tuka ilikuwa ni maafali miaka tukasikia sasa chuo itajengwa juzi tukapita tukasema hii choo hivi sasa tena imekuwa kwa hiyo mpaka maafali nyingine tena
1: mgeni tena asomee hicho hicho
0: hicho hicho
1: ni rasmi na atoa ahadi
0: kwa hiyo kwenye miundombinu ya choo bado ni changamoto.
1: Unajua ni kuchimba shimo.
0: Na kwa shule zingine,
1: ni kuchimba shimo. Sasa hivi tuna vyo vimekuwa ni vya tuna vitemu vya gharama kutokana na pia na mahitaji yalivyokuwa. Lakini kipindi cha nyuma ilikuwa ni shimo na mabampa juu.
0: Kazi imeisha.
1: Story imeisha. Lakini sasa hivi tunatakiwa utengeneze mfumo wa maji taka jitenge na nini na nini.
0: Unajua
1: maana inakuwa katika hali
0: nyumba hiyo. Nyumba ni choo. Na sehemu yoyote ambayo unaweza kuonekana umestarabika, jitahidi sana choo
1: kiwe kizuri,
0: angalau inayokidhi mahitaji. Hata kama nyenye wasafi kiasi gani, kama choo ni ya nini haijakaa vizuri, naweza ikawaangusha. Yaani itamfanya mtu afikirie hata usalama wa huduma zingine na hata vyakula vyenu kutokana na choo yenu ilivyo. Ndio maana choo mbovu inaweza kumfanya hata bwana afya akafunga huduma. Na pengine hatua zikachukuliwa kwenye kaya mnayoishi choo. Sasa hiyo ni nani? Sasa kwenye taasisi hilo ni swali jingine. Mtu wape wa nafasi hapa baadhi ya wajumbe katika kamati hiyo ya utekelezaji ambao walikuwa wameambatana na mwenyekiti katika ziara yale ambayo kwa upande wao na waliweza kuyazungumza. Kupitia ziara hiyo.
3: Naitwa Anthony Andrea Magesa, mjumbe utekelezaji kata ya Jasura. Leo tulikuwa na mwenyekiti wetu, tuko kwenye ziara ya kutembelea shule zetu zilizoko ndani ya kata yetu. Tumetembelea, tumeanzia shule ya msingi Jasura. Tumetoka, tumeona mapungufu pale, ni kwamba kiujumla majengo yamechakaa sana. Sasa tulikuwa tunaomba Mheshimiwa Rais pamoja na viongozi wengine wa wilaya, cha msingi waangalie shule za zamani angalau ziboreshwe, shule zimechakaa. Tumekwenda kwenye vyoo, mwandishi wa habari, vyoo havitamaniki, choo cha walimu ni kibovu, kimechakaa sana. Tulikuwa tunaomba serikali yetu sikivu wafanye juu chini, waje wafanye utekelezaji wa choo zile, kwa kweli zinazadilisha shule. Shule yetu mpya hii ya Victoria tumeiona ni nzuri, majengo yanafurahisha. Lingine, nyuki wako kwenye madarasa ambayo ni ya awali, wanafunzi wameshindwa kusoma, wamewekwa kwenye madarasa mengine. Tunaomba hilo alichukulie nguvu kubwa kwa ajili ya kuja kutoa nyuki. Kwanza ni hatarishi kwa watoto wetu, wanaweza kaumiza hata watoto. Kwa hiyo hilo naliomba liwekwe nguvu kubwa. La mwisho, Mheshimiwa diwani pamoja na uongozi wa wilaya washughulikie viwanja vya shule michezo hapa. Hatuoni viwanja, tunaona tu mabonde, mabarabara ya kuingia hapa ni shida. Kwa hiyo tunaomba shule hii iwekwe kwenye utaratibu, viwanja vya mipira viwepo, watoto wacheze mipira na mabarabara ya kuingia na kutoka yawepo.
4: Naitwa Sofia Marigesi Mabeba, ni mjumbe mmoja wapo ambaye nimetembelea leo. Tumetembelea leo mashule yetu haya ya kata. Tumefika Nyasura, kwa kweli kitu ambacho tumekuta kwa kweli hakipo ni choo. Choo upande wa wasichana. Choo upande wa wasichana ni choo chache sana, ambayo inatakiwa matundu yaongezewe. Yaani choo ni mbaya mno. Tukatoka hapo tukaingia shule ya Yesu na ni sekondari Dr. Nchimbi. Kwa kweli tunaomba serikali itukumbuke hao watoto, awaletee watoto wa kike mabweni ya kuweza kujistiri. Mtoto wa kike hawezi akatoka hapa akaenda Guta Kabasa akaja akarudi. Tunaomba hilo serikali mtukumbuke.
0: Aya, asante. Ni sehemu ya yale ambayo
1: kumbe kuna baadhi ya madarasa pia yana nyuki. Sema kuna wamefika mengine wamekutana na nyuki, wanafunzi wamehamishwa
0: kwenye hayo.
1: Sasa
0: utaendana na watoto, kwa sababu watoto tunawajua pia.
1: Uchokozi ni mwingi.
0: Watoto na majaribio mengi. Watoto
1: dawa.
0: Majaribio ni mengi.
1: Hawa hawana asali hao nyuki. Hawana asali.
0: Hilo ni jambo jingine.
1: Kuna watu
0: lakini wapo kwa kiwango gani na hatari, kwa sababu nyuki bana kuishia tu kampeni ukawaambia na nyuki wao waangalie kwamba nani kanishambulia, ni wakiamua kuchafukwa.
1: Kuna watu wanasema nyuki wa huko.
0: Wa huko?
1: Mbona wanang'ata kama ni wa huko?
0: Hata kama ni huko Sawa, kuna miiko yake pia naye kuna vikomo vyake kwamba sasa huko hemu si wa kwenu, si watengenezee mzinga. Waite polini.
1: Okay.
0: Kafake
1: kule.
3: Mzimu. Njoni huko tu. Njoni nimewaandalia nyumba. Mkae kwa utulivu.
1: Tokeni kwenye kelele.
0: Eh, waite huko polini waweke.
1: Shangaa. Hawa anaondoka.
0: Ajuza miaka 100 amejijengea kaburi ndani ya nyumba.
1: Ipo sahihi bwana.
0: Na ameomba tu atumiwe ile michango ya mazishi yake
1: kabla.
0: Awe.
1: Tumie. Amna hapo. Eh? Amna.
0: Samna kivipi?
1: Kwa sababu kwani huwa tunachanga ili yale marehemu.
0: Maandalizi anayo.
1: Ya nini? Ya nini?
0: Ukitubisa. Kwanza na miaka 100.
1: Unakufa lini?
0: Lakini moja kati ya jambo ambalo ameona afanye asiwasumbue ni amejenga kaburi lake.
1: Asiye amewasaidia wanazengo.
0: Na kwa ndoto ya nyumba ya kupumzika yeye milele. Ndiyo ambayo sasa milele ni kitu kingine. Ni milele ni.
1: Nyumba yake ya milele.
0: Nyumba yake ya milele. Tutakufahamisha baadaye. Twende kwenye tukio la jumbe ambalo sasa kwenye mitandao ya kijamii ndio imekuwa mjadala na stori kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii kimeonesha kwenye klipu mbalimbali video mjongeo kimeonesha mwanamume huyu akiwa na pingu huku akieleza juu ya misukosuko ambayo anataja kukutana nayo.
1: Sawa, wacha tumpe nafasi ya kusikika Amani Golugwa, naibu katibu mkuu wa Chadema, akisimulia namna ambavyo alifanya mawasiliano na mke wa jumbe lakini pia na maafisa wa polisi juu ya kupatikana kwake jumbe ambaye anatajwa ni msaidizi wa Tundu Lissu, mwenyekiti wa Chadema taifa.
5: Na jambo lenyewe la dharura ambalo limetokea ni tukio ambalo limetokea jana tarehe 20 saa 4 usiku, majira ya saa 4 usiku, katika kitongoji cha Ubafu, kijiji cha Vikawe, kata ya Pangani na wilaya ya Kibaha. Eneo ambalo limetokea katika kitongoji cha Ubafu ambacho kipo katika wilaya ya Kibaha. Jana majira ya jioni tulipokea taarifa ya kutekwa kwa mwanachama wetu ambaye pia amekuwa kwa muda mrefu sana, zaidi ya miaka 10, msaidizi wa mwenyekiti wa chama chetu taifa, Mheshimiwa Tundu Lissu. Mwanachama wetu huyu anaitwa ndugu David Jumbe. Majira ya saa 4 usiku akiwa pamoja na rafiki yake ndugu Macha wakiwa wanarejea nyumbani, gari ndogo aina ya Probox ikiwa na pikipiki mbili iliwaparamia, na kisha kutoka kwenye gari hilo walishuka watu takriban 6 ambao pamoja na kwamba walijitambulisha kuwa ni polisi lakini walifanya tendo la uvamizi ambalo lilikuwa na sura ya uharamia. Na katika purukushani ile, baada ya kuwa wamelivamia gari alilokuepo ndugu Jumbe pamoja na mwenzake Macha, waliweza kumchukua na kuondoka na ndugu Jumbe, wakakimbia naye na kuelekea maeneo ya Mbweni, na hadi gari hilo ambalo waliondoka nalo likawa limeingia eneo la Mbweni usalama. Ni tukio la utekaji. Tukio lililotokea jana ni tukio la uharamia, ni tukio la utekaji. Hakuna jina lingine. Na tukio ambalo limekuwa mahususi kabisa likiwa linamlenga ndugu David Jumbe ambaye ni msaidizi wa mwenyekiti wetu wa chama, Mheshimiwa Tundu Lissu. Fununu na tetesi kuhusiana na ndugu Jumbe kuwindwa na kufuatwa zimekwepo kwa muda mrefu. Watu mbalimbali, wengine wakijitambulisha kuwa na askari polisi, wengine bila utambulisho, wamekuwa wakienda pale nyumbani na kuweka matishio hayo, au wakati mwingine kusema tunamhitaji ndugu Jumbe. Sasa jana jambo hili limetokea. Limetufedhehesha, limetusikitisha, limetukasirisha. huu ni utekaji, na inatoa taswira ya kwamba watawala na wanaowajibika na masuala ya ulinzi na usalama jambo hili halichukuliwi serious. Maisha ya watu hayako salama. Pengine tunashawishika kusema sasa kila Mtanzania sasa alinde roho yake. Chunga roho yako kila Mtanzania, kwa sababu wenye dhamana ya kulinda usalama wetu hatuoni seriousness kwenye maisha yetu. Tunaweza tukasema hivyo. Sasa ndugu Jumbe ametekwa. Mmoja kati ya hawa watu sita alikuwa amevaa nguo ya askari polisi, na wengine walikuwa wamevaa kiraia, na wakatenda jambo hili la kiharamia. Sasa toka usiku mpaka leo asubuhi pamekuwa na mambo mengi na heka nyingi. Tulipoingia hapo ofisini, amekuja ndugu Macha kutuelezea jambo hili lilivyotokea, na hakufanikiwa kuona nini kiliendelea baada ya ndugu Jumbe kuingizwa kwenye lile gari na watekaji hawa kukimbia nao. Hakufanikiwa kuona na kufahamu nini kiliendelea. Lakini watekaji hawa baada katika harakati za kutaka kuwakamata walikuwa wakiita wafungwe pingu, wafungwe pingu, wafungwe pingu. Walipoondoka na ndugu Jumbe, basi wakatokomea naye huko ambako hatufahamu walikwenda naye wapi. Asubuhi tukiwa hapo ofisini, wakati tunapokea taarifa kutoka kwa ndugu Macha ambaye alikuwepo kwenye hilo jambo, aliingia ofisini kwangu afande Ibrahim, ambaye alijitambulisha kwangu anatoka kituo cha Oysterbay. Alikuja akaniambia kwamba wamesikia kwamba Jumbe yuko makao makuu ya chama hapa, kwa hivyo amekuja ili amfungue pingu, na kwamba ametoroka mahali ni mtuhumiwa. Swali langu kwake lilikuwa, umejuaje amefungwa pingu? Na swala la pili likawa, ametoroka alikuwa kwenye mikono ya nani? Hiyo mikono ambayo unasema ametoroka, hao watu unawajua? Wamekuambia ametoroka? Na swali la tatu, unaponiambia kwamba ni mtuhumiwa, je, unafahamu kukamatwa kwake na anatuhumiwa na nini? Haya maswali hayajapata majibu. Yamezidi kutupa mkanganyiko wenye uelekeo unaoeleweka kwamba nini kinaendelea nyuma ya jambo hili. Utekaji. Wakati ninaendelea na mazungumzo nao, nikampigia afande ZCO, afande Mafuere. Nikamwambia, ambaye nilimtafuta usiku kucha, nilikuwa simpati. Nikampata leo asubuhi. Kwa afande Mafuere nikaongea naye. Kitu cha kwanza akaniambia,

0: ndani ya dakika 45 nendeni nyumbani kwake mkamfungue pingu mlizomfunga. So Afande Mafere, Afande Ibrahim, ndugu Jumbe amepatikana, yupo nyumbani kwake. Tunawapa dakika 45 mkamfungue pingu. Ni pingu ngumu kweli, na zimembana, zimemuumiza mikono na kumjeruhi. Amepigwa kichwani, anavuja damu. Amepasuliwa kichwa, alikuwa akipigwa kichwani na kitako cha bunduki. Amevunjwa upande wa kushoto wa kulia. Hayupo katika hali nzuri. Na zile pingu zimembana mikono mpaka zimetengeneza ganzi, mikono imevimba. Kwa Afande Mafere, nitumie fursa hii kuthibitisha kwako na Afande Ibrahim kwamba nimejulishwa na familia kwamba yuko nyumbani. Nendeni mkamfungue zile pingu, alafu tuyazungumze sasa masuala yaliyojitokeza, utekaji na masimulizi nyuma ya jambo lote hili.
1: Hai, ni sauti yake Amani Gulugwa kielezea namna ambavyo ilivyoenenda tukio la ndugu Jumbe kuelezwa kwamba alichukuliwa na watu wasiojulikana na mpaka kupatikana kwake hapo jana. Tukio limetokea usiku wa kuamkia jana tarehe 21.
2: Ndio.
1: Kwa hiyo ilikuwa tarehe 20. Kwa jana asubuhi ndipo akawa amekutana na waandishi wa habari makao makuu ya chama kuzungumza hayo na kuthibitishia sasa jeshi la polisi kwamba ni kweli huyo mtu kapatikana na yupo kwake.
2: Yupo kwake.
1: Yupo kwake.
2: Sasa haya, baada ya kusemwa, kuna taarifa ya jeshi la polisi ambayo ilichapishwa katika ukurasa maalum wa jeshi hilo kwa upande wa Instagram. Ikisema ni taarifa kwa umma, polisi Dar es Salaam yachunguza tukio la David Jumbe. Kichwa cha habari hicho ya tarehe 21 Mei 2026. Inaandikwa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam toka jana Mei 20 2026 usiku limekuwa likifuatilia taarifa zilizokuwa zinatolewa kupitia mitandao ya kijamii kuwa David Joseph Mganja maarufu kama Jumbe alikamatwa na watu ambao hawakujitambulisha huko maeneo ya Bunju. Katika ufuatiliaji, jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam lilifanikiwa kupata gari lenye namba T609 DTD, ni DTD aina ya Toyota Wish rangi nyeusi, ambalo ni mali ya Alan Alisonguo Macha, ambalo David Jumbe inadaiwa alikuwa abiria wakati anakamatwa, na hao watu wanadaiwa hawakujitambulisha. Leo Mei 21, 2026 asubuhi zilipokelewa taarifa kuwa yupo katika ofisi za Chadema huko Mikocheni. Askari polisi walifika katika ofisi hizo lakini hawakumkuta, bali aliyekuepo ni mtu ambaye inadaiwa alikuwa naye wakati anakamatwa na watu hao. Aidha, David Jumbe ameshapatikana na uchunguzi zaidi unaendelea ili kubaini ni watu gani walimkamata na kwa madhumuni gani, ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa dhidi yao kwa mujibu wa sheria. Hii imetolewa na kaimu kamanda polisi kanda maalumu Dar es Salaam. Hiyo ndio ilikuwa ni sehemu ya taarifa kwa tukio hili.
1: Kwa hiyo imeshaanza kufanyia uchunguzi
2: la David Jumbe.
1: Nimeshaanza kufanya uchunguzi.
2: Kwa mujibu
1: si kama wameshatambua gari na nini
2: ya jeshi la polisi. Barabara, mambo yalikuwa ni moto hasa katika miundombinu ya barabara kwa siku ya jana.
1: Wizara ya Ujenzi.
2: Sasa tutakupa nafasi, kuna kile ambacho jana kilikuwa mikononi mwa Profesa Sospita Muhongo. Huyu ni mbunge wa jimbo la Msoma Vijijini. Lakini alichokizungumza mheshimiwa Joseph Kasheku maarufu kama Msukuma, mbunge wa pale
1: Geita,
2: jimbo la Geita Vijijini bungeni Dodoma, ni sehemu ya yale ambayo kwenye mitandao ya kijamii kwa siku ya jana imeweza kuonekana pia na kuchukua nguvu kwenye jamii. Kwa muda huu tunaungana na Angel Mbalamwezi kwenye aliyoandikwa katika magazeti, lakini kwanza ni ujumbe kutoka kwa wadhamini.

0: zamagazeti. Haya, msikilizaji wetu, dakika ni tatu, tukubitumia mida saa mbili kamili za asubuhi. Karibu sana, kama ndio kwanza unajiunga nami, hasa wewe kipenzi kizuri kabisa cha kusikiliza magazeti, hasa katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Kumbuka leo ni siku ya Ijumaa na tarehe ya leo ni tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Mimi ni Tunja Mbala Mwezi na ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Na tukianza na moja ya gazeti ambalo niko nalo hapa ni gazeti la Habari Leo, na moja ya habari ambayo imekolezwa wino mweusi ni Benjamin Mkapa kuwa kijiji utalii wa matibabu. Yaanzisha mfuko kugaramia wenye serimundu na kupandikiza figo. Mchengerwa ataka ushirikiano afya ya kikanda kulinda pia uchumi. Hii inasomeka ukurasa wa 5 wa gazeti la Habari Leo. Wabunge wataka tathmini liba madeni ya wakandarasi, inasomeka pia ukurasa wa 2. Mpango wa maendeleo wapaishi ya mauzo ya mazao nje, inasomeka pia ukurasa wa 2. Mwigulu ataka ushirikiano East Africa Community ulinzi ziwa Victoria, inaipata pia ukurasa wa 3 ndani ya gazeti la Habari Leo. Na kanisa muumini wazika mgogoro wa miaka 51. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3 ndani ya gazeti la Habari Leo. Na tukichana na gazeti hili, msikilizaji wangu, tutazame gazeti la Majira. Ni Tanzania yatoa maagizo 5 kwa nchi za East Africa Community. Ni ya uhifadhi wa mazingira, usimamizi endelevu wa rasilimali bonde la ziwa Victoria. Lengo ni kuhakikisha usalama, maendeleo ya kiuchumi kwa ukanda huo. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Samia timiza ndoto za vijana wengi Shinyanga, unaisoma ukurasa wa 4. Serikali yapewa dira mpya ujenzi wa barabara Dar es Salaam, unaipata pia ukurasa wa 3 wa gazeti la Majira. Ripoti ya onye uhalifu ziwa Victoria, uharibifu ziwa Victoria, unaisoma ukurasa wa 3. Na tukibaki ndani ya gazeti la Majira, pia wadau watakiwa kuchangia mapitio sheria ya elimu, unaisoma ukurasa wa 2. Na Nchimbi asema serikali inatambua umuhimu wa TAPESA. Hii unaisoma pia ukurasa wa 6 wa gazeti la Majira. Na tukiachana na gazeti la Majira, tutazame gazeti la Mwananchi Tanzania. Simlizi kutekwa msaidizi wa Lissu. Uongozi wa Chadema shuhudu wa simlia tukio lilivyokuwa. Mwenyewe aeleza jinsi alivyojiokoa mikononi mwa watekaji. Lakini polisi waanza uchunguzi wakitaja gari linalodaiwa kuhusika kwenye tukio hilo. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 4. Na sababu zinazochochea utoaji mimba hatarishi, unaisoma ukurasa wa 3. Ndani ya taasisi kupindisha haki kiini cha vurugu, Dr. Nchimbi asema, unaisoma pia ukurasa wa 2. Siri maziwa ya nyuki kusaidia mtu asizeeke haraka. Hii unaisoma ukurasa wa 6 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na mjadala vyeti vya taaluma kutumika kuchukulia mkopo, nayo pia unaipata ukurasa wa 5 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na tukichana na gazeti hilo, tuangazie gazeti la Mwanahabari. Bunge lapitisha kwa kishindo bajeti ya ujenzi. Ni ya shilingi trilioni 2.5 kwa mwaka wa fedha 2026 na 2027. Wabunge wataka urekebishwaji wa miundombinu ya barabara. Hii unaisoma kwa undani ukurasa wa 14 ndani ya gazeti la Mwanahabari. Na Profesa Mkenda asema serikali itahakikisha maboresho ya sheria ya elimu yanakamilika kwa haraka. Unasoma ukurasa wa 9. Na vijana waaswa kutumia mikopo nafuu inasomeka pia ukurasa wa 14. Waziri mkuu atatua mgogoro uliodumu miaka 51 Rombo ni wa ardhi katika parokia ya Mtimbo ya kanisa Katoliki jimbo la Moshi na mzee Peter Morris wa kijiji cha Msaranga wilaya ya Rombo. Hii unaisoma ukurasa wa 14. Lakini gazeti la Nipashe yanaonekana undani kutekwa kwa msaidizi wa Tundu Lissu, unasoma ukurasa wa 2 na unaipata pia ukurasa wa 3. Chadema na Gambo siri nzito inasomika ukurasa wa 3. Mtoto atumbukia katika shimo la kufariki na kufariki dunia, unaipata ukurasa wa 1. Mtumishi hewa arejesha mamilioni, hii unaipata ukurasa wa 3. Na washtakiwa wawili sijui mmoja aliko, nayo pia unaisoma ukurasa wa 7 kwa undani kabisa. Na tukitazama gazeti, okay, msikilizaji wangu kwa muda huu tutazame zile kurasa za mwisho za michezo na burudani, hasa magazeti ambayo yamepewa pia kipaumbele siku ya leo. Hapa natazama gazeti la Uhuru kweli daima. Moja ya habari ambayo inaonekana hapa pamoja na habari picha ni Simba ya kaa kileleni. Lakini pia Rio avutiwa na utalii Serengeti, Yanga Singida Black Star mechi ya kibabe. Hizi zote habari unazipata kurasa wa mwisho wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Na upande wa gazeti la Machinga Sporti, Ferdinand aipaisha AFCON 2027 kimataifa, na Wabari pamoja na Kamara waivuruga Simba, hii inasomeka pia ukurasa wa mwisho. Abuye Dube kujitia kitanzi Yanga, inapatikana ukurasa wa mwisho wa gazeti la Machinga Sporti. Na tukichana na gazeti hilo, tuangazie gazeti la Zanzibar Leo, ambapo Makonda asema serikali kutimiza ndoto ya vijana kupitia michezo. Asisitiza kukamilishwa kwa uwanja wa Dr. Samia, nayo inapatikana ukurasa wa 23. Uwanja wa Darajani kusubiri miundombinu ya barabara, na hii serikali yasema, inasomeka pia ukurasa wa mwisho wa gazeti la Zanzibar Leo. Upande wa gazeti la Nipashe ni Yanga Singida Black Star mtegoni ligi kuu, inasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Nipashe. Na hati triki kitendawili kigumu msimu huu, nayo unaipata kwa undani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Nipashe. Gazeti la Mwanahabari ni Serengeti Boys kuwavaa Algeria, inapatikana ukurasa wa mwisho. Kante Nabi watajwa kutimka Simba, hii nayo unaipata ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Na tukimaliza na gazeti la Habari Leo, Simba Yanga kupokezana kileleni, hii unaipata ukurasa wa mwisho. Na Ferdinand aona fursa utalii AFCON 2027, inapatikana ukurasa wa 17. Chalamila kuipa Dasite milioni 50, nayo unaipata kwa undani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Habari Leo. Na kufikia hapo, msikilizaji wangu, mimi niseme asante sana. Leo tarehe 22 ya mwezi wa 5 2026, nina imani kwamba toka Jumatatu hadi siku ya leo Ijumaa tumekamilisha zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Kazi ni moja tu, wewe kutafuta gazeti na kusoma habari kwa undani zaidi. Langu jina na Chonjo Mbala Mwezi, ndani ya kipindi cha asubuhi nafahamika kama Malaika, panapo majaliwa mimi na wewe hadi siku ya Jumatatu.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika lakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli, naishukuru.

0: Okay, asante ni Angel Mbalamwezi katika yaliandikwa katika magazeti kurasa za mbele na kurasa za nyuma maalum kabisa kwa ajili ya michezo na burudani. Baadaye Angel tutakusaidia kufahamu juu ya bibi huyu wa miaka 100 ambaye amejijengea kaburi yeye mwenyewe ndani ya nyumba. Akiomba basi atumie michango ya mazishi yake. Hapo vipi?
1: Atumie nini?
2: Atumiwe.
1: Atumiwe.
2: Eh, michango yake ya mazishi. Mapema. Ao. Aungwana sasa hivi ya bana.
1: Sasa natumiwaje? Kwanza umlionyee miaka 100.
2: Kamati ameiandaa kamati.
1: Ni
2: kamati shere. Kamati ya maafa.
0: Ya maafa. Tutaipitia taarifa hiyo tuone. Nini anafanya? Na imekuwa ni sehemu ya swali kwamba ni sawa ama sio sawa kujijengea kaburi.
2: Hiyo ni hoja ni nzuri sana ina. Nini sawa?
0: Ni sawa.
2: Ni sawa. Mambo yanabadilika.
0: Kwa nini sawa? Kwa nini sawa?
2: Kutokusumbua watu.
0: Umejuaje watasumbuka? Kwanza umejuaje utapatikana?
2: Ukifa. Kaeleze kafia majini kama
1: ukatekwa na watu wasiojulikana.
2: Au ukapotelea kwenye duara. Duari kajipochi.
0: Okay, hiyo tafsiri yake.
2: Au kateketea kwenye moto.
0: Huo unarandaranda jirani kwa sababu moja kati ya jambo ambalo lina uhakika ni hakika utakufa.
2: Ile utafia wapi?
1: Haijulikani.
0: Utakufaje, utakuwa kwenye hali gani na ni wapi? Huo ndio msamiati ambao Mungu kapewa.
2: Sasa yule anakuta anashajua kwamba atakuepo pale tu.
0: Bibi.
2: Atakuepo pale.
0: Sawa. Ni vema na inakuwa ni matarajio ya wengi, lakini mdau hawezi jua kama kweli utakuwa na ile hofu tu kwamba nisije nikaenda nikasafiri nikakosekana. Ngoja nikae hapa nisubirie siku za Bwana. Ndio hiyo pia unaweza ukajikuta una muda mwingi wa mateso. Kwa sababu moja kati ya vitu ambavyo pia utakiwa kusubiria ni kifo. Yaani lazima uishi ujue siku moja katika maisha kila nafsi itaonja mauti. Hiyo inatosha tu.
2: Ila ni lini ujui?
0: Ni lini? Fanya masuala yako, fanya mipango yako. Wanasema kila pumzi uliopewa siku hiyo ina maana kwenye maisha yako. Ndio maana siku hiyo hujapewa kupumzika. Umepewa uishi. Hata kama ni katika ugonjwa umeamka upo, maana yake siku hiyo una jambo. Sasa tuende kwanza kwenye ujumbe, tunarejea hapa msikilizaji usiende mbali.

0: Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Kiwe kisiwe na msini. Pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwe kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi 2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358 9 au 0665 830 96. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ride together.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawapa wanafunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
2: Haya, wakati unapata ujumbe wa Rao, na kama wewe ni kijana unatamani kufikisha ama kutimiza ndoto zako masuala ya kiafya, fika pale Rao maeneo ya Rorya ama wilaya ya Rorya upate huduma hiyo na ufanikiwe kila ambacho utakume kusudia. Lakini kwa wewe ambaye unatamani kuwa na usafiri wa pikipiki wa kibiashara ama wa kwako wa kutembelea, fika pale kama upo Msoma, fika maeneo ya Msoma mtaa wa Nyasho, na kama upo Nyamongo, fika mtaa wa Nyamongo Sim kabla na kanisa la Katoliki. Kama upo Shirati, fika mtaa wa Bwele, na kama upo Bunda, fika mtaa wa Posta, na kama uko Tarime, fika mtaa wa Serengeti, na kama upo Mgumu, fika mtaa wa Seronga ili upate huduma. Hapa nazungumzia kuhusiana na Kiwe KC150, ni pikipiki mari inayotumia mafuta kidogo. Mkopo kwa watu wa kawaida ni kianzio 300,000 na 50,000, rejesho lake ni 70,000 ndani ya wiki 45. Pia kwa keshi ni 2,200,000. Wafanyakazi rejesho lao kwa mwezi 200,250 ndani ya miezi 12, au rejesho la 220,000 kwa miezi 15 tu. Kwa hiyo tafuta Kiwe, itakusaidia. Na wewe ambao una changamoto ya macho, Best Vision Care wapo pale Nata Mwanza, watakuhudumia. Kama una changamoto ya uoni hafifu, masuala ya miwani ya tiba, maumivu ya kichwa, miwani kwa ajili ya kusomea, miwani ya kupunguza mwanga wa simu, kompyuta na jua, na miwani kwa watu ambao wana uoni hafifu, fika pale Nata, ukutane na wataalam kutoka Best Vision Eye Care, watakuhudumia. Namba za mawasiliano ambazo zitakusaidia watafute ni hizi: 0678110376. Narudia ni 0678110376. 76. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
3: Okay, asante. Katika mtandao wa Tuko umeweka chapisho lenye kichwa cha habari kisemacho ajuza wa miaka 100 ajijengea kaburi ndani ya nyumba, ataka atumiwe mchango wa mazishi yake. Na pichani basi ikionyesha kipande cha picha cha bibi huyo anayetambulika kwa jina la Dorothy Nantale. Lakini pembeni ikionyesha mafundi wako kwenye kazi ujenzi wa kaburi hilo ndani ya nyumba. Tiles ya mavigai vinatandikwa vizuri kabisa pale ili kukamilisha ndoto ya bibi. Ana miaka 100, inaelezwa ameacha jamii yake ikiwa katika mshangao baada ya kujenga kaburi lake mwenyewe na kupanga mipango ya mazishi yake akiwa bado hai. Mzee huyo wa karne moja kutoka kijiji cha Bulasana pale Lwengo, Uganda, alionekana kwenye video akiwa amejiegemeza kwa fimbo huku akisimamia ujenzi wa kaburi. Katika ripoti ya Tayari West TV, Dorothy amesema kwamba kaburi hilo ni moja ya ndoto ambazo alikuwa akitamani kuzitazama kabla ya kifo chake. Mwanamke huyo mzee ambaye bado ana nguvu na anaendelea kuwa mwenye afya nzuri kamili na kimwili kabisa, amesema mume wake na watoto wake walifariki dunia, jambo ambalo lilimwacha bila familia ya karibu iliyobaki hai. Kwa furaha, amesema kwamba maoni ya watu kuhusu uamuzi wake hayamsumbui, kwani anajiandaa tu kwa makazi yake ya mwisho. Kulingana na yeye, mradi huo ulicheleweshwa kwa miaka mingi kwa sababu aliogopa kukutana na wajenzi wasio waaminifu.
2: Mradi.
3: Mwanamke huyo mwenye umri wa miaka 100 aliendelea kusema kwamba anapanga kuandaa sherehe mara tu kaburi litakapokamilika, hafla ambayo ameifananisha na sherehe ya uzinduzi wa nyumba mpya. Anatamani kuwa sherehe hiyo itaambatana na siku yake ya kuzaliwa. Baadhi ya wanajamii wamemkosoa Dorothy kwa kujenga muundo wa kisasa wa kaburi lake huku bado akiishi katika nyumba ya kawaida na ya unyenyekevu. Hata hivyo, alipuuza ukosoaji huo akisema kwamba kaburi hilo ni makazi yake ya kudumu na kwa hiyo linastahili kuwa bora zaidi
2: kuliko nyumba ya
3: kawaida. Kaburi hilo lina kina cha takribani futi 10 na lina chumba maalum cha ndani kilichoundwa kwa mtindo wa kipekee sawa na yale yanayopatikana katika mila za mazishi ya Kiislamu. Ingawa yeye ni Mkristo, yani inakamwa na ndani. Mwanamke huyo wa miaka 100 pia ameomba msaada kutoka kwa watu wenye mapenzi mema kupitia zawadi na michango kwa ajili ya sherehe anayoipanga, akiongeza kwamba tayari amenunua jeneza. Katika habari nyingine, Tuko imeripoti mwanaume aliyefahamika kama Samuel Karanja aliwaacha wengi akiwa na mshangao baada ya kuamua kujiandalia mahali pake pa mwisho pa kupumzika. Mwingine huyo tena. Karanja alijenga eneo la kifahari la kuzikwa, akachapisha picha yake mwenyewe kwa ajili ya jeneza na kutoa seti ya sheria zitakazofuata atakapofariki.
2: Tukao tunasikia mbali na Tanzania, si watu washafanya. Tanzania shasikika. Hayo mengine hayana shida. Swala ni kupokea michango kabla hujaenda.
3: Sasa yeye uzuri imeainishwa. Hii ni michango katika uzinduzi
2: wa nyumba ya milele.
3: Na itakuwa ni siku ya kuzaliwa, ndio nakusudia kufanya sherehe hiyo.
2: Tumchangie. Mbona watu huku wanafanya sherehe ambazo zingine hazina vichwa wala miguu?
3: Sasa na yeye amemuuliza bibi, mbona nyumba yako ya kuishi ni kaza tukae lakini kaburi
2: sio ya milele hiyo.
3: Ni ya dhamani. Kawaambia ile sio ya mimi, hii sasa ndio ya kwake. Hii nyingine
2: hii ni temporary.
3: Unaona nini hapo, Angel? Mm-hmm. Bado unatafakari au?
4: No, najaribu kufikiria kwa kitu ambacho yeye amekichapisha. Maanake ni moja kati ya story ambayo pengine imewashtua watu wengi sana ambao wanapatikana ukanda huo. Na mimi ninachofikiria ni kwamba bibi ana miaka 100. Mm-hmm. Alafu licha kwamba ana miaka 100, inaonekana ni bibi ambaye ana pesa. Ana pesa ya kutengeneza sehemu ambapo atapumzishwa, lakini pia ana pesa ya kutengeneza jeneza na tayari ameshafanya nini? Ametengeneza. Kwa hiyo zani yake ni kwamba hata kama michango anayokuwa anahitaji ni ile michango ambayo watafanya sherehe, iko inambatana na kwamba tuna watu wanazindua hiyo nini? Ilo kaburi lake. Lakini pia ni siku yake ya kuzaliwa. Mimi najiuliza kwamba sasa kama hiyo michango anaitaka, alafu pia ni mtu ambaye amejiandalia, bado hajafahamu kwamba ata fariki nini, si ndio? Hadi sasa hivi. Na unaweza ukashangaa licha kwamba na miaka 100, zaka shata miaka 120 hadi miaka 150, lakini licha ya kuwa dhaifu unaweza kwamba au hiyo siku ya sherehe itakapokamilika, bibi atakuwa anajitoa uhai au ndio siku ambayo itakuwa ni mwisho wa maisha yake. Yaani ni vitu ambavyo pia unafikiria, ingawa mambo ya mtu kuandaa sehemu ya kuzikwa hata Tanzania tunaona pia baadhi ya makabila, unakuta mtu anasema kabisa bwana mimi nataka nizikwe mbele ya nyumba yangu, unataka nizikwe kwenye kiwanja changu, au unataka nizikwe kwenye makaburi ya ndugu zangu. Hii kitu inatokea. Lakini watu ambao wanapambana kwenye kuandaa hizo sehemu za kuzikiwa kumzikia mtu ni ndugu na wale watu ambao wanakuwa ni wa karibu au jamii kwa ujumla. Lakini bibi kama bibi amejiandalia yeye mwenyewe. Kwa kweli ni kitu ambacho kinafikirisha pia.
2: Sikizo kuna watu wanachagua hata marumaru, vigae.
4: Wenyewe
2: nikitokea nimefariki. Nahitaji rangi fulani juu ya
4: pesa anakuwa anajua nayo au anakuwa ameiacha.
2: Sisi mbona mnafanya sasa asipokuepo? Yaani anachagua, nataka rangi nyekundu. Nataka nyeupe.
4: Na ikitokea
2: wengine anasema mimi sitaki kaburi langu labda lijengelewe. Si hayo masharti yanakuepo pia.
4: Ni mshii kuona. Mwingine akwambia ni alikuwa ni Mkristo. Unajua Wakristo mara nyingi sana tunaikuwa kwenye majeneza. Yeye anakuambia nataka siku nikienda nikiaga dunia nisiwekwe kwenye jeneza. Na kweli watu wanafuata.
2: Sasa hayo kuepusha hayo masharti, wazee kama wanakuja na mbinu hii. Anajiandalia hayo mambo ya utaratibu. Usije kawa pe aanze kuambia mimi nataka kaburi langu lijengwe hivi na hivi.
3: Hutakiwi kujiandaa kwenye level mpaka ipi? Kwa sababu ukijiuliza kwenye dhana ya kawaida kwenye maisha ya watu, wana maandalizi ambayo huwa wanayafanya. Wengine si swala la kaburi, hata maisha tu na makazi. Unamwona kabisa anasema ana ishaangalia kwamba huu mji kweli. Nikianguka huu mji tupige rangi bana. Yaani naamini hivyo. Ndio sio kaburi, lakini hata maisha tunayoishi. Watu wanakuwa na mazingira hayo ya kujua kwamba kuna kesho linaweza likatokea la kutokea.
2: Hao wanafanya kazi mkoa wa Mara, anajiandalia maisha kwamba nikistaafu
3: narudi hivi. Ndio dhana yenyewe ya maandalizi.
2: Anaenda anaweka mjengo wake wangu. Ndio
3: kwamba kumbe kwenye kujiandaa hutakiwi kujiandaa kwenye dhana kwenye mpaka wapi. Kwa sababu kama kweli tunaamini kwenye maisha ya kawaida kuna hiyo hali kwamba wao wamehitimu, huyu angalau awe ana kazi yake, ni sehemu ya majukumu au ni sehemu ya mambo ambayo binadamu wengi tunakuwa na maandalizi ya hivyo. Kwamba hata kwenye makazi nikijenga hivi hii nyumba, hii rangi, hii kuna watu wako hivyo. Unakuta yupo ni kwenye kaya lakini hadi anaangalia choo. Anaona hicho kweli kitokea, kuna tukio hapa kwenye hii kaya.
2: Ana mtu anawekeza pesa yake ndefu kwenye choo. Unaona
3: anawekeza kwenye choo na kimsingi ukiangalia kwa mazingira yake uone kama ana uhitaji huo.
2: Wacho.
3: Lakini yeye anaviona ni kwamba inaweza ikatokea kengele ikagonga na akaombwa akahitajika kwa aliyemleta. Manake anatamani kuona au anaangalia mazingira mengine asije akawa ya taabu
2: kwa waliobaki.
3: Kwenye waliobaki. Sasa sio kujiandaa huko.
2: Kujiandaa.
3: Sasa huku ugumu wake. Sasa imebaki ni kaburi.
2: Na kuna watu wananunua maeneo. Na anasajili kimya kimya, kumbe anashasajili kwamba sehemu hiyo atazikwa pale.
3: Huku sasa ndio ukoo wetu na familia yetu tutaelekea huku. Ni maandalizi yao.
2: Anasema hapa tunataja kama eneo la makaburi. Kumbe yeye anacholenga ni yeye. Ila asemi.
3: Asemi
2: lakini anachotaka
3: ni mashamba.
2: Tuwe na mashamba.
3: Mashamba makubwa.
2: Anafuatilia vibali vyote vinakaa pale. Kumbe anashajua kwamba mimi siku zangu zimesha.
3: Na kuandika. Kuandika.
2: Wasia.
3: Wasia au maelekezo mengine.
2: Sio anaandikwa wewe. Wengine wanaambatana kwenye wasia zaidi.
3: ni sawa kuandika yeah. mapema.
2: Ni sawa.
3: Taratibu zingine zote.
2: Wanasheria wanashauri kabisa andika. Na unaeditiwa pia, sio kwamba ukiandika ndio umeandika jumla. Kuna wakati mwingine pia unaedit.
3: Wanaendea
2: kuuisha. Unaenda ulikuwa na mashamba nane, mwisho katikati hapo unauza. Na umeshampa luka.
4: Kumbe kuna watu wanawaza mbali kiasi hiki. Mimi kwa kweli sijui kufikiria. Yaani kabisa.
3: Maana wosia wanasema wosia ni ngazi na ukuaji na elimu.
2: Wosia
3: na umri.
2: Wosia ni kama kaburi tu.
3: Inafikia tu mtu aone kama ana ana nafasi ya masuala mengine ya nitakimbia wapi anaona. Sasa mimi nimefikia tu
2: mwisho.
3: Nahitaji utulivu zaidi.
2: Kwa hiyo kuna watu hata kuandika wosia tu anaogopa. Anaona kama
4: anajitabiria.
2: Lakini unashauriwa kwamba uondoke, usiache kelele nyuma.
3: Uondoke usiache kelele.
2: Sio leo. Waweza kuwa ulioandika wote wakakuacha ila ni sehemu ya tahadhari. Unajiandaa.
3: Hilo ugumu upo.
2: Ugumu wewe unaanzaje kuandika?
4: Na karatasi.
2: Nikifa.
4: Hapana kwa kweli. Kitu ni mtihani sana.
3: Wenzetu kwa mfano wale ambao wamefanikiwa kuwa waandishi wazuri na taarifa zao kuweka kwenye kumbukumbu rasmi za kuhusu wao, kumekuwa na wepesi hata angalau kuwafuatilia. Kuna watu hakuna popote pale. Hata ukijua, hata kujua tu amezaliwa wapi, ameenda wapi, akafanya kazi wapi?
2: Hamna.
3: Hamna. Ila kuna watu wamekuwa ni wazuri hata kuwasimulia wanajamii. Mm. Kwa inapotokea hata mnasema tunataka kuandika wasifu wa fulani. Mm. Kuna wepesi kidogo wa kupata maelezo
2: kutoka kwa fulani.
3: Kwamba anajua kama ni mume, mke anajua. Kama ni mke, mume anajua vizuri. Atakwambia huyu huyu alizaliwa kijiji fulani na alienda hapa akaenda kijiji fulani. Akahama, akaenda hivi, inajieleza kwa watu. Sasa wengine walishatoka huko, yako kwenye masuala ya kimaandishi.
4: Yes.
3: Kwenye machapisho mbalimbali. Haya. Kizazi hiki tuna hiyo tendency ya kuitumia mitandao kwenye uchapishaji wa taarifa
2: inatusaidia, ila tunachapisha vitu ambavyo havituhusu sisi. Tunaweka vichekesho
3: kwamba tunachapisha lakini sio yanayotuhusu.
2: Hatuweki kumbukumbu kwa ajili yetu sisi, ila walio wengi wanaweka vichekesho.
3: Kuna umuhimu sasa?
2: Kuna umuhimu
3: wa kuchapisha, wa kuandika. Sasa tunasikiliza hata pia baadhi ya viongozi wengine, bahati mbaya mauti uliwakuta kabla ya kuzifikia ndoto hizo, ambao walitamani wakati mmoja kwenye maisha yao waandike hata vitabu. Kwa mfano Tanzania, hayati Benjamin William Mkapa, yeye alifanikiwa kuandika kile My Life My Purpose. Na kupitia kile kitabu alieleza kuhusiana na mambo mbalimbali ya yeye mwenyewe ya uongozi. Kwa hiyo kama unataka kufanya rejea ya 1995 Tanzania ilikuwa namna gani 96 na kuendelea mpaka 2005 nakabidhiwa Jakaya, unakitafuta kitabu cha My Life My Purpose. Ndio unaanza kumsoma. Kwa hiyo hata kama ni wazee au kizazi kinachokuja kinamrejea babu yao kwa urahisi sana
2: kabisa.
3: Sasa hawa kwetu ambao wapo, kwa sababu achilia mbali hawa kitaifa wataandikwa na yeyote, haya hawa ambao tunao sisi kwenye koo zetu na familia zetu,
2: babu zetu,
3: inakuwa
2: ni mtihani.
4: Na hata ukiachana na
3: tunaondoka hata kwenye ile dhana ya masimulizi ya kulisishana. Kwamba wajukuu njooni. Mnaona ile eneo bana babu yenu bana. Ilikuwa moto uliwaka hapa. Yeye na mzee fulani. Sasa mnakuwa mkijua kwamba hii mipaka bado ina mgogoro. Lakini kwa walioandika, maana yake unafahamu njia zake, tembea yake, fanikiwa yake na feli yake. Kwa hiyo sasa ni wewe tu uamue, ama umeamua kufeli maisha ama umeamua kufaulu kwenye maisha. Hao tunawapa nafasi ya kuandikia andikia.
2: Hao andike wao. Wengine wanafanya kama documentary. Wanafanya kama video basi.
3: Alafu sasa unafanya kumbu, unaziweka wapi kwa mfano?
2: Wanatunza kwenye mitandao ya kijamii.
3: Ya kijamii?
2: Sasa YouTube wengine wanaweka.
3: Kuna ugumu wenjo ya kuchukua taarifa kama hizi za kifamilia na ukoo kudondosha kule.
4: Sizeni kama kuna ugumu pale unapopata taarifa ambayo unaona kabisa hii inapaswa kuandika kwenye mitandao ya kijamii, unaandika tu kama kawaida. Sema kuna kitu ambacho nilikuwa nikifikiria, ukiachana na wazee wetu, tukiangalia hata sisi kizazi ambacho tunaishi kwa miaka hii hapa, licha ya kwamba tumeona mfano wa huyo bibi ambaye ameshaandika kabisa ukurasa wake na pengine dunia yote imejua, sisi wenyewe tunaishi ndani ya nyumba, wakati mwingine tunadanganyana hata baadhi ya vitu. Mfano hata umri, mimi labda naishi na mtu wangu wa karibu kabisa, unamwambia labda ulizaliwa mwaka gani, hataki kusema, au hata kama akisema anakudanganya. Siku inapotokea mauti amempata, mnaanza kujiuliza, hivi yule alizaliwa mwaka gani? Mke sema mimi bwana alinidanganya, hadi upige simu kwa mamake. Lakini je, mamake ana umri gani kwa wakati huo? Atakumbuka? Kwa kuna haja ya kuweka taarifa ambazo zinakuwa ni za ukweli. Tusije tukaanza kudanganyana, hata ile misalaba tunaandika badala ya kwamba alizaliwa tarehe fulani unaandika mwaka ambao unakuwa sio ukweli.
2: Hizo sasa taarifa binafsi.
3: Si ndio maana ya ufuatiliaji? Sio hapo tuna familia na hizi kosi zinawasomi wakati mwingine. Kwani hao wasomi ni kwa manufaa ya
2: umma,
3: ya jamii tu, sio za familia zao.
4: Wengine ni kwa ajili ya umma tu.
3: Sio. Basi asitatuje. Kumbe wasomi bado hatujaenda mbali.
2: Hatuwatumii vizuri.
3: Hatuwatumii vizuri.
2: Kwenye maana kwenye koo hizi kuna watu wa namna hiyo. Hatuwatumii.
3: Kama unaweza kufuatilia kuhusiana na mwenyekiti au diwani alianzaje, alienda wapi? Sasa tunashindwa nini wakati mwingine kufuatiliana?
2: Na kujua kwenye birthday ya kiongozi fulani wakati babu yako jui.
3: Hatujui.
2: Yani ujui, yani unasherekea. Babu yako, bibi yako au baba yako mzazi au mama yako mzazi.
4: Yes.
2: Wengine wanaenda mbali zaidi, hata kama ni mama ametangulia mbele za haki, ashasahau
4: tarehe yake.
2: Ila anajua kiongozi fulani alifariki. Yani anashindwa kuanzia tu kwake kwanza. Inakuwa ni mtihani. Akiulizwa na watoto wake, sikumbuki.
3: Kwa sababu kwa mfano anaanza kwenye swala la tarehe rasmi kwa kizazi cha nyuma, moja kati ya mambo ambayo yalikuwa yakiwacha nyuma sana ni hilo swala. Ila walikuwa na matukio na misimu ambayo kwao ilikuwa ni sehemu ya kumbukumbu tu, kwamba mimi nakumbuka hiki ndio kipindi ambacho nimezaliwa. Kwa hiyo tarehe ngapi hiyo ni jambo lingine. Mimi kumsikiliza pia kwenye hazina mzee Steven Masatu Wasira ambaye amewahi kuwa mbunge wa jimbo la Bunda lakini kwa sasa ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Katika sehemu ya nukuu akiwa anaeleza sehemu ya historia yake, anasema tarehe naye hajui. Ila anachokumbuka kwa kila hicho kikuta kwenye makuzi na malezi, anaambia katika msimu wa pamba hicho ndicho kilichozaliwa, kwa sababu ndio matukio ambayo wanafamilia na wazazi wake kwa nakumbuka. Sasa inakuwa ni kazi yako kuijua misimu ya pamba. Sasa mkiibadilisha hiyo misimu mbele.
2: Ndio maana kadondokea tarehe 1 mwezi wa 7.
3: Tarehe 1 mwezi wa 7 inabaki kama sehemu ya taratibu tu kwamba wewe utalea
2: mwaka wa
3: unaanza mwanzo.
4: Kwa nini?
2: Mwaka wa serikali. Tarehe 1 mwezi wa 7.
3: Unaweka kwenye kumbukumbu.
2: Wazee wengi wanadondokea hapo kwenye tarehe 1 mwezi wa 7.
4: Msimu wa pamba.
3: Sema bana, mimi ni msimu. Kuna watu walikuwa ni msimu wa mvua, unaanza mvua ni miezi ipi?
2: Au mvua kubwa ya mwaka, yani usemi mwaka lakini kulikuwepo na mvua.
3: Tukio.
4: Lakini naye alikuwa aliambiwa na wazazi wake. Sio kwamba
3: ndio aliambiwa. Ndio maana nimesema wale walikuwa wanaenda kwa dhana hiyo ya
2: kuambiwa
3: kwa matukio. Na ndio maana hata majina yalikuwa yanasadifu hali kama hiyo ya kimatukio. Hebu tuende kwanza tukeitazame miundombinu ya barabara. Mesikika wabunge bungeni wakizungumza kuhusiana na swala miundombinu na mabarabara kwa namna na hali ilivyo. Hapa tumpe nafasi mbunge wa jimbo la Msoma vijijini Profesa Sospeter Muhongo, hasa anavyoitazama na anavyo ushauri kuhusu na barabara na anavyoona inapaswa kuwa kwa mabarabara nchini.
5: Kwa hiyo nimalizie tu, watu wa Msoma vijijini tumetangaziwa tenda mara ya pili. Kwa hiyo tunaishukuru serikali hapa. Mapendekezo mheshimiwa, ndio maana nachukua muda wa hao. Cha kwanza barabara zetu tuzijenge kwa taratibu ambazo zinatumika pengine pote duniani. Ni lazima, naomba nisisitize, ni lazima tume ya mipango ihusike. Na hizi barabara sio kila mtu anakuja tu, anakuja na mipangilio yake. Hii mipango tuitunze kisheria. Kwa mfano, ni lazima tukubaliane kwamba tuunganishe mkoa kwa mkoa, na barabara zinazounganisha mkoa kwa mkoa, mapendekezo yangu ziwe ni mbili mpaka tatu, zinaenda mbili au tatu, zinarudi mbili au tatu, yani lenzi nne mpaka sita. Sasa hizi ziwekwe kisheria. La pili, tume ya mpango, na hii ndio itaboresha hata matumizi ya pesa. Tuunganishe wilaya kwa wilaya, na penyewe ziwe zinaenda leni mbili, zinarudi leni mbili, yani leni nne. Tatu, kuunganisha halmashauri zetu na makao makuu ya wilaya, ambapo zinaenda barabara mbili, zinarudi mbili, kwa hiyo hizo ni leni nne. Pendekezo la pili, matengenezo, road maintenance. Ndugu zangu, fedha nyingi sana tunapotezea kwenye repair na maintenance. Sasa wataalamu, ndio maana nilichelewa kidogo mzee, nilikuwa nasubiri engineer mmoja anipe kitu kabla sijaja bungeni. Yaani ni kwamba usipofanya routine maintenance inahitajika kati ya miaka mitatu mpaka mitano, ile preventative lazima ifanyike. Halafu kuna periodic ambayo unaweka lami, resurfacing na sealing. Yani unaziba pale lami ili barabara isipokee maji. Hiyo ni kati ya miaka sita mpaka minane. Halafu barabara limeharibika kabisa, unahitaji rehabilitation and reconstruction. Hiyo ni kati ya miaka 15 mpaka 20. Waheshimiwa wabunge, kwa bahati mbaya sisi hatuyafanyi haya. Ndio maana gharama za ujenzi wa mabarabara zinakuwa kubwa, tunarudia mule mule. Mule mule.
2: Haya ni sehemu ya mchango wa mbunge wa jimbo la Msoma vijijini, Profesa Sospeter Muhongo, anasema kuna mambo mengine ni ya kutazamwa zaidi, kwa sababu inafikia hatua tunarudia mule mule, mambo ya ukarabati mule mule. Kwa hiyo kuna nafasi ya kutazama upya namna mikakati na mipango inavyotakiwa kuenenda katika swala zima la ujenzi wa barabara. Twende kwa Joseph Kasheku, alimaarufu kama Msukuma, mbunge wa Geita vijijini. Yeye ana kipi cha kuzungumza katika wizara hiyo ya ujenzi?
6: Karibu kusikiliza naibu spika wachangiaji toka jana. Kwa kweli kuna tatizo, na mimi ni mbunge wa awamu ya tatu. Sheria hii ya road fund tulikuwemo mwaka 2019 ya ulinzi wa zile pesa za road fund. Sasa mara nyingi huwa tukisema tunaonekana kama hatueleweki, kwamba yalikuwa ni mawazo mazuri sana, watu walifanya research na sisi wengine wenye elimu za kawaida tukaungana na mawazo tukaweka ile sheria ya kulinda pesa zetu. Sasa nataka kujiuliza, ikiwa mimi sijatoka bungeni toka mwaka 2019, nimetoka tu kipindi cha uchaguzi 20 na cha juzi, ni lini bunge lilikaa likabadilisha hizo sheria ya road fund? Kama kweli huu muhimili tunauheshimu, tulitunga wenyewe, tunaweza kubadilisha wenyewe. Ni nani ameingilia mamlaka ya kwenda kutoa mfuko wa road fund kutoka kupeleka pesa? Mheshimiwa naibu spika, sisi tunatoka vijijini, na nataka niwape story moja. Samahani sana mdogo wangu Makonda, na message hapa mheshimiwa atakufadia. Jana kuna gari imepasua matairi pale kwenye mlima Saranda pale. Mtu mmoja nadhani ni fansi wangu akanitumia message ile gari ilivyo na matairi yake Michelin yalivyopasuka, halafu kaniambia nyinyi wabunge, yani sisi tunahangaika na mashimo, nyie mnatuletea Leo Ferdinand. Ndio nani? Nataka kujiuliza hivi vitu ndugu zangu. Leo hii mheshimiwa naibu spika, hebu ondoka hapa, nenda Mwanza uone hii barabara. Ukitoka tu hapa kwenda kupata kwa waziri mkuu, ukisalimika kupasua tairi una bahati. Ondoka Singida, nenda Arusha. Ondoka Arusha, nenda Tanga. Ondoka Dodoma, nenda Morogoro. Ondoka Dodoma, nenda Mbeya, nenda Songea. Ndugu zangu, kama tulikaa wenyewe mndani tukapitisha bilioni 956, paka leo tunaenda kumaliza mwaka mmepeleka bilioni 212, na hela mmeshakusanya zote. Sasa tuzungumze nini sisi wabunge? Tuzungumze nini? Na nimuombe mheshimiwa rais kama anatusikiliza, apange ziara ya kupita kwa mguu. Pengine labda wanampitisha kwenye ndege, haoni huku chini. Mimi ningekuwa naweza kwa convince wa bunge tungekanseli mipango yote ya mwaka huu. Tukarabati kwanza hizi barabara. Mimi nimekuwa dereva wa heshima wa bunge miaka 6. Naendesha basi kutoka Mwanza kwenda Dar es Salaam. Wakati huo Rough Road. Sasa hivi kutoka Mwanza kwenda Dar es Salaam ni sawa na Rough Road. Rais kafanya kazi nzuri ya kuifungua bandari yetu. Tuna mizigo, tuna kila kitu, watu wote wanajua mabarabara ya Tanzania ni mazuri. Nataka niwaambie wa Tanzania na ndugu zangu wa bunge, ikiwa hizi nchi jirani zitatulia vurugu zilizonazo, watu wengi sana watatukimbia kwa sababu ya ubovu wa barabara kwenye bandari. Sasa ni vizuri sisi kama bunge tuna uwezo na tuna maamuzi. Hatumshikii shilingi Ulega, maana hizi shilingi mwisho tutakumalizia zote. Mimi ningeshauri wa bunge, sisi kama bunge leo tukipumzika saa 7, waziri mkuu ni wa kwetu huko ndani, waziri wa fedha yuko huko, wakakae waje hapa wakati tunaoenda tunatambia hela zinaenda lini. Kwa sababu hela mmeshakusanya, mheshimiwa waziri, unazo bilioni 950 si unapeleka bilioni 211. Haiwezekani. Haiwezekani mtu hurumie. Tunaenda kujimwaga wote kutengeneza treni. Ni jambo zuri sana. Lakini mmefanya tathmini watu wangapi wanapita kwenye treni na watu wangapi wanapita barabarani? Tunajivuna tuna ndege, tunajenga airport, ni sawa. Watanzania wangapi wanafaa kupanda ndege? Wengi, wapeni ambao wanapita kwenye barabara. Mheshimiwa mwenyekiti na mheshimiwa naibu spika, ninakuomba sana kwenye hili. Tusichukulie kama michango ya kawaida. Bunge tuna uwezo wa kusema tunahitaji majibu ya serikali. Huyu Ulega hana pesa. Mwenyekiti kasema jana tutamgawana, mpelekeeni pesa alafu tumsuhu mndani. Mimi ni mwaka wa 15 sijawahi kuona wizara ya ujenzi inasurubiwa kama kipindi hiki tulichonacho kwa leo. Kwa nini hampeleki pesa? Pesa mnakusanya, sheria tumetunga, alafu pesa haziendi. Ukienda kwenye akaunti ya Road Fund leo mna bilioni 56 mwezi wa 6. Mnatomoa tu, mnataka kuzipiga au mnataka kufanya nini? Acheni pesa tukatengeneze mabarabara ya wananchi wetu, mheshimiwa naibu spika. Na mimi nashauri tusikubali kabisa kuipitisha hii budget kabisa. Kwa sababu najiuliza, mimi ni mwana CCM, wapi tumefungwa kusema ukweli? Lazima tuwaombe. Kama mnamshauri vibaya mkuu wa nchi, basi mshaurini, tunahitaji pesa. Sisi tunaoishi maisha ya barabarani tunajua shida tulizonazo, mheshimiwa naibu spika. Lakini la pili, nimeona mheshimiwa Ulega ukisoma ukurasa wa 50 umekuja na hati fungani. Mimi nakushauri, sio suluhisho. Tulikuwa na bondi ya Mama Samia, ilifanya vizuri kwa 170%. Iko wapi performance yake? Leo tena umekuja na karatasi nyingine. Niwashauri sana waheshimiwa wabunge, serikali tusikilize, na mheshimiwa waziri mkuu, saa 7 mkakae. Hili ni swala ambalo linaumiza watu wengi. Jaribu kutoka hapa leo kwenda kwako mzee Siro kule Babati, uone mabarabara yalivyo. Tumetoka kwenye milima inayoua watu tukaweka rami tukajisifu. Tuyaache tena jamani haribika mabarabara. Tuliweka sheria ya Road Fund ya kazi gani? Niwaombe sana wabunge tukaze hili leo tupate majibu kabla ya kumsurubu ndugu yetu Ulega hapa.
7: Haya ni sehemu ya mchango wa mheshimiwa mbunge wa Geita vijijini Joseph Kashekwa alimaarufu kama Msukuma akitoa mchango wake bungeni. Sasa tunaelekea kwenye dondoo za michezo. Tukirejea hapa tutakupa nafasi ya kusikiliza mchango wa mheshimiwa mbunge wa Arumelu Mashariki mheshimiwa Joshua Nasari. Kipi anakitazama zaidi kwenye wizara hii ya ujenzi? Lakini kwa sasa tusogee kwenye dondoo za michezo.
8: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

Aya, karibu sana kwenye dondoo za michezo tu tazame yale ambayo anapewa nafasi kubwa katika dondoo tu kwa uchache. Na tukitazama kuhusiana na ligi kuu Tanzania bara, matokeo yalivyo katika michezo ya jana tarehe 21 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Jana mchezo wa mapema kabisa ulikuwa ni JKT Tanzania dhidi ya Fountain Gate majira ya saa 10 jioni, mchezo ambao ulimalizika kwa sare ya 2-2. JKT 2 Fountain Gate 2. Mwenyeji wa mchezo huu alikuwa JKT Tanzania ambaye alikuwa anamkaribisha Fountain Gate. Lakini mchezo wa pili ilikuwa ni majira ya saa 12 na dakika 30 jioni. Mwenyeji wa mchezo alikuwa ni Coastal Union dhidi ya Simba. Mchezo kamalizika dakika 90, Coastal akiondoka na bao moja dhidi ya Simba, yeye Simba akiondoka na mabao mawili, ama tunaweza kusema Simba akaondoka na alama zake tatu muhimu, na huku Coast Union akiondoka patupu bila alama yoyote. Mchezo wa saa 3 usiku na Mungo dhidi ya Mbeya City, mchezo ulimalizika moja moja kigawana alama moja moja. Mwenyeji wa mchezo na Mungo FC akibanwa mbavu na Mbeya City, na wakiondoka alama moja moja ama kigawana alama moja moja. Sasa katika msimamo mpaka sasa kwa michezo hiyo ya juzi na jana, mpaka sasa ambaye bado yuko pale juu kwa sasa ni Simba ana alama 55. Anayemfuata chini yake ni Yanga ana alama 54, utofauti wa alama moja. Yupo Azam ana alama 46, chini yake yupo Singida Black Stars yupo na alama 38. TRA yupo na alama 37, chini yake yupo JKT na alama 37, na yeye Pamba Jiji yupo na alama 33. Dodoma Jiji yupo na alama 33, tofauti wa magoli ya kufunga na kufunga. Chini yake yupo Mashujaa namba 9 yupo na alama 27. Chini yake yupo Mtibwa Sugar ana alama 26. Katika msimamo Fountain Gate ana alama 26 namba 11 katika msimamo, na Mungo alama 25 katika msimamo akishika nafasi ya 12. 13 yupo Coast Union ana alama 25, chini yake yupo Mbeya City ana alama 22. Tanzania Prison ana alama 17, chini yake kabisa upo Kinondoni Manispaa ama tunasema KMC alama 9, ndiye anayebruza mkia pale chini, anadaiwa magori 27 ambayo amefungwa. Sasa ratiba ilivyo kwa siku ya leo pia, Yanga mchezo wa mapema leo dhidi ya Singida Black Stars kwa siku ya leo kwenye ratiba hapa inasoma, wacha tuchungulia hapa ratiba inavyosoma kwamba itakuwa ni saa ngapi. Ratiba hapa inatajwa ni saa 10, wacha tujiridhishe hapa kuhusiana na ratiba yenyewe ya Yanga dhidi ya Singida Black Stars. Kumbuka Yanga ni wenyeji wa mchezo kwa siku ya leo. Leo mchezo wenyewe ni saa 10 jioni KMC Complex pale Mwenge, katika mchezo kwa siku ya leo kimkaribisha Singida Black Stars saa 10 jioni mchezo huo. Na mchezo wa saa 12 na dakika 30 jioni ni Azam watakuwa wenyeji wa Wajerajela Tanzania Prison. Sasa mchezo huu inasubiriwa kujua hatima ya pale juu pia, kwamba je atapanda tena kileleni Yanga ama atasalia hapo hapo nafasi ya pili, na Singida na yeye atapanda hapo alipo, maana akipata alama tatu leo atasogea na atafikisha alama 41, atabaki pale pale nafasi ya 4. Yeye Singida Black Stars akipata alama 3 atafikisha alama 41, tabaki pale pale nafasi ya 4. Lakini Yanga akipata alama 3 atakwea mpaka pale juu, atafikisha alama 57, utofauti wa alama 2. Lakini hata akitoa sare
atapanda pale pale juu kileleni utofauti wa mabao ya kufungwa na kufunga. Ipo hivyo ratiba yenyewe kwa siku ya leo. Ratiba inavyosoma Yanga watakuwa wenyeji wa mchezo wenyewe. Sasa kipi ambacho kinazungumzwa zaidi kuhusiana na mchezo wenyewe? Katika nukuu tu ya kila ambacho alichokizungumza kwa niaba ya wachezaji Muhammad Huseni wa klabu ya Yanga, katika nukuu anasema mashabiki wa Yanga wanapaswa kutambua kuwa kupoteza mchezo dhidi ya Dodoma Jiji ni kengele ya hatari kwetu. Alama zimepungua na mpinzani yupo karibu. Shabiki, huu ndio muda ambao tunauhitaji zaidi. Kila shabiki wa Yanga anajua kuwa yeye ndiye mchezaji wa 12 uwanjani. Tuungane kwa pamoja kufikia malengo yetu. Ni sehemu ya kila ambacho

0: hatukufanikiwa kutumia nafasi zote tulizopata, lakini hiyo ni sehemu ya kawaida ya mchezo wa soka. Tulipoteza kwa makosa, lakini tulifanikiwa kwa namna timu tulionyesha uhitaji wa alama tatu kwa kutengeneza nafasi. Ni sehemu ya kila ambacho kimeonekana hapa kwao Yanga, na kuonyesha kwamba wana usilia sina mchezo unaofuata. Sasa kipi ambacho Singida wao wamenukuliwa wakizungumza, tuna kila sababu ya kuangalia hapa kupitia ukurasa wao wa Singida Black Stars. Molisi Chuku yeye anasema, tumetoka kucheza mchezo mgumu wa robo finali, na sasa malengo yetu ni kumaliza nafasi nne za juu. Hivyo mimi pamoja na wachezaji wenzangu tutapambana kuhakikisha tunapata matokeo mazuri. Kila ambacho kimeonekana hapa. Muhibu Bukanu, yeye ni sehemu ya bench la ufundi, anasema tumepata muda wa kutosha kujiandaa na mchezo wa kesho dhidi ya Yanga, na leo tutamalizia maandalizi yetu ya mwisho. Ni kila ambacho amenukuliwa hapa sehemu ya bench la ufundi wakizungumza. Sasa hapa anazungumza maandalizi ya kuelekea mchezo ujao dhidi ya Yanga. Wachezaji hapa na skika wa Singida Black Stars.
1: Alibate zimtingi. Hatari. Ya. Aibu.
0: Ni sehemu tu ya clip ya video ambayo ikionyesha maandalizi ya timu ya Singida Black Stars kuelekea mchezo wao dhidi ya Yanga leo majira ya saa 10 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, pale KMC Complex, saa 10 jioni. Kama ulikuwa umesahau ratiba sasa ufahamu ipo hivyo kwa siku ya leo. Haya, msikilizaji, tunarejea hapa baada ya ujumbe kutoka studio. Tutarejea hapa tukupe nafasi ya kusikiliza sehemu ya mchango wa Mheshimiwa Joshua Nassari, mbunge wa Arumelu. Nina anazungumza pia naye katika swala zima la miundombinu na hasa barabara, na baada ya hapo basi tutasogea pamoja katika mjadala, ama tutaketi pamoja mezani tuangalia kila ambacho tunaona hiki bwana kinaweza kikatujenga pamoja nawe. Lakini kwa sasa ni wadhamini wanasikika hapa, yes, mtandao wa viwango.

0: Sasa usipotumia mtandao wa Yasi utatumia mtandao gani? Sakuwa ni hasara kwako. Tumia mtandao wa Yasi uwe sehemu ya watu ambao wanafurahia, wanaofaidika na maisha. Mambo ya vifurushi, ofa za kutosha, MB kuperuzi, kwa sababu ni mtandao ambao unatumia 4G na 5G. Ukiwa na simu yako ni kuperuzi tu. Unaingia Facebook, Insta na kwenye mitandao mingine mingi tu. Mnawasiliana. Unajua kuna watu wengine pia wako mbali na familia. Kwa hiyo ukifika jioni au usiku anatamani kuasira na familia yake, aione yote.
1: Tuanaita video call.
0: Tumetoka kwenye swala la kudondosha vyombo. Eti upo nyumbani. Hebu dondosha hako kasahani nijue kama kweli upo nyumbani. Unampigia tu. Hebu onyesha.
1: Jamani. Okay. Hata kama kwa jirani unadondosha tu. Lakini sasa hivi ni video call. Au unasema niongee na mtoto kwa sababu vifurushi vinakuwa vya kutosha.
0: Sisi mameni huwa tuna

0: Niko kwenye boda boda. Pipi niko kwenye boda boda.
1: Na mnabonyeza nini?
0: Eh?
1: Mnabonyeza nini?
0: Wengine wataalam kubadilisha mlio wa mdomo tu.
1: Ah. Kwa mlio wa pikipiki.
0: Na wengine nasaidia na pia kama wako wawili. Peruza. Beba jaketi lake ama mkoti inakuwa ni upepo kwenye simu. Awe msikusikie hata kutafuta baadaye.
1: Aise.
0: Pikipiki mwana.
1: Kuna lazima kujiunga na Yas. Kwa staili hiyo? Hapana.
0: Mpigie mtu, mpigie video call.
1: Muone.
0: Kweli upo wapi?
1: Yeah.
0: Maana kuna simu zinadanganya siku hii. Sio simu. Uh-huh. Watu wanadanganya kupitia simu. Wanadanganya sana. Mtu anaweza akakwambia bwana nipo. Bora umwambie nipo kwenye kipindi anakusikiliza.
1: Yeah.
0: Anakusikiliza. Asante kwa wewe ambao unatusikiliza kwa sasa kupitia kipindi cha asubuhi leo. Tunatambua mchango wako na umuhimu wako. Twende kwa mheshimiwa Joshua Nassari. Joshua Nassari pia amewahi kuwa mkuu wa wilaya ya Magu, ya Magu, lakini kabla hapo alikuwa wilaya ya Bunda. Na alipotoka Bunda akapelekwa wilaya ya Magu na sasa ni mbunge wa Arumeru Mashariki. Sasa anazungumza hapa. Moja kati ya jambo ambalo anazungumza kwenye masuala ya barabara ni pamoja pia na yeye kama mwakilishi wa wananchi, anasema wananchi kule bwana wanachukia misafara. Kule kusimamisha watu. Tunasubiri msafara wa waziri, tunasubiri msafara wa mkuu wa mkoa, tunasubiri msafara sio waziri nani, tunamsubiri msafara wa balozi, afu nasitisha shughuli za watu. Kuna watu wanachelewa, nakwambia kuna watu wanachelewa kwenye mambo yao muhimu kwa sababu ya misafara yenu.
2: Nipo kusikiliza na speaker.
3: Inchi imepata neema ya kuhosti kitu kinachoitwa AFCON, mashindano ya Afrika. Na neema hii mheshimiwa naibu speaker inakuja mara moja ndani ya miaka mingi sana. Na upatikanaji wake hujawa rahisi. The government has spent a lot of money. Kusabata ile kulipia ile bill tu peke yake ni billions of cash ambayo hairudi moja kwa moja serikalini, lakini inarudi kwa maana indirectly kwenda kwenye mifuko ya watu wakati wa mashindano yale, kusisimua uchumi na mambo mengine kama hayo. Sasa kwa bahati mbaya sana au kwa bahati nzuri, Tanzania tuna host AFCON kwenye maeneo matatu tofauti kulinganisha na wenzetu ambao tunashirikiana nao kwenye pamoja bidi wa Uganda na wa Kenya. Sisi tunafanya Arusha, tunafanya Dar es Salaam na tunafanya na Zanzibar. Wenzetu nchi jirani ukiangalia wanakofanyia, kwa mfano nchi jirani ya Kenya hapo, wao wanafanyia pale Nairobi tu. Kwa hiyo sisi kwetu ni fursa, ingawaje inakuja na majukumu kwamba nchi yetu itakuwa well explored, lakini na maeneo yote ambayo yanakwenda kuhosti ya mashindano ni maeneo ambayo ni nyeti kibiashara, kiutalii na masuala mengine kama hayo. Nazungumzia mkoa wangu Arusha, ndugu naibu speaker. Barabara pekee ambayo inaingia mkoa wa Arusha na kutoka iko moja. Na wageni hao watatumia uwanja wa kimataifa wa KIA. Uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro, KIA Airport. Lakini barabara inatoka KIA Airport kwenda Arusha ni moja peke yake. Na mimi ndio niwape siri, nimesema leo nazungumza kama kushauri tu. One of the things ambao lazima tu tunazungumza tuambiane ukweli waheshimiwa wabunge. Hata viongozi wetu wanapokuja, mheshimiwa waziri mkuu yuko hapo. Wanapokuja zikitokea kufungwa kwa barabara kwenye maeneo sengine nafungwa kwa nusu saa, saa moja dakika 40 na kingapi, mimi ambinyone sikusaidia bunge letu na kusaidia viongozi na kusaidia nchi hii. Watu huwa wafurahi sana, watu wanalalamika, wananchi huko wanatukana barabarani. Niwaambieni ukweli, pita muone watu wanapozuiwa, shughuli zinashikwamishwa, wanakwenda hapo tunakosa ndege, watalii wanashindwa kufika kwenye destination zao on time, wengine wanashindwa kufika hotelini, wengine wanashindwa kuingia kwenye mageti ya porini on time, na wakivuka muda hawawezi kuingia. Sasa 12 ni mwisho, wanakwenda kuwaenda barabara zikifungwa huwa ni tabu. Arusha tukiwa kwenye mashindano ya AFCON, hiyo barabara yetu ni moja, tukiacha hiyo barabara peke yake. I've been speaking about this na I'm telling you, mimi nalisema wazi kwa sababu nimezungumza na rafiki yetu waziri mkuu na akatolea maelekezo. Nimu wizara ya ujenzi nimekwenda mara kibao, hata leo nilikuwa kwa Profesa Kitila Mkumbo na namshukuru na amenipokea, tunayazungumza vizuri, tunayajenga. I appreciate it. Lakini ukweli ni kwamba tusipofanya mambo ambayo tumeshauri hapa ndani tutapata aibu. Hii AFCON sisi tumekuwa tukisema na majirani zetu, sitaki kuwasema kwa jina kwa sababu ya diplomasia na nchi jirani. Tanzania haiko tayari. Wametunani kunguni, wanaita kusaga kunguni, wametusagia kunguni vya kutosha, wanafanya namna gani, wanasema hivi, wanasema vile. It's our duty to prove them wrong. Hata kwa bahati mbaya barabara ni moja tu. AFCON inachoma mwezi wa 6 na mwezi wa 7. Ni high season mheshimiwa naibu speaker. Wageni ni wengi, wa utalii wa kawaida. At the same time delegations zitakuwa ni nyingi kwa sababu ya mpira, teams nini wageni wanaokuja. Tunategemea barabara moja pekee yake, haiwezekani. Tumejenga barabara kutoka KIA hapo tukwenda Mererani. over 20 Ks. Tumejenga barabara ya bypass ya Arusha zaidi ya kilomita 40 imekamilika. Tumeacha kipande kidogo pale ambacho kitafanya Arusha iwe na entrance mbili na exit mbili cha kutoka Mererani mpaka pale bypass. Inaitwa Tengeru Mererani, kisha Tengeru ni basically ni Mererani bypass. Tutakuja kuaibika. Tuna maadui wa ndani na maadui wa nje. Na mimi naliongea ni kuwazi kabisa, siku moja nitawaambia hapa ndani. Nashukuru Mungu mimi nilipita siasa za opposition, nimekuja kufanya kazi serikalini na leo niko kwenye chama tawala. Nawaambieni ukweli. Mpaka leo bado na linkage za upande wa pili na upande huu. Haki ya Mungu nawaambia Mheshimiwa Naibu Speaker, tusipotengeneza kipande cha kilomita 28 kutoka pale Mererani kwenda mpaka kwenye bypass, tutakuja kuaibika kwenye mashindano ya AFCON. Narudia tena, tuna maadui wa ndani na maadui wa nje. Tusipofanya kazi hiyo, na wengine wanaona kama vile natetea kwa sababu inapita kwenye jimbo langu, lakini listen, AFCON sio ya jimbo la Arumeru Mashariki. AFCON hii ni ya Tanzania. Kwa najenga hoja yangu Mheshimiwa Naibu Speaker. Malori ya Tanga yameongezeka leo hii, malori ambayo yanatoka Tanga na Mombasa Port ni za karibia 400 kwa siku. As we speaking today, haikuwepo hiyo, na tunapongeza, lakini imetuletea tatizo nyingine kwenye barabara kuu. Leo unapokea watalii, unapokea watalii kwenye barabara moja na malori na mabasi na wasafiri na watu wa kawaida, hapa barabara yenu ya njia moja. Mheshimiwa Naibu Speaker, naomba nimalize. Kwa hilo naomba kushauri kabisa vizuri vizuri kabisa. Tumejenga Bondeni City. Inaunganishwa na hii barabara ninayozungumza. Tumejenga bypass inaongozwa na barabara tunazungumza. Tumejenga uwanja wa mpira wa kisasa inaunganishwa na barabara tunazungumza. Tumeboresha airport pale na VIP na jengo na barabara mirani imejengwa inaunganishwa na barabara kutoka Mererani kupita Mbuguni kwenda Mtegeru. Tusahau kwa Mheshimiwa Naibu Speaker, naomba kusisitiza hilo. Naomba siongee mambo hilo
4: na
3: Mheshimiwa Naibu Speaker, naomba kuunga mkono hoja nikitegemea majibu mazuri kutoka kwenye serikali kuhusu barabara. Asante sana.
0: Haya ni sehemu ya kile ambacho amekitoa Mheshimiwa mbunge wa Arumeru Mashariki, Mheshimiwa Joshua Nassari, akitoa mtazamo wake na maoni yake juu ya namna masuala ya barabara yanavyotakiwa kupewa nafasi zaidi. Lake Victoria Vacation Training Center ni moja kati ya sehemu sahihi sana kwako. Ni chuo ambacho kimesajiliwa kabisa na kinawatangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo mwaka 2025-26 kwa ngazi ya cheti kwa kozi zifuatazo. Kuna madini, kuna usaidizi wa maabara, kuna teknolojia ya habari na mawasiliano, uchomeleaji na uunguaji vyuma, ufundi umeme, ufundi bomba, ubunifu wa mavazi na mitindo ya ushonaji, useremala, utalii, upishi. Pia chuo kinatoa ofa ya kozi ya kujifunza kompyuta na lugha ya alama bure. Karakana ni ya kisasa na hosteli ni rafiki kwa vijana wote. Sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la 7 na kuendelea. Muda wa mafunzo ni kuanzia wiki 2 na kuendelea. Fomu ya kujiunga na mafunzo inapatikana chuoni, haiuzwi. Vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0678641636 au unaweza kutumia namba nyingine ni 0756894415. Sasa Angel, tuelekee kwenye swala hili ambalo nadhani itatuweka sasa mezani pamoja. Hii migogoro ya kifamilia ambayo imekuwa ikijitokeza katika maeneo tofauti tofauti, na kila mgogoro ukitokea na wenyewe una picha nyingine. Yaani hiyo hazifanani picha na sababu huwa hazifuanani. Yaani kwamba fulani kagombana na mke wake ama kagombana na mume wake, sababu ifanane. Inakuwa ni tofauti.
1: Kwamba ya kwangu iko tofauti na jirani yangu pia itakuwa tofauti. Ngazi zote zinakuwa ni nini? Migogoro.
0: Ni migogoro. Jana alisikika mzee Zabroni kutoka pale Manyamanyama. Moja kati ya swali ambao nilimuuliza kwamba kipindi cha nyuma wao walikuwa wanafanya nini kusolve masuala ya migogoro. Na namna ambavyo unaweza kumshauri mtu, akasema naweza nikakushauri mimi. Ila ndoa yangu inaweza ikawa tofauti na kwako.
1: Sawa?
0: Yani mambo ambayo nayapitia mimi yanaweza ikawa tofauti na unayopitia
1: wewe.
0: Kwa hiyo kila mtu ana mambo yake ambayo alionayo. Lakini kwa ujumla inakuja kwenye swala lile lile tu kwamba ni mgogoro, lakini ni mgogoro wa nini? Inakuwa ni kuna utofauti. Sasa Bi Christina Shija, mkazi wa Butende pale halmashauri ya wilaya ya Ushetu, yeye amepata faraja baada ya mume wake ambaye anajulikana kwa jina la Madaha Juma kukubali kumhudumia kwa kufanya maandalizi ya kujifungua baada ya wataalamu wa kampeni ya msaada wa kisheria kuwapatanisha. Najua kuna mambo mengine unaweza ukachoa mzigo eh. Mimba hiyo mtu anasema sasa kuanzia leo
1: mimi na wewe basi.
0: Basi. Juzi

0: sababu na sisi tunakuwa tunayaona jina zamani yalikuwa hivyo.
1: Mm.
0: Inachosababisha mimi waga naona sasa.
1: Naona mafuta ameishiwa.
2: Mm.
1: Hajaza mafuta au amepanda bei? Unasikika msikilizaji?
3: Habari za hapo studio.
1: Salama sana. Sauti ya nani hii na kutoka wapi?
3: Ni Godfrey Somba Samaki ni kwa Bukama hizi.
1: Karibu sana kutokea Bukama.
3: Mimi siku mbali na Warioba Maru alizizu. Unajua familia ndio zina wakai na wanandoa kusuka ndoa. Unajua wakati mingine, unaweza kuwa unaugombi na mke wako. Unamurudisha labda kwa waende ajirikishi. Kufika ukule, unapokwenda kuongea, unaonekana wewe mwanaume labda unasamani. Nimesikiza hapo mmezungumza zamani watu wengine wapo wenye busara. Ikifika tu wanamrudisha mwanamke, nenda kwenu, nenda huko sio kwetu, sio kwenu wewe. Nenda huko wakwe zako. Na sisi hata ni mke wangu tukigombana, mimi wakati mwingi mimi ndio inawezekana nikapeleka baraka kwa wakwe zangu, lakini sio mke wangu. Mke wangu yeye anatakiwa apeleke kwa wakwe zake huko upande wangu. Sasa ukisikiliza na upande mimi mzuri wa kwetu sasa, natakiwa hata kama mimi nimefanya mimi ndio nimekosewa, lakini watakuwa wanamtetea mwanamke ili kwa kunusuru hiyo ndoa, baadaye ndio watakao naambia wana Somba, sasa wewe tumeona hili jambo, wewe hauna makosa, lakini mke wako ana makosa. Ili kukaa vizuri kulinda ndoa yenu na familia ni kuacha mambo wanakuweka vizuri, tunarudi vizuri. Mimi nilikuwa naona zamani kabisa, siku moja kulikuwa na mgogoro mkubwa sana. Huyu mwanamke akapelekwa kwa kurudishwa kwao. Aipisha kwao, watu wa zamani walikuwa wajanja sana. Wakawatengea chumba, mwanamume naye akawa ameenda huko akawatengea chumba. Kumbe nishamwambia mwanamke, mume wangu si leo. Kwa mambo mazuri. Kwa asubuhi hawakuwa waliaga tu wakaondoka, wamemaliza wenyewe. Wazazi wamesha mwambia binti yao amejirekebisha, wakarudi ndo kwa vizuri.
1: Haya bwana. Asante sana.
2: Safi.
1: Walitengewa chumba.
2: Si mna migogoro, mtalala chumba kimoja.
1: Aya, wewe, kuna mgogoro, kuna migogoro ambayo. Nataka manyau nyau.
2: Walikuwa na maana kubwa sana.
1: Ya kweli vile. Na kulingana pia na uzito wa mgogoro wenyewe. Mnaweza mkafanya hivyo mkaamka asubuhi mkapokea kichwa. Habari za asubuhi. Unasikika? Habari za asubuhi.
4: Nzuri na kazi hapo.
1: Salama, ni sauti ya nani hii na kutoka wapi?
4: Unaongea na Faustini Msuzi nikiwa chuo cha Biblia Bula IBC hapo.
1: Karibu sana kutokea chuo cha Biblia.
4: Asante. Mimi changie baada ya kusema tu kwamba asilimia kubwa wazazi wengi wameingia kuvuruga ndoa za vijana wao. Naposema wamechangia kuvuruga ndoa za vijana wao, unakuta mama wa familia ambaye ndio mlezi wa binti anaingia anachimbua matatizo ya mkulima. Anakuwa anamuuliza, we binti, mara mume wako naishije hapo? Je, unakula unashiba? Hii sio kazi yako. Kazi yako wewe usubiri kesi ije kwako na umshauri vizuri. Wazazi wengi tumechangia kuvuruga za vijana wetu, ndio maana muda mwingi asilimia kubwa tumekuwa na watoto ambao hawana baba zao, kwa sababu huyo binti akisha kuja nyumbani, mfano ana mimba, pia hapo kunakuwa mzigo wa wazazi. Chanzo ni wazazi. Nifikiri kwamba wazazi, kama binti yako amekuja kwako na changamoto, hebu mketishi, muhoji, je, hapo uchunguze, je, hii hoja ni sahihi? Na hasa wa mama wanachokochoko sana, wanachimbua mara hela na kuvalisha vitenge, anakuulia nguo, mbona umekonda? Kama amekonda anafanya kazi, wewe usimwache afanye kazi. Yaani tuache kuchimbua matatizo ya vijana. Cha msingi, wakija tuwashauri, na ikiwezekana tuwakemee. Akija ana hoja ambayo sio sahihi, sio ya msingi, ukemee, nenda kwako. Mwambie hata sisi mpaka kuzaa hivi, manake tu nimevumilia na baba yako. Huyo ndio sio mzuri. Sasa anachomwambia ambaye toka kunjoo nyumbani, kwani sikuna kitanda, sikaacha chakula nje uishi nyumbani. Hiyo ndio itakuwa na hali gani? Kwani kwamba wazazi sisi tumezoea chanzo cha migogoro kwenye familia za watoto wetu. Vijirekebishe na tuwe makini. Hii ndoa za vijana wetu ziwe salama.
1: Haya, asante. Nasi tunaweka nukta hapo, Angel. Naamini kuna jambo wametoa maoni, kuna mtazamo ambao wametoa. Ukiutumia utakujenga katika maisha yako. Tukushukuru sana msikilizaji kuanzia pale saa 12 kamili.

0: Za asubuhi tumekuwa pamoja nawe, yapo mengi ambayo tumeyamulika hapa na tumeyasogeza kwako. Mimi ni Thomas Masalu, mwenzangu ni Edward Lucas, na tumeungana na Angel Mbalamwezi kuanzia kwenye magazeti ama dondosa magazeti mpaka sasa ambapo tunahitimisha pamoja nawe. Tunakushukuru sana. Saa 3 na dakika 30 asubuhi ni kapu letu. Nafuata tunakuacha na Mr. Nice, wimbo bwana wa kitambo kidogo, wimbo wa rafiki.
1: Sawa.
0: Kipindi hicho Mr. Nice bado naye kijana. Sasa
1: amezeeka.

0: Ebana hii ni Bab kubwa. Si unajua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747443545. Zuku la ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kumtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Haya bwana. Hatari. Ijumaa hii imekaa poa. Imeshanukia. Mambo yako fresh. Mambo vipi mtu na nusu?
1: Mambo poa.
0: Nilikuwa nimekufanyia hiana jamani.
1: Mambo poa.
0: Na mimi naye
1: bahati mbaya nimekuelewa.
0: Kwambia pambana na changamoto. Kwa hiyo kila mtu apambane na changamoto zake.
1: Kuna watu wanapambana za wengine.
0: Anashinda kupambana na za kwake, anapambana na za mtu mwingine.
1: Kama kanishirikisha lazima nipambane na.
0: Wengine hata washirikishi ila wanangangana kuzitafuta na kuzijua. wanangangana kufanyaje? Kuzitafuta, wafahamu ni zipi zinazokuchanganya, alafu sasa ndo wanaanza kupambana nazo. Tunajiuliza jamani, si kila mtu apambane na hali yake inakuaje? Kwa nini tunahangaika na ya dunia? Tuna sio ya dunia tu, ya watu. Kwa nini unahangaika na ya watu? Hangaika na ya kwako jamani. Ukihangaika na ya watu mzigo utakuwa mzito, Uhangaike na ya kwako, uhangaike na ya watu, huo mzigo utaweza. Inakuwa ni changamoto, pambana na ya kwako ili maisha yaweze kwenda vizuri. Usihangaikie ya mtu. Inakuwa inapendeza, maana kuna watu wanapoteza muda kweli kweli wanahangaikia ya watu. Ya kwao wala muda mwingine anakuta ameyaweka hapo hadi yanavunda. Hadi yanavunda.

0: Kwa hiyo tuangalie, tujifunze kupambana na ya kwetu na wala sio ya watu, tuangaike na ya kwetu, maana ukihangaika na ya mtu inawezekana ikakugharimu jamani, ikakugharimu, ukashindwa kutekeleza ya kwako, kuyatengeneza, kuyarekebisha, unang'ang'ana na ya mtu, halafu yale ya mtu hata uweze kuyarekebisha, isipokuwa tu utaanza kuyasema na kuyatambaza kwa kila sehemu, na yasambaza kila sehemu unayatapanya, alafu wakati ya kwako wewe yamekushinda, umeyaweka hapo hadi yamevunda, yameoza inakuwa haipendezi. Karibu sana msikilizaji kwenye kipindi hiki cha Kapu Letu. Leo ni siku ya Ijumaa, tarehe ni 22 Mei 2026. Kama vipi hivi mwezi wa tano, zimesalia siku chache sana tumalize huo mwezi wa tano na tuanze mwezi wa sita. Tayari tunakuwa tumeugawa pia mwaka katikati, ndivyo ilivyo, mambo yanakwenda mbio sana. Na watu nasema kwamba inawezekana wewe kama hauna changamoto unaweza kaona mambo yanakwenda haraka haraka, siku zinakimbia, lakini kuna mtu ambaye anapitia changamoto anaona kama siku haziendi hivi. Kuna watu ambao wana madeni asikwambie mtu jamani, wanasema usiku wa deni. Hilo ndio jibu hilo yani ile jogoo kuika ni muda tutasikia kokoliko kumekucha, kwa sababu ndio hivyo, ni usiku wa deni. Dakika ni 43. Kama kawaida tunakutana kwenye kipindi cha Kapu Letu na mambo yanakuepo mengi, ikiwa ni chimo, ni kitu muhimu sana kwa kwa msikilizaji. Tunapeana michongo ya maana ambayo itatusaidia kuwa bize, kutukipu bize, tuwe watu na uchakalikaji, harakati nyingi. Sasa ukiwa na harakati nyingi za kufanya, sidhani kama utatamani kufuatilia ya watu, wala huwezi. Huo muda unaupata wapi? Unaupata wapi kama chimbo umelipata, una harakati zako nyingi, unachakarika ile mbaya, ukitoka hapo umechoka, hata utamani kwenda kwa jirani. Unafikiri utayabeba ya watu? Wala huwezi. Huwezi kubeba ya watu kwa sababu unakuwa una mambo mengi ya kufanya. Sasa tofauti na chimbo, tuna swala zima la afya. Afya ni muhimu, kila siku tunasema mtu afya ndio uchakarike. Hakuna afya huwezi kuchakarika. Kwa hiyo afya inapatikana ndani ya kipindi hiki cha Kapu Letu, lakini tunakupatia taarifa ili mambo uweze kujua yanaendaendaje, ufahamu nchi ikoje, dunia ikoje. Basi tunakupatia taarifa ambapo zipo ndani ya kipengele hiki cha lambazo kupitia kipindi cha Kapu Letu. Swaga za kitani muhimu pia, tunakosoana, tunaonyana, tunakumbushana, tunaelimishana. Yote hayo yanasikika kupitia kipindi hiki cha Kapu Letu hapo kwenye swaga za kitaa. Kini ujumbe mfupi wa maneno ni sehemu muhimu sana kwenye kipindi hiki cha Kapu Letu. Nawe msikilizaji, tunakupa nafasi ya kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maneno kupitia namba ya 0656555571 au 0684600007. Ni 0656555571 au 0684600007. Unapata nafasi ya kutuma ujumbe wako mfupi wa maneno. Lakini tunakukumbusha, unapotuma ujumbe wako, wakati unaandika, basi tafadhali sana msikilizaji wetu, kwa kuwa tunakupenda, tunakujali, wewe ni mtu muhimu sana, wewe ni wa thamani sana kwenye kipindi chetu hiki cha Kapu Letu, lakini pia kusikiliza 91.7 Mazingira FM. Tunakusii, andika maneno ambayo yanasomeka vizuri. Andika maneno ambayo yanasomeka vizuri ili tukisoma ujumbe wako uweze kueleweka, lakini hata kurahisisha kwa yule ambaye anasoma. Sasa ukiandika tu alafu si ni haraka haraka, si inakuwa vipi? Inakuwa ni changamoto katika usomaji. Kwa hiyo tujitahidi ili mambo yaweze kwenda vizuri, usomaji ukae vizuri. Dakika ni 46. Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Catherine Msafiri, hadi pale saa 5 kamili msikilizaji, tunakuwa tunahitimisha kipindi hiki cha Kapu Letu. Basi kwa wakati huu tunaelekea kwenye chimbo, lakini kabla ya chimbo tukufahamishe ujumbe huu.
1: Sawa, kabla ya chimbo msikilizaji, basi ni vyema ukafahamu kwamba kuna sababu na umuhimu wa wewe kuweza kupima na kujua afya ya macho yako, ambapo katika kituo cha Best Vision Eye Care kilichopo NATA jijini Mwanza, basi utapata kupata vipimo lakini pia matibabu kwa changamoto ya macho, ambapo utakutana na madaktari mahiri kwa ajili ya uchunguzi wa macho. Utafanyiwa vipimo vya macho kwa vifaa vya kisasa, yani computerized, kwa wataalamu, kwa utaalamu mkubwa, lakini pia utapima pressure ya macho na magonjwa yote ya macho. Pia utapatiwa miwani tiba kwa ajili ya kutibu maumivu ya kichwa, miwani kwa ajili ya kusomea, miwani kwa ajili ya kupunguza mwanga, inawezekana ni wa simu, kompyuta ama jua, miwani kwa ajili ya watu wenye uono hafifu. Kwa hivyo kama una changamoto yoyote ya macho, basi kituo bora kabisa ni Best Vision Eye Care. Wanapatikana NATA pale jijini Mwanza, na unakaribishwa watu wote kwa ajili ya kupatiwa huduma bora ya macho. Wanapatikana eneo la NATA kama ambavyo nimekuambia, jijini Mwanza, siku zote za wiki kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwapigia kupitia namba hii. Namba ni 0678 11 0376. Narudia msikilizaji, 0678 11 0376. Best Vision Eye Care wanakwambia wanajali afya ya macho yako. Kama wao wanajali, kwa nini wewe usijali? Basi ni vyema ukafika pale Mwanza na kuwaona ili uweze kufanyiwa uchunguzi na macho yako yaweze kuwa imara zaidi.
0: Basi sawa, ni muhimu kufuatilia afya yako ya macho. Wakati huu tunaelekea kwenye chimbo.
2: Kutana na fursa rukuki, michongwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
0: Chimbo ndani ya kapu letu. Inawezekana hapo na waza inakuwaje, nitafanya nini mimi? Kweli machimbo nayasikia. Sasa nitafanya nini? Basi kuna mbinu sita hapa za kupata wazo bora la biashara. Kutoka kwake mtaalamu wa masuala ya biashara na uchumi Victor Mwambene anazungumza kuhusiana na mbinu sita za kupata wazo la biashara. Sasa sio wazo tu, ni wazo bora la biashara.
3: Linapokuja swala la kuanzisha biashara, kuna makundi makubwa mawili ya watu. Kundi la kwanza ni la watu ambao wanamtaji fedha lakini hawajui wafanye biashara gani. Japo hili kundi ni chache. Lakini kundi la pili ni watu ambao wana wazo la biashara, wana mawazo mazuri sana tena yanayolipa, lakini hawana mtaji fedha. Sasa katika siku ya leo tunaenda kujadili hili kundi la kwanza, kundi la watu ambao wanamtaji fedha lakini hawajui wafanye biashara gani. Inawezekana wewe ni mmoja wapo, lakini kuna kundi la tatu tena ambalo wao hawana mtaji fedha na pia hawajui wafanye biashara gani, wapo hapo tu. Hawa kidogo wana safari ndefu zaidi. Kwa hiyo katika siku ya leo naenda kukuelekeza mbinu kubwa sita za kupata wazo la biashara litakalo kulipa na kukuletea faida. Mimi ninaitwa Victor Mwambene. Sasa njia ya kwanza ya kupata wazo bora la biashara ni kupitia changamoto za watu. Ukweli ni kwamba kuwa katika kila changamoto kuna fedha. Fedha zimejificha kwenye matatizo. Kama unataka kupata fedha kwenye maisha yako, fikiri katika matatizo ya watu. Katika jamii unayotoka kuna matatizo mengi sana. Yapo matatizo kwenye sekta ya elimu, yapo matatizo kwenye sekta ya afya, yapo matatizo kwenye sekta ya usafirishaji, sekta ya utalii, sekta ya burudani, sekta ya sanaa na vitu kama hivyo hapo. Sasa humo mote kuna matatizo ambayo wewe unaweza ukatatua na ukatengeneza fedha. Ni matatizo gani ambayo wewe unahisi ukiwa unayatatua unaenjoy? Kwa sababu lazima utatue matatizo ambayo unaenjoy kuyatatua ili uweze kutengeneza fedha. Sio tu unatatua matatizo. Naelewa kuwa unapotatua tatizo ambalo linawakumba watu wengi, ambalo ni tatizo haswa, ndivyo ambavyo una nafasi kubwa ya kutengeneza fedha. Unapotatua matatizo ili uweze kutengeneza fedha kupitia kutatua matatizo, kuna mambo matatu unapaswa kuyazingatia. Jambo la kwanza, tatua matatizo uliyoombiwa kuyatatua. Jambo la pili, tatua matatizo kwa utofauti. Isije ikawa namna unayotatua wewe tatizo ndio wanayotatua watu wengi. Hautapata pesa. Tatua matatizo kwa utofauti na watu wengine. Na mwisho, tafuta ujuzi. Tafuta ujuzi wa kuuza, tafuta ujuzi wa kutangaza ili uweze kupata fedha nyingi. Na njia pili ya kupata wazo bora la biashara ni kwa kuangalia mapenzi ulionayo. Passion yako, shauku yako. Hii ni njia pia ambayo inaweza kukusaidia wewe kupata wazo bora la biashara. Kila mtu ana vitu ambavyo anapenda kwenye maisha yake. Na huko unaweza kupata wazo la biashara. Hivi ni vitu ambavyo unapenda kuvisikiliza, hivi ni vitu ambavyo unapenda kuvifanya, unapenda kuona watu wengine wakifanya, hivi ni vitu ambavyo unapenda kuvitazama. Wewe ukiwa unafanya, unajisikia raha kufanya. Unaweza kutengeneza fedha kupitia vitu hivi. mimi napenda sana kujifunza mambo ya fedha, biashara. Mimi napenda sana kusoma vitabu vya fedha na biashara. Mimi napenda sana kuenda kwenye seminar. Kwa mimi natengeneza fedha pia kupitia vitu hivi. Nafundisha watu, naandika vitabu mambo ya fedha, naandika vitabu vya fedha na biashara kwa sababu napenda kusoma vitabu vya fedha na biashara. Nafundisha watu masuala ya fedha na biashara kwa sababu napenda kujifunza mambo ya fedha na biashara. Kwa mimi wazo langu la biashara hii ya kuelimisha watu masuala ya fedha na biashara limetokana na mapenzi yangu ya kupenda kujifunza mambo ya fedha na biashara. Kuna mwingine anapenda sana watoto. Fanya biashara zinazohusika na watoto. Direct au indirect, kwa mfano, kama unapenda sana watoto kuliko ambavyo wengine wanapenda, unaweza kufungua shule ya watoto, daycare, unaweza kufungua primary school, unaweza kufungua duka la nguo za watoto, vifaa vya kuchezea vya watoto, unaweza kufungua eneo la kuchezea, unaweza kuendesha eneo la kuchezea watoto. Sio tunaoona ukauza vyakula vya watoto, unaweza ukafundisha wazazi malezi bora kwa watoto, vitu kama hivyo hapo. Kama unapenda sana watoto, mambo ya saikolojia pia inaweza kukuhusu kwa namna moja au nyingine. Kama unapenda sana muziki, sio lazima uwe mwimbaji. Unaweza kuwa manager wa wasanii, unaweza kuwa producer za mzalishaji wa muziki, unaweza ukawa ni mtu ambaye video unaweza kufanya yani kazi yote inayohusiana na kupenda muziki. Kwa katika chochote unachokipenda unaweza kutengeneza fedha kupitia hiko kitu unachokipenda. Unaweza kupata wazo bora la biashara. Kwa hiyo andika vitu 10 unavyopenda kuvisikiliza, kuvitazama, kuvifanya, unapenda kuona watu wengine wakifanya. Katika hivyo vitu 10 ulivyoviandika, kati yavyo unaweza kupata wazo la biashara. Kama unapenda sana chakula, unapenda kula chakula, mtu asikwambie kitu kuhusu chakula. Unaweza kufungua mgawa, unaweza kufungua hoteli na vitu kama hivyo hapo. Kama unapenda sana mambo ya fashion, mitindo, unaweza kufanya biashara ya kuuza nguo na vitu kama hivyo hapo. Njia tatu ya kupata wazo bora la biashara ni kutafuta kitu kinachofanyika chini ya viwango kwenye jamii yako. Kuna vitu ambavyo vinafanyika below standard na wewe unaweza kaamua kufanya vitu hivyo hivyo lakini kwa viwango vya juu. Wakati mwingine sio swala la kufanya biashara mpya, sio swala la kutoa bidhaa mpya kabisa, huduma mpya kabisa. Unaweza kufanya bidhaa ile, unaweza kuuza bidhaa ile unaouza watu wengine lakini ukauza kwa viwango vya juu, kwa standard kubwa zaidi. Unaweza kutoa huduma ile unayotoa wengine lakini ukauza kwa huduma kwa standard ya juu, ukauza huduma ya high quality. Kuna watu wanauza fake product, wewe unaweza kaamua kuuza bidhaa hizo hizo lakini ukauza zenye quality ya juu. Kuna watu wanatoa huduma ambazo zina quality mbovu, chakula ambacho ni kibaya, chakula kina kila ukienda kununua chakula unakuta chakula kimepoa. Kuna watu wanachukua ukila, ukienda kununua chakula kuna mboga fulani imepungua, imeisha. Kwa hiyo unaweza kaamua kuuza chakula lakini ukawa ni mtu ambaye unauza chakula ambacho cha moto, unauza chakula ambacho ni kitamu zaidi kuliko wengine, unaweza kuuza chakula ambacho kina mboga zote. Hapa ndo tunazungumzia kutoa huduma au bidhaa kwa viwango vya juu. Yaani njia nyingine ya kupata wazo la biashara ni kujiuliza katika jamii yako ni kitu gani ambacho kinatolewa chini ya viwango. Watu wanakilalamikia. Yaani nitafuta kitu ambacho bidhaa huduma ambayo inauzwa alafu kuna malalamiko ya watu. Alafu amua kuitoa ile bidhaa kwa kutatua lile tatizo ambalo lipo kwa watoaji wengine. Yaani ili uweze kuepuka yale malalamiko ya watu. Hapo utatengeneza fedha zaidi. Sio tumeelewana hapo eh? Kwa hiyo ni njia nyingine ya kupata wazo bora la biashara. Kama watu wamekuwa kilalamikiwa wanapata bidhaa fulani kidogo tu kinyume na uhitaji wao, wanahitaji sana wanapata kidogo, na unaweza kaamua kutoa bidhaa hiyo hiyo na ukaitoa kwa kiwango kikubwa zaidi. So hiyo ni njia nyingine.
0: Sawa, tumefuatilia. Utakuwa umemfuatilia pia wewe msikilizaji Victor Mwambene akizungumza kuhusiana na mbinu sita ambazo zitakusaidia wewe kupata wazo bora la biashara. Kuna vitu amezungumza.
1: Na mwanzoni kabisa ameeleza kwamba unatakiwa kujifunza namna ya kutatua changamoto. Unatakiwa kutatua changamoto kwa namna tofauti. Sio namna ambavyo wengine wanafanya, si ndio?
0: Ndio.
1: Kama kuna changamoto fulani sehemu ambayo upo, itatue kwa namna tofauti. Mfano huwa tunazungumza hapa, labda unaweza kukuta changamoto ambayo inawakabili watu wa eneo lako ni upatikanaji wa mkaa, si ndio? Sasa inawezekana wewe usiuze mkaa kama ambavyo wanauza watu wengine sehemu zingine, kwamba ukapanga tu. Kuna wale ambao wanatatua kwa namna tofauti, kwamba naamini mtu anaweza akataka mkaa lakini hana mfuko, akaweka mifuko. Kwa hiyo hiyo ni namna tofauti ya kuweza kutatua changamoto. Mtu ambaye hana mfuko anapata mkaa, mwenye mfuko pia anapata mkaa. Kuna wengine hawezi kukuuzia. Anakuambia una mfuko? Sasa mimi nitakuwekea wapi?
0: Mimi sina, na mwenyewe sina mfuko.
1: Tayari hiyo ni changamoto nyingine. Sasa kama umeamua kutatua changamoto, basi tatua kwa namna tofauti.
0: Kwa namna tofauti, ndio.
1: Lakini pia ameeleza kuhusiana na kile ambacho unakipenda kinaweza kukufanya pia ukapata wazo la biashara. Kitu gani ambacho wewe unakipenda? Unapenda watoto, unapenda kufuma, unapenda kusuka, unapenda kupika. Inaweza ikawa ni njia mojawapo ya kupata wazo la biashara.
0: Ndio.
1: Kupitia kile ambacho wewe unakipenda. kama ambavyo yeye ametolea mfano kwamba vile anavyovipenda ndivyo ambavyo vinamfanya yeye anaingiza kipato au amepata wazo la biashara kupitia kile ambacho yeye anapenda kukifanya. Kama unapenda watoto unaweza ukaanzisha labda elimu ya malezi au kaanzisha malezi wewe mwenyewe, ukaanzisha vituo, kituo cha kulelea watoto.
0: Sahihi kabisa.
1: Ukafundisha wazazi namna bora ya kulea, ukaanzisha duka la vitu vya watoto vya kuchezea, nguo, na mahitaji mengine mbalimbali kwa sababu tu unapenda watoto.
0: Kwa hiyo kile ambacho unakipenda ni vyema na penyewe ukakifanyia kazi, ukaanzisha kitu kwa sababu unakuwa unakipenda, utakifanya kwa ubora zaidi. Tofauti na ile umeanzishiwa na mtu mwingine. Inawezekana wewe ukashindwa kutembea kwenye maono yale aliyokuwa nayo yule aliyeanzisha hicho kitu ambacho unakifanya, lakini kitu ambacho umekianzisha wewe, picha halisi unayo, ile ramani ya kile unachotaka kukifanya unayo wewe mwenyewe. Unajua kabisa kwamba mimi natakuwa nipite hapa, nikitoka hapa nifanye hivi, nifanye hivi. Tofauti na kwamba mtu kakuanzishia ama kakuuzia wazo, inakuwa kidogo changamoto. Unaweza ukalielewa, ukalipenda, lakini sasa kujua namna ambavyo yeye alikuwa anafikiria kulifanya inakuwa ni changamoto. Kwa wakati huu basi tuangalie ujumbe wako mfupi wa maneno ambao umeutuma hapa studio, msikilizaji. Tafadhali, tumesema hapo mwanzoni, anza na neno kapu letu, tuweze kwenda vizuri, tuweze kwenda sawia kabisa, tukusiwe na shida. Tuma ujumbe wako mfupi wa maneno ndani ya kipindi hiki cha kapu letu, tuambie wewe chimbo ambavyo umelielewa inapendeza zaidi, tofauti na ile tu ya kwamba tuko pamoja, nimeelewa sana mfanyabiashara, nimemuelewa, kumbe hata sio mfanyabiashara, ni mtu mwingine amesikika. Kapu letu anaitwa Daniel Mabindo, Kalemela, anasema chimbo nimelisikia kweli, wazo la kuanzisha biashara tusikae tu. Haya, asante kwa ujumbe wako huo msikilizaji. Kapu letu ni Kagwe, Kagwebe piga hapa kutoka Lunala Busega. Hai hapo studio, hatujambo. Chimbo la leo linatufunza jinsi ya kuanzisha biashara kupitia masomo ya maono ya kuingiza kipato. Haya, asante kutoka hapo ulipo, piga hapa. Kapu letu ni Dominic kutoka Nyamikoma. Anasema Nyamikoma wa kanisani, chimbo la leo nimelipata, ila mbona ametaja mbinu tatu tu na wala sio sita, ndivyo ambavyo ameandika hivyo. Aha, mwingine anasema kapu letu ni Kakatinga wa Masnono, chimbo nimelipata tena kwa umakini, akiwa pale wapi, akiwa machungani, anasema ikimkumbusha namna ya kutatua tatizo kwa jamii, kwa biashara yako binafsi. Asante sana msikilizaji, endelea kuisikiliza Mazingira FM. Kapu letu ni msome kama Hamisi Jom akiwa pande za Kigumu, chimbo ni elimu inayofundisha ujumbe vijana wote, tupambane kutafuta maisha ya kesho. Ehe, tusipende kukaa vijiweni, ndivyo ambavyo ameandika. Asante sana msikilizaji kwa ujumbe wako huo. Kapu letu ni Balele Deusi Star wa Kalemela, ni kweli unapoanzisha biashara asema lazima utafakari kwanza. Yeye anasema alichagua uvuvi, mpaka sasa ni ana yeye na samaki tu. Sawa, ongera. Hey, napendeza. Kapu letu ni msome kama Hamisi, nimesha kusoma Hamisi, asante. Mwingine anasemaje? Kapu letu ni Batazari Damian akiwa pande za Nyashimo na Sabu Sega. Ubunifu katika biashara ni kitu cha msingi sana. Ubunifu. Unataka kuanzisha biashara, pata wazo la biashara, pia uwe mbunifu, itakusaidia. Ujumbe mwingine anasema kapu letu anaitwa nani? Anaitwa Elika Sanga kutoka pande za Lamadi, chimbo la leo limetufundisha jinsi ya kupambana kutafuta maisha. Aya, asante. Matiku Juma, haya, kajitambulisha tu hivyo, katuma ujumbe. Kapu letu ni nani mwingine anasema? Kapu letu anaitwa Zakaria, ni kweli na uwe na malengo, uwe nayo sasa. Haya bwana. Kapu letu ni Musa Pastori au Mkanyaga Aldi, Kalukekele Chimbo, tunalipata huku. Ehe, anasema tukiwa Kalukekele kikubwa, usikivu. Aya, sawa. Kapu letu, aya, mwingine anasema kapu letu na Mazingira FM, ni muite Mikaeli Tulole, akiwa pande au master. Kutoka pande za Mine Center. Chimbo la leo ni zuri sana, tuwe waelewa kwenye utafutaji. Kapu letu anaitwa Engineer Martin, kutoka pande za Kuigutu Center. Chimbo la leo nimejifunza jinsi ya kutoa huduma kwenye biashara. Aya, sawa. Asante kutoka hapo ulipo msikilizaji. Kapu letu ni Kagwebe. Kagwebe, nimesha kusoma namna ulivyotuma ujumbe wa awamu ya kwanza, ni tofauti na huu. Tukituma ujumbe mmoja inatosha. Kapu letu anaitwa Museti Bini Museti, maarufu Ochalandi, akiwa pande za Nyasirori, Butiama pale nawapata. Asante sana kutoka maeneo ya Butiama, endelea kusikiliza Mazingira FM. Kapu letu anaitwa Peter Charles kutoka Tairo. Chimbo la leo limenigusa mno. Limekugusa wapi jamani? Eh? Haya, sawa. 2026, kapu letu anaitwa Wagana Bwanikira kutoka Kuigutu, kitongoji cha Bitambahu. Nimepata mambo gani haya jamani? Kapu letu Wambura toka Ikoma Road. Anasema biashara inahitaji uvumilivu na upendo kwa wateja, vinginevyo utahisi unalogwa, kumbe mchawi ni wewe. Aha, tuko tunazungumzia mbinu za kupata wazo bora la biashara. Sasa haya jamani. Sema kwamba ni maembe, maembe yanadondoka tu pau puu. Hili linadondokea huku, lingine kule. Anasema kapu letu na 91.7 Mazingira FM, anaitwa Raymond. Anaitwa Raymond Mangile, akiwa pande za Kabasa, mtaa wa Msula Road. Kwa sasa yupo anafuatilia kapu letu akiwa hapo Kabasa. Tuko pamoja. Aya, sawa. Kapu letu ni Mwendesha Daudi kutoka Simiu. Tuko pamoja sana. Sasa wewe unaipiga simu saizi, sijui umesahau, sijui vipi. Asema tuko pamoja sana. Asante. Kapu letu na 91.7, nimekwisha kusoma wewe. Asante kwa ujumbe wako. Tuma ujumbe mmoja inatosha. Tusitume jumbe nyingi kupita kiasi, haisaidii. Haisaidii, badala yake inaharibu tu taratibu, inakuwa haipendezi. Tuma ujumbe mmoja alafu tulia, subiri ujumbe utasomwa. Kapu letu na Mazingira FM ni muite Kahini Juma, pande za Kuigutu Bitambahu. Kweli siku zote binadamu wanafiki hawana maendeleo. Jamani, tena. Kapu letu ni Maxi Jayara kutoka pande za Magu. Nawapenda madada zangu. Aya, asante sana kwa kutupenda. Lakini ungetuambia umepata nini kwenye chimbo wewe, ingependeza zaidi. Dakika ni ya 6, nitasoma jumbe mbili alafu tunahitimisha kwenye upande wa usomaji ujumbe mfupi wa maneno kwa kwa msikilizaji ambaye unakuwa umeutuma hapa studio. Anasema kapu letu na Mazingira FM ni Joseph Mwendesha kutoka pande za Maini, wanamuita yani uandikaji wa maneno kukatakata kwa kweli inakuwa ni changamoto. Mimi nimeishia hapo. Kapuletu na Mazingira FM. Anasema Kapuletu na Mazingira FM anaitwa na umetuma jumbe nyingi ndugu yangu kwa namba mbalimbali. Namba tofauti tofauti wewe Joseph wewe. Mwenye ulivyoandika maneno mengine inakuwa ni changamoto kuyasoma. Kapuletu ni Musa Pastori pia nimesha kusoma, naomba nihitimishe kusoma ujumbe mfupi wa maneno. Kwa sasa basi tukufahamishe pia ujumbe huu wewe msikilizaji wetu ambaye unatufuatilia. Ni kwamba Lake Victoria Vocational Training Center ni chuo ambacho kimesajiliwa kwa namba ya usajili REG mkwaju NACTVET mkwaju 0591 ambapo kinawatangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2025-2026 kwa ngazi ya cheti kwa kozi zifuatazo: kozi ya madini, usaidizi wa maabara, teknolojia ya habari na mawasiliano, uchomeleaji na uungwaji vyuma, lakini pia ufundi umeme, ufundi bomba, ubunifu wa mavazi na mitindo ya ushonaji, useremala, utalii pamoja na upishi. Lakini pia chuo kinatoa ofa ya kozi ya kujifunza kompyuta na lugha ya alama bure kabisa. Kwa hiyo kama unahitaji kuwa mjuzi wa lugha ya alama, basi unaweza kuchangamkia fursa hii. Lakini karakana ni ya kisasa na hosteli ni rafiki kwa vijana wote. Na sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la 7 na kuendelea. Muda wa mafunzo ni kuanzia wiki 2 na kuendelea. Fomu ya kujiunga na mafunzo inapatikana chuoni. Haiuzwi kabisa, ni bure. Hakuna kuuzwa. Kwa hiyo hakuna chochote ambacho utatoa kwa ajili ya kupata fomu. Na vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Kwa maelezo zaidi utawasiliana kwa simu namba zifuatazo. Namba ni 0678641636 au 0756894415. Narudia, ni 0678641636 au 0756894415. Changamkia fursa hiyo, wewe mzazi unaye mtoto wako hapo, basi mpeleke. Kozi ni ya muda mfupi, anaondoka pale na ujuzi, anaanza kuanzisha maisha yake akiwa na ujuzi, kwa sababu tunaamini ujuzi haujawahi kufa. Ile pale ambapo wewe mtu mwenyewe sasa utatoweka duniani, ndio itakuwa mwisho pia wa ujuzi ambao unao kichwani. Ujuzi utabaki nao kichwani siku zote. Dakika ya 9 tunapata dakika ya 9 wakati huu tuna tayari dakika ni ya 10 baada ya saa 4 kamili tunaelekea kwenye lambazo.
2: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
1: Ndani ya lambazo msikilizaji, tukitazama zile taarifa ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii, tuanze na ukurasa wa habari leo ambapo mbunge wa jimbo la Malinyi Metridis Mdaku ameikumbusha serikali kuzingatia changamoto za kijiografia katika utekelezaji wa miradi ya miundombinu, akisema maeneo yenye mvua nyingi na mafuriko yanahitaji ujenzi wa kudumu na wa kimkakati. Akichangia bungeni, amempongeza Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuimarisha sekta ya miundombinu, huku akibainisha kuwa jimbo la Malinyi linaathiriwa mara kwa mara na uharibifu wa barabara kutokana na mvua na mafuriko. Hiyo ni taarifa ambayo imechapishwa na ukurasa wa habari leo.
0: Tukiwa tunaendelea na lambazo msikilizaji, mkuu wa wilaya ya Musoma Juma Chikoka ameongoza mamia ya wakazi wa mji wa Musoma na waombolezaji katika mazishi ya baharia Mtanzania Nchama Maregesi aliyefariki dunia baada ya meli aliyokuwa akihudumu kushambuliwa na bomu katika mlango wa bahari wa Hormuz. Maregesi alifariki dunia Mei 3, 2026 baada ya meli ya kuvuta iitwayo Vorance yenye namba za usajili ya shirika la kimataifa la bahari IMO 929856 iliyokuwa ikipeperusha bendera ya Umoja wa Falme za Kiarabu iliyokuwa safarini kuelekea Oman ikitokea UAE iliposhambuliwa wakati ikivuka katika mlango huo wa Hormuz katika eneo la kimkakati lilipo kati ya Irani na Oman. Akizungumza katika mazishi hayo mjini Musoma Alhamisi Mei 21, 2026, Chikoka amesema watashirikiana na familia kufuatilia stahiki za marehemu. Kuna nukuu inasema, nitumie nafasi hii kutoa pole kwa familia kuhusu tukio hili baya, lakini pia niwahakikishie familia kuwa serikali ipo tayari kushirikiana nanyi mkiona kuna haja ya kuwa kiunganishi ili kupata stahiki za marehemu anazostahili. Maneno ya Chikoka haya. Chikoka amewasihi wakazi wa Musoma kuishi kivitendo na kuyaenzi yale mazuri aliyoyafanya marehemu enzi za uhai wake kwa ajili ya familia na jamii nzima. Mwakilishi kutoka wakala wa meli nchini Lame Kisondo amewaomba Watanzania kutambua na kuthamini mchango wa mabaharia katika kujenga na kukuza uchumi wa jamii na taifa kwa ujumla. Taarifa hii imechapishwa ukurasa wa Mwananchi.
1: Ukurasa wa ITV umechapisha taarifa hii ambapo taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Mara imefanikiwa kurejesha zaidi ya shilingi milioni 58 zilizokuwa katika hatari ya kupotea na kufujwa kwa njia mbalimbali na mamlaka za serikali pamoja na watumishi wa umma, huku ikifanikiwa kumbana mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Butiama, mweka hazina na wakuu wa idara wa halmashauri hiyo kurejesha zaidi ya shilingi milioni 3 walizojilipa posho, ikiwa ni fedha ya malipo ya likizo ya walimu. Mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Mara, Kamanda Mohamed Sharif, akizungumza na waandishi wa habari ameeleza namna walivyofanikisha kunusuru shilingi milioni 58. Taarifa hii imechapishwa na ukurasa wa ITV.
0: Tukiendelea na Lambazo, taarifa ambayo imechapishwa na ukurasa wa TBC online, programu mpya ya mawasiliano ya Maxi imezinduliwa rasmi Tanzania, huku ikianza kuvutia watumiaji mbalimbali wakiwemo wanafunzi, wafanyabiashara na raia wa Urusi wanaoishi nje ya nchi yao. Uzinduzi huo umefanyika jijini Dar es Salaam sambamba na maonesho ya elimu yaliyowakutanisha wanafunzi wanaotarajiwa kusoma vyuo vya Urusi. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, Boniface Yasenga kutoka jumba la utamaduni la Urusi amesema Maxi inaunganisha huduma muhimu za mawasiliano katika jukwaa moja, ikiwemo ujumbe wa maandishi, simu za sauti na video, kushiriki faili, mikutano ya mtandaoni pamoja na vituo vya habari.
1: Tukamilishe Lambazo na taarifa hii ambayo imechapishwa ukurasa wa ITV, ambapo waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amewahusia vijana wa Tanzania kulinda amani iliyopo na kuasa kuwa na malengo, kwani taifa linawategemea kuwa viongozi wa kesho katika nafasi mbalimbali za kiuongozi. Waziri Katambi ameyasema hayo wakati akifungua mada ya amani na usalama katika jukwaa la maendeleo ya vijana Tanzania jijini Dodoma, ambapo jumla ya vijana 600 kutoka mikoa mbalimbali nchini wamekutana kuadhimisha miaka 5 ya jukwaa la maendeleo ya vijana. Waziri Katambi amekemea pia tabia ya siasa za uchochezi, siasa zinazohamasisha vurugu, siasa za kuwatenga watu, huku akiwaasa vijana kutowapa nafasi watu wenye mlengo wa siasa za kuligawa taifa. Iko hivyo msikilizaji, na taarifa hiyo basi atufanya tuweke nukta hapo kwenye kuzitizama taarifa mbalimbali ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kumbuka tu kwamba tunaendelea kukumbusha msikilizaji wetu kwamba basi ni vyema ukatafuta usafiri ambao ni mzuri, usafiri imara unaotumia mafuta kidogo na Hapa tunakusii sana uchague pikipiki ya Kiwe KC150 kwa sababu ni imara na inatumia mafuta kidogo. Kwa mkopo unaipata kwa kianzio cha 300,000 na 50,000, lakini kwa cash unaipata kwa 2,200,000. Rejesho kwenye mkopo kwa watu wa kawaida ni 70,000 ndani ya wiki 45. Lakini rejesho kwa wafanyakazi kwa mwezi ni 200,000 ndani ya miezi 12, au rejesho la 220,000 kwa miezi 15 tu. Faida ya kutumia pikipiki ya Kiwe, kwanza matengenezo ni bure kwa miaka 3 mfululizo, pia ina engine warranty kwa mwaka mmoja, na mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Wanapatikana Tanzania nzima, lakini kwa mkoa wa Mara ofisi zao zipo kwenye maeneo haya. Musoma ni mtaa wa Nyasho, Nyamongo mtaa wa Nyamongo si mkabala na kanisa Katoliki, Shirati mtaa wa Bwele, Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, na pale Mgumu ni mtaa wa Sironga. Kwa mawasiliano zaidi, basi unaweza ukawapigia kupitia namba hizi. Namba ni 0681 072496. Namba nyingine ni 0663 583096, au unaweza kuwatafuta kwenye mitandao ya kijamii, wanapatikana kama Kiwe Tanzania. Kwa hivyo kiandika Kiwe Tanzania kwenye mitandao ya kijamii, basi utawapata na unaweza ukajipatia pikipiki yako. Hiyo ni kwa mkopo ama kwa kununua kabisa, malipo ya papo kwa hapo unapewa pikipiki yako. Fanya hivyo, utakuja kutushukuru baadaye, maana pikipiki ni imara na inatumia mafuta kidogo.
0: Kwa wakati huu dakika ni ya 18, basi tunapata burudani. Tukirejea tunaelekea kwenye

0: Dakika ni ya 21 baada ya saa 4, wakati basi tunaelekea kwenye afya.
1: Muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
0: Ndani ya afya, Pones Fori ni mtaalamu wa saikolojia na unasi kutoka hospitali ya Rufaa mkoa wa Mara, akieleza kuhusiana tatizo la afya ya akili.
2: Tunapozungumzia kuhusu afya ya akili, tunasema kwamba ni ustawi wa mtu kifikra, kihisia na kijamii. Yani mtu huyu anakuwa na uwezo wa kuinteracti na jamii katika nyanja zote bila kuwa au kuleta changamoto yoyote au kuonesha tabia ambayo katika jamii hile wanaweza kuidefine kama tabia ambayo haikubaliki. Tatizo la afya ya akili ni ile hali ambayo mtu anakosa ustahimilivu wa changamoto mbalimbali za kimaisha ambazo zinakuwa zinamkabili. Na hii hupelekea mtu yule kuanza kubehave katika hali ambayo inakuwa inatafsiriwa hasi na jamii inayomzunguka. Kwa mfano, tunajua tunaishi katika jamii mbalimbali ambazo zina tamaduni zake, zina taratibu zake, zina namna gani zinaishi na kadhalika. Tunapoona sasa mtu yule anaenda kinyume na ile miiko ya jamii yake au taratibu za jamii yake ambazo zinakuwa zinatafsiriwa tofauti, hali hii hupelekea kuonesha kwamba mtu huyu ana changamoto ya afya ya akili. Na labda ningependa tukuongezea kwamba ndugu mtangazaji na kwa faida ya msikilizaji wetu kwamba tunapozungumzia afya njema ya akili, kwa sababu kabla kwenda kwenye matatizo ya akili au afya ya akili, lazima kwanza tungejua kwamba afya njema ya akili humsaidia mtu kufanyaje. Afya njema ya akili inatusaidia sisi kama wanadamu kuweza kudhibiti msongo wa mawazo.

rika, unaona. So namna gani mtu anapokuwa na afya bora ya akili ni pale ambapo mtu changamoto inapokuja, sawa, anaipokea, lakini je, ni namna gani anaweza kukabiliana nayo, ni namna gani anaweza kuishi nayo, ni namna gani anaweza kainuka baada ya ile changamoto kuwa imefanyaje imemkabili, si ndio? Sasa anapoweza kukop, anapoweza kuishi nayo, anapoweza kuendelea baada ya kuwa ameshapitia hiyo changamoto, mtu huyo tunaweza tukamdefine kwamba ana afya njema ya akili. Vile vile afya njema ya akili hutusaidia kujenga mahusiano yenye afya. Mahusiano yenye afya, sizungumzii mahusiano labda ya kimapenzi tu, hapana. Mahusiano yenye afya, mahusiano wewe na mwenzako. Labda wewe na mfanyakazi mwenzako hapo studio, wewe na jamii inayokuzunguka pale nyumbani wala kulipopanga, wewe na mshirika mwenzako kanisani au hata msikitini na kadhalika. Unaona namna gani unavyointeract na wenzako? Unavyointeract na wenzako, je, wanakupokea kwa mikono miwili kwamba huyu ni mwenzetu? Unaona? Bali kuna mtu ambaye ana changamoto ya afya ya akili, labda yeye ni short tempered, kwamba ana hasira za muda mfupi. Mtu huyu wakati mwingine kuchabiana na watu inakuwa ni changamoto. Kwa nini? Kwa sababu yeye binafsi ana ukimsemesha kaneno kadogo tu amelipuka, si ndio? Sasa unapokuwa na afya njema ya akili, ni namna gani unaweza kuendeleza au kuanzisha mahusiano yenye afya na wale watu wanaokuzunguka na jamii inayokuzunguka na kadhalika na kadhalika. Pia mtu anapokuwa na afya bora ya akili au afya njema ya akili, huweza kumsaidia kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Kwa nini maamuzi yaliyo sahihi? Kwenye maisha, kama nilivyosema awali, kwamba life is full of challenges. Changamoto kwenye maisha haziepukiki. Sawa? Na je, tunapokuwa na changamoto, je, kwa mfano, tumepata hasara biashara. Kwa mfano, tumekuachwa na kuachika kwenye mahusiano, si ndio? Tumeugua kwa muda mrefu, si ndio? Tumeibiwa labda siku zina watapeli mtandaoni na kadhalika na kadhalika, si ndio? Je, baada lile tatizo kukukuta, je, limekuathiri namna gani katika upeo wako wa kufanya maamuzi? Unaona? Kwa hiyo inapofikia hatua kwamba unagundua kwamba jambo hili lilonikuta, labda mimi si wa kwanza kukutana nalo, si ndio? Na ni sehemu ya maisha. Na unapoweza kujikusanya na kuamka tena na kuendelea maisha na kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Sababu mmeshaona au mmeshashuhudia na mmeshasikia mara nyingi kwamba watu labda wamejiua kwa sababu ya changamoto mbalimbali. Umesikia labda mtu amemfumania mpenzi wake, au mtu amepoteza kitu cha thamani kwenye maisha yake, lakini mwisho wa siku akaona hakuna option nyingine. Maamuzi aliyoyafanya ni kuondoa uhai wake. Kwa hiyo huyo mtu anakuwa na changamoto ya afya ya akili kwa sababu ameshindwa kuwa mstahimilivu wa changamoto aliyokutana nayo, ambayo ilimtikisa, lakini akakubali ile changamoto imwangushe. Changamoto zinakuja, sawa, kama mawimbi ya bahari au mawimbi ya ziwa, zinatutikisa, lakini mwisho wa siku tunasimama na kuweza kuendelea. Sababu ambazo zinaweza zikasababisha kuwa mtu akawa na changamoto hiyo za afya ya akili ziko nyingi, lakini kwa nimetolea tu hiyo mifano michache, lakini kwa ujumla tunaweza tukazungumzia kwamba kuna sababu. Kwa mfano, watu wote ambao sio watu wote wenye changamoto za afya ya akili wanafanana. Huyu inaweza kama imesababishwa na hiki, na huyu imesababishwa na hiki, na huyu imesababishwa na kitu kingine. Kwa mfano, kuna changamoto za afya ya akili kwa kurithi. Unaona? Kwa sababu ya vinasaba, unaona? Labda mzazi alikuwa na changamoto ya afya ya akili, kwa mfano magonjwa kama usonji au autism, ambao unakuta baba alikuwa kwenye familia yao kwa kuna changamoto hiyo, basi inaweza katokea kwenye generation yake au kwenye vizazi vyake, moja kati ya mtoto ambaye atazaliwa aka develop au akawa na aina hiyo ya matatizo ya afya ya akili. Kitu kingine huwa ni kinachoweza kupelekea matatizo ya afya ya akili kitu tunaita trauma. Trauma ni maumivu unayoyapitia kwa muda mrefu baada ya jambo fulani kutokea, si ndio? Inaweza kuwa ni ajali, unaona? Inaweza kuwa ni ajali kiasi kwamba kila unapoona ajali au unapokumbuka kitu kuhusu ajali kinakupelekea unakuwa mnyonge, na yani kama una cease kuendelea kufanya vitu vyako. Inaweza kuwa pia ni umeugua muda mrefu na aina fulani ya ugonjwa na hauna tumaini la kupona, kwa mfano magonjwa kama kansa na kadhalika, yani saratani.
Kwa hiyo ile hali ya ku

0: kuwa kwa muda mrefu na au hali ya kupitia experience za kuumiza, yani vitu ambavyo vina, kwa mfano mauaji ya halaiki ya Rwanda kwa mfano ya 94, wale watu ambao waliyashuhudia mtu anashika panga na muua mwenzake, si ndio? Automatically mtu yule, kwa sababu ya ile kitendo ambacho alikiona, au mtu ambaye alishuhudia ajali ya treni ya Dodoma, si ndio, watu wamekufa na kadhalika, kitu kama kile pia kinaweza kumpelekea mtu kuwa na changamoto ya afya ya akili. Kitu kingine labda ni matumizi ya vileo na matumizi ya vileo hasa pombe kali na madawa ya kulevya, yale huathiri namna jinsi ubongo unavyofanya kazi, na mtu anajikuta kuwa anakuwa mrahibu kwa hivyo vitu, na mwisho wa siku kupelekea kuwa na changamoto ya afya ya akili. Kwa ufupi kabisa, labda naweza nikazungumzia hicho kipengele kwamba inapotokea mtu kuna dalili ambazo anazionyesha. Kwa mfano, mtu anapenda kukaa tu yeye mwenyewe, hapendi kuchangamana na wenzake. Unaona? Mtu yule unaweza ukimchunguza zaidi unaweza ukagundua kwamba kuna jambo ama kuna kitu ambacho kinamwathiri, na hicho kitu kinampelekea kwa namna moja ama nyingine kutokuweza kuwa active katika kufanya maamuzi yake, kutokuweza kuwa active katika mahusiano yake na jamii, kutokuweza kuwa active katika maisha yake ya kila siku na shughuli zake. Maana changamoto hizi za afya ya akili hupelekea hata mtu wakati mwingine kushindwa kufanya kazi. Yaani mtu anajifungia tu muda wote, au mtu amenuna tu muda wote, au mtu analia muda mrefu. Unaona? Mtu anachagua kulala zaidi muda mrefu ama kulewa zaidi muda mrefu just tu kukimbia kile kitu ambacho ndani ya moyo wake kinakuwa ni kama kidonda ndani ya moyo wake ambacho kinampelekea anakuwa katika hiyo changamoto ya afya ya akili. Tatizo hili likimkuta mtu, kuna uwezekano wa jambo hili inategemeana na muda gani umeenda kupata tiba. Na matatizo haya ya afya ya akili huwa yana tiba za aina mbili. Tiba ya kwanza huwa ni tiba ya dawa ambayo hufanywa na daktari wa afya ya akili, yani psychiatrist. Sawa? Na tiba ya pili huwa ni tiba ya utengamao ambayo hufanywa na mtaalamu wa saikolojia. Unaona? Kwanza inaanza tiba ya vidonge, lakini baadaye ni tiba sasa ya kutibu, wanaita tunaposema psych market tunatibu akili sasa, si ndio? Inapokuja tiba hii ya pili ya kutibu kwa talk therapy, yani mazungumzo, si ndio? Na yenyewe ina namna zake za matibabu. Kwa sababu katika kutibu kwa kutumia mazungumzo huwa tunaangalia huyu mtu unayemtibu, je, ana changamoto gani, na wewe kama mtaalamu wa saikolojia unachagua sisi tunaita therapy ambayo itaenda kutibu tatizo lile ambalo mtu analo. Kwa mfano, kuna matatizo ambayo mtu anayapitia, na ukijaribu kuchunguza unagundua kwamba mzizi wa tatizo hili labda ni malezi au experience ambayo mtu aliipata miaka sita ya kwanza. Si ndio? Kuanzia pale miaka sita kwenye malezi, labda alilelewa let's say na mzazi wa kufikia, si ndio? Na yule mzazi wa kufikia ama mzazi wake wa kawaida, na yule mtu akawa ana experience ama kwa sehemu kubwa aliona baba akiwa anamtesa mama, si ndio? Na ile amekuwa nayo kwamba wanaume ni watu wabaya, si ndio? Amekuwa naye, amekuja kuolewa, amekuwa mama, lakini bado anakuwa na kinyongo na wanaume. Sawa? Sasa ili kutibu mtu kwa namna ile, sisi huwa tunasema kuna therapy ambazo tunazichagua ambayo itafit tatizo la mtu ili uweze kumtibu huyo mtu vizuri na aweze kurudi katika hali yake ya kawaida. Kwa takwimu, tunaweza tukarejea takwimu ambazo tunazipata za ukatili wa kijinsia. Na kama mnavyojua, mkoa wetu huu hauko nyuma kwenye hicho kitu. Yaani ukatili wa kijinsia upo kwa sehemu kubwa sana, siwezi kutaja kwa namba, lakini upo kwa sehemu kubwa sana katika mkoa wa Mara. Unaona? Visa vingi vimeripotiwa na vyombo mbalimbali vya habari kuhusu watu mbalimbali ambao wamekatiwa, wamefanyiwa ukatili wa kijinsia. Kwa mfano, wakina mama kupigwa na waume zao, watoto kuchomwa na vitu vyenye ncha kali ama kuchomwa na moto, na wakati mwingine tiba ipo, na kwa kuwa unagundua kwamba mtu huyu ana changamoto fulani. Kwa mfano, nilitolea mfano ugonjwa wa autism ama usonji. Mtoto ambaye ni ana changamoto za usonji ni mtu ambaye yani maendeleo yake ya kiubongo yako taratibu sana. Yani mtu ambaye wakati mwingine atakumita fulani haitiki au kumwangalia macho hivi anaona aibu, unaona? Sasa brain development yake inakuwa ni ndogo ndogo sana. Hivyo basi katika kudeal na mtu wa namna hiyo, sisi huwa tunafanya kazi kwa pamoja. Kwamba mimi kama psychologist nimemaliza sehemu yangu, ninampeleka kwa occupational therapist. Yeye sasa ana deal na kumsaidia namna gani ya kufanya shughuli zake mbalimbali. Unaona? Wao huwa wanafanya mazoezi ya viungo, lakini pia huwa wanafanya mazoezi mbalimbali ili kumfanya yule mtu awe productive katika na kurudi katika hali ya kawaida. Si vizuri kusema kwamba sisi wote ni wagonjwa wa akili, lakini sisi wote tuna changamoto za afya. Wote, si ndio? Lakini tunatofautiana usahimilivu. Unaona? Ndio maana nikasema lile ambalo ni zito kwako, yamkini kwangu mimi ni jepesi. Lakini lile ambalo ni zito kwangu, kwa kuona sasa mbona ni kitu cha kawaida tu, si ndio? Na ndio maana unaona kwamba wakati mwingine jambo linamkuta mtu, tunaweza tukampa pole, si ndio? Lakini wengine wanachukulia kwamba mbona ni kitu kidogo. Unaona? Kwa hiyo tunapishana kwenye ustahimilivu wa changamoto mbalimbali za afya ya akili. Kwa hiyo ni vema tukazidi kusaidiana na kutambua kwamba sisi wote tuna changamoto ya akili, tuna changamoto ya afya ya akili, na namna gani sasa tusaidiane moja kwa mwingine ili kuweza kujengeana hali ya kuwa na ustahimilivu ili tuweze kuwa na jamii yenye afya. Hatuwezi kusema kwamba kwa muonekano kwamba labda nionyeshe picha ya mtu au nimuone mtu afu then naweza kusema kwamba huyu ana shida. Hapana. Ni tabia anazozionyesha. Tabia anazozionyesha. Kwa mfano, unaweza kukuta kwamba mtu anaongea vitu ambavyo havipo. Kwa mfano, au analalamika kusikia sauti ambazo yeye tu ndo anazisikia, mtu mwingine yote hazisikii. Si ndio? Au wakati mwingine tunaweza kusema kwamba kwa kumwangalia tu mtu huwezi kudetermine kwamba ana tatizo la afya ya akili ama hapana. Ila anapoanza kuzungumza, anapoanza kuonesha viashiria mbalimbali, sio tu kama mtu amekaa kama anapiga passport size, no, hapo huwezi kusema kwamba huyu mtu ana shida ama vipi, no. Yani uanze kuona mtu anapokuwa anazungumza, mtu anapokuwa anafanya, ana behave, kwa Kiingereza tunasema uone kwamba tabia hii, kwa sababu mbona hili sio la kawaida, si ndio? Mtu anasema kwamba anasikia sauti ambazo wewe huzisikii, simisha kushuhudia vitu kama hivyo kwenye jamii. Ama mtu anaanza yani mmekaa naye na wakati mwingine anaanza kuongea vitu ambavyo katika muktadha wa kawaida sio haviko hivyo, si ndio? Mtu akwambia kwamba nimepigwa simu na papa na niliita Vatican. Raia wa kawaida yani, unaona? Kwamba labda mheshimiwa fulani ni ndugu yangu, au mheshimiwa fulani anakuja kwangu, unaona? Au mtu fulani, yani katika vitu vya namna hiyo ndio vinaweza tanabaisha kwamba mtu fulani ana changamoto ya afya ya akili. Na katika hili swala huwa tunakuwa kama tuna ngazi mbalimbali, kwa sababu unaweza ukawa kuna afya ya akili and then kuna changamoto ya afya ya akili and then kuna magonjwa ya akili. Unaona? Magonjwa ya akili sasa ndio unakuta sasa mtu yule ambaye wakati mwingine ame-admitiwa wodini, si ndio? Yuko chini ya maximum uangalizi wa hali ya juu, si ndio? Wakati mwingine unakuta watu amefungwa ili asijidhuru ama asidhuru watu wengine. Huyo mtu ana magonjwa ya akili au ugonjwa wa akili. Zungumzia kuhusu kujikinga kwenye swala la afya ya akili. Swala la kwanza alisema yeye anakaa sana ndani, mimi simshauri aendelee kukaa sana ndani, na mshauri ajichanganye na watu, kwa sababu unapokaa ndani, sawa, unapelekea au unakaribisha kitu tunaita depression. Sawa? Yaani sonona. Si ndio? Unapokuwa mwenyewe ndio, kama usipokuwa makini itakupelekea tena uanze kuwaza mawazo ya kujidhuru au kujitoa uhai. Kwa mimi nashauri yule ambaye changamoto za kwenye mecha zipo, na mimi ninaelewa, kwa sababu mimi pia mbali na kazi pia ni mjasiriamali, si ndio? Tunafanya biashara, wakati mwingine tunapata hasara, si ndio? Je, tuache biashara? Unaona? Hapana. Kama bado tuna nguvu, tuna mikono yetu inafanya kazi na akili yetu inafanya kazi, basi tujichanganye. Unapohisi upweke, nenda kwenye kijiwe, cheza drafti, cheza karata, changamana na watu, fanya mazoezi. Sio tu mazoezi, fanya shughuli. Kama ni mkulima, kalime. Kama unafanya kitu, fanya tu shughuli, mradi tu uwe busy. Unapokuwa idle muda mrefu, huna shughuli maalum ya kufanya, ndivyo unavyokaribisha sasa mashambulizi ya afya ya akili.
1: Ni afya ya msikilizaji ambapo umeweza kumsikiliza bwana Paul Nesfori akieleza kuhusiana na tatizo la afya ya akili. Huyu ni mtaalamu wa saikolojia na ameeleza namna ambavyo tatizo hilo linaweza likasababisha kutokea ama vile visababishi ambavyo vinaweza vikapelekea mtu akapata tatizo la afya ya akili. Kwa hivyo kama una viashiria vyovyote vinavyoweza kusababisha tatizo la afya ya akili, basi ni vyema ukahakikisha unajitahidi kuviepuka ama kuvitafutia ufumbuzi. Usione una msongo wa mawazo ukachukulia kawaida. Watu tunatofautiana mapokeo. Inawezekana mimi jambo likanikuta nikaona la kawaida sana, dogo tu.
2: Dogo sana.
1: Ila wewe likakukuta. Likakuchukua, likakupeleka, likakupa msongo wa mawazo, mwisho wa siku ukapata changamoto kwenye akili yako.
2: Kabisa.
1: Na ameeleza hapo kwamba kuna viashiria ambavyo vinaweza vikaonyesha mtu ana tatizo la afya ya akili, anazungumza mwenyewe au anafanya vitu ambavyo vieleweki, anajitenga tenga.
2: Ndio.
1: Tusimwache tu hivyo. Usikie, huyu apendaye kukaa na watu. Afisha mzoea. Kumbe mtu anaendelea kuathirika zaidi.
2: Zaidi, ndio.
1: Lakini mngewahi mapema, inawezekana mngemsaidia.
2: Kumsaidia na kutatua changamoto mapema.
1: Mhm.
2: Na amesema kwamba kuna muda mwingine kama ambavyo umesema, kuna mtu ile unamuuliza kitu anavyokujibu kumbe tayari alishakuwa na tatizo la afya ya akili. Sasa ukishajua hivyo msaidie. Japo kuna wengine ndio ni changamoto, ukishamjua namwambia ise, kwa kama anakuona moja mbili tatu. Utazidi kumchokoza.
1: Ni mtihani pia. Kwa hiyo utatafuta njia nzuri ambayo unaweza ukamsaidia. Kwa wakati huu tunaelekea kwenye swaga za kitaa msikilizaji, lakini kabla hatujapata swaga za kitaa tuvute pumzi kidogo, tupate burudani ya muziki, tunarejea.

0: ni kapo lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kidogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
0: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
4: Haya, ni muda wa swaga za kitaa. Msikilizaji, karibu sana kwenye swaga za kitaa. Na kwa siku ya leo tutalipa nafasi jambo hili hapa. Tutapata nafasi ya kusikiliza hapa mtazamo wa Mheshimiwa Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima, kuhusiana na masuala ya ndoa na mahali. Nini ambacho yeye anakieleza, mtazamo wake ni upi? Basi tupate nafasi ya kumsikiliza, tukirejea tutazungumza nawe pia msikilizaji. Kila mtu ana mtazamo wake,
5: sivyo? Kila mtu ana mtazamo wake.
6: Mimi mtazamo wangu iwapendezavyo watu. Mahali ya kwanza ni upatano. Mkipatana nyinyi wenyewe. Tunaona mahali zinalipo huko na watu taasisi za ndoa zinapiga chini. Tunaona watu wamepatana, wameelewana, wamepeana baraka na taasisi zinasonga mbele. Kwa hiyo mahali ni tamaduni, ziki kupendeza zitimize. Lakini watu wasifungwe kwamba lazima hakumalizia shilingi 500, 200 lazima. Ndoa ni zaidi ya kulipiana hiyo mahali. Ndoa ni maelewano. Kwa hiyo mahali ya kwanza, mimi naona maelewano kwanza. Sasa siku hizi kupitia wa mambo ya mahali, mwingine akimwona binti tu anasema nimezaa binti, unapata mwombe 40 hapa. Apili za kimahali mahali hizo. Alafu akienda kule hawaelewani, mwaka mmoja ng'ombe wamekwenda, ndoa imepiga chini, wamepigana, wameumizana, wewe binti huna mali zenyewe, hizo upewa ng'ombe, tabia inchi imekuja imezifika, umepata nini hapo? Yeye lazima Afrika tubadilike, tu analyze vitu, tuchambue, tuangalie tija iko wapi. Hari, mimi mtazamo wangu iwapendezavyo watu. Mahali ya kwanza ni upatano. Mkipatana nyinyi wenyewe. Tunaona mahali zinalipo huko na watu taasisi za ndoa zinapiga chini. Tunaona watu wamepatana, wameelewana, wamepeana baraka na taasisi zinasonga mbele. Kwa hiyo mahali ni tamaduni, ziki kupendeza zitimize. Lakini watu wasifungwe kwamba lazima hakumalizia shilingi 500, 200 lazima. Ndoa ni zaidi ya kulipiana hiyo mahali.
4: Ndoa ni zaidi ya kulipiana hiyo mahali.
5: Huo
4: ni mtazamo wa waziri. Sasa kila mtu ana mtazamo wake kama ambavyo tumesema. Kuna watu hata hujamalizia 500, hiyo ni kesi.
5: Yaani ni kesi kubwa.
4: Nakumbuka kuna wakati mimi kakaangu aliwahi kuniambia kwamba mahali waziishi.
5: Mahali
4: waziishi.
5: Aishi.
4: Unaweza ukalipa kama ulikuwa umeambiwa ng'ombe 50, ukalipa 49. Moja ikabaki. Akaniambia mimi mwenyewe mbona nadaiwa mahali, nadaiwa 5000. Yaani hebu fikiria, kwa nini 5000? Kwa nini ilimkosa? Inawezekana hakukosa. Lakini aliamua tu kwamba
5: kwanza ngoja nilipe ishe hiyo. Nisimalize yote ibaki.
4: Mahali nakwambia mahali haiishi. Sasa
5: na wazazi wengine ni hivi, hauwezi ukafanya sherehe ama ukafunga ndoa
4: ujamaliza mahali hata 1000.
5: Hata kama ni 500. Sikia,
4: amesema hata kama ni 200 unatakiwa ulipe.
5: Lakini amesema hiyo yawe ni maelewano kwa sababu ni tamaduni, yatimizwe. Lakini isiwe nini? Isiwe kikwazo.
4: Isiwe lazima. Kwamba utakiwa umalize.
5: Lazima
4: iishe.
5: Inaenda mbali, ndio maana inafika mahali akionekana binti kwamba sasa yani yeye alishakufa ameoza. Na ana hela, anamkopesha mume mtarajiwa.
4: Kwamba nakuongezea.
5: Nenda kalipe baba, kalipe.
4: Japo familia haitojua, lakini yeye yeah, anajua. Sasa
5: yeye yeah, anajua kabisa kwamba
4: kuna wengine utasikia he unajilipia.
5: Unajilipia. He mimi siwezi.
4: Sasa yeye
5: kaona, yeye kaona hivyo.
4: Na umesikia waziri amesema ndoa ni maelewano.
5: Ehe. Ndoa ni nini? Ni maelewano. Na mfumo wa ndoa usiige wa mwenzako.
4: Ameeleza
5: kama namna alivyoolewa eh.
4: Kuna watu wanaweza ukipata binti tu unawaza hapa ng'ombe 40.
5: Ehe. Ng'ombe 50.
4: Ng'ombe 100.
5: Sasa nakwambia waziri umechukua hizo ng'ombe alafu huko ameenda amegombana, tabia nchi imekuja.
4: Eh, mabadiliko ya tabia nchi, ng'ombe zote zimekwenda. Zote zimekufa. Umekosa ng'ombe
5: na mtoto huko.
4: Ndoa huko ameikosa.
5: Au ndio hivyo anakutana na manyanyaso. Siku hizi watu wanajichukulia sheria mkononi. Kwa hiyo fanya maelewano. Muda mwingine tunavyokuwa tunawakazia, tunakazia mpaka ipatikane, unamtia machungu. Alafu anafika kule binti mwenyewe kumbe ni binti aliwahi kusema mgogo. Nyanyanyanya.
4: Hajui kupika hata chai.
5: Ni nyanyanyanya, sio JKT. Hata chai hajui. Akigusa sufuria, mama, mme wangu.
4: Hajui kufua.
5: Hata yani ni shida. Sasa unategemea nini? Alafu mtu akiangalia ametoa ng'ombe 50 au katoa milioni 10. Eh? Jamani. Mnatafuta shida. Sasa sijui kila mtu na mtazamo wake. Wewe msikilizaji una mtazamo gani juu ya hili swala ambalo tumelifikisha kwako kwenye swaga za kitaa? Tuzungumze pamoja kupitia namba ya 0656555571 au 0684600007. Piga simu tuzungumze pamoja kwenye soga za kitaa. Kikubwa tunahitaji mtazamo wako, wewe ni upi? Isiwe lazima, isiwe kikwazo kwa watu kushindwa kuutimiza maelewano yao ya ndoa, ya kuishi pamoja, ya kwenda kuanzisha familia na baadaye ikawa familia kubwa kabisa. Habari za wakati huu msikilizaji. Hello.
7: Hello.
5: Habari?
7: Alama.
5: Tafadhali punguza sauti ya redio yako. Karibu. Haya, asante msikilizaji kutoka hapo ulipoendelea kusikiliza Mazingira FM kwenye line. Hello. Msikilizaji?

0: namba ni 0656555571 au 0684600007. Habari za wakati huu?
1: Halo studio.
0: Karibu sana, unasikika. Nani kutoka wapi?
1: Sauti yake Custom mwana wa Chagonga, napatikana Mariwanda.
0: Karibu sana.
1: Mimi kwa mtazamo wangu kuhusu swala la ndoa au wanandoa, ni bora yakawa maelewano au mapatano kati ya mume na mke, yani anayeoa na anayeolewa. Ukizingatia ndoa za sasa hivi sio ndoa tena, ni ndoano. Unaenda kumchumbia binti, unafika kama waziri alivyosema, wanakutangia ng'ombe 10 na wewe ni maskini, unajikakamua, unatoa ng'ombe 10. Umetoa mahali 6 mwezi wa 5, 10 mwezi wa 5 ndio imekufa. Unarudi kwa baba mkwe, baba mkwe, binti yako bana hayupo, nimetoka shambani nimekuta amebeba begi ameondoka. Baba mkwe anakuambia, mkulima, yeye ulinipa mali, nilishakula. Subiri aende huko akipata mume aolewe kwa mali yako. Kwani ukienda kuangalia pale ukweli, hakuna pa kushika. Unarudi kukaa. Kwa hiyo kama tutaingia kwenye mfumo, akielewana binti na kijana, wakaenda wakaishi, wakatafuta, wakaleta ile zawadi kwa wazazi, hata huko kwenye ndoa heshima itakuwepo. Kwa sababu hata mwanaume unajua kabisa mimi naishi na binti wa Joshua, sijamtolea kitu chochote. Na huyo binti naye anajua mimi niko hapa naishi na mume wangu kwa makubaliano. Kwa hiyo heshima ya ndoa itakuwepo. Lakini wakati mwingine unaenda kujiuliza kwa nini hizi ndoa hazidumu. Wazazi wengi wakuta pengine kwa maji. Mimi nimesema yule kijana amesema, Alex amesema nalipa ng'ombe 10 na Sadia amesema nalipa ng'ombe 15. Mimi nabeba 15. Kama utaki, mimi sio baba yako tena. Mtoto anaona sasa, ngoja nikuepane na rana ya mzazi. Ngoja niende kwa Joshua nina ng'ombe 15. Anakuja kukimbia azima ya mzazi. Baba ni mfurahishe mzazi. Anakaa siku 2 anaenda. Tukio tumeelewana. Tutaheshimiana. Nitatambua wazazi walinipa binti bure. Ngoja mimi nijitahidi niwajali wazazi, niwapelekee zawadi, maana mahali haipo, ni zawadi kwa wazazi. Custom Chagonga na Chalai.
0: Asante sana kutoka hapo ulipo, Custom Chagonga. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Tunazungumza pamoja, tunachokizungumza ni kuhusiana na mambo ya mahari. Na umeweza kusikiliza sauti ya waziri wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dorothy Gwajima, akizungumza akisema kwamba ndoa, nafikiri kwamba iwe ni maelewano na mahari isiwe ni kikwazo. Kwenye line, hello.
2: Habari hapo.
0: Salama, sauti ya nani kutoka wapi?
2: Hapa dada zangu mebahatika kuongea na Nyanda siku ya Karukere makambini hapa, ikiwapendeza ni teni mzee wa bahatiza.
0: Karibu sana.
2: Asante sana. Mimi niweze kusema tu kwamba kwenye hili swala la kuhusu mahari, changamoto kubwa wanayaribu wazazi. Unakuta mtoto, mzazi unakuta anajikita kutegemea tu zile mali, hajikiti kumpa malezi maalumu yule mtoto. Sasa unapokuta anaolewa, siku 2 ngapi unakuta ndoa inavunjika. Na unakuta wazazi wanathaminisha sana mali, hawathaminisha kwenye ndoa kwamba huyu mtoto wetu tunapomwozesha pale kuna usalama gani, ataenda kuishi adumu au vipi. Wenyewe wakishaambiwa tu, kama hasa kuna kabila fulani wakishaona kwamba wanaolewa ng'ombe nyingi kweli, ng'ombe 10, 15, anaona hizo 15 anamwozesha popote, kumbe mtoto yule amemweka kwenye shida, amekuwa na tamaa ya zile mali, na mtoto wake unaangalia hajamfundisha mafundisho mazuri. Wanapopelekea ya kwenye ndoa kwamba baba pale yamenishinda mimi kwenye ndoa yangu, kuna changamoto 2 ngapi, amujali yeye, anajali tu ng'ombe, anaona kwamba unaniletea mambo yako, unataka kunikatisha ng'ombe zangu, nimeshaanza kuzichunga zimenenepa hivi, umeanza kuniletea changamoto za kwenye ndoa yako. Hebu rudi kwako, rudi kakae kwako. Naona kuna watoto wanajinyonga, wanakimbia miji zao, naelekea kwa sababu wanapeleka malalamishi yao kwa wazazi, hawajaliwi. Mimi la mwisho ni shauri kwamba wazazi wasio wanajikita kuchukua tu mahari nyingi, wanashindwa kuwafundisha wazazi, wanani watoto wao kuwapa maadili mazuri kwenda kukaa sehemu nzuri na kwa wanawawezesha tu sehemu ambayo sio rafiki kwa sababu ya mali. Changamoto kubwa mzee basi nyanda subi ni bonya paka rukere
0: makande. Asante. Nitapokea simu moja ya mwisho na tunahitimisha swaga za kitana, itakuwa ni mwisho kipindi cha kapu letu kwa siku ya leo. Kwenye laini, hello.
3: Habari hapa studio.
0: Salama. Sauti ya nani kutoka wapi?
3: Hii ni sauti ya Nganga Mabula nikiwa Masona kitongoji cha Mwambani. Au mzee wa kufumua mamchembe bila maji.
0: Karibu sana kwenye swaga za kitaa.
3: Asante sana kwenye swaga za kitaa. Unajua sana mimi ninachozungumzia sana ambayo imeniumiza sisi wazazi. Mtoto umemzaa kweli, umemwezesha kwa mali nyingi, ng'ombe 60, ng'ombe 50 mpaka 40, 30 mpaka ng'ombe hata 5. Mtu anaenda kwenye mji wake. Sasa anapoenda kwenye mji wake kule wanawana na mkwisa. Mwisho wa siku anaanza kuzozana maneno huko. Anapofika nyumbani eti wa kuongea naye ni mama mkwe. Mimi hilo kwangu sisi wazazi tujaribu pale kubadilika. Mkulima akikuletea shida, umeshawezesha mtoto wako wewe mkulima.
0: Hapana. Dakika ni 58 baada ya saa 4 kamili. Msikilizaji, umeenda tofauti na kile tunachokizungumza kwa kweli. Hapana. Tuwe tunasikiliza ili unapopiga simu unachangia kile kitu ambacho kipo mezani na tunaenda sambamba. Sasa naomba nihitimishe swaga za kitaa, lakini pia ndio mwisho wa kipindi hiki cha kapo letu. Zile siku tano za wiki tumezimaliza kwa siku ya leo, ni siku ya Ijumaa. Tutakutana Jumatatu. Jumatatu itakuwa ni tarehe ngapi? Tutakutana siku hiyo na mambo yataendelea. Leo ni tarehe 22, 23, 24, 25 tunakutana hapa kwenye kapu letu. Asante sana msikilizaji kwa kuwa nasi siku zote tano za wiki, lakini asante kwa siku ya leo pia kwa kuwa nasi. Na wewe ambaye umepiga simu, umetoa maoni yako kuhusiana na kile ambacho tumekizungumza kwenye swaga za kitaa, shukrani sana. Wakati naondoka hivyo, nikukumbushe tu kwamba kwa wewe ambaye una nyumba yako, umekamilisha kujenga, unahitaji kuweka milango ya vioo ama aluminium, basi kuna sehemu nzuri sana ya kufanya nyumba yako iwe katika muonekano mzuri na wa kisasa. Nako si kwingine ni Wareta Aluminium and Glass, ambapo wanapatikana Bunda, maeneo ya CN, barabara ya Mwanza Musoma. Ukihitaji basi kupata huduma nzuri na kuwekewa madirisha ya aluminium, milango ya kisasa, lakini kabati, bodi za aina zote pamoja na partition, watafute Wareta Aluminium. Namba ni 0747653827. Unaweza ukawatafuta pia kwa namba 0782030788. Watafute Wareta Aluminium and Glass kwa ajili ya kupatia huduma nzuri kabisa ya milango, madirisha, na wanakuambia ubora wao ni fahari yako wewe, mteja wao. Kwa sasa basi tunahitimisha kipindi cha kapo letu. Asante, tukutakie weekend njema, tukutakie usikivu mwema vipindi vyote ambavyo vinasikika kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM.
4: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
5: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
4: Sasa tunafanyaje?
5: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
4: Okay.
5: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
4: Aha.
5: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku like.
7: Waleta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano, thamani nyumba yako au ofisi yako. Waleta Aluminium and Glass, tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 030788 au 0747653827. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.

0: Dakika 23. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Karibu sana, leo ni tarehe 22 ya mwezi tano mwaka 2026. Karibu katika kipindi cha Ijumaa Tukarimu, ambapo tamatika pale 6 kamili. Kama kawaida inapofika muda na wakati kama huu, basi unapata nafasi ya kuweza kusikiliza mawaidha dini ya Kiislamu. Basi nikukaribishe popote pale ambapo unasikiliza Radio Mazingira FM. Naikualika, mimi naitwa Fadhili Said Mramba, nipo na Ustadh Adil Bunaib ambaye tuko naye hapa ndani kuhakikisha kwamba mawaidha yanaenda vizuri kabisa nyuma ya leo. Na tayari ameshafika hapa Ustadh Adil. Karibu sana na assalamu alaikum.
1: Allahu wa barakatuh.
0: Khairi?
1: Khair alhamdulillah, kwema ndugu yangu.
0: Namshukuru Allah.
1: Mimi naona umeamka kwa wema kabisa, tena kwa furaha. Alhamdulillah, Mungu ni mwema sana.
0: Alhamdulillah.
1: Naam.
0: Karibu sana Sheikh.
1: Asante. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mpenzi msikilizaji wa kipindi pendwa kabisa cha Ijumaa Karimu, ni kwa mara nyingine tena kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhana ametujalia kuamka salama na kufikishiana ima kukumbushana yale mambo yaliyokuwa muhimu sana. Ndugu yangu katika imani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametufikisha katika siku hii ya leo kama alivyotufikisha katika masiku mengine yote yaliyotangulia katika siku zilizopita. Tukumbushane na tuendelee kukumbushana. Tumo katika ashiri min Dhulhijja. Tumo katika masiku kumi ya mwezi wa Hijja, mwezi ambao Waislamu wengi wameenda kutekeleza ibada ambayo ni nguzo ya tano katika Uislamu. Kwa hivyo ni jukumu letu sisi kuhakikisha tunayasimamia yale mambo muhimu yanayomridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kujinufaisha sisi wenyewe katika yale mambo yanayomridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo tutaendelea kuhamasishana, kukumbushana umuhimu wa haya masiku kumi ya ashiri min Dhulhijja. Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam anasema: ma min ayyamil amali salihu fiha ahabbu ila Allah ta'ala min hadhihi al-ayyam. Anasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hakuna masiku ya matendo yaliyokuwa mazuri ndani yake yanayopendeza mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kulikoni haya masiku kumi. Akimaanisha Bwana

Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, matendo yoyote mazuri utakayoyafanya katika mwezi huu, matendo hayo yatakuwa ni mazuri mno maradufu zaidi kulikoni yale matendo utakayoyafanya nje ya masiku mengine yasiyokuwa haya masiku 10. Ni jukumu lako wewe Muislamu kujikagua kwanza, kujiuliza, kwa nini usiwe wewe ukanufaika na masiku haya 10? Kwa nini ujipunje katika haya masiku 10? Utakuwa umejikosesha mambo mazuri na mambo yaliyokuwa makubwa sana. Qalu ya Rasulullah, pakaulizwa ewe mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, walil jihadu fi sabilillah Hitaala, wala jihadi katika njia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala si bora kulikoni haya masiku? Qala wala jihadu fi sabilillah, bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema wala jihadi katika njia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sio bora kama yalivyo bora haya masiku 10. Waonaje wewe Muislamu kukosa ubora wa aina hii? Unaambiwa na mtume jihadi ya kujitosa kuelekeana na adui, yeye ana upanga, wewe una upanga, yeye ana bunduki, wewe una bunduki, mnaelekeana kuhakikisha nani atakayemwahi mwenzake aweze kuyatoa maisha yake. Lakini tukio lile linaonekana si bora mno kulikoni wewe kufanya matendo yaliyokuwa mazuri na kufunga katika haya masiku 10 ya ashri min Dhulhijja. Ndugu yangu katika imani, wewe hujabahatika kwenda hija, wamebahatika miongoni mwetu kwenda hija, na sisi ni nafasi yetu kuungana nao katika kuyatekeleza matendo yaliyokuwa mazuri na kufunga, lakini na kujiandaa na vichinjwa tutakavyovichinja siku baada ya sala ya Idi. Ndugu yangu katika imani, ni kitu kilichokuwa kikubwa na kitu kilichokuwa muhimu. Tujitahidi katika kuyatii yale mazuri tunayoelekezwa kwa maslahi na faida ya nafsi zetu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali falam yarji min dhalika bi shay'in, isipokuwa mtu ambaye katoka yeye mwenyewe na akaitoa mali yake katika njia ya Mwenyezi Mungu. Yeye mwenyewe katoka katika njia ya Mwenyezi Mungu na ametoa mali yake na akawa hakurudi na chochote katika hivyo alivyojitolea, akawa yeye mwenyewe kafia vitani, ima mali yake ikawa imemalizikia huko vitani, huyu atakuwa ni bora kulikoni haya masiku 10. Lakini alienda na akarudi ni mzima wa afya, bado hata hesabika ni bora kulikoni haya masiku 10. Upewe nini ndugu yangu katika imani? Mtume sallallahu alayhi wasallam amekwambia masiku yaliyokuwa bora na muhimu ni haya masiku 10 ya ashri min Dhulhijja. Wewe leo utajipunja kwa kutokuyafunga masiku haya, lakini utajipunja kwa kutokufanya matendo yaliyokuwa mazuri. Unataka nini ndugu yangu Muislamu? Ili hali Mwenyezi Mungu Subhanahu anatuambia man amila saliha fali nafsihi, mwenye kufanya matendo mazuri ni kwa faida ya nafsi yake, wa man asaa fa alaiha, na mwenye kufanya makosa ni hasara juu ya nafsi yake. Thumma ila rabbikum turjaun, kisha mbele ya Mola wenu nyote mtarejeshwa. Kwa hivyo sote tutarejeshwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jiulize pale utakapokuwa wewe umerejeshwa mbele ya Mola wako, umetenda matendo yaliyokuwa mazuri, ni furaha gani utakayokuwa nayo wewe ndugu yangu katika imani? Na pale utakaporejeshwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala una matendo yaliyokuwa mabaya, utakuwa na hali gani ngumu hiyo utakayokuwa nayo mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Tujitahidi kufanya matendo yaliyokuwa mazuri,
yatakayo tusaidia baada ya kutoka kwetu hapa duniani. Anjabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa namtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anasema ma min ayamin ahabba ila Allah wa afdala min ayamil ashir, asema hakuna masiku pendwa mbele ya Mwenyezi Mungu na yaliyokuwa bora kulikoni haya masiku 10 al-ashru min dhilhijja. Huyu ni mtume sallallahu alayhi wa sallama anatuthibitishia kwa kusema hakuna masiku pendwa na bora mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kulikoni haya masiku 10. Na ndio maana Mwenyezi Mungu anasema wal fajr wa layalin ashir, na hapa kwa alfajiri na ya pia masiku 10 ya mwezi wa Hijja. Kwa hivyo ndugu yangu katika imani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anampenda yule mja ambaye anayejituma kufanya matendo mazuri na kujikita, kujitahidi, kupambana, kuhakikisha na yeye anapata yale yaliyokuwa mazuri sana. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema fa inna laka bikulli yawmin tasubuhu adru raqba, hakika wewe utapata thawabu kwa kila siku utakayoifunga sawa na kutoa sadaka ya ngamia. Yaani ukifunga siku ya kwanza ya haya masiku 10 unapata thawabu sawa na mtu aliyetoa ngamia. Anasema wa mi'ata badana, na ngamia 100 irakaba adilu rakaba, kumuacha huru mtumwa unapata thawabu sawa na kumuacha huru mtumwa aliye mateka, aliye tumikishwa na mtu, wewe ukaenda kulipa gharama anazodaiwa kwa yule bosi wake ili yule bosi apate kumuachilia awe huru na ayaendeleze maisha yake. Kwa kitendo hicho thawabu zinalingana sawa na wewe kufunga siku moja ya haya masiku 10. Lakini wa mi'ata badana, na ngamia 100 ulizozitoa sadaka ni sawa sawa na wewe kuwa umefunga siku moja katika haya masiku 10. Anasema wa mi'ata fars, na farasi 100 tahamilu alayha fi sabilillah, tena unaowapanda au zinazowabeba watu katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa idha kana yawmu tarwiya, itakapokuwa ile siku ya atarwiya, atarwiya ni siku ya ndoto, Nabii Ibrahim sasa anaoteshwa ahadi aliyoiweka kwa Mwenyezi Mungu ili aithibitishe na aitekeleze, akawa katika njozi mbalimbali za kutaka kujua ukweli na uhakika wa jambo lenyewe. Anasema falaka fiha adlu alfi raqaba, unapata thawabu zinazolingana ndani yake sawa na kuacha uhuru watumwa 100 alf watumwa 1000. Thawabu unazozipata ni sawa na kuwatoa huru watumwa 1000 utakapokuwa umefunga ile siku ya atarwiya. Anasema wa alfa badana, na ngamia 1000, wa alfa farsa, na farasi 1000 tahmilu alaiha fi sabilillah, unawapanda wanaowabeba watu kuwapeleka vitani katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idha kana yawm arafa, itakapokuwa siku ya Arafa, siku ya 9, tarwiya ni tarehe 8 aliyokuwa akioteshwa Nabii Ibrahima, lakini Arafa ni tarehe 9 aliyojua Nabii Ibrahima ya kwamba ni kweli anatakiwa atekeleze ahadi yake aliyoiweka mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Anasema falaka biha adilu alfaini rakaba, utapata malipo wewe yanayolingana sawa na kuwacha huru watumwa 2000 walio mateka katika milki za wafalme wao, za mabosi wao. Anasema wa alfa badana, nangamia 1000 wa alfai farsi, na farasi 2000 taamilu alia fi sabili la, unaopanda wanaopandwa katika njia ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa huwa siyamu sanataini, sanatan kablaha wa sanatan ba'daha, nayo huhesabika sawa na funga ya miaka miwili au mwaka mmoja kabla au baada yake, kwa malipo yaliyokuwa makubwa. Ahibati fillah, wapendwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, haya masiku yana ubora uliokuwa mkubwa sana. Tujitahidi sisi kama waja wa Allah kuhakikisha tunasimama imara kuyafunga masiku haya, tusipatwe na uvivu, tusiogope, tujitoe kwa ajili ya maslahi ya nafsi zetu, kwani waliofunga wameathirika nini? Na wewe ambaye hujafunga, nini umeongezekewa? Aliyefaidika ni ule aliyefunga, kwa sababu atapata malipo makubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wewe ambaye hujafunga, umejipatisha hasara, hujapata chochote, umejikosesha faida mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Jitume ndugu yangu katika imani, na wewe masiku haya yasikupite kama sijasahau, leo tumo katika siku ya tano tangu watu wameanza kufunga, leo ni siku ya tano, bado siku nne. Jitume na wewe ndugu yangu, leo hujafunga, jitahidi basi kesho ufunge, na wewe uwe ni miongoni mwa wale watu ambao wanaojikita na kuhangaika kuhakikisha nao wananufaika na haya masiku kumi. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema yu'dalu sawmu yaumi Arafa, hulingana siku ya sawmu ya siku ya Arafa bisawmi sanataini, kwa funga ya miaka miwili. Yani funga ya siku ya Arafa inalinganishwa sawa na mtu kufunga miaka miwili. Wa yu'dalu sawmu Ashura, na uhesabika siku ya Ashura, siku ya tarehe 9, bisawmi sana na funga ya mwaka mzima. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema alwailu liman hurima khaira ayami al-ashir, hasara ni kwa yule mtu ambaye kanyimwa ubora wa siku ya masiku haya kumi. Hasara ni kwa yule mtu ambaye amenyimwa ubora wa haya masiku kumi. Alaikum bisawmi tasi khasa, jilazimisheni kufunga siku ya tarehe 9 maalumu. Fa inna fihi min alkhairat, kwa sababu ndani yake kuna mambo mengi mazuri. Akthara min an yuhsiha aladun, zaidi ya wale wenye kuhesabu kudhibiti hesabu yake. Kwa hivyo ndugu yangu katika imani, haya masiku ni masiku muhimu sana, yanapendeza na yana thamani na ni makubwa mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala.

Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam anasema, ma min ayamin a'zama inda Allah, asema wala ahabba ilayhi fihinna min al-amal min hadhihi al-ayam al-ashir, hakuna masiku makubwa mbele ya Mwenyezi Mungu na yanayopendeza kwake min amalin fi hadhihi al-ayam al-ashir fihinna, kufanya matendo mazuri katika hayo masiku kulikoni haya masiku kumi. Fa akthiru fiha takbira, zidisheni ndani yake takbira, watahamid na tahamid, watahalili na tahalili. Ndugu yangu katika imani, tujitahidi pamoja kuhakikisha tunasimama imara kuyafunga haya masiku ya ashiri min Dhulhijja.

Na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema inna Allah subhanahu wa ta'ala kad ikhtara min al-ayami arba'a, hakika Mwenyezi Mungu amechagua katika masiku manne. Siku ya kwanza ya umul jumaa ni siku ya Ijumaa, fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdu muslimun, haipati mja muislamu yas'alu Allah ta'ala shay'a, akimuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kitu chochote, min amri dunya, katika majambo ya kidunia wala akhira na akhira, illa a'tahu Allah iyyahu, isipokuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atampa kitu hicho alichokiomba. Na siku ya pili ya Arafa ni siku ya Arafa, fa idha kana yawm Arafa, itakapokuwa siku ya Arafa, yubahi Allah ta'ala malaikata, Mwenyezi Mungu hujidai kwa malaika wake, fayakulu anasema ya malaikati, enyi malaika wangu, undhuru ila ibadi, embu tazameni waja wangu, jau shu'than hubara, wamekuja hali ya kuwa wanavumbi, wamechoka hawa, kadi anfaku amuala, wametoa mali zao, wa ati abul abedana, na wamechoka viwiliwili, wamechosha viwiliwili vyao, ishadu anni kadi ghafartu lahum, shuhudu lieni ya kwamba mimi nime wasamehe madhambi yao kwa hali na thamani walioionyesha. Na siku ya tatu yaumu nahari ni siku ya kuchinja, faidha kana naharu, itakapokuwa siku ya kuchinja, wakaraba abdu kurbana, na mja akawa amekisogeza kichinjwa chake, fa awwalu qitrati minal qurbani, asema tone la kwanza linalodondoka kutokana na kile kichinjwa chake, takunu kafarata likulli dhambi amilahu al-abdu, inakuwa ni kafara ya kila dhambi aliyoifanya mja mwenye kichinjwa hicho. Na siku ya nne yaumul fitri, fa idha sawamu shahra ramadhana, watakapofunga siku ya mwezi wa Ramadhani, wakharaju ila idihim, wakatoka kwenda kwenye idi yao, yakulu Allah ta'ala limalaikati, Mwenyezi Mungu husema kuambia malaika wake, inna kulla amil, hakika kila mfanyaji, yatlubu ajrahu wa ibadi swamu shaharahum, na anatafuta malipo yake, na waja wangu wamefunga mwezi wao wa Ramadhani, wakharaju min idihim, na wametoka kwa ajili ya idi yao, yatlubuna ajrahum, wanatafuta malipo yao, ushhidukum, ninakushuhudilisheni nyinyi malaika, anni kad ghafartu lahum, ya kwamba mimi nimewasamehe makosa yao, wayunadil munadi, na huita mwenye kuita, ya ummata Muhammad, enyi ummati Muhammad, irji'u, rudini majumbani kwenu baada ya sala, kadibadaltu sayiatikum hasanati, hakika yamebadilishwa makosa yenu kuwa mema. Huyu ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anayetuahidi haya mengi sana. Wewe kwa nini ubakie nyuma? Jitahidi ndugu yangu, na wewe uhakikishe una pata maneno haya, unapata thawabu hizi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo inshallah ndugu yangu, ni kuombe, bado tuna masiku manne yaliobakia, jitahidi na wewe uyafunge haya masiku. Ukishindwa kabisa siku ya tarehe 9, jitahidi na wewe ufunge, ambayo itakuwa ni siku ya Jumanne. Siku ya tarehe 9 itakuwa siku ya Jumanne, na siku ya Eid itakuwa siku ya Jumatano. Jitahidi sana ndugu yangu kuhakikisha na wewe unapambana, nawe upate yaliyokuwa mazuri katika siku hizi 10. Wabillahi taufiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
0: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.

0: Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki, na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni Teddy Thomas. Kwanza ni muhtasari wake. Spika wa bunge Mheshimiwa Musa Azzani Zungu ameishauri Wizara ya Ujenzi kwa kuonyesha hamasa ya kuingia katika mfumo wa ubia katika serikali na sekta binafsi. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora Ridhiwani Kikwete amesema serikali imepanga kuwapandisha madaraja watumishi 234,921. Na katika habari za kimataifa, Marekani imewawekea vikwazo kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Tanzania Faustine Mafwele kwa madai ya kuhusika katika ukiukwaji wa haki za kibinadamu. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dodoma. Spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Musa Azzani Zungu ameishauri Wizara ya Ujenzi kwa kuonyesha hamasa ya kuingia katika mfumo wa ubia kati ya serikali na sekta binafsi. Akizungumza akiwa bungeni jijini Dodoma wakati wa mijadala ya Wizara ya Ujenzi kuhusu bajeti na masuala ya miundombinu, Mheshimiwa Zungu amesema
1: bila PPP mzigo huu wa barabara ni mkubwa mno. Nchi zote watu wanaingia ubia serikali na private sector, na barabara inalipwa toll. Nchi zote ni kuombe sana. Huu mzigo ni mkubwa sana. Mahitaji bado makubwa sana. Jaribuni sasa kuwa na appetite. Na kwenye Vision 2050, 70% ya miradi hii itafanywa na private sector. Lakini bado hamuoni shile ari, siyo kwa nini mnangangania kufanya nyinyi wenyewe. Labda kuna kitu tutatuambia, kuna nini huko? Highway zote ni roto. Wenzetu wamefanya miaka 20 iliyopita, na sisi tuanze kuingia katika nini?
0: Kwa mujibu wa spika, mahitaji ya barabara na miundombinu nchini bado ni makubwa, huku akisisitiza kuwa ni wakati muafaka Wizara ya Ujenzi kuonyesha hamasa ya kweli, hasa katika kutekeleza mpango wa 4 wa taifa wa maendeleo wa miaka 5, ambapo 70% ya miradi ya maendeleo imepangwa kutekelezwa na sekta binafsi. Arusha. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete amesema serikali imepanga kuwapandisha madaraja watumishi 234,921 pamoja na kubadili miundo ya watumishi 5,865 katika mwaka wa fedha 2026-27 ili kuongeza ufanisi wa utoaji huduma kwa wananchi. Mheshimiwa Kikwete amesema hayo jijini Arusha wakati wa ufunguzi wa mkutano mkuu wa 13 wa chama cha waandishi waendesha ofisi Tanzania. Amesema serikali chini ya uongozi imeandaa na imeendelea kuthamini mchango wa watumishi wa umma kwa kuboresha maslahi yao kupitia ulipaji wa madeni ya mishahara, upandishaji wa vyeo pamoja na maboresho ya miundombinu ya kazi. Amesema hatua hizo zinaonesha dhamira ya serikali kuhakikisha watumishi wa umma wanaendelea kunufaika na maboresho yanayotekelezwa katika sekta ya utumishi wa umma. Mkutano huo ulifunguliwa rasmi na umehusisha wajumbe zaidi ya 1,550 kutoka serikali kuu, serikali za mitaa, halmashauri pamoja na taasisi mbalimbali kutoka Tanzania bara na Zanzibar. Dodoma. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Patrobas Katambi amewahusia vijana wa Tanzania kuilinda amani iliyopo na kuasa kuwa na malengo, kwani taifa linawategemea kuwa viongozi wa kesho katika nafasi mbalimbali za kiuongozi. Waziri Katambi amesema hayo wakati akifungua mada ya amani na usalama katika jukwaa la maendeleo ya vijana Tanzania jijini Dodoma, ambapo jumla ya vijana 600 kutoka mikoa mbalimbali nchini wamekutana kuadhimisha miaka 5 ya jukwaa la maendeleo ya vijana. Waziri Katambi amekemea pia tabia ya siasa za uchochezi, siasa zinazohamasisha vurugu, siasa za kuwatenga watu, huku akiwaasa vijana kutowapa nafasi watu wenye malengo na mlengo wa siasa za kuligawa taifa. Kuhusu utoaji wa taarifa za uhalifu, Waziri Katambi amewaasa vijana kutoficha taarifa kutowaficha wahalifu, ambapo ameweka wazi wahalifu kupatikana ndani ya jamii wanazoishi, na endapo wakiachiwa wanaweza kuleta madhara ambayo hakuna mtu ataachwa salama. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari, na sasa ni habari za kimataifa. Washington. Marekani imemwekea vikwazo kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Tanzania Faustin Mafuele kwa madai ya kuhusika katika ukiukwaji wa haki za kibinadamu, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na ubalozi wa Marekani nchini Tanzania. Katika taarifa hiyo iliyotolewa Mei 21, 2026, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema hatua hiyo imechukuliwa chini ya kifungu cha 1731 cha baada ya kuwepo kwa taarifa zinazoaminika zinazomhusisha Mafuele na vitendo vya ukiukwaji wa haki za kibinadamu. Marekani imedai kuwa baadhi ya askari wa jeshi la polisi Tanzania imewakamata. Tukio hilo lilizua wasiwasi mkubwa kutoka kwa mashirika ya haki za kibinadamu na kikanda na kimataifa yaliyotaka kufanyika kwa uchunguzi huru kuhusu madai ya kuyukaji huo uliodaiwa kufanywa na vyombo vya usalama. Na kundi la waasi la M23 limesema kisa cha kwanza cha Ebola kimethibitishwa katika jimbo la Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo lililo chini ya udhibiti wake. Kwa mujibu wa msemaji wa M23, mgonjwa huyo mwenye umri wa miaka 28 alitokea mjini Kisangani, lakini alifariki dunia kabla ya majibu ya vipimo kuthibitisha kuwa alikuwa ameambukizwa Ebola. Kisa hicho kimerekodiwa mjini Bukavu, mji mkuu wa Kivu Kusini uliotekwa na M23 mwaka jana. Mlipuko huo wa Ebola ambao shirika la afya duniani WHO limeutangaza kuwa dharura ya afya kimataifa unaendelea kuenea, huku juhudi za kudhibiti zikikwamishwa na migogoro ya muda mrefu mashariki mwa Kongo. Wakazi wa eneo hilo tayari wameelezea wasiwasi hata kabla ya kuthibitishwa kwa kisa hicho cha kwanza, na hasa kutokana na hali hiyo ngumu iliyo chochewa na machafuko kama yanavyosema. Kwa mujibu wa WHO, mlipuko wa sasa ni wa 17 nchini Kongo, na tayari vifo 139 vimehusishwa na ugonjwa huo, huku karibu visa 600 vikitiliwa shaka. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Spika wa bunge Mheshimiwa Musa Zanizungu ameishauri Wizara ya Ujenzi kwa kuonyesha hamasa ya kuingia katika mfumo wa ubia kati ya serikali na sekta binafsi. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora Ridhiwani Kikwete amesema serikali imepanga kuwapandisha madaraja watumishi 234,921. Na katika habari za kimataifa, Marekani imemwekea vikwazo kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Tanzania Faustin Mafuele. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Ted Thomas, asante, nikutakie mchana mwema.
2: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii. Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

0: Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Kiwe kisima na msini. Pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwe kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi 2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni. Na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358319 au 0636358390. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ride.
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa wachekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika lakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa na kaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Appena via Bocarma.
1: Tamu pendo asitie sumu.
0: Siku zote kwenye tamu pendo natamani kuona kwamba baya ati sumu bana, keka sumu anaharibu kila kitu bana. Jambo baya hilo.
1: Chome kweli kweli wenyewe.
0: Leo tenye viherehere pia tunadili na.
1: Nilichomwomba mashallah. Raha
0: inshallah, raha kulikuwa, alhamdulillah.
1: Na wala
0: nasema mshukuru Mwenyezi Mungu amekupatia kila ambacho ulikuwa naomba.
1: Kwa
0: nini usishukuru bana?
1: Raha.
0: Sikizaji, mimi nikualike tu pamoja katika kipindi hiki cha salamu za mchana mwema.
1: Nitapiga.
0: Pia unapata fursa pekee kabisa kuweza kusikiliza pisha mbalo na kwa nimekuandalia. Na kuweza kupata ujuzi mwingine. Kila siku natakiwa mwanadamu ujifunze kitu kipya. Usijali ndugu yangu, baada ya muda si mrefu tutaungana na mtaalamu wetu kuhusiana na pishi nzuri sana ambalo leo nimekuandalia. Leo nikwambie kabisa kwamba tunataka kujifunza kuhusiana na pishi la biriani. Biriani ya nyama. Asikwambie mtu. Tamu kweli kweli biriani la nyama. Hatari hatari, asikwambie mtu. Bwana, mimi ni Bwana Rusto Ramadhani.
1: Pepeoni pepe.
0: Mbaya itakuwa nawe hadi tamati ya kipindi hiki. Ni saa 7 kamili.
1: Mbaya
0: itaungana nao DW kwa ajili ya matangazo ya dunia.
1: Pepeoni pepe.
0: Nikumbushe tu nambari ni 0656 55 55 71,
1: baridi si
0: au 0684
1: na ugonjwa kutetemeka
0: 60
1: ni sugu sugu ongeza
0: 0000.

0: sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini pekee yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa machio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Mchana mwema.
5: Bonyeza kengele tukae. Kijiko kimoja na nusu kidogo bizari nyembamba iliyosagwa. Kimoja na nusu kidogo iliki iliyosagwa. Kijiko kimoja na nusu kidogo bizari nyembamba iliyosagwa. Nusu kijiko kidogo karafuu iliyosagwa. Kijiko kimoja kidogo pilipili manga iliyosagwa. Kijiko kimoja kidogo mdalasini iliyosagwa. Kikombe kimoja plain yogurt ama mtindi ama maziwa mala. Nusu kijiko kidogo manjano ama bizari njano iliyosagwa. Kijiko kimoja kidogo paprika powder. Changanya kila kitu vizuri. Baada ya kuchanganya, naongeza kijiko kimoja kikubwa kitunguu thomu na kijiko kimoja kikubwa tangawizi. Na nachanganya vizuri. Alafu ninaongeza vijiko viwili vikubwa juisi ya ndimu. Na nachanganya tena vizuri. Kisha nafinika na nawacha kama saa moja hivi. Na hiyo time naanza kutengeneza vitunguu maji na viazi. Naanza kuzikaanga. Nitakaanga kilo moja vitunguu maji ambazo nimezikatakata round na nimezikatakata nyembamba, sio nene.

0: ليه يعني وقت وكانغا زي كانغي كي زوتي زي ورانكي موديا انتا كانغا بكا زي بلي كي كالا زي وغولدن برون كاونا بيونا كوني فيديو بارا كانغا بيتونغو ماجي كوني يو يو مفوتا نا كانغا بيازي بيازي نمزي nimeongezea kala ya orange kama mnavyoona, na nitakaanga viazi kama dakika moja hadi mbili ili tu ile kala ya lopaka iweze kuganda vizuri. Hatutaki viazi viive. Baada ya hapo, chukua sufuria yako ambayo umechanganyia nyama, weka mafuta vijiko vinne vikubwa, changanya vizuri. Funika na uache ipikike mpaka nyama iive nusu. Ikishaiva nusu, ongeza maji vikombe viwili na ufunike tena. Maji yakipunguka, ongeza viazi vako, tomato mkebe vijiko vinne vikubwa. Na tomato ambazo nimezisaga kikombe kimoja na nusu. Changanya vizuri, ongeza chumvi na uchanganye tena vizuri. Chumvi utaongeza kiasi yako. Funika na upike mpaka viazi viive nusu. Alafu ongeza vitunguu maji vako ulivyovikanga, lakini sikuongeza yote, nimebakisha kidogo kando. Nitaonyesha nitatumia vipi. Changanya vizuri na ufinike. Pika paka uone mafuta yametengana na mchuzi, na ukiona mafuta yametengana na mchuzi inamaanisha kuwa mchuzi wako wa biriani uko tayari. Kama mnavyoona, viazi vimeiva vizuri na nyama pia imeiva vizuri, na pia mchuzi wako wa biriani unatakikana uwe nzito kama unavyoona kwenye video. Chukua sufuria nyingine, weka maji lita mbili na nusu na vijiko viwili vidogo chumvi. Funika na uache maji yachemke. Yakishachemka, ongeza mchele vikombe vitatu na nusu. Mchele niliroweka dakika 30. Changanya kisha ufinike na upike dakika 6 kwa moto wa katikati. Kisha chuja mchele wako. Mchele wako unatakikana upikike tu nusu, usipikike mpaka ukaiva yote. Baada ya kuchuja, chukua sufuria, weka mchele wako, lakini tutaweka mara tatu. Mwanzo nitaweka mchele kidogo, alafu taongeza mafuta vijiko vinne vikubwa, kisha naongeza rangi ya orange dark na light kama mnavyoona kwenye video, alafu naongeza zile vitunguu maji, vile vitunguu maji nilivyobakisha. Alafu naika tena mchele, kisha naika vijiko viwili vikubwa mafuta. Mafuta ni ile ile nilokanga nayo vitungu maji na viazi. Kisha naika kala na vitungu maji. Alafu naika tena mchele kwa juu na siongezi tena kichochote. Kisha nafinika na aluminium foil. Kama hauna, unaweza ukafunika na gazeti. Kisha nafunika na kifuniko cha sufuria, alafu napika kwa moto mdogo dakika 15. Baada ya dakika 15, mchele wako ama wali wako wa biriani utakuwa tayari kama mnavyoona. Na
1: Msikilizaji, baada ya hizo dakika 15 na imani kubwa kabisa kwamba biriani lako litakuwa liko freshi na litakuwa tayari kwa ajili ya kula. Na biriani hili ni biriani la nyama. Ah, viungo ni vingi sana. Kwa hiyo bana, ni wewe tu namna gani ambavyo siku hiyo umeamkaje. Kama mambo yako fresh, mfuko uko vizuri, sio mbaya. Oje vitu bana, hata kama si lazima kila siku, lakini kuna baadhi ya siku unaweza kujiwekea utaratibu kila Ijumaa kwa unapika biriani. Ukiona kuna kitu umesahau, basi nipigie kama namba yangu. Tuweze kupeana tu maelekezo namna gani ambavyo unaweza kaandaa biriani safi kabisa ambalo mimi naamini ya kwamba wewe mwenyewe utafurahi. Mimi mwenyewe ratiba yangu Ijumaa biriani. Napenda sana biriani. Biriani miongoni mwa vyakula ambavyo mimi binafsi wanapenda sana. Haijalishi ni biriani ya namna gani, lakini naipenda tu biriani. Ila huwa nashukuru sana kama Mwenyezi Mungu amenijalia kama amebatisha nyama, basi biriani la nyama bwana tamu sana, sikwambie mtu. Hata kama ni kidogo tu amebatisha nyama, basi nakula na biriani lako. Safi sana yani. Kwa hiyo bana, leo tulikuwa tunajifunza kuhusiana na mapishi ya biriani hili la nyama ambalo naamini kabisa kwamba utakuwa umefurahi, mashallah. Na kama utaliandaa hata leo kwa chakula cha mchana, basi mimi naamini kabisa kwamba mambo yatakuwa murua murua murua kweli kweli. Sio hata biriani, nyama, kuku, unaona bana, viungo tu ndio hivyo hivyo, unaona kwa naamini kabisa kwamba utakuwa umejifunza namna kuweza kupika biriani hilo. Lakini kama pia una ujuzi wako mwingine, unaweza kuongezea pia kipi ambacho pengine ulikuwa hujui, unielewa, basi utakuwa umeelewa kuhusiana na biriani la nyama. Wow. Ah, raha kweli kweli, sikwambie mtu bana. Una raha. Sikwambie mtu, mimi nakwambia chakula kitamu kina raha yake. Basi tu. Bana, tunapoelekea kula mlo wa mchana, kama mmekwazana, kuna shida yote ambayo mmekwazana wewe na mwenzio, basi ni tumie fursa hii kuweza kumwombea msamaha. Roho yani dada kashatoka shetani, ili mweze kula naye chakula cha mchana. Nani asiyekosea? Moyo asiyekosea ni Mungu peke yake. Sisi wanadamu
2: ngumu, safari ilifanya njia ni ushuki.
1: Wote zura uzuchu nakwambia nisamee mwenyewe. Kisha majira ya saa 7 kasoro dakika 22 najiona mimi nomie. Wote ambao mmekwazana jamani, mtumie fursa hii kusameana.

0: Mara ni muda kuweza kutumia na salamu za mchana mwema, na nitaje tu nambari ambayo unaweza kupiga simu moja kwa moja na kuweza kuwasalimia na kuwatakia mlo mwema. Baraza kwa ndugu, rafiki, jamaa, jirani yako, lakini pia mundani wako wa karibu, pia kwa mwalika mweze kula pamoja mlo mchana. Kuna raha kula wawili, yani kwanza wawili, watatu, wanne, kuna raha sana kuliko kula peke yako. Hainogi. Nambari ni 0656 55 55 71, au 0684 60 00 07. Fanya hivyo bana, napokea simu yako.
1: Kweli mbaya halisi na wema hakosie.
0: Katika line, hello. Katika line, hello.
2: Jana mwema na Mazingira FM.
0: Nazungumza na nani kutoka hapi?
2: Ni sauti ya Kisima Charles, aka Baba Steve, na wakisha zangu kabla bua hapa.
0: Karibu.
2: Jana mwema ya kwanza na mkaribisha huyu Tabu Ndalawa, akiwa pane za kabla bua, na mwambia karibu chakula cha mchana mwema. Namba mbili na mkaribisha huyu Fikiri Chale CK, Baba Chale, akiwa pane za kabulabula hapa hapa, na mwambia karibu chakula cha mchana. Tatu na mwisho na mkaribisha huyu Masuke Paulo, na mwambia karibu chakula cha mchana mwema katika ujumbe, na wapenda sana.
0: Aina shaka ndugu yangu, eh? Mungu mwenye anapenda upendo jamani.
1: Umeichoka jeuri yangu ya kipi.
0: Katika laini ala.
3: Kena mwema na Mazingira FM chini ya Ramazani, habari ya studio.
0: Ebala salamu usalmini ndugu yangu, nazungumza na nani kutoka hapi?
3: Yule yule weye ndalawe toka Magulanja.
0: Habari ya Magulanja bana.
3: Magulanja kwema sana, tunasikiza Mazingira FM.
0: Pasiku wana shaka bana, watatu wa usike.
3: Sante sana, tafanya kama hivyo niagize. Namba ni moja, naenda kwa Tabu Ndalawa, namwambia Tabu Ndalawa karaini Mazingira FM kwa hewani. Namba mbili naenda kwa Baba Chare, namwambia Baba Chare tafuta kazi na mwisho. Naenda kwa Sini Ilanga Lugugu na mke wake wakiwa Matongo Bariadi, pili kwa askari njumbe kisikize Mazingira FM. Ndio unasota na kila. Tuko pamoja bwana Twarama.
0: Bila shaka bana, kama mate na ulimi, eh?

0: Katika line ya leo.
1: Mchana mwema na Mazinga FM.
0: Bana zungumza na nani kutoka wapi bwana?
1: Eh bana, kwa faida tu wasikilizaji sauti ya kwake mwandishi bana fulani za breaker wa bishi kutaka nijaribu hapo mjengoni.
0: Eh bana, kuko fresh kabisa bana. Hofu juu yako bana.
1: Hapa tuko njema kabisa.
0: Ah, mna shaka watatu usike.
1: Asante. Eh bana, moja nianze na Rafael Magoti na kati zake za kuishi Bugoji, nimwambie kaka amani kwako, mchana mwema kwako. Eh bana, nimkamate manyama kei manyama pande zake za Bugoji, nimwambie kaka mchana mwema kwako. Ebana, nimkamate bwana Msumi Malima na kati ya Tendamzima Kanderema, nimwambie kamanda mchana mwema kwako. Ebana, nimkamate Kishinda Chinde na kati ya Bitaraguru, nimwambie mchana mwema kwako. Pande za ujumbe, niwaambie tu kwamba sasa mahali lakini filisika ujue tabia ya mkeo. Kaka, tuko pamoja mimi na CRI.
0: Amna shaka kabisa, ujumbe mzuri, naishi nao mimi.

0: katika line ya leo?
1: Mchana mwema na mazingira FM kwa Ramadhani Magoe.
0: Nazungumza na nani huyu kutoka wapi jamani eh?
1: Unazungumza na Godfrey Somba Samaki. Ikiwa Bukama Ikizu.
0: Mwananchi.
1: Kwa sasa niko hapa Geita.
0: Mwananchi lialia bana.
1: Dunia.
0: Watatu bana wahusike kaka. Karibu sana na isubiri kwa hamu.
1: Asante. Salamu zangu za mchana mwema ni wanaki. Huko hapo na hapa pole sana. Kumbari unajua hata ni wakilia. Na pili namsalimia mzee wangu tena kiko salama. Hey, mzee Makanga Kisigira namwambia mzee bado tunapambania afya zetu. Na tatu nasalimia mwenyekiti wa kijiji cha Bukama Mhendi Somba. Nasema Mungu awape nguvu kipindi hiki kigumu cha msiba wa mke wa alichokelelea. Kazi njema kaka, kwa subiri zawadi.
0: Aina shaka bana, mimi naingojea zawadi. Wana harusi na zawadi tena. Ndio mara pake. Siku zote bwana harusi anaishi na zawadi. Zawadi ndo mahala pake. Yaani unaweza kutenganisha harusi na bwana harusi. Alafu zawadi na bwana harusi. Somba Samaki. Pande zake za Bukama. Pole kwako mzee. Baadaye nitapitia pia ujumbe mfupi wa maneno nao pia niweze kuwapa haki yao. Bado kama dakika mbili hivi nasoma message. Katika line, hello.
2: Bwana, mchana mwema na Mazingira FM.

0: zake za Nyamilama. Na pia bana ni tamu sana sugar eh. Tena ni tamu hatari.
1: Ni tamu asali.
0: Hari.
1: Ni tamu sukari. Ni tamu sana.
0: Eh, sukari. Sugar, sugar jamani. Nao piga simu jamani, napitia pia ujumbe mfupi wa wasikilizaji jamani. Nao pia tuwatendee haki jamani. Napitia ni ujumbe wake huyu, anasema salamu za mchana mwema, ni msome kama Ashura Ali Masenza wa Bunda mjini, yanamtakia mchana mwema. Kwanza kabisa ziende kwa babake mpendwa. Babake mpendwa mzee Ali Masenza maarufu kama Mo. Lakini pia amemkumbuka kakatinga akiwa pande za Masnono pamoja na ndugu na jamaa zake wote. Popote pale walipo anawaalika mlo wa mchana mwema pamoja na wadau wote wa Mazingira FM.
1: Moyoni sikosa.
0: Piga simu jamani, acheni some basi hata message mbili tatu.
1: Nipone mazima.
0: Tuna koma na mwambie usipige simu ndo anapiga. Naitwa Tezila Adonis akiwa pande za Rusoli, mchana mwema pia ni kwa dogo Fule. Dogo Fule amekumbukwa, lakini pia Adonis. Dogo Fule Adonis kamkumbuka mmoja tu. Piga simu na nivuruga, nashindwa kusoma message.

asali. Wewe unayefanya vurugu ndugu yangu. Kwa nini lakini? Kuja kwa laumu baadaye. Maganda kutoka Rutubiga mchana mwema ni kwa Edina Mahangila. Lakini pia amemkumbuka Happiness. Paul pia amemkumbuka pia Rebecca. Rebecca Zakaria pamoja na Miriam Doto Juma. Watu nao piga simu. Kama kumbuka pia Nezia Masanja pia. Na ametakiwa pia mlomo.

0: Pastori ukanyaga ardhi akiwa karukekele kumbuka pia kilo safi mashaka kilo safi mashaka pia amekumbukwa Winfrida na Kengwa yoya. Sasa unaandika jina na jina la babake pia. Andika jina moja ndugu yangu, mashaka ni wengi.
1: Comic slicer.
0: Na mwema nasema nawatakia wafuatao Morris akiwa
2: Makanandika verse Penzi la kulima
0: ukiwandika meseji nugu yangu unaisoma kwa
2: Uwacha sowe pesi Pendula mgu
0: Chana mwema ni kwake Nehemia Nehemia James anasema yuko Nyamikoma Takia salamu za mchana mwema
2: Sema na moyo
0: wadau wote wa mazingira FM.
2: Tumani kwangu ni
0: mbara kwa siku ya leo nisema kwamba inatosha katika salamu za mchana mwema. Mlikuwa nami Toha Ramadhani. Lakini kwa nguvu na muda niite bwana harusi. Naamini kabisa kwamba shughuli imekwenda vizuri. Salamu salmini. Niwatakieni mlo mwema. Mlo mwema na mchana mwema. Saa 7 kamili tutajiunga nao DW kwa ajili ya matangazo ya dunia. Wakati mwingine mara nyingine tena. Bye bye.

0: katika mkwamo juu ya hifadhi ya urani ya Teherani na udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz. Mashirika ya habari ya Irani ya Tasnim na ISNA yameripoti kuwa waziri wa mambo ya nje wa Pakistani Said Mohsin alikuwa akiratibu mawasiliano ili kujaribu kufikia mfumo wa kumaliza vita na kutatua tofauti kati ya pande hizo. Na hatimaye ni Nairobi. Waendeshaji wa usafiri wa umma nchini Kenya wamefuta mgomo uliokuwa unatarajiwa kuanza tena wiki ijayo baada ya Rais William Ruto kutangaza leo kuwa serikali itapunguza bei ya diesel kwa zaidi ya 4%. Mapema wiki hii waendeshaji wa sekta ya uchukuzi walifanya mgomo wa siku mbili kupinga ongezeko la mafuta katikati mwa vita vya Iran. Mgomo huo ulitatiza shughuli za kiuchumi katika mji mkuu wa Nairobi na kuzusha makabiliano kati ya waandamanaji na polisi, ambapo watu wanne walikufa na takriban 30 walijeruhiwa. Katika hotuba yake kwa njia ya television leo Ijumaa, Rais Ruto amesema kuwa ametoa agizo kwamba gharama za diesel zipunguzwe kwa shilingi 10 ya Kenya kwa lita kati ya mwezi Juni na Julai ili kutoa nafuu kwa watumiaji. Na huo ndio mwisho wa taarifa habari za ulimwengu kutoka DW.
1: DW, dunia yetu leo mchana.
2: Na taarifa ya habari misomo na Silvia Mwehozi, asante sana. Miongoni mwa yale utakayosikia mchana leo, Marekani yamwekea vikwazo kuingia nchini humo kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi nchini Tanzania Faustin Mafuele. Pakistani yazidisha juhudi za diplomasia kuharakisha kufanyika kwa mazungumzo kati ya Marekani na Iran. Na hofu ongezeka nchini Kongo baada mlipuko wa Ebola kuenea katika jimbo la Kivu Kusini mashariki mwa nchi hiyo. Tunapatikana mubashara kupitia mitandao yetu ya DW Kiswahili Facebook na YouTube, pamoja na tovuti yetu dw.com mkwaju Kiswahili na radio wa shirika mbalimbali. Tunaanza na ripoti kwamba Pakistan imezidisha juhudi za diplomasia kuharakisha kufanyika kwa mazungumzo kati ya Marekani na Iran, licha ya Tehran kuonekana kuendelea kushikilia msimamo wake mkali kuhusiana na swala la nyuklia, na Rais Donald Trump akitishia kufanya mashambulizi mapya iwapo hatopata kila alichokiita jawabu sahihi. Rashid Achilumba ametukusanyia anaendelea katika mzozo huo wa Mashariki ya Kati, na hii hapa ripoti yake.

0: Mashariki mwa Kongo linalothibitiwa na waasi wa M23 wanaungwa mkono na Rwanda. Haya yanajiri huku juhudi za kimataifa zikielekezwa katika kuongeza ufadhili kukabiliana na janga hilo. Saumu Njama anaarifu zaidi.
1: Msemaji wa kundi la M23 Lawrence Kanyuka amesema vipimo vimethibitisha kisa kipya cha Ebola katika eneo la Kabare, Kivu Kusini. Kisa hicho kinamhusu mtu aliyesafiri kutoka mji wa Kisangani mashariki mwa Kongo. Kwa mujibu wa taasisi ya taifa ya afya ya umma nchini Kongo, watu 160 wanashukiwa kufariki dunia kutokana na Ebola katika visa karibu 671 vinavyoshukiwa. Hata hivyo, juhudi za kudhibiti mlipuko huo zimeendelea kukwamishwa na mapigano ya muda mrefu mashariki mwa Kongo kati ya jeshi la serikali na waasi wa M23, wakati kitovu cha mlipuko huo kiko katika jimbo la Ituri kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, ambako huduma za afya ni duni na maelfu ya wananchi wamekimbia makazi yao. Afisa mmoja katika kambi ya wakimbizi ya Kigonze amesema hakuna hata sehemu ya kunawia mikono kwa zaidi ya wakimbizi 16,000 waliopo eneo hilo, akionya kuwa mlipuko mkubwa unaweza kusababisha maafa makubwa. Huku haya yakiarifiwa, ghasia zilizuka katika hospitali ya Rwampara karibu na mji wa Bunia baada ya vijana wenye hasira kuvamia hospitali hiyo na kuchoma mahema ya kutengwa wagonjwa wa Ebola.
2: Tunaona tu bako na lona.
3: Tulikuja kumzika mwanangu, kisha tukaona watu hawa wakija kwa makundi wakidai mwili wa mtu aitwaye Eli. Walianza kurusha mawe na kuchoma moto mahema, na mwili wa mwanangu ukaacha ukiungua hapo. Sijui nifanye nini. Ukiangalia vizuri utaona mwili ulioungua, huyo ni mwanangu. Tulikuwa tayari tumeandaa jeneza pale, unaona, lakini haya mambo ya Ebola ni magumu sana.
1: Umoja wa Mataifa umetoa takriban dola milioni 60 kutoka mfuko wa dharura kusaidia kudhibiti mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku Norway ikisema itachangia milioni 50 za Norway, sawa na dola milioni 5.41 za Marekani katika mfuko wa dharura wa Shirika la Afya Duniani. Ingawa WHO inaeleza kuwa hatari ya kuenea kwa Ebola kimataifa bado ni ndogo, nchi mbalimbali zimeanza kuchukua tahadhari zaidi. Mamlaka ya forodha na ulinzi wa mipaka ya Marekani imesema ndege ya Air France iliyokuwa ikielekea Detroit ilielekezwa kutua Montreal baada ya abiria kutoka Kongo kupanda ndege mjini Paris kimakosa, wakati kukiwa na vikwazo vya safari. Na nchini Uganda, katibu mkuu wa wizara ya afya Diana Atwine amesema katika taarifa iliyotolewa Kampala kuwa kikosi kazi cha taifa kinachoongozwa na makamu wa rais Jessica Alupo kimeamua kusimamisha safari zote za ndege kati ya Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku hatua hiyo ikitarajiwa kuanza kutekelezwa ndani ya saa 48.
0: Shukran sana Saumu Njama kwa ripoti hiyo. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imemwekea vikwazo vya kuingia nchini humo kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Faustin Mafwele, ikimtuhumu kwa makosa uvunjaji wa haki za binadamu. Marekani imemtuhumu Mafwele kwa kushiriki pasi na shaka yoyote katika kunyanyaswa na harakati wawili kutoka Kenya na Uganda. Lakini je, zuio hilo limepokelewaje na wadau wa siasa na serikali ya Tanzania? Florence Majani ametuandalia taarifa ifuatayo.
4: Kupitia barua iliyotiwa saini na waziri wa mambo ya nje wa Marekani, Marco Rubio, Marekani imesema Mafwele amehusika moja kwa moja katika vitendo vya unyanyasaji dhidi ya wanaharakati wawili kutoka Afrika Mashariki. Uamuzi huo umefanywa kwa mujibu wa kifungu cha 7031 cha sheria ya matumizi ya fedha na sheria ya usalama wa mataifa ya serikali ya Marekani ya mwaka 2026. Kifungu hicho kinairuhusu serikali ya Marekani kuwazuia kuingia nchini humo maafisa wa serikali za kigeni wanaotuhumiwa kwa rushwa kubwa au kiukwaji wa haki za binadamu. Hatua hiyo imezua mjadala miongoni mwa wadau wa siasa, sheria na diplomasia nchini Tanzania, huku baadhi wakijiuliza athari za vikwazo hivyo kwa majukumu ya kikazi ya Mafwele, hususan katika nyadhifa zinazoweza kuhusisha safari za kikazi. DW ilizungumza na msemaji mkuu wa serikali ya Tanzania, Gerson Msigwa, ambaye alisema bado anafuatilia taarifa hizo kwa kuwa hazikuwa zimefika mezani kwake.
5: Kwa mimi hayo sijaliona, unajua very difficult kwangu kuzungumza jambo ambalo sijaliona na sijalifuatilia uhakika wa taarifa zake. Basi ngoja nilifanyie kazi kwanza.
4: Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Marekani, Mafuele anatuhumiwa kuhusika katika vitendo vya unyanyasaji dhidi ya mwanaharakati wa haki za binadamu kutoka Uganda, Agatha Tuhaire, pamoja na mwana

0: wakati mwingine kutoka Kenya, Boniface Mwangi, mtaalamu wa mahusiano ya kimataifa na diplomasia kutoka Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, Profesa Wetengere Kitojo, anasema hatua ya Marekani ina uzito mkubwa kidiplomasia na haimlengi mtu binafsi, bali inatoa ujumbe mpana kwa taifa.
1: Na sasa hilo baadaye katika picha pana inaleta picha mbaya katika swala hilo la mahusiano, diplomasia kwa jumla. Inaleta picha mbaya kwamba hatutekelezi haki katika nchi.
0: Tangazo la Marekani limetolewa ikiwa ni saa chache baada ya msaidizi wa mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, David Jumbe, kudai kutekwa na watu wasiojulikana, tukio ambalo limeongeza mjadala kuhusu hali ya usalama na haki za kisiasa nchini Tanzania. Boniface Mwangi na Agatha Tuhaire walikamatwa walipokuwa Tanzania kuhudhuria kesi ya uhaini dhidi ya Tundu Lissu mnamo Mei mwaka jana. Baada ya kuachiwa na kurejea katika nchi zao, walitoa madai ya kufanyiwa vitendo vya unyanyasaji na uvunjwaji wa haki za binadamu walipokuwa chini ya vyombo vya dola. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
2: DW, tunavuma kwa kishindo.
3: Bila shaka tunavuma kwa kishindo. Mawaziri wa mambo ya nje wa nchi wanachama wa jumuiya kujihami ya NATO watakutana mjini Helsingborg, Sweden, na muda mfupi kabla kuanza mkutano huo wa kilele, Marekani ilitangaza kuwapeleka wanajeshi wengine 5,000 nchini Poland. Na hatua hiyo imewashangaza washirika wa Marekani wa jumuiya ya NATO. Wakati huo Poland imeshukuru Rais Donald Trump kwa maamuzi yake hayo. Zainab Aziz anaeleza zaidi.
4: Rais Donald Trump amewashtukiza washirika wake wa jumuiya ya kujihami ya NATO kwa kutangaza kwamba Marekani itawapeleka wanajeshi wengine 5,000 nchini Poland, saa chache kabla ya waziri wake wa mambo ya nje Marco Rubio kukutana na mawaziri wenzake wa mambo ya nje wa nchi wanachama wa NATO kwenye mkutano wa kilele nchini Sweden hii leo Ijumaa, huku kukiwa na mgawanyiko mkubwa kuhusu vita vya Iran. Trump amesababisha vichwa kuzunguka vya mawaziri wa mambo ya nje wa nchi wanachama wa NATO wakati wamekusanyika katika jiji la Helsingborg nchini Sweden kwa kutangaza hatua hiyo ya kuwapeleka wanajeshi wengine 5,000 nchini Poland, jambo ambalo linaonekana kuwa amegeuza msimamo wa awali wa serikali yake, ambapo mpango huo wa kupelekwa kwa wanajeshi hao nchini Poland ulikuwa umesitishwa. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Poland, Radek Sikorski, ameelezea furaha ya nchi yake juu ya uamuzi wa Rais Trump wa kuwapeleka wanajeshi 5,000 wa Marekani nchini Poland.
5: Nataka kumshukuru Rais Trump kwa hatua hiyo kubwa, na pia namshukuru kila mmoja aliyechangia hadi kufikiwa uamuzi huu, marafiki zetu bungeni, mabalozi Whitaker na Rose katika jumuiya ya NATO. Nadhani sifa ya Poland kama nchi inayoweka uzito kwenye masuala ya ulinzi imesaidia.
6: Defense seriously also helps.
4: Mabadiliko hayo ya kushangaza yamefanywa na Trump baada ya wiki kadhaa ambapo rais huyo wa Marekani aliwakosoa vikali wanachama wa NATO kwa kutofanya lolote kusaidia kampeni ya kijeshi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Trump amesema anafikiria kujiondoa kutoka kwenye muungano huo wa kijeshi, na amehoji kama Marekani inalazimika kuheshimu makubaliano ya ulinzi wa pande zote. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alitoa ujumbe wa kuwatuliza washirika wa Marekani wa barani Ulaya alipozungumza na waandishi wa habari muda mfupi kabla ya kuingia mkutanoni, ambapo alisema hatua ya kupunguza na kuwahamisha wanajeshi wa Marekani barani Ulaya zinazofanywa na Marekani hazilengi kuwaadhibu washirika wake kwa kukataa kuisaidia Marekani katika vita vyake na Iran. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio anapohudhuria mkutano na mawaziri wa mambo ya nje wa NATO nchini Sweden hii leo Ijumaa, maafisa wakuu wa Wizara ya Ulinzi ya Marekani wanatarajiwa kutoa taarifa kwa muungano huo wa NATO kuhusu mipango ya jeshi la Marekani na wajibu wake wa ulinzi barani Ulaya mjini Brussels.
3: Ni ripoti yake Zainab Aziz, asante sana. Umoja wa Mataifa umeshtushwa na sheria mpya ya ndoa iliyotungwa na serikali ya Taliban nchini Afghanistan inayolenga wanandoa wanaotalakiana, ambayo pia inajumuisha vifungu vya masharti kuhusu ndoa za watoto. Wiki iliyopita, Wizara ya Sheria ya Afghanistan ilichapisha amri nambari 18 kuhusu utengano wa kimahakama wa wanandoa, ambayo inaweka taratibu za kutengana kwa wanandoa walio kwenye ndoa. Umoja wa Mataifa umesema sheria hiyo inaendeleza zaidi ubaguzi dhidi ya wanawake na wasichana nchini humo. Dr. Bulendu anasimulia zaidi.
7: Miongoni mwa vipengele vilivyozua utata mkubwa kwenye sheria hiyo ni kuhusu ukimya msichana aliyefikia umri wa kuvunja ungo, ambao Umoja Mataifa wanasema unaweza kutafsiriwa kama ridhaa ya kuolewa kwa msichana mdogo. Pia unajumuisha kifungu kuhusu utengano wa wasichana wanaofikia umri wa kuvunja ungo wakiwa tayari wameolewa, jambo ambalo kwa mujibu wa tume ya misaada ya Umoja Mataifa nchini Afghanistan UNAMA, sheria hiyo inahalalisha ndoa za utotoni. Sheria hiyo inaeleza kuwa ndoa inaweza kutangazwa batili ikiwa baba au babu amemwezesha msichana au mvulana mdogo bila mahari yoyote, ama kwa mahari isiyotosha au kwa matumizi mabaya ya kifedha. Pia inasema kuwa msichana aliyeozeshwa na baba au babu yake kwa mwanaume ambaye hakumtendea wema au anajulikana kwa tabia mbaya, ana haki ya kwenda mahakamani kufuta mkataba wa ndoa baada ya kufikia umri wa kuvunja ungo. Naibu mwakilishi maalumu wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa na kaimu mkuu wa UNMA George T. Gagnon amesema jambo hili linadhoofisha kanuni ya ridhaa ya hiari na kushindwa kulinda maslahi bora ya mtoto. Kwa mujibu wa sheria hiyo, ikiwa msichana atamuomba mumewe talaka naye aikatae, na ikiwa hakuna mashahidi upande wa msichana, kauli ya mume ndiyo itakayokubalika. UNMA imeonyesha ukosoaji mkali na kudai amri hiyo inafanya kazi ndani ya mfumo wenye ukosefu mkubwa wa usawa. Wakati wanaume wanaendelea kuwa na haki ya upande mmoja kutoa talaka, wanawake wanalazimika kupitia njia ngumu na zenye vikwazo vya kimahakama ili kujitenga na wenza wao. Shirika hilo limeongeza kuwa vikwazo vingi vilivyowekwa na serikali vimewanyima mamilioni ya wanawake na wasichana wa Afghanistan haki yao ya elimu, imedhoofisha ushiriki wa kiuchumi na kuongeza umasikini, jambo lenye madhara ya muda mrefu kwa maendeleo ya Afghanistan. Yenyewe serikali ya Taliban kupitia kwa msemaji wake Hibatullah Akhundzada, wakati wa mahojiano na kituo cha habari cha serikali cha RTA, imezipinga vikali tuhuma hizo, ikisema kuwa amri hiyo inafuata sheria ya Kiislamu na kusisitiza kwamba nchi tayari imepiga marufuku ndoa za kulazimishwa kwa wasichana. Wanawake na wasichana tayari wanakabiliwa na ubaguzi mkubwa nchini Afghanistan, ambapo sheria zinaelekeza namna wanavyopaswa kuvaa na kuishi. Wamepigwa marufuku kusoma katika shule za sekondari na vyuo vikuu, pamoja na kufanya kazi nyingi na pia kushiriki karibu shughuli zote za burudani, ikiwemo kwenda mazoezini, saluni za urembo na hata bustani za umma.
3: Na kabla kuingia katika mjadala wa leo, ambapo hii leo tutazungumzia kuhusu adhabu ya viboko shuleni, na muona Michael Kwena tayari ameungana nami upande wa pili wa studio kutueleza anaoendelea katika mitandao ya kijamii. Vipi Kwena?
8: Niko sawa tatu.
3: Karibu sana na utueleze kulikoni.
8: Asante sana. Umesikia taarifa yake Florence kule Tanzania, lakini pia kuna kingine ambacho pia kinajadiliwa huko huko Tanzania. Tofauti na mafuele, kuna tukio moja ama kuna msemo ambao unasema kwamba ukiona cha mwenzio tusiende kule, lakini mbunge wa Geita anaitwa Joseph Musukuma. Yeye amezua hoja bungeni ambayo sasa inaendelea kujadiliwa sana na wananchi wa taifa hilo la Afrika Mashariki. Hivi majuzi nakumbuka kumekuwa na magwiji wa soka ambao wamekuwa kizuru Tanzania, amekuepo Rio Ferdinand, amekuepo Drogba na wengine wengi. Lakini mbunge huyo anasema kwamba alikuwa bungeni, alikuwa anazungumza kiwa bungeni tatu. No. Anasema kwamba kuna mmoja wapiga kura katika eneo lake walimuuliza umuhimu wa kuwaleta wachezaji hao wakati wananchi hawana hata miundombinu kama barabara. Alizungumza bungeni akasema huenda Rais Samia Suluhu Hassan haoni jinsi barabara zilivyoharibika, kwa kuwa mara nyingi anatumia ndege, kwa hiyo haonyeshi jinsi ambavyo barabara zipo. Na katika video hii anasema kwamba yeye kama mbunge angeona muhimu hata mambo mengine hayangejadiliwa, waweke kando mambo mengine, angalau washughulikie matatizo ya barabara ya Tanzania.
3: Na
8: maoni chungu nzima.
3: Bila yani shaka.
8: Kuna hisia mseto bila shaka.
3: Watu wanasemaje?
8: Yupo Miranda Wenton anasema simlisema mama hana deni, mtulie. Haya. Boni Mgogochi anasema kumbe kuna viongozi wengine wanaojielewa. Baja Kisozo anasema mnatutia hasira sasa lakini hamjui. Ndio pia ujumbe wa Rom Asha anasema dereva kipata ajali utaambiwa ni uzembe, wakati barabara zenyewe kumbe ndio shida.
3: Ndio chanzo, sio.
8: Tofauti na hilo nataka nikupeleke Nairobi tatu Karema. Huko Nairobi Rais William Ruto wa Kenya ametangaza kupunguzwa zaidi kwa bei ya dizeli kuanzia mwezi Juni na Julai, wakati serikali ikichukua

0: Lakini pia majuzi kabla hajakwenda maandamano, wale serikali kwa imesema tunapunguza na shilingi 10 na tunapeleka upande wa mafuta taa. Sasa sikiliza maoni ya Wakenya. Tatu Karema.
1: Wakenya anasemaje?
0: Ampendwa Adrian anasema kumbe bei ya mafuta haiamuliwi tu na migogoro ya Mashariki ya Kati, inaonekana inaweza kubadilishwa moja kwa moja kwenye kikao na waandishi wa habari.
1: Naam.
0: Haya, Peter Ngari anasema sasa EPRA ina kazi gani wakati bei za mafuta zinaamuliwa na rais mwenyewe? Alphonse Makodia ambaye anasema anamaanisha sasa kufikia Juni na Julai vita vya Mashariki ya Kati vitakuwa vimeisha ndio bei ishuke, au ila anamaanisha nini rais? Lakini nisome ujumbe wa mwisho hapa wa Wafs anasema unaongeza kwa shilingi 40 kisha unapunguza kwa shilingi 10. Tena unaongeza kwa shilingi 40 utapunguza na shilingi 10. Faida kubwa ni ya nani, Tatu Karema?
1: Tuache hapo kwena. Tuangalie na ufuatiliaji wetu na lipi la kutuambia. Na katika ukurasa wetu wa Facebook wa DW Kiswahili, Barnabas Daudi Kulia wa Moshi, Tanzania, anasema shirika la afya duniani ongezeni juhudi kudhibiti ugonjwa Ebola huko Kongo. Chali Kisokokoso wa Oicha Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema Ebola si tatizo la Kongo pekee, bali ni hatari kwa ukanda mzima wa Afrika Mashariki na Kati. Kutoka Tanzania, Saidi Makusani hajasema ni wapi, lakini anasema tuwe makini na Ebola, sio mpaka ufike kwetu ndo tuanze kuchukua hatua.
0: Pia kuna ujumbe wa wasikilizaji wetu kupitia channel ya YouTube, anasema nimeitegea sikio Deutsche Welle nikiwa Makamba, Burundi, anasema Nastor ni huihire ndaya kiza Ashura akiwa wa Rumonge, Burundi, anasema Mwenyezi Mungu inusuru Kongo na janga la Ebola. Fadhili na Kupeja Walindi, Tanzania, anauliza vitendo vya utekaji Tanzania vitaisha lini?
1: Laishoro anaunga, anasema ni vyema serikali za nchi mbalimbali kuwasaidia wananchi kubeba mzigo ongezeko la bei ya mafuta. Nelson Shaw akiwa Arusha yeye anasema ni vyema shirika la afya duniani lichukue hatua za haraka kutafuta chanjo ya kirusi kipya cha Ebola huko Kongo. Dar es Salaam kule namuona Saitoti Korduni yeye anasema Umoja Mataifa tafuteni suluhisho la kudumu la migogoro inaendelea kote ulimwenguni.
0: Akiwa Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kambale Malu Blessed anasema tunaomba amani ya kudumu ipatikane huko Mashariki ya Kati. Marco Juma anasema poleni sana huko jimboni Ituri kwa ugonjwa wa Ebola. Wakati Udrik Dismas anasema tunaomba serikali ya Tanzania ichunguzwe kuhusu swala la watu kutekwa na kuuawa.
1: Robinson Kachumita wa Kero, Tanzania, anasema kuwekewa kikwazo mafuele ni sahihi kabisa, kwani kilichofanyika kwa wanaharakati Uganda na Kenya sio sahihi. Good Luck Belada wa Buchosa anasema pole sana Kongo kwa kipindi hiki kigumu cha mlipuko wa ugonjwa Ebola. Na kutoka Kagera, Sava Joseph yeye anasema Rais Trump kupeleka vikosi huko Poland sio jambo zuri.
0: Baraka Rabani wa Kigoma, Tanzania, anasema juhudi za kukomeza Ebola iongezwe. Majaliwa Mashako wa Iringa, Tanzania, anauliza hivi kwa nini utekaji unakithiri sana nchini Tanzania na je, serikali inalichukulia swala hilo vipi? Wa mwisho Isaya Sambo anasema mataifa ya Kongo na mataifa jirani waongeze bidii kutoa elimu kwa wananchi namna bora zaidi ya kuepukana na maambukizi mapya ya Ebola.
1: Shukrani sana. Kwena tumalizie hapo kwa sasa, baadaye tutaweza kusoma tena ujumbe aliotumia msikilizaji na mfuatiliaji wetu. Muda usio mrefu tutarudi na mjadala wa siku.

0: DW. Inapatikana pia kupitia Instagram.
1: Naam, karibu tena, na hivi sasa tunaingilia mjadala wetu wa siku, ambapo kama nilivyokudokezea hapo awali, hii leo tunazungumzia kuhusu matumizi au kutotumika kwa adhabu ya viboko shuleni, ambapo kunaendelea katika baadhi ya maeneo japo sehemu mbalimbali yamepigwa marufuku. Nikianzia nchini Tanzania, ni kwamba baadhi ya mashirika ya haki za binadamu na yale yanayojihusisha na elimu yametoa tamko la pamoja kisisitiza umuhimu wa kuondoa adhabu hiyo katika mazingira ya shule. Tamko hilo pia linaungwa mkono na mashirika kimataifa yanayoshughulikia ustawi wa watoto yakiwemo lile la UNICEF na pia shirika la afya duniani WHO. Tukielekea Uganda, ijapokuwa adhabu ya viboko bado ni halali nyumbani, sheria ilipitishwa mwaka 2016 kupinga adhabu ya aina hiyo shuleni.

0: Sheria hiyo inaeleza vizuri kwa kila mtoto ana haki ya kulindwa dhidi ya aina zote za mzozo, ikiwa ni pamoja na unyanyasaji wa kimwili na pia kiakili. Nchini Kenya, mnamo mwaka 2001, serikali ya nchi hiyo ilipitisha sheria ya watoto ya mwaka ambayo inajumuisha kuwalinda watoto kutokana na unyanyasaji wa aina zote pamoja na ghasia. Mnamo mwaka 2008, mashirika kutetea haki za watoto pamoja na mashirika kutetea haki za binadamu likiwemo Human Rights Watch yalitoa wito kwa serikali ya Kenya kupiga marufuku adhabu ya kutumia viboko dhidi ya watoto mashuleni. Lakini swali kuu ni je, adhabu ya viboko shuleni ni njia sahihi ya kurekebisha tabia ya mwanafunzi au ni madhara kwa haki na maendeleo ya mtoto? Kutusaidia kujadili mada hii ni mwakilishi wa shirika la haki ya elimu Tanzania, Mary Ndalo, mwalimu Harold Juma Kadenga aliyeko Mombasa nchini Kenya, pamoja na mzazi Grace Mwang'ombe aliyeko Nairobi nchini Kenya. Karibuni sana kama mnanipata.
1: Asante.
0: Mwalimu Harold, unanipata?
2: Nakupata vizuri.
0: Bi Grace, unanipata? Naam, basi naona tunapoendelea kumtafuta Grace kidogo naona amepotea katika mawasiliano, lakini nitaanza na wewe Bi Ndalo. Je, adhabu ya viboko shuleni inakubalika na inaendana na haki ya mtoto?
1: Haikubaliki na haiendani na haki ya mtoto kwa sababu ina madhara mengi kwa watoto. Adhabu kama adhabu, na ni kama vile bahati niko hapa kwenye shule nilikuwa naongea na watoto, na kati ya vitu ambavyo kwa tunaongea ni hiyo kuhusu kuchapwa na inawafanya wajisikieje. Nadhani kuna namna nyingi sana za kumrekebisha mtoto, lakini unapompiga especially kwenye mazingira ya shule unamfanya kwa kiasi kikubwa watoto wengine wanaogopa, unawekea mazingira makubwa kuogopa kujifunza, kuogopa walimu, kuogopa walezi, na hata wakati mwingine kuchukia baadhi ya masomo kwa sababu tu ya fimbo ambazo wanachapwa nao. Wote tunajua kwamba kuchapa ndio kiutamaduni, tunaamini kwamba ukimchapa mtoto unamfundisha, lakini nyakati zinabadilika. Sio kila wakati lazima mtoto achapo ili aweze kuelewa. Ni vizuri kuwepo kuna vitu vingine ambavyo mtoto anapewa ili aweze kujifunza, kujifahamu, lakini pia aone kabisa anaishi mazingira ambayo anaheshimika. Kumtandika mtoto hasa adhabu za fimbo mashuleni ni kwa namna fulani ni unamuonyesha mtoto haumheshimu. Na wakati mwingine pia katika mazingira mengi na ilivyozoeleka, wakati mwingine mtoto ataambiwa kosa lake, kwa hiyo anachapa bila kujua ni kwa nini anachapwa. Na inakuwa ni ngumu kwake kujifunza na kwenye mazingira ambayo pia tuna utamaduni ambao watoto hawana hawaruhusiwi kuuliza maswali kwa walimu au kwa walezi. Kwa ukiweka mazingira ya fimbo unakuwa unaenda kinyume na haki za mtoto, lakini pia ulinzi wa mtoto kwa ujumla kimwili na hata kisaikolojia.
0: Shukrani sana Bi Ndalo. Labda nikigeukia mwalimu Harold, kwa nini baadhi yenu mnaona kwamba viboko ni njia muhimu ya kudhibiti nidhamu miongoni mwa wanafunzi?
2: Baadhi yetu wanafikiria kwamba viboko ni njia muhimu, lakini kwa mimi mwalimu ambaye ni mkongwe, nafikiria kwamba hii kiboko kimepitwa na wakati, kwa sababu inahitaji kwamba tugeuze mbinu za kudhibiti kuweka nidhamu kwa watoto, kwa sababu athari za kiboko shuleni ni nyingi, nikianzia kwamba ina athari ya kimwili, kisaikolojia, kijamii na hata kielimu. Nikianza na kisaikolojia, hii ya kiboko huleta msongo wa mawazo na wasiwasi kwa wanafunzi. Kupigwa mara kwa mara kusababisha wasiwasi kwa wanafunzi, na kwa mwanafunzi hata pasipo na kosa. Pia hivyo hivyo huchangia sana uchokozi baina ya watoto, kwa sababu anaona kwamba ni kitengo muhimu cha kumfanya mwenzake amdhalilishe, aonekane kuwa mnyonge, kwa sababu ameirithi kutoka kwa mwalimu.
0: Naam, sasa
2: kijamii.
0: Endelea mwalimu.
2: Kijamii, udhoofu wa uhusiano wa mwalimu na mwanafunzi huidhirika mapema, na uaminifu wa mwalimu pia hupotea, na mwalimu huonekana kama ambaye ni adui kwa mwanafunzi na anakuwa ni mtu muonevu. Na pia inajenga utamaduni wa unyanyasaji kwa mtoto, hasa anapokuwa anakuwa na anakuwa mtu mzima.
0: Mm-hmm.
2: Atakuwa anarithi zile nyenzo alizotumia mwalimu, kwamba hicho ni kigezo cha kuadhibu. Usipoadhibu na kiboko, then mtu hataenda mbele.
0: Sasa mwalimu, sawa, umeelezea athari ambazo zinaweza kumwathiri mtoto wakati kiboko kinatumika. Lakini tuchukulie katika madarasa mengi ya shule katika mataifa yetu hasa ya Afrika, unapata kwamba darasa moja lina takriban wanafunzi tuseme 40 kuelekea 50. Sasa wakati ambapo kiboko hakitumiki na kuna baadhi ya wanafunzi ambao ni watundu kupitiliza, njia gani unaona inafaa kuweza kudhibiti hali kama hiyo, hasa katika swala la nidhamu?
2: Swala la nidhamu, kuna mbinu mbadala ambao tunaweza kuiweka. Licha ya kwamba watoto ni wengi, tunaweza kuweka sheria wazi na matokeo yanayojulikana. Kwa mfano, katika darasa hilo ambalo lina wanafunzi wengi, ukitumia kiboko utachapa wanafunzi wangapi? Ni bora kutumia njia mbadala ambapo sasa utatumia uzungumzaji ambao watoto watakuelewa na zaidi, na wale kidogo ambao watakuwa ni watundu pia napo, unapokuwa unatumia njia ya uzungumzaji wataelewa zaidi kosa lao na athari zake badala ya kutumia kiboko.
0: Mhm. Sasa nikikurudia
2: naam.
0: Aha.
2: Na tena tunaweza kutumia njia nyingine ya kutoa sifa kwa tabia nzuri. Katika darasa la watoto wengi, lazima pale kutakuwa na watoto ambao wanajitahidi nzuri na wana mienendo mizuri. Unapotumia sifa kuwalenga wale watoto ambao wamefanya vizuri zaidi, na wale wengine ambao wanajikokosa wataona ule mfano wa sifa ambao wewe kama mwalimu umewapatia wale wanafunzi kidogo, na wao watajaribu kuigiza ili na wao kutoka apate ile sifa.
0: Sasa
2: na njia nyingine ambayo tunaweza kutoa kama adabu badala ya kiboko. Kwa mfano, tumekuwa darasani kwa dakika 33 ambalo ni somo la kawaida.
0: Naam.
2: Sasa wale wanafunzi ambao watakuwa kidogo wamekosea kidogo hapo, badala wale wengine wanaenda nje kwa wakati wa mapumziko, wale unaweza kuwahifadhi ndani ya darasa wafanye kazi ya ziada ili wakose ule muda ambao wenzao wanaufaidi.
0: Mm-hmm.
2: Hapo sasa na wao pia saikolojia itawajenga, kumbe ninapofanya kazi ya mwalimu kwa wakati unaofaa nitaenda nje na wenzangu wakati wa break. Na nisipofanya then nitahifadhiwa darasani kwamba niendeleze pale ambapo nimekuwa.
0: Sasa Bindalo, ka shirika lenu la haki ya elimu Tanzania, labda wali natoa ushauri gani wa kujenga nidhamu bila kutumia nguvu hasa viboko?
3: Kwanza na ningeomba ni cha kwanza nadhani gedi kwa mwalimu aliposema kwamba kuna njia mbadala.
0: Mm-hmm.
3: Na njia nadhani moja ameshasema kwamba unaweza wakati wengine wanafaidi, wakati kama mwanafunzi alikosea yeye anapewa kazi nyingine ya kufanya. Lakini pia kuna umuhimu wa kujenga mazoea ya kuongea na watoto. Kwa sababu kwa mfano ukisema kwamba darasa lina watu 60, kwa hiyo nitumie fimbo, hiyo sio kosa la mwanafunzi. Tunatakiwa tuangalie mfumo wetu wa elimu. Kwa nini unaruhusu darasa lina wanafunzi 60, 70, 80? Na huyu mwalimu maana yake ni nini? Kwa hiyo nadhani pia ni vizuri kujenga utamaduni wa kuongea. Kwa sababu hivi ambavyo hatujengi utamaduni wa kuongea, tunatengeneza taifa la watoto ambao baadaye wanakuja kuwa watu wazima, hawajui kuongea, hawajui kujadiliana, wanajua kuchapa tu, wanajua kufanya, wanajua tu violence, hawajui kitu kingine, kwa sababu hicho ndicho ambacho tumewafundisha. Lakini bado nadhani tuwaamini kwamba tunaweza tukaongea na watoto wetu wakaelewa. Unaweza kuna sasa hivi wakati mwingine hata shuleni, wakati mwingine hata shuleni tunasoma kama umefanya kosa, hujafanya homework yako kwa muda unaotakiwa, wakati wenzako wanaenda michezo wewe unabaki.
0: Mm-hmm.
3: Labda kama ni siku ya weekend, kama mko boarding school, wakati wenzenu wanatoka kwenda kufanya kitu chochote nje, ninyi mnabaki mnafanya kazi. Lakini pia kuna adhabu nyingine ambazo mnaweza kuwapa. Kwa mfano, wanafunzi wanaambiwa wewe umefanya hiki, basi nenda kashughulikie bustani.
0: Mm-hmm.
3: Kafanya kazi kwenye bustani, umefanya kosa hili tunaku. Kwa hiyo kuna vitu vingi, na pia lazima tujue hawa ni watoto, ni binadamu. Hauwezi kusema fimbo ndo suluhu pekee yake atakayo itakuja kumaliza matatizo yote. Hawa ni binadamu na kila tukio lina namna yake ya kufanya nalo kazi, na huwezi kusema tu kwamba tutengeneze fimbo kama ndo kitu pekee yake, kwa sababu pia uzoefu unaonyesha watoto wengi ambao wanapiga wanakuwa ni watu ambao hawajiamini.
0: Mm-hmm.
3: Na hatuwezi kusema sisi tulichapwa ndio maana tuko hivi. Hapana, nyakati zimebadilika. Kwa hiyo huwezi kutengeneza taifa la watoto ambao hawajiamini, hawajitambui, hawezi kujisimamia, hawezi kuuliza maswali, kwa sababu kama unawachapa kila wakati, ni mara chache sana mwalimu ambaye anachapa kila wakati mtoto kuwa huru kumuuliza swali, iwe ni darasani au iwe ni nje ya darasa. Ni mara chache sana kwa mwanafunzi kuuliza swali, kwa sababu tayari ameshatengenezewa mazingira ambayo ni ya uoga. Kingine tunatengeneza watoto sugu. Kwa hiyo mtoto anajua kwamba nitafanya kosa, hakuna kitu chochote atanifanya zaidi ya kunichapa. Tuna watoto ambao akifanya kosa akifika, mwalimu akimuita analala, anachapa, akimaliza anaondoka, lakini hajajifunza chochote na kesho anarudia kosa hilo hilo tena. Ni kwa nini? Ni kwa sababu hajafundishwa. Yeye ameshajua tu kabisa kwamba nikifanya kosa lolote, hata ambayo inabidi nijieleze, nitatandikwa fimbo. Kwa mfano leo tukao tunaongea, mwanafunzi mmoja akasema, kwa mfano mimi nakaa mbali, natakiwa shuleni niwepo saa moja kasoro, lakini eneo nalokaa siwezi, natembea umbali mrefu, kwa hiyo lazima nitajikuta nafika shuleni saa moja au saa moja na dakika 20. Kwa sheria za shule, manake nimechelewa, natakiwa kutandikwa. Sasa huyo mtoto atamchapa mara ngapi? Kwa sababu hawezi kubadilisha nyumbani anakotoka, kwa hiyo kila siku atachelewa. Kwa manake kila siku utakuwa unamchapa. Kwa nini usitafute mbadala? Na ni kwa nini hatufanyi mazoea ya kuongeleshana na watoto? Na kingine ambacho ningetamani kusema, tunaposema watoto ni watundu, tunamaanisha nini tunaposema watoto ni watundu? Manake utundu inaweza kuwa chochote. Wakati mwingine utundu, tunaposema watoto wanatoa adhabu, ni pale ambapo wako darasani, mwalimu hayupo, hakuna kipindi, watoto wanacheka, lakini, wanacheza lakini, darasani.
0: Lakini Bindalo, nikukatize kidogo hapo. Nikitaka kutoa mfano binafsi. Mimi mwenyewe nikisoma katika shule ya msingi, sio kwamba nilikuwa mtundu, sitajisifu, nasema ukweli. Sio kwamba nilikuwa mtundu, lakini kulikuwa na masomo nilikuwa na uvivu nayo sana, lakini pia tulikuwa na mwalimu mkakamavu sana. Yeye alikuwa anachapa kulingana na makosa uliyokosa. Tuseme ni hesabu, umekosa hesabu moja, fimbo ni moja. Umekosa hesabu mbili, fimbo ni mbili. Kulingana na hesabu ulizokosa ndio idadi ya viboko utakavyovipata. Na kwangu mimi binafsi ilinijenga kuona kwamba lazima nipate angalau kila kitu ndiposa niepuke viboko kama vile. Kwa hivyo ilinijenga. Naona nyote mnazungumzia sana madhara ya kutumia viboko. Huoni kwamba kuna upande mwingine ambapo kuna faida pia zinapatikana?
3: Sasa ndo nasema kwanza cha kwanza tujue kwamba nyakati zinabadilika. Afu kingine tujue kwamba watoto wanatofautiana. Hauwezi kuwa na suluhu ya aina moja. Kwa mfano kwenye hiyo hii ambayo unatolea mfano, mimi wakati nasoma hesabu ilikuwa ni somo ambalo lilikuwa linanipa shida, na mwalimu hesabu alikuwa ni mkali, lakini haikunifanya nijue hesabu, na mpaka leo mimi sio mzuri kwenye hesabu. Ilichonifanya tu ifanya sasa niogope zaidi. Umeelewa? Na kuna masomo mengine ambayo watoto wanaogopa zaidi. Point yangu ya msingi inabaki ni kwamba hasa kwa mwanafunzi ambaye ana uzito kwenye kujifunza, ukiongeza fimbo umemharibu zaidi. Na lazima pia tushikilie kwamba watoto, vizazi vinabadilika na nyakati zinabadilika. Watoto wetu pia wana taarifa sasa hivi kuliko labda kipindi chetu. Kwa hiyo wanajua pale ambapo wanaonewa. Lakini pia wakati mwingine unapomchapa mtoto, umepata kujua ni kwa nini huyu mtoto ametenda kosa hili, na hasa kama analirudia. Inawezekana huyu mtoto anajaribu kukuambia kitu lakini hajui jinsi ya kukisema. Inawezekana nyumbani anapitia ukatili lakini hajui jinsi ya kusema. Kwa hiyo anapokuja darasani anaonyesha tabia fulani. Wewe badala ya kujua kwamba ni kwa nini anafanya kosa hili, unahisi kwamba ni mtukutu, ni mtundu, unaanza kumpiga. Kingine ambacho pia kina athari pande zote mbili, jamii zetu pia tujue kwamba watu wengi hatuendi kwenda hospitalini kuangaliwa, je, tunaumwa au hatuumwi. Kwa unaweza ukamchapa mtoto ikatokea kumbe ana shida nyingine ya afya ukamdhuru. Kwa sababu fimbo pia tujue kwamba kuna mazingira ambayo fimbo zimewafanya watoto wakadhurika. Kuna visamkasa ambapo watoto wamefariki. Maana ni kwamba mwalimu ataenda jela, mtoto amefariki, watu wazazi wamekosa mtoto.
0: Shukrani sana. Labda nimgeukie mzazi, naona tumempata. Naam.
3: Namalizia pointi ya msingi. Kingine, kuchapa kwenye mazingira ya shule, kwa experiences, sio kila wakati mwalimu anamchapa mtoto kwa sababu amekosea. Wakati mwingine labda mwalimu naye anapitia vitu anavyovipitia, kwa hiyo pia hasira zake anazimalizia kwa mtoto. Kwa hiyo ni vizuri tuliangalie hili jambo kwa jicho pana zaidi.
0: Namshukuru sana Bindalo. Big Grace, naona tumekupata hivi sasa, karibu tena. Na kama unavyoona mjadala unavyoendelea ni kwamba mwalimu amesema kwamba kuna njia mbadala, tunamwona Bindalo anasema kuna njia mbadala. Wewe binafsi kama mzazi na watoto wako wanaohudhuria shule hivi sasa, unaunga mkono kwanza adhabu ya viboko shuleni?
4: Sawa.
0: Hello Big Grace.
4: Sawa.
0: naona kidogo na tunakupata kwa njia tata. Sijui kama unanipata vizuri. Naam, tunaposubiri kumpata Bi Grace kwa njia safi, labda nimgeukie Mwalimu Harold hivi sasa. Unaonaje ushirikiano wa wazazi na walimu katika swala hili la nidhamu kwa watoto?
2: Okay, labda kwanza niongelee faida ya kiboko.
0: Ah, sasa umerudi kwa faida mwalimu.
2: Kidogo tu, ambao itailinganisha na zile hasara.
0: Naam.
2: Kiboko huleta nidhamu ya haraka darasani, kupunguza uvivu na ukorofi, na kuonyesha uzito wa kosa kwa mwanafunzi. Lakini hizi faida ambazo nimezichangia ni za muda mfupi sana, lakini ukilinganisha na athari zake ni za muda mrefu, ambapo sasa tuko katika hali ya kukuza watoto ambao tunatazamia watakuwa wananchi wema huko mbeleni. Je, tukiwa tutafaidika na hizi faida kidogo ambazo ni za muda mfupi, tuache zile ambazo zitakuwa zinaathiri maisha yao yote, then itakuwa hatarishi wananchi wema huko mbeleni.
0: Mm-hmm.
2: Ambapo sasa kimimi ningeona kwamba hii athari ya kiboko imepitwa na wakati, kwa sababu kama huko nyuma mimi ni mwalimu mkongwe, ningetaka kusema hivyo.
0: Mm-hmm.
2: Nimefundishwa na kiboko, na kwa level fulani nilianza kazi yangu walimu nilitumia kiboko, lakini ilifika wakati fulani nikasema hiki kiboko wacha nikiweke kando, nilinganishe nifundishe bila kiboko, na nikakuta kwamba ufundishaji wangu na ualimu wangu ulinawiri zaidi, na nilitengeza ushirika mwema na wanafunzi wangu ambao wananipenda zaidi kuliko wale wanafunzi ambao niliwafundisha kupitia kiboko.
0: Mm-hmm.
2: Kuna wanafunzi wengine ambao hata nikikutana naye sasa atakumbuka kile kiboko moja kwa moja, mwalimu ulinichapatani. Ambapo kuna wengine ambao niliwafundisha bila kutumia kiboko, ukimkuta yeye anakusalimu vizuri na anakuona wewe ni mwanadamu ambaye ulimfundisha na ukamweka hali ya sasa.
0: Sasa
2: kuna hivyo vitu viwili.
0: Sasa kwa ufupi tu, ushirikiano wa wazazi katika swala hili la nidhamu na walimu linakuwa vipi?
2: Nidhamu ni pande mbili kwa tatu. Nidhamu inaanza nyumbani, inakuja shule. Mwalimu anapokuwa na ushirikiano na mzazi, utakuta hivi vitu viwili vitaungana vizuri, kwa sababu kabla mwanafunzi aje shuleni ametoka kwa mzazi, na mzazi amemtayarisha mtoto wake kisaikolojia kwamba yuko tayari kuja shuleni. Na hata kama kulikuwa na makosano fulani fulani huko nyumbani ambao mwanafunzi atakari over shuleni, mzazi atamfahamisha mwalimu, mwanafunzi wako nimemtuma shuleni leo, lakini sijui itakuwaje. Sasa mwalimu anapompokea yule mwanafunzi atajua, leo tatu amekuja, lakini mzazi wake ameniambia vitu viwili vitatu ambavyo lazima nimchunguze huyu mwanafunzi.
0: Asante sana mwalimu, naona tungeendelea lakini muda nao pia umetupa kisogo. Ila shukrani sana kwa kushiriki katika mjadala leo. Asante sana Bindalo pia kwa kushiriki, na natumai basi wakusikia wamesikia.
4: DW Kinaga Ubaga.
5: Jina langu ni Rashid Chilumba na mgeni wangu leo ni Nemi Mwilanya, mshirika wa rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila, aliyehudumu wakati huo kama mkuu wa utumishi wakati utawala wa kiongozi huyo. Hivi sasa Mwilanya ni mratibu muungano wa upinzani unaoongozwa na Kabila nchini Kongo wa FCC. Kwa nini bado anaamini hadi leo kwamba Joseph Kabila ana jukumu fulani kwenye kutafuta amani ya Kongo? Bwana Nemi Mwilanya, karibu sana kwenye Kinaga Ubaga.
6: Asante.
5: Baada ya miaka kadhaa ya kuwa nje ya nchi katika kile ninyi washirika wake mlisema kwamba alikuwa uhamishoni, Joseph Kabila alichagua mwaka jana kurejea kwa muda nchini Kongo, lakini aliingia nchini humo kupitia upande wa mashariki ambao tangu mwanzoni mwa mwaka jana ulikuwa unadhibitiwa na waasi. Unadhani ulikuwa ni uamuzi wa busara?
6: Nadhani kama ni kweli amerudi Kongo na akaenda huko South Kivu na North Kivu, Goma, juu ya kutafuta amani, amekutana na wananchi, amezungumza nao, amekutana na makanisa, amezungumza nao, amekutana pia na wafanya siasa, amezungumza nao. Bo, yangite unafahamu kama uwezi kufanya amani uwe mwenyewe. Inahitajika kama watu wote wenye kugombana wakubali kutumikia lengo hilo la amani. Kwa hiyo kama kufaulikiwa ni juu watu wa Kinshasa hawakuwa tayari juu ya kujenga amani katika nchi.
5: Wengi walijiuliza kwa nini alichagua mashariki mwa Kongo, eneo ambalo linashikiliwa na waasi. Na alisema M23 inapigania haki, lakini hili ni kundi ambalo wakati akiwa madarakani Rais Joseph Kabila alikuwa anapambana nalo. Nini kimebadilika kwa maoni yako kati ya kile kilichotokea wakati wa wasi wa kwanza wa M23 na huu tunaoshuhudia sasa?
6: Kwanza yeye kwenda Goma, Bukavu, haina shida lolote Goma, Bukavu inakuwa katika Kongo. Kwa hiyo hatuwezi kukubaliana leo ya kuwa watu wote wenye kuwa Goma na Kongo ni waasi. Ile ni jambo la kwanza. Yeye anakuwa na jamaa kule, akwenda kule juu ya jamaa, alienda juu kama ulisema kutafuta amani katika nchi. Pili, wakati aliwagombanisha alikuwa rais, alikuwa rais wa nchi na alikuwa mjuhudi zake za kiraisi. Wakati ameenda kule hakukuwa tena rais na nchi iko katika shida, alisema ataleta contribution yake kwa wakati mbovu ya nchi.
5: Tafadhali kidogo, lakini sasa hivi serikali ya Kongo badala yake inamuona ama inamtaja Joseph Kabila kuwa chanzo ama muungaji mkono wa kile kinachoendelea mashariki ya Kongo. Na kwa sababu hizi ambazo nimezieleza, uamuzi wake wa kutoka uhamishoni kurejea Kongo kupitia Goma, kuwaita waasi wa M23 kuwa watu wanaopigania haki, hizi ni sababu zinazotosha kuifanya serikali mjini Kinshasa imuone yeye ni muungaji mkono waasi na ndiye chanzo cha ukosefu wa usalama Kongo.
6: No, swali ni ya kusema kama alienda Goma, Bukavu, kwa nini hakuenda Kinshasa? Hakuenda Kinshasa kwa kuwa Kinshasa haimtaki. Kwa hiyo Kinshasa haikuelewa hivyo, bo na akaamua kuishia kwenye alianzia, na kama inahitajika kesho alete tena contribution yake, yeye ni tayari.
5: Unadhani safari yake hii ya mwisho kule Goma imesaidia nini kwenye mchakato wa amani wa Kongo?
6: Imesaidia kuhakikisha kama Kongo na baki moja. Hii ilikuwa message ya lazima. Watu wasiendelee kuona Kivu kama nchi nyingine na nchi yenye watu wenye kuwa Kinshasa wawezi kwenda, kwa kuwa hawa wote wananchi wenye wanakuwa Kivu si waasi. Na ninaona kama watu wanatoka Ulaya, wanatoka Amerika, wanaenda Goma. Kwa hiyo wao nao wanakuwa waasi, wanakuwa wapinzani wa government. Sio hivyo, kila mtu anaenda kule na sababu.
5: Umeeleza vizuri kuhusiana na sababu gani zimempeleka mashariki mwa Kongo, lakini tunafahamu kilichofuata. Mwishoni mwa mwaka jana mahakama ya juu kabisa ya kijeshi ilimhukumu kifo rais wa zamani Joseph Kabila. Na wewe ulikuwa miongoni mwa watu mliosema adhabu ile imechochewa kisiasa. Kwa nini unaamini hivyo?
6: Haiko sisi kuamini, ni according to sheria gisi nasema. Yote yenye ilipitika ilionyeshwa kwenye television na ilionekana wazi wazi kama ilikuwa kisiasa. Kwa hiyo iko tu sisi ndio wenye wamelalamika. Nadhani hata Umoja wa Mataifa umelalamika, hata nimeona hata serikali zingine za kigeni sawa Ubelgiji wamelalamika na wa NGO mbalimbali. Kwa hiyo wenyewe ndio wamefanya kitu kinyeji.
5: Hivi sasa serikali ya Rais Felix Tshisekedi inashinikiza mabadiliko ya katiba. Muungano wenu nyinyi wa upinzani wa FCC mmejipanga vipi? Mnayaunga mkono?
6: FCC imefanya progress, tunakuwa sasa somo la RDC, na somo la RDC hatuwezi kumuunga mkono kwa njia, kwa kuwa ya kwanza anavunja mkataba mkuu wa nchi wenye unakataza term tatu, unafanya term za kumbili kama raisi, na kisha unaachia wengine wenye watakuja. Kwa hiyo si hatuwezi kubaliana naye avunje mkataba. Usisahau mpasha habari kama yeye leo iko raisi, kwa kuwa raisi mstaafu amekubali
7: kuachia madaraka.
6: Kama gisi mkataba inasema.
7: Lakini tunafahamu kwamba utawala wa rais Kabila wakati huo mwenyewe ukiwa msaidizi wake mlirefusha muda wa uchaguzi kwa miaka miwili, na hivi sasa upinzani pia mnasema mna wasiwasi kwamba rais Felix Tshisekedi anataka kusogeza mbele kalenda ya uchaguzi ambao umepangwa mwaka 2028. Na kama hivyo ndivyo, anaweza kutumia sababu hata ambazo hata nyinyi mlizitumia kwamba nchi iko kwenye vita hivi sasa, na kwa nini uchaguzi usogezwe mbele?
6: Haiwezekani. Kwanza sisi hatukataa kufanya uchaguzi wakati imehitajika 2016. Hatukataa. Ni wapinzani ndio wamesema kama inastahili tusafishe daftari ya wapiga kura. Electoral Commission ikaita wenzake wenye walitoka huku na huku, na wakakubaliana kama yafaa miaka miwili juu ya kusafisha hiyo. Na tukasema kama ni miaka miwili, nyinyi mkuje muungane nasi nyinyi wapinzani ili sisi wote pamoja tutayarishe uchaguzi huo. Kwa hiyo hiyo uchaguzi hiyo hiyo miaka miwili haiko sisi ndio wenye tumehitaji, ni wapinzani ndio wamehitaji.
7: Lakini Kongo inafikia sasa hivi akisema anapendekeza kusogeza mbele uchaguzi kwa sababu hawezi kufanyika mashariki, mtakuwa na maoni gani?
6: Bwana Tshisekedi ni yeye mwenye ameleta vita hiyo. Sisi tumempatia nchi bila vita, nchi ya amani. Kwa hiyo kama yeye ameleta vita hiyo, alikuwa na hiyo miaka 10 ya kumaliza vita hiyo. Sasa tunasikia leo anatafuta kutumikisha vita hivyo juu ya kutokumaliza teme yake na kuenda. Unaona, kwa hiyo kama inakuwa ujanja, anatumikisha ujanja, vita inakuwa kama business kwake yenye kumsaidia kubaki madarakani, na hiyo haiwezekani.
7: Bwana Nime Mwilanya, shukrani sana kwa kuzungumza nasi hapa idhaa ya Kiswahili ya DW.
6: Asante.
0: Na ni awamu ya pili ya kusomea ujumbe uliotumia hapa studioni. Na katika ukurasa wetu wa Instagram, na Mona Mbala Kishinje anasema, binafsi naona hatua zaidi zinahitajika dhidi ya maafisa hao kufikishwa ICC kuwekewa vikwazo, haitoshi. Mpomwaki Siola anasema, binafsi naona adhabu hii dhidi ya Mafwele pia haitoshi. Na Kashato Joseph anasema, vikwazo tu dhidi ya Mafwele haisaidi chochote, ilibidi itolewe waranti ya kukamatwa mahala popote atakapopatikana. Na kwa mia hapo kwa sasa, lakini kumbuka kuungana nami tena mwendo wa saa 12 za jioni kwa matangazo ya jioni. Kutoka kwangu Tatu Karema, na kutakia mchana mwema.
8: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya Dida.
9: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi, ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili.

0: Ayo, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Jeff, nimefunga battery ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda flat TV. Sunda flat TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana, lakini pia

0: Michael, kwa kuangalia kisukari kisikupande.
1: Basi sawa. Bwana mimi ni Angel Mbalamwezi. Facebook na Instagram unachiko jina la Angel Mbalamwezi.
0: Yes. Hii hapa ni ya kwanza kabisa kwenye playlist ya kwanza ya DJ on 182 anaitwa Zuhura Zuchu akiwa anakuambia makonzi. Makonzi kama vile tumeyakanyaga mwanangu, tumeishi nayo Kinyamwezi. Lakini ya kwanza kabisa kwenye playlist ya kwanza Mr. DJ ni ya kwake The Breath of Pop, Michael Jackson, You Rock My World, moja kati ya track ambayo ilifanya poa miaka hiyo hapo ya nyuma. So, boys and girls, karibu sana. It's all about Hooray. Tunavuruga mwanangu. Jisukari vinapanda.
1: Unapiga filimbi kabisa. Kama oi, inakuwaje kwaje, lakini sasa ndo mzuka. Vibe kama vibe.
0: Aina noma. Mwanangu, safisha njia tunapita. Diamond Platinum

0: dai kwamba kwenye verse ya kwanza nakwambia ayo I'm not even gonna lie kwamba ayo siwezi kudanganya. I used to call myself you ugly youth but I'm not even ugly youth. Oya zamani nilikuwa kama vile najiona na sura mbaya hivi au sio? Lakini right now kama vile najiona sio kweli tena. Mimi ni kijana mwenye mvuto na unaelewa. Wasichana duniani kote wananitaka. Mabinti wengi ndani kwangu. Hakuna Snapchat, hakuna posti za Instagram zinaharibu vibe. Oya
1: Hiyo kujitabana boy, bana boy.
0: The African giant of the world from Nigeria.
1: Yes. So ashasema sifa ambazo anaziona eh. Lakini si mbaya, sio kijana mbaya, ni handsome boy.
0: Oya, nilikwambia kwamba mida fulani vitukirejea tutakuwa na moja kati ya mchongo mkubwa kuhusiana na Warita Aluminum and Glass kwa sababu unaona wanajenga mwanangu. Unaona wanafanya finishing, si ndivyo? Lazima tuweze kupatia mchongo mzima kuhusiana na Warita Aluminum and Glass. So, Warita Aluminum and Glass bwana ni sehemu ya huduma bora kwa aluminum za vioo na wanajishughulisha na uzaji wa aluminum na vioo vya jumla na rejareja kwa bei nafuu na ubora wa hali juu. Pia wanatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium, milango ya kisasa, kabati, bodi na zote pamoja na milango ya kisasa. So kubwa zaidi unajua ni nini? Hii ni kulingana na mteja anahitaji namna gani, nini na nini anaweza kutengenezewa huduma hizi akatimizwa kwa ubora wa hali juu. Sasa unajua Warita Aluminium and Glass wanajivunia kuwa na mafundi mahiri na wenye uzoefu mkubwa na mafundi ambao ni wabobezi tunaita na umakini wa hali ya juu. So kubwa zaidi fanya kuwa cheki Warita Aluminium ambao wanapatikana BND Bunda Mara Tanzania, barabara ya Mwanza Msoma eneo la CN. Unaweza kupigia kupitia simu namba 0782 03 0788 wagwan 0782 03 0788 au unaweza ukawakanyagia kupitia 0747 65 38 27. Once again 0747 65 38 27. Warita Aluminium and Glass, ubora wao ni fahari kwako mshikaji na mnyemwezi.
1: Okay. Sawa, bado tuna vitu vingi sana about hapo hapo kwenye taarifa muhimu sana eh.
0: Yeah.
1: Lakini kiangalia taarifa muhimu sana ni inamhusu kijana yote ambaye anatamani pia kuwa mjuzi fulani na hapa bwana tuna taarifa. Hii ni chuo cha maendeleo ya wananchi kilichopo kata ya Mcharo katika halmashauri ya mji wa Bunda. Hiki bwana kimesajiliwa, registration number yake ni activity mkwaju 0617 na kimefanikiwa kupata usajili wa mafunzo ya udereva kwa udereva wa awali pia kwa usajili. Sasa tunaambiwa kwamba mkoa anapenda kukutangazia na kuwatangazia wananchi na madereva wote wilaya ya Bunda kuwa hivi sasa bwana chuo kimepata usajili kamili.
0: Inaweza ikawa ni Bunda Angel lakini pia hata maeneo jirani kama unahitaji mwanangu hiyo fani ya udereva ukanyapia mdogo mdogo mwanangu mwa kama kinyonga ukatia maguu yako pale Kisangwa FDC. Hey.
1: Mambo yanakuwa fresh kabisa. Sasa bwana hapa kuna sifa za mshiriki.
0: Yeba.
1: Sifa ya mshiriki wa kozi ya udereva ambapo tunaambiwa kwamba anatakiwa awe na kitambulisho, yani namba ya NIDA. Yani NIDA ni kipaumbele sana.
0: Ndio kila kitu.
1: Lakini awe na namba ya mlipa kodi, yani TIN number. Sawa, lakini mwisho awe anajua kusoma na kuandika. Gharama ya kozi ya udereva bwana tunaambiwa kwamba kusoma mafunzo ya udereva kwa washiriki wakuto ni shilingi 250,000, lakini pia kuhushisha yani cheti cha udereva ni shilingi 150,000. Kusoma mafunzo ya udereva bweni kwa maana kuishi kule bweni hii bwana ni shilingi 380,000, na hii inategemeana na uwepo wa mwanachuo wa kozi ndefu chuoni. Na fedha kwa ajili ya leseni ya muda yani provision license ni shilingi 30,000. Usajili kwa ajili ya kupata lema ni shilingi 5,000, na t-shirt kama sare ya washiriki udereva ni rangi ya blue ni shilingi 15,000. Mshiriki baada ya kuhitimu mafunzo atapata cheti baada ya kufaulu mtihani wa polisi kitengo cha usalama barabarani, na baada ya hapo taratibu wa leseni utafuata baada ya kupata cheti.
0: Unaweza kuwapigia kupitia mawasiliano yao mwanangu. Kwa mratibu wa mafunzo unaweza kumpigia kupitia namba 0764 47 84 38 38. Hiyo ni kwa mratibu mafunzo 0764 47 84 38 au 0615 92 92 53. Hiyo ni kwa mratibu wa mafunzo. Lakini kwa muhasibu wa chuo unaweza kumpigia kupitia simu namba 0716 78 57 79 au 0752 74 85 80. Kwa mwalimu wa mafunzo unaweza kumpigia kupitia simu namba 0757 38 73 78 0775 73 87 38 mwisho. Unaweza ukakanyaga hizo namba mwanangu, ukawa umetisha namna ni gani. Wherever you are, fanya kama unaongeza hii ngoma, weekend yako ikawe poa sana. Hizi pini za kinyamwezi za kijanja, naitwa Burna Boy the African Giant. Ngoma inakwenda kwa jina la City Boys. Oya, ni moto wa ajabu sana. Nilikime hapa ni kwenye Mitikasi plus 255-255 Bongo Tanzania. Ladies and gentlemen.
1: Okay, kama da dakika 38 tunaendelea msikilizaji wetu kupita na kujua zile ambazo zinaendelea ku happen na kutendea kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kama unavyojua, so moja kati ya story ambayo pia inafanya poa ni kuhusiana na Fina, msanii Fina. Bwana anataka walimwengu wasimharibie penzi lake jipya. Na hii ni baada ya kuporwa sana. Anaporwa sana siku za nyuma, aliporwa sana, na kwa kuwa huyu wa sasa anampenda mno, basi hataki aporwe. Kwenye wimbo wake mpya bwana unakwenda kwa jina la Saladi, Fina ameelezea furaha yake katika mahusiano hayo ambayo anayapitia kwa sasa, akimhudumia kwa vyakula vya kila aina huko akisubiri kwa hamu harusi yake itakwaje kuaje. So bwana, Ijumaa hii sasa Hitmaka huyo ameachia kila anakielezea kuwa ni official performance video ya ngoma hiyo inayo iliyotayarishwa na Aaron Young.
0: Aaron Young.

0: Kachumbali.
1: Oh, kumbe kachumbali. Kitambo sana bwana, saladi sijazitumia.
0: Oh.
1: Umetai ngoma bwana, ina kuna uwezekano mkubwa sana siku ya kesho Jumamosi ngafanya vitu ambavyo ni amazing sana kwa kuhakikisha kwamba basi naitengeneza nini?
0: Hiyo
1: saladi. Hiyo saladi. Mm. Bwana tukutana na Fina na ngoma yake kali sana ambayo inaenda kutenda na siku mbili tatu hizi, tunaamini kwamba bila shaka umesikia na utakuwa una unaicheza cheza hapo lipo. So, bwana siku ya jana rapper Made R ambaye amekuja na wazo la kukutanisha wasanii wa zamani yani Bonga Flava huko basi yao akiwa tayari ameshirikiana nao kwenye nyimbo au wimbo wa pamoja Madi akiwa pamoja na Friends wimbo unakwenda kwa jina la Danger leo amezindua rasmi inaitwa Sete Sete ya Bonga Flava sasa bwana tukibaki hapo ni kwamba katika kusherehekea miaka 30 ya Bonga Flava Julai 10 mwaka huu 2026 itakuwa ni siku ambayo wasanii na wadau mbalimbali wa muziki watakutana pale Mlimani City jijini Dar es Salaam. Hii ni kwa ajili ya kusherehekea Bonga Flava na huku zoezi hilo likitarajiwa kupewa ukubwa zaidi siku za mbele.
2: Tunataka tuchukue muziki wetu kwa hiki kipindi cha mwezi mmoja. And then baada hapo sasa kama wewe utaamua kubaki nyuma sisi tuondoke nao muziki sisi tutaondoka nao lakini mimi naamini wote hapa lengo letu ni moja tunaona namna gani maadili yalivyoporomoka tunaona namna gani muziki ulivyobadilishwa namna ya uimbaji juzi kati tulikuwa tumeenda Dodoma tukakutana na mheshimiwa mmoja akatuona wengi lakini kila saa akitoa mifano muziki wa nyuma anatoa mfano kwa Feruz. Yani Feruz bwana alitoa wimbo wake ule wa ukimwi. Hakuna wimbo kama ule. Yani yeye kila saa akitoa mifano anatoa mifano ya ngoma za zamani. Sijamsikia atoe mfano wa ngoma yoyote ya maarifa au ya dogo yanje. Kwa hiyo tunaona heshima ambayo tunayo au ambayo tunaendelea kupewa na watu wote ambao wamefuatilia muziki wetu. So hili ni jambo letu sote, sio jambo la madini kama ambavyo labda watu watalitafsiri, na ndio maana nimeshindwa kulifanya peke yangu. Nimeona niwaite marafiki, wadau, wanahabari ili tushirikiane, twende tukalifanye hili jambo kwa pamoja, na naamini inawezekana.
0: Yes, inawezekana mwanetu. Ni jambo kubwa kwa sababu ukiconnect bwana majuzi kati hapa tulikuwa dawati kule. Tukao tunazungumzia issue ya Madi na wana wengi wakasema kidogo kwenye tip top connection kama vile kuna connection fulani vile za kutengenezwa lakini the end of the day ni kama vile ikawa imeweza kufia fulani vile lakini all in all bwana sisi tunashukuru kwa hiki ambacho Madi ameweza kuja nacho Angel kwa ajili ya kuweza kuwakutanisha wasanii wa zamani wa Bongo Flava. Mimi ni kama kwenye Bongo Movie tunaona muunganiko ambao ameweza kutengeneza Abdul kuweza kuwaleta wale wasanii wa zamani ambao waliweza kufanya vizuri kwenye tamthilia moja ambayo ina trend kwa sasa ikizungumzia maisha fulani vya kihomeboy nini fresh mimi nimeona amefanya jambo zuri na la maana sana Madi kuweza kwa connect wasanii wa Bongo Flava waliofanya poa miaka hii hapo ya nyuma.
1: Mimi naamini kwamba kupitia hiyo kitu bwana mambo yatakuwa fresh sana kwa sababu watapata support nyingi sana kutoka kwa wasanii wa zamani lakini pia hata wasanii wa kizazi kipya.
0: Yes.
1: Kujua ya nini kinazungumzwa pale Mlimani City wata show love na maisha mengine yataendelea.
0: Alright.
1: Yeah, bwana tukiachana na story tu cheki na moja story nyingine ni kwamba siku ya jana bwana Mei 21 2026 msanii wa muziki wa Bongo Flava anifanya kwa jina la Nandi alizindua rasmi tamasha lake la Nandi Festival 2026 hii ikiwa ni msimu wa 5 inayokwenda kwa kauli mbiu tu ya tunaondoka. Kuna nyimbo moja inaitwa tunaondoka. Tunaondoka.
0: Yes, okay.
1: Bwana Nandi ameuteja mkoa wa Shinyanga, Shetani. Aha, kupata nafasi ya kuwa mkoa wa kwanza ambapo Nandi Festival 2026 itafanyika.
0: All right.
3: Lakini zaidi ya yote nikiwa na moyo uliojaa shukrani tele. Mwaka 2026 sio mwaka wa kawaida kwangu, ni mwaka wa alama, mwaka wa sherehe na mwaka wa kutazama nyuma nilikotoka na kusema asante Mungu. Mnamo mwaka 2016 ndio kwanza nilikuwa naanza safari yangu ya muziki rasmi. Nilikuwa msichana mdogo mwenye ndoto kubwa sana, lakini sikuwa na uhakika na ulimwengu ulikuwa tayari kunisikiliza. Leo hii tunapozungumzia miaka 10 kamili ya Nandy kwenye tasnia ya muziki, ndani ya muongo huu mmoja tumeshinda tuzo, tumelia, tumefurahi, tumetoa ngoma ambazo zimekuwa faraja maishani mwetu, na mmefanya mtoto wa kike kutoka Moshi kuwa the African princess. Nawashukuru sana kwa upendo wenu usio na kikomo. Miaka mitano ya Nandy Festival, jukwaa la nyumbani, kama hiyo itoshi, nafahamu fika kuwa mapenzi yenu yalinipa jeuri ya kuanzisha jambo kubwa la kurudisha shukrani kwenu. Ndio maana miaka kadhaa iliyopita tulianzisha tamasha linalotoa burudani halisi ya maisha ya Kitanzania. Leo hii tunajumuika hapa kuzindua msimu ambao unaashiria miaka mitano ya Nandy Festival. Kutoka msimu wa kwanza tukiwa na hofu kama tutafanikiwa, hadi leo hii ambapo Nandy Festival imekuwa moja ya matamasha makubwa na yanayosubiriwa kwa hamu zaidi Afrika Mashariki. Ndani ya miaka mitano hii tumetengeneza ajira, tumebaini vipaji vipya na tumetembea mikoa mbalimbali tukisambaza upendo na burudani ya kiwango cha juu. Msimu huu wa 2026 sio wa kukosa. Kutokana na ukomavu wa miaka 10 ya Nandy kwenye game na miaka mitano ya tamasha hili, tunakuja na kitu tofauti kabisa. Tumeandaa surprise za kutosha, listi ya wasanii itakuwa ya moto, na setup za majukwaa zitakuwa za kiwango cha kimataifa. Mwaka huu tamasha la Nandy Festival litaanza rasmi tarehe 26 katika mkoa wa Shinyanga. Na kwa mwaka huu tutafanya mikoa mitano, wa kuanzia ndio Shinyanga. Mengine itatangazwa soon, tusubiri surprise za kutosha.
1: Tarehe ngapi?
0: Tarehe 26.
1: Mwezi
0: ujao tu.
1: Haya bwana, sawa. So bwana, tumemsikiliza Nandy, lakini katika hafla hiyo Nandy pia alizungumzia hoja ya kushindanishwa na wasanii wengine wa kike nchini Tanzania, akieleza kuwa hana tatizo lolote na ushindani kwenye muziki wa Tanzania. Lakini msanii huyo ameeleza anaamini kila msanii ana nafasi yake na uwezo wake. Hivyo kwa kwake kushindanishwa na wasanii ni jambo la kawaida sana katika tasnia ya muziki. Na hakuishia hapo, msikilizaji wangu ameongeza kuwa ushindani wenye afya husaidia kuongeza bidii, ubunifu pamoja na kufanya kazi bora zaidi kwa ajili ya mashabiki.
3: Na changamoto ya game ni kitu kizuri, ni sawa kabisa, kwa sababu wasanii wote wa kike wanafanya vizuri na sio kitu kipya kwao. Kuwepo big mix ya kushindanishwa tangia mwaka 2016 na kushindanishwa ni vitu vya kawaida, na ni challenge ambayo naipenda, naitaka na iendelee, na tukazi tuchallenge yani.
1: Haya bwana, so tumesikiza sana maswali kutoka Bongo Tanzania, lakini moja kati ya maswali ambayo umeyasikia msikilizaji wetu Skelondo, kama vile design tunafunga ukurasa ndani ya Bongo Tanzania, lakini temu hii hapa guys, so tunaenda kucheki na mshikaji. Lakini kabla tujaenda huko, nikukumbushe tu kwamba bwana leo tutakuwa na nani mkali, na leo bwana tuko na Young Donya aka Mbuzi na Young Killer. So wao utakuja kusikiza ngoma zao hapo baadaye, na tutambia nani ni mkali, na utapiga simu hapa studio na kutuma ujumbe fupi wa mandeshi. So temu hii tukacheki na ile maswali kutoka nje ya mipaka ya Tanzania.
4: Plus Coast United States of America.

0: sana kwenye moja na mbili kwenye zile ambazo zimeweza kufanya poa nje mipaka Tanzania. You can call me yule boy of master Ntaro Michael Mjora. E bwana, mimi naichukua hii hapa kwake Kanye West, moja kati ya vijana ambao wanafanya poa worldwide kupitia tasnia ya muziki, lakini kubwa zaidi mwanetu, nimeanza na hii ni kubwa kuliko, kwa sababu imenifanya kuweza kuchukua etiketi kwa ajili ya kuweza kupepea nazo. Lakini big shout kwa wale wandea wana wa kungo wote ambao wame 91.7 Mazingira FM Radio, lakini kutoka side flani hivi ya GB Gold Mine pale Kinyambwiga Moko, bwana mkulungu wa Yusufu pamoja na Kiba mmetisha sana. Namna ni gani mwanetu, mimi nawachukua na wapeleka nje mipaka Tanzania. You can call me yule boy wa Master Ntaro Michael Mjora. E bwana, unajua ni nini mshikaji wangu Faida, wimbo wa Kanye West Heartless, bwana rasmi umeweka ameweka wimbo wake huu kwa kwanza kufikisha stream bilioni 2 katika mtandao wa Spotify. So yeye bwana ameweza kuachia ngoma hii mwaka 2008 katika album yake ya 808 na Heart Black. Heartless bwana iliweza kushika nafasi ya pili kwenye chati za Billboard Hot 100 na ikawa moja ya ngoma zake kubwa duniani. So kwa mwaka 2026 ngoma hii bwana imeweza kufikisha stream bilioni 2 katika mtandao wa Spotify. Yes, kutoka mbele mbele kabisa, next one, next kutoka mbele huko mwanangu Drake atakuwa rapo kwanza kuweza kukamata nambari 1 kwenye chart za Billboard Hot 100 baada ya mwaka mmoja ngoma yake ya rap kuweza kushika nafasi ya kwanza akiwa na Kendrick Lamar, bila kumsahau SZA uitwao Luther. So ngoma hii bwana imeweza kumfanya kuona mafanikio makubwa. Rapper Drake ameonyesha kuvutiwa na mauzo hafifu ya tiketi za show hizo za msimu wake, na Rick Ross bwana baada kuweza kulike post ile iliweza kuitoa leo taarifa kuwa show ya Rick Ross imeweza kubuma. Ai, hivi kule mbele bwana unyamwezi naye pia kuna mambo ambayo wewe yanabuma au sio? Sasa inakuwaje kibongobongo stories zikivuma kwamba wao mshikaji wangu show yake bwana ilibuma sijui nini na nini.
1: Maneno yanakuwa mengi.
0: So hata mbele bwana hizi mambo ziko. So taarifa hiyo imesema kwamba ziara ya Rick Ross bwana bado ina tiketi nyingi ambazo hazijauzwa, na kwa baadhi ya tarehe wanatoa offer ya kununua tiketi moja na upate nyingine kwa punguzo la 50%. Hivyo hii taarifa inamkomesha rapper Drake. So hii yote ni baada ya Rick Ross kudai albamu mpya Drake Iceman ni mbaya na kwamba Drake ameisha kimuziki.
1: Hatari.
0: Hatari na
1: vita,
0: nusu.
1: Vita
0: ni vita mura. Ukizingua tunakuzingua. Washa moto. Hii ni ngome burudani side the plus code. Kwa mujibu wa TMZ bwana bondia my Freuda Freud my ways bwana JR ameweza kuamriwa na mahakama kuweza kulipa mzazi mwenzake hapa namzungumzia Molehead zaidi ya dola milioni 1 takriban shilingi bilioni 2.6 kama fedha za malezi ya mtoto wao. Sasa mwezi Machi mwaka 2026 yani mwaka huu hapa, my ways bwana aliweza kuthibitishwa kisheria kuwa baba wa mtoto huyo mwenye umri wa miaka 4, na inaelezwa kuwa my ways aliweza kupata mtoto huyo na dancer aliyekuwa akifanya kazi katika klabu yake ya Las Vegas. Kwa sasa anatakiwa kuweza kulipa dola 1033, yani dola 33 takriban shilingi milioni 86.6 kila mwezi kwa ajili ya malezi ya mtoto wao, pamoja na dola 1090 ngapi mwanangu,
1: 933.
0: Sijui tunaelewana. Takriban kama vile tukipiga mahesabu ni bilioni 2.4 kama fidia ya gharama za malezi ya miaka 4 iliyopita. Imagine bwana, hii ni dawati linakuhusu.
1: Kibongo bongo
0: tunakutana kwenye dawati. na ustawi wa jamii unahusika.
1: Hiyo pesa unaipata. labda polisi ya kusimamia. Hivi. No.
0: Sasa kwa mujibu wa mahakama Freud my way bwana ameweza kulipa takriban dola 1151 pekee kati ya kiasi ambacho wanadaiwa kulipa. Hivyo jaji aliweza kuamua kwamba Pig bwana anaweza kuweka hati ya madai yenye thamani ya dola milioni 2 kwenye mali ambazo zinamilikiwa na Freud Mayweather JR huko California, ili kuweza kusaidia kuhakikisha ya kwamba anapata fedha za matumizi ya mtoto. Nyamwezi mwanangu ametembea sana, wameenda mbali sana. Oya, mimi nafunga chapter bwana kwenye zile ambazo zinafanya poa nje mipaka Tanzania, lakini kama vile ni kurasa moja hivi afu then nakuja kufunika kurasa wa mwisho. Bwana Davido ameendelea kuweza kuizungumzia album yake ya Timeless kwa hisia kubwa, na akieleza kuwa ni moja ya kazi ambazo zile za kugusa maisha yake binafsi na kuweza kubeba maumivu, matumaini pamoja na nguvu ya kurejea tena kwenye muziki baada ya kipindi kigumu kilichoweza kupita. Msanii huyo bwana amesema kabla ya kuachia albamu hiyo bwana alikuwa na hofu kubwa kuhusu namna ambavyo mashabiki wangeipokea, jambo ambalo aliweza kumfanya kupiga goti na kusali dakika chache tu kabla ya kutoka rasmi. Imagine mpaka Mwenyezi Mungu anashirikishwa kwenye muziki ya kidunia. Oh yeah. Tisha sana. So Davido amesema hakutegemea mapokezi makubwa kiasi hicho, lakini baada ya muda mfupi tangu iachiwe timu yake iliweza kumpongeza kutokana na mafanikio makubwa ambayo tayari alikuwa yameonekana.
2: Like 11:30 and I'm like, yo, I'm about to go lay down for 30 minutes, album come out in 30 minutes. Ha! I kneel down in the toilet, I said, God, please. Because this album was, it was either this way or this way.
3: Yes. Make or break.
2: It was really, everybody was just like this. It was really make or break.
3: Yeah.
2: So I slept off and I overslept and I woke up at 2 a.m. I don't have my phone, I run downstairs. I'm like, what is going on? They're like, calm down.
0: Yeye na ukumbuke kwamba bwana albamu ya Timeless ilikuja na ujumbe wa uthubutu na mapambano makubwa kwa wale washikaji ambao wanatamani kuwa washindi katika harakati ambazo wanazipiga. Sijui tunaelewana, huku nyimbo zake nyingi zikionyesha ukomavu wa kimuziki na hisia za maisha halisi kupitia albamu hiyo. Pia Davido aliweza kufanikiwa kurejea kwa nguvu kwenye ramani ya muziki duniani ambapo alifanya vizuri katika majukwaa mbalimbali ya kimataifa na kushika nafasi za juu kwenye chati tofauti za kimuziki. Bwana, chapter inafungwa na mkali X Extension. Bwana, unambiwa XX Extension bwana na Bill Eilish walikuwa marafiki wa karibu sana kabla ya umauti kuweza kumkuta X Extension. Lakini bwana, cha kushangaza hawakuwahi kukutana ana kwa ana maishani mwao. Urafiki wao ulikuwa ni kupitia message, sim pamoja na FaceTime, yani video call. Hatari sana. Sasa Bill bwana alikuwa shabiki mkubwa wa XX Extension bwana, na mwaka 2017 alienda hata kwenye moja ya show, yani concert zake, lakini baada ya show hiyo bwana hawakupata nafasi ya kuweza kuonana. Kupitia picha nyingi za mtandaoni zilizoweza kuhaririwa, yani edit and fuck bwana, zinazoonyesha kama walikuwa pamoja, lakini ukweli ni kwamba hawakuwahi kukutana uso kwa uso. Baada ya XX Extension bwana kufariki, Bill bwana aliweka wazi kwamba X bwana alikuwa akimpa maneno ya kumpa moyo, asikate tamaa, una kipaji, utafanikiwa. Chapter imefungwa mwanangu. I'm out kwenye zile zimefanya poa nje mipaka Tanzania. You can call me your boy wa Maston Taro, Mike Mjora, Last Born wezi mambo tunabuluza 10 kamili tunaachia nanga. Oya, unajua ni nini kwenye nani mkali? Fanye kama vile unaandaa kura yako ili kuweza kumpa Young Lunya au kumpa Young Killer. So leo tunatembea na Young au sio?
1: Leo ni mwendo wa Young Lunya na Young Killer. Bwana ni 0656555571 na ile 0684600007. Hakikisha basi ma hizi namba unazisave hata kwenye notebook kama kama vipi basi kwenye simu yako na unaandika Mazingira FM, itakuwa poa sana.
0: Yeah boss. So ladies and gentlemen, karibu sana kama ndo kwanza una tune on your radio. Karibu kabisa mwanangu, toka Top Flow 91. Huyu hapa anaitwa Ayla Star, I'm going to come be a commas.

0: Mzuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: I say niaje fikiwa hapa ujasiri tajiri wa mashahidi na flows the K Tony and the top of raps elite. Usiame, baki hapo hapo.
3: Chapa kazi, kula raha.
4: Bana, hii ni Bab Kubwa. Unaojua kongwe digitali, bas sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
5: ngome ya burudani.
6: Yes, is coming to dinner.
7: Nene lichanja njia hizi tuka pitani. Wakanya na kuingiza tumi kwenjeni. Kanya boda kwa boda kutekiri.
8: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mumbaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hostel ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org, au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430, au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
9: Ladies and gentlemen,
10: ladies and gentlemen,
11: ladies and gentlemen, ladies and gentlemen,
12: turn it up. Okay.
13: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani, Bongo Flavor.
14: Moko like a cookie. Tamu sana.
13: R&B.

0: We're up again, chums, harmonize. Me too. Boys and girls, karibu sana kwenye nani mkali ndani ya ngome burudani kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. Mwanangu, pointi ni moja tu kwa ajili ya kuweza kutuchana. Unatuambia mpambano wa leo ni kati nani na nani, and mpambano huu wa leo bwana uanze kwa nani? Uanze kwa Young Lunya au uanze kwa Young Killer? All the way from Mwanza, Mwanza. Ni aje mwanangu?
1: Habari za hapa studio Tara Mike Mjora.
0: Safi kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
1: Hii ni sauti ya Yona Musa, nakisha ndani ya mtaa Bushigwa Mara.
0: Karibu sana Yona Musa kutoka hapo Bushigwa Mara. Tukumbushe mpambano and nani aanze?
1: Mpambano ni kati ya Young Lunya pamoja na Young Kisa.
0: Okay, nani aanze kwenye mpambano?
1: Ya nani hii? Young Killer ndio anze kusomeka hapo studio.
0: Young Killer anze kusomeka.
1: Young Killer.
0: Kwenye moja na mbili. Big up sana, much respect kwako.
2: Ngome ya burudani.
0: Oya, kutoka Rock City Mwanza Mwanza, hii hapa ni Freestyle Session ya sita kwake Young Killer Msodoki. Oya, tunaanza like hivi yani. Stick around.
3: Ooh-wee! Unajua ili unipoteze na bidi uwe umepotea, eh? So don't care.

0: anaitwa Gats Mbuzi Mwanaitu Young Lunya like kwenye moja na mbili na dakika ikiwa ni 14 mara baada ya 9 kamili za mchana. So tunaichukua hii hapa, tunamalizana na wewe kwenye 0684 60 007 na 0650 0684 60 007 na 0656 55 55 71. Nipigie tu simu yako uweze kuniambia unaitwa nani, unapiga simu toka wapi, na unanikumbusha mpambano ni kati ya nani na nani, na kura yako unaisogeza kwa nani. Oya ni aje?
1: Oi, niambia hapo Mazingira FM.
0: Safi kabisa mshikaji wangu, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
1: Bwana Swaiba, hapa mpokea mjazo wa kwanza kupanda ndege kwenda kusoma kule Marekani, tu mgeni kakasinga waziri wa maji. Napatikana Masinono mtaa Mlimani Jalioni hapa.
0: Wakilisha, wakilisha, tukumbushe mpambano wa leo.
1: Ase bwana, mpambano wa leo ni bwana kati ya Yankila na Yanglunya. Mimi bwana nimesikia vizuri sana kuanzia Yankila mpaka Yanglunya. Kura ya Kakatinga naomba yeye kwa Yankila amepita vibaya bovu, nimesikia mstari wako umenyoka vizuri sana. Pia alana Masinono.
0: Haina noma pamoja sana ya kwake inaenda kwa Yankila Msodoke all the way from Rock City Mwanza Mwanza. OG tunawakilisha. Yes, kwenye line ya simu leo.
1: Hello.
0: Yes, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
1: Bwana Juma Moko ndio wa Zambia.
0: Yes, tukumbushe mpambano Juma.
1: Mpambano kati ya Yang Kira na Yang Lunya.
0: Okay, kura yako.
1: Kwa Yang Kira.
0: Kwa Yang Kira pamoja sana mshikaji wangu.
1: Asante baba.
0: Pamoja sana. Yes, 0684 60 007 na 0656 55 55 71. OG ni aje? Hello. Yes, sauti nao napiga simu toka wapi?
1: Ngera msiba kutoka Masinono.
0: Yes, punguza sauti ya redio yako, punguza sauti ya redio yako mshikaji wangu msiba. Yes, sauti ya nani?
1: Sauti ya Rushiba kutoka Masinono.
0: Karibu sana Rushiba, tukumbushe mpambano.
1: Mimi mpambano wangu napeleka kwa Yankila.
0: Anashindana na nani?
1: Yanglunya.
0: Na Lunya pamoja sana, umetisha Kinyamwezi OG. 0684 60 007 na 0656 55 55 71 ni aje?
2: Halo, Taro Maiko mjoro.
0: Yes, ni aje, ni aje, ni aje?
2: Safi, habari zako mjengoni?
0: Fresh kabisa mzazi. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
2: Naongea na Winifrida Stefano kutoka Ramadi.
0: Karibu sana.
2: Asante.
0: Yes.
2: Pambano wa leo kati ya Yankila na Yanglunya.
0: Okay.
2: Kula yangu nampa Yankila Mwanza Mwanza.
0: Haina noma pamoja sana. Umetisha sana. Yes. Karibu sana kupitia 0684 60 007. Utuambie bwana, mpambano ni kati ya nani na nani na kura yako inaenda kwa nani? Ni aje? Hello. 0684 60 007 na 0656 55 55 71 ni aje?
1: Kwanza hapo studio kwa Kasalo Mike Mjola.
0: Safi kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Hapo umebahatika kuongea na Simoni Pastori kutoka hapo kwa Kigere mtaa wa Nyamagusu.
0: Yes, tukumbushe mpambano ni kati ya nani na nani?
1: Mpambano wa leo kati ya Yankira ya Runya.
0: Tuende, subiri, subiri hii. Anashindana na nani?
1: Anashindana na Yanglunya.
0: Anashindana na nani? Tukumbushe.
1: Yankila.
0: Anashindana na nani?
1: Yankila.
0: 0656 55 55 71. Tusichanganyane maembe mshikaji. Tunahitaji kuweza kupiga kura za uwazi. Kwenye line ya simu leo?
3: Hello.
0: Yes, sauti nani anapiga simu toka wapi?
3: Hii sauti ya Mr. Mumba Mumba Mumba. Pande zangu za Kiemba, Msoma, Mara, Tanzania.
0: Yes, tuchane, tuchane mwanangu.
3: Bwana, mpambano wa leo ni wa Yankila na Yanglunya.
0: Okay, kura yako?
3: Kura yangu na nyoka kwa mzee wa Mwanza Mwanza.
0: Haina noma pamoja sana mshikaji wangu.
3: Aya.
0: Okay. 0684 60 007 na 0656 55 55 71 ni aje?
1: Aru.
0: Yes, sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
1: Sauti ya Dinge Zaguda.
0: Nani?
1: Sauti ya Dinge Zaguda kutoka Masinono.
0: Yes, tuchane mwanangu.
1: Sauti ya Dinge Zaguda kutoka Masinono.
0: Tukumbushe mpambano, tukumbushe mpambano.
4: Kwa kwanza isi kwa no ndete mchu.
0: Umevurugo wewe. 06-84-60-007 na 06-56-55-55-71 ni aje? Hello?
4: Hello?
0: Yes, mambo vipi?
4: Safi, unangea.
0: Nazungumza na nani?
4: Nazungumza na Jonas Steven hapo kutoka Kibutu.
0: Kutoka wapi?
4: Kibutu.
0: Yes, tukumbushe mpambano.
4: Mpambano ni kati ya Yankia Mtodoki na Yangunya.
0: Okay, kura yako inaenda kwa nani?
4: Kura yangu inaenda kwa Yangunya.
0: Haina noma, pamoja sana. 06-84-60-007 na ile 06-56-55-55-71 ni aje? Hello? Safi kabisa mwanangu, sauti nana pigi simu toka wapi?
5: James kutoka Kibutu Bunda Mara.
0: Yes, James kutoka BND Bunda Mara Tanzania, tukumbushe mpambano mshikaji wangu.
5: Yang Yunya na Yang Kira Mtodoki.
0: Yes, kura yako inaenda kwa nani?
5: Mtodoki.
0: Pamoja sana mshikaji wangu, tisha sana all the way from BND Bunda Mara Tanzania. Okay, 06-56-55-55-71 tunachukua na mshikaji wangu na ile ya 06-84-60-007 kwenye line ya simu leo. Kwenye line ya simu leo.
6: Hello.
0: Yes, sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
6: Sasa kumjiana.
0: 06-84 mwanangu unajiandaa ujiandae. Tunachukua alafu tunasepa mwanangu na kijiji. Au sio mpaka 10 kamili za jioni tunakuwa tunatamatisha. Make sure unazingatia hilo. Kwenye line simu leo. Hello.
6: Hello.
0: 06-56-55-55-71 na 06-56-55-55-71. Oya, ni aje? Hello. Bado nacheza na wewe, kura ni 15, tuna deal nazo hapa ndani mpaka pale tutakapompata mshindi kwenye nani mkali Ijumaa ya leo. Kwenye line ya simu leo. Bado nacheza na wewe. 06-84-60-007 na kwenye line ya simu leo.
7: Hello, unaongea na Jero Tumsuba kutoka Kisesa Bunda.
0: Nani unaitwa?
7: Tumsuka.
0: Kutoka wapi?
7: Kutoka pande za Bunda Mara Tanzania.
0: Bunda maeneo gani?
7: Bigutu.
0: Bigutu, tuchane mpambano wa leo.
7: Ah, mpambano kati ya Yankia na Yangulunya na mpa Yangulunya mbuzi.
0: Haina noma, pamoja sana mshikaji wangu.
7: Bobo.
0: 06-56-55-55-71 tunachukua na mwanangu, tunakota kijiji, tunasepa nacho, tunaishi nacho. Au sio? Ni aje?
7: Bobo.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
7: Anaingia Gwata Mara toka pande za Masinono hapo.
0: Karibu sana kutoka pande hizo hapo za Masinono. Tukumbushe mpambano.
7: Yeah. Mpambano leo ni Yangirunya na Yankira Mwanza Mwanza.
0: Okay, kura yako inaenda kwa nani?
7: Kura yangu inaenda kwa Msodoki mtoto wa Mwanza Mwanza.
0: Haina noma, pamoja sana. Big up sana Matisha Kinyamwezi. Bado nateleza na wewe mwanangu kupitia namba za hapa studio 06-56-55-55-71 ni aje?
8: Hello.
0: Yes, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
8: Naitwa Daniel Mabinda kutoka Kalemela.
0: Karibu sana Daniel Mabinda kutoka hapo Kalemela. Mpambano ni kati ya nani na nani?
8: Mpambano wa leo. Nimesahau kidogo.
0: Sasa mwanangu huyu kajisafa anapiga simu kwamba ananiambia mimi ndo amesahau.
9: Kisukari kimempanda.
0: Kisukari kimempanda huyu shikaji.
9: Kimempanda.
0: Ni aje?
10: Safi za kwako.
0: Safi, sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
10: Ya unaongea na Rich Vani kutoka Bukima.
0: Kutoka Bukima Rich, karibu sana, tukumbushe mpambano.
10: Mpambano ni kati ya Yankila na Yangunya. Kura yangu inaenda kwa Yangunya mbuzi.
0: Haina noma mshikaji. Tunaichukua hiyo, tunasepa nayo. Au sio? Pamoja sana man. Dakika ikiwa tayari ni 23 mara baada ya 9 kamili za mchana. Kura bado zinatembea mwanangu, bado kura 5 hivi ili tuweze kumalizana na huu mzozo, kwa sababu tunaye Yankila lakini pia tunaye Yangunya. Mzazi yeye. Niaje mshikaji, kakimbia huyu mwanangu. Hizi ni mbio za relay mita 100 au sio? Aje.
11: Wali kaka, kwema
0: Mnyamwezi. Sauti nani anapiga simu toka wapi?
11: Ngana kamata kutoka Shapi Bariaji.
0: Yes, tuchane mpambano ni kati ya nani na nani?
11: Yang Lunya na Yang Kila.
0: Okay, kura yako inaenda kwa nani?
11: Kwa Yang Kila sasa.
0: Kwa Yang Kila, pamoja sana mshikaji wangu, umetisha namna ni gani kutoka kipande hicho. Tisha sana, tisha sana, tisha sana mpaka tunaogopa. Yes, tunazichukua zile 15 zote, tunazileta hapa, tukumbushe mpambano ni kati nani na nani, mshikaji wangu utakuwa umetisha namna ni gari, OG, wherever you are, ukiwa unawakilisha hudi ambayo unatokea, iwe mkoa wa Mara, iwe mkoa wa Simiu, iwe mkoa wa Mwanza, iwe mkoa wa Kagera, iwe Sheitown, Shinyanga, tunachukuana kwenye 06-84-60-07-06-56-55-71, ni aje?
9: Halo, habari za hapo studio?
0: Safi kabisa, sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
9: Unaongea na Fanuel Dan kutoka Tarani Buemba.
0: Yes, tuchane mpambano ni kati ya nani na nani?
9: Yankila na Yanguni.
0: Eh? Yankila na nani?
9: Yanguni.
0: Na nani?
12: Confidence. Mm. Alafu analimungunya sana.
0: Eh, kwamba hana imani nalo.
12: Kama amepatia ula.
0: Mm, ni aje?
13: Hello.
0: Yes, sauti nani anapiga simu kutoka wapi? Karibu sana kutoka hapo Tarime, tukumbushe mpambano.
13: Ya kwake Yang Lunya na Yang Kila.
0: Okay, kura yako inaenda kwa nani?
13: Yang Kila.
0: Yang Kila, pamoja sana, umetisha sana kutoka pande hizo hapo za Tarime. Pamoja sana. Yes, kupitia 06-56-55-55-71 tunachukua na mwanangu. Simple like that. Ni aje?
14: Shwari, shwari, shwari, man.
0: Sauti na

0: kakimbia huyu.
1: Hawa anasikilizia.
0: Kakimbia.
1: Shanga.
0: Kakimbia. Yeye anakuambia mwanangu Taro eh. Ngoja nikukabidhi hicho kijiti ubaki nacho au sio? Aje aje umejirudia mwanangu. Vipi? Piga simu mara moja.
1: Mshikaji anahisi kama vile atuoni. Pole.
0: Anahisi kama vile atujue. Tunajua mpaka tunajua tena.
1: Yes.
0: Right. Kwenye line ya simu leo.
2: Oi, oi, oi, oi.
0: Yes, ni aje.
2: Toka vipi?
0: Sauti yana anapiga simu toka wapi? Kakimbia huyu naye. Kasema no, mbona kama vile nitakimbiana.
3: Haelewi yani.
0: Yes, ni aje mwanangu? Hello. Kasikilizia. Oya, OG. Ni aje kakimbia unaye pia. Watu ni kulaza nyasi mwanangu. Nyasi zipo za kutosha. Tunachukua na mandewa. Na 0656555571 ni aje?
2: Habari za hapo mjengoni familia?
0: Safi kabisa mshikaji. Sauti ya nani?
2: Naongea Emmanuel Walikubiri kutoka pande za Kiroleli hapa Beria ya zamani.
0: Yes, tuchane mwanangu, mpambano ni kati ya nani na nani?
2: Mpambano wa leo familia ya Nkila na Lunya.
0: Okay, kura yako inaenda kwa nani?
2: Kura yangu inaenda kwa Yankila Mtodoti.
0: Aina noma pamoja sana.
1: Zingatia kodi.
0: Zingatia kodi.
1: Toto wa nini?
0: Wa
1: Kisukuma.
0: Homeland.
1: Saa.
0: Niaje.
2: Kwema ukupoa.
0: Niko poa, punguza sauti ya redio yako mshikaji. Punguza sauti ya redio yako. Safi kabisa, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Tafenge kutoka pande za Nyamso.
0: Yes, tukumbushe mpambano mwanetu all the way from Nyamswa.
2: Sasa mpambano ni kati ya Yankila na Yangonya.
0: Okay, kura yako?
2: Kwa Yankila.
0: Kwa Yankila. Pamoja sana mshikaji wangu. Angels, tumemalizana na mzozo. Tumemalizana na hichi
1: mzozo. Simu 15 zimekamilika na kila mmoja ambaye alikuwa anatamani upige simu. Basi wenye bahati wamebahatika. Japo simu hizi zikaishia hapo. Simu zinaendelea kama kawaida. Lakini sisi masheti yetu ni simu 15. Wewe unaipiga simu pole bwana. Na Ijumaa ijayo ni siku nyingine utajaribu.
0: Jaribu kadri uwezavyo.
1: Yes.
0: Oh yeah. Tulikuwa tunaye mbuzi lakini pia tunaye young killer msodoki lakini kubwa zaidi mabibi na mabwana bakaka kwa madada. So tunasemaje? Tumtoe mshindi wetu au?
1: Hapana, tupate kwanza kitu roho inapenda. Kumenza matches ni tuje tusome ujumbe fupi wa maandishi utangaze mshindi ndio tusome message.
0: Yeba.
1: Itakuwa poa sana watu wapate kitu roho inataka.
0: Kuna kijimbo fulani hivi ambacho watu wanakikubali sana wanasema.
1: Alemba nani?
0: Anaitwa Scott bwana. Kinaitwa Vacam. Kime trend sana kule TikTok, Instagram. So enjoy. Hicho kijinyimbo unakiona. Unaweza kafeel kwamba ni movie flani bila kuchorwa au ni movie flani bila kupikika, lakini maisha bado kama yanaenda.
1: Alafu unaisikiliza huko kwenye ndege sasa.
0: Ipo kama vile design flani kama tuna rap flani hivi. Au sio?
4: Ngome ya burudani.

0: Lake singo inakwenda kwa jina la Apologize au sio kutoka Interscope Record. Unyemwezi ni mwingi sana, ilikuwa ni mwaka 2009 goma ile hapa likaachia mwana likafanya vizuri pia na likatembea mpaka leo hii bwana linaishi poa au sio. Hii ni Fiki Friday, Funny Fact Friday, tunaita Furahi Day. Yes, pamoja sana. Mimi najua tumeenjoy sana na tumeburudika sana au sio. So Malikia bwana na yule malaika wa hizi mambo anaenda kucheza na wewe kwenye ujumbe wako mfupi maneno ili tuweze kujua nini ambacho umeweza kukisukuma huko ndani. Yes, push it.
1: Yeah, push okay, it. Okay. So leo kama vile tuko mbele fulani kutokana na kile ambacho mimi nakiona ndani ya studio, mzuka ni mwingi sana, ngoma kali, lakini mwisho siku pia tunachomeni ni kwamba imekuwa cha mzuri kabisa ndani ya dakika 5 basi ngoma zinakuwa zinachezeka. Sasa bwana, basi sisi bado tuko pale pale. Hatujatangaza mshindi na mshindi utakuja tumtangaze baadaye, lakini timu hii hapa tupitie moja mbili tatu kuhusiana na ujumbe mfupi wa maandishi ambao umeutuma. Tunamshikaji wetu wa kwanza hapa kupitia ujumbe mfupi za maandishi, anasema ngome ya burudani, anaitwa Kagwebe. Anasema piga hapa kutoka Runala Busega. Anasema mpambano wa leo uko vizuri sana kwangu mimi kati ya hao, yani Yankila na Yanglonya, kura yake inakwenda kwa Yankila. Mwisho siku anasema pamoja sana hapo mjengoni. Haya, shukrani sana. Na message yako pia mshikaji tumeiona. So tunaendelea kucheki na wale wana wengi ambao pia kuna lolote kitu ambacho umekisema. Unasema ngome ya burudani ni Kakatinga Masinono, pambano la leo ni Young Killer akiwa na Young Lunya, kura yake inakwenda kwa asema kwa Killer. La sema katisha sana Killer huyo. Haya, sawa sawa. Na ngome ya burudani inaitwa Alidede, una almaarufu kama Kontawa Bushgumara kwa watu warefu. Wewe unasema pamoja sana. Basa, shukran sana kutoka huko ambako nasikiza 91.7. Lakini mshikaji hapa anakwenda kwa jina la nani? Ya, naona message yako imejirudia Kakatinga, moja tu inakuwa inatosha. Unasema mimi naitwa Maria kutokea pande za Tarime. Anasema pambano leo ni Yankira akiwa na Yanglonya, kura yake inakwenda kwa Yankira. Sawa sawa, umesomeka mshikaji. Ngome burudani, shukran sana kutoka huko. Na huyu anasema ngome burudani cha pasto au mkam, I hope ni mkanyaga mkayanga mapambano. Haya bwana, shukrani. Hiyo na message yako ila sijaelewa. Sio mbaya. Asante pia kwa kuona ujumbe wako. Na anasema kwamba ngome burudani cha maganda kutoka pande za Lutubiga, anasema kila katisha sana hapo mjengoni. Okay. Sawa sawa, lakini anasema kwamba Simoni kutokea pande za Magu, mpambano wa leo bwana ni kati ya Yankira pamoja na Yanglonya. Ngekuja na God take freestyle session, hiyo ni mpya ya mbuzi ningeruka nayo, lakini saa hizi napita tu Yankila, hamna namna. Basa wakozi unafuatilia sana washikaji na kuwa fresh kabisa. Unasema mimi naitwa Budaka Kidai, niko pande za Maliwanda. Anasema Yanglonya safi sana. Okay, mesomika. Dodo natoke pande za mkuu la Dagashi, unasema da pambano wa leo Yankila kiwana, anasema Yankila natisha sana. Sawa. Na sema ngome burudani pasto mkayanga, message yako nimeisoma, asante sana kutoka huko. Na du, hizi message za kujirudia mara mbili mbili, wa mnafanyaji washikaji. Moja vipi, aisomeki au tunapotezea inakuwaje kwa? Je, tuma moja tu inakuwa inasumika kwa zile messages zinakuwa hazipandiani. Unaitwa Joseph le. Sawa Jose, message yako nimeiona Jose. Mwasi kutoka pande za Kibala, pambano ni kati ya Yankila na Yeng Lunya, kura yake inakwenda kwa Mwanza. Okay, sawa sawa. Mimi nasema kura yake inaenda kwa Yeng Lunya. Sawa, umesomeka pia mshikaji. Lakini Jose kutoka pande za Iringa unasema kura yangu kwa Yeng Lunya. Hivi huko kuna sehemu inaitwa Iringa?
0: No, wanda kupitia Radio Tadio.
1: Radio Tadio, okay. Kanto, sikiza kupitia Radio Tadio.
0: Yeah.
1: Fresh kabisa mshikaji, metisha kinoma. Na anasema jamani, tuko pamoja sana mpaka tamati mwa kipindi. Asante sana kutoka huko ambako unapatikana, japo hujasema unaitwa nani. Na anasema kwenye mpambano wa leo nani mkali? Anasema siku ya Ijumaa kama leo, napenda kuomba Haya, sawa, meseji yako nimeisoma, sawa sawa.
0: Okay.
1: Na tumalize basi na meseji mbili za mwisho. Tuangalie kile ambacho mshikaji umekiandika. Wanasema ngome burudani inaitwa Mashaka Malimi au kijana mtanashati kutoka pande za Chingurubira. Unasema mambo vipi hapo mjengoni situ kwa Sodata? Unasema pambano leo ni kati ya Young Lonya na Young Kila, kura yake inakwenda kwa Young Lonya. Anasema namkubali sana. Okay, sawa. Hii hapa ya mwisho jamani. So, ya mwisho imekuaje kwaje? Aha, Mashaka imejirudia tena. Tumemaliza na Mashaka.
0: Yeah, tumemaliza na Mashaka. So tunakukumbusha kwamba kura zilizopigwa hapa ndani ni kura 15, lakini kura 12 zimedodoka kwa mshikaji mmoja, lakini kura 3 zimedodoka kwa mshikaji mmoja. Hivyo basi mmoja ameondoka na kura 12, ndio mshindi leo Ijumaa ya tarehe 10 tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Hii haijirudi.
1: Haiwezi. Inajirudia vipi?
0: Haiwezi kujirudia.
1: Yaani ndio bastena.
0: So, mabibi na mabwana, kura yako ndio imeamua kumfanya Young Killer Msodoki kutoka Rock City Mwanza Mwanza kuibuka mshindi kwenye mpambano wa leo. Ameibuka na kura 12, huku mbuzi Young Lunya akiondoka na kura 3. So, si tunaondoka hapa ndani, you can call me yule boy master on tire Michael Mjora, last bond wezi mambo.
1: Bwana mimi naitwa Angel Mbalamwezi. Facebook na Instagram unachii kwa jina la Angel Mbalamwezi, unaweza kaniita Super Angel.
0: Yes, Chagama. Young Killer Msodoki, enjoy couple.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club humo ndani. Sila.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Kwa mimi niombe tu kwamba niombee tulipo shirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM.

0: Hakika ulimwengu huko huko ndani ya duru za habari kupitia 91.7 Mazingira FM. Tunakutana tena ndani ya duru za habari kuanzia majira haya saa 10 za jioni mpaka saa 12 kamili za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Karibu sana msikilizaji popote pale ulipo. Sisi tuko hapa mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania, makao makuu ya 91.7, ikiwa ni tarehe 22 ya mwezi wa 5 kwa mwaka 2026. Yako mengi ambayo tutayatazamia, lakini kwanza unahitaji kuweza kufahamu kiundani hizi sauti. Hii sauti ni ya Godfather Ndomi, the Paul Matthew Muse of Vitu Vingi. Nipo na partner wangu wa muda wote,
1: naitwa Dina Shambe.
0: Hakika bana, weekend inaona imeanza poa kabisa.
1: Weekend imeanza vizuri kwa kweli kwa leo.
0: Mambo poa.
1: Mambo ni poa.
0: Mambo bam bam kabisa.
1: Mambo ni mazuri.
0: Baada ya hapa nini, wapi maeneo maelekezo?
1: Bado nipo. Hadi saa 2.
0: Okay. Kwa saa 2 ndio time yako nzuri ya kuweza kujiachia.
1: Ehe.
0: Paka mida gani Soiba?
1: Sasa hiyo mida mingine ategemeana na siku yenyewe itakuwa imekaaje na ratiba.
0: Okay.
1: Lakini na wana pia ambao nitakuwa nipo nao.
0: Nabadilishana mawili matatu.
1: Ndiyo.
0: Inakuwa ni jambo zuri kabisa.
1: Kabisa.
0: Na tumaini pia kwa kwe pia weekend tayari itakuwa imeshaanza kwa sababu sasa hivi maofisi mengi ni kama tayari wameshaanza kufunga.
1: Wengi wamefunga saa 10 sasa hivi.
0: Pengine uko kwenye usafiri unarejea nyumbani lakini unasikiliza duru za habari wakati huu. Tunasema ni heshima kubwa sana ambayo umetupatia hapo ulipo popote.
1: Kabisa.
0: Lakini pengine umeshamaliza shughuli zako kuona huko kusema tayari kwenye kijiwe pale. Na umekuja kusindikiza, kuna shughuli unakuja kuifanya lakini kupata kupiga soga.
1: Kabisa.
0: Mawili matatu, lakini unaamini kabisa kwamba soga zinanoga vizuri pia mkiwa mnasikiliza duru za habari.
1: Kabisa.
0: Pengine kuna habari ndani ya duru inaweza ikatumika kuchagiza pia kijiwe chenu hapo kwenye soga mtazokuwa mnazipiga.
1: Kabisa. Na, lakini kuna wengine ambao muda huu sasa ndo wanajiandaa kwa ajili ya kwenda kutafuta
0: riziki. Sahihi.
1: Kutafuta riziki mida hii. Kwa hiyo kama unaendelea kuitegea sikio Mazingira FM pia, asante sana, naendelea kuwa nasi.
0: Na sisi ambao tunafungiwa ndani unatuambiaje?
1: Muendelee washa radio, sikiliza Mazingira FM kupitia duru za habari, unaweza ukapata kitu kipya.
0: Kwa hiyo kwa wanaofungiwa ndani kazi yao wasikilize tu radio.
1: Sikiliza radio, unajua unaposikiliza radio kuna vitu vingi ambavyo utavifahamu.
0: Ni kweli.
1: Shida mtu anaweza akajifungia ndani akabaki anaangalia season kuanzia asubuhi mpaka
0: jioni.
1: Hajui kinachojiri nchini ni kipi. Lakini kama unasikiliza radio
0: bebe akuzuia.
1: Bebe hamna, bebe anaizuia kusikiliza radio.
0: Sikiliza radio. Simu anaweza kukuzuia bwana, usishike shike simu bwana.
1: Simu ya kwake ya kwako.
0: Lakini hata yako unazuiliwa.
1: Sasa huo ni unyanyasaji. Hata ya kwangu?
0: Hata ya kwako.
1: Huo ni wivu tu.
0: Simu ili mmoja tumekubaliana kwamba
1: sawa ni ili mmoja, lakini sasa hadi simu nisishike simu.
0: Usishike. Sasa si uko na mimi unawasiliana na nani mwingine?
1: Sema hiyo huwa ni shida kwa sababu kuna mtu mwingine unaweza ukawa umekaa naye akaona unashika simu. Kumbe simu umeshika hata kumbe ni umetumia tu message ya mtandao, umeiangalia ukaacha. Mtu anasema, mbona kama vile unatumia message afu unacheka.
0: Ndio, ndio.
1: Alafu mbona haujamjibu au mnajibu afu unafuta. Kumbe hapana. Punguze hivyo.
0: Bana, yapo mengi zaidi ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo Dina. Ni kubwa zaidi ni namna ambavyo tunatazamia kesi ya jinai ya namba 21 ya mwaka 2026 leo imefika tamati pale katika viunga vya mahakama ya wilaya ya Bunda, ambapo takribani watuhumiwa 7
1: ndio
0: ambao walikuwa wamesalia katika hiyo kesi namba 21 ya mwaka 2026 ambayo imetolewa chini hakimu mkazi mfawidhi wa mahakama ya Bunda Mrokos Kamuntu. Imefika tamati
1: leo.
0: Na ambapo mengi yapo mengi ambayo yamejiri pale. Lakini kubwa zaidi ni George Mapuli. Yeye amehukumiwa kifungo cha miaka 5 jela baada ya kukutwa na hatia ya kosa la kumshambulia na kumjeruhi askari polisi katika kesi ya jinai namba 21 ya mwaka 2026.
1: Kwa hiyo yapo mengi, yapo mengi na utasikiliza mengi pia kupitia.
0: Sahihi. Lakini pale nchini Kenya Dina, rais wa Kenya William Ruto baada ya maandamano yaliyotokea siku mbili hapo nyuma nchini Kenya pale na kupelekea sintofahamu kati ya jeshi la polisi, serikali ya Kenya pamoja na wananchi. Rais William Ruto ametangaza kushusha bei ya mafuta.
1: Ametangaza kushusha bei ya mafuta.
0: Lakini yapo mengi kadha wa kadha. Kubwa zaidi pia tuna manusura wale ambao katika jana ilikuwa ni tarehe 21 ya mwezi wa 5 dina, ilikuwa ni kumbukizi ya ndugu zetu, jamaa zetu, rafiki zetu ambao walipoteza maisha kwenye ajali mbaya zaidi. Tulikutajia moja kati ya ajali ambazo
1: zimewahi kutokea
0: Tanzania. Ajali ya MV Bukoba ilikuwa ni moja kati ya ajali ambayo ilikuwa kwenye zile ajali tano ambazo ziliwahi kutikisa. Sasa manusura wa ajali hiyo kwa siku ya jana katika nyakati tofauti tofauti wamezungumza na wameeleza kwa jinsi hali ambavyo ilikuwa. Lakini mwingine moja kati ya manusura hao kipindi ajali inatokea alikuwa na umri wa miaka 4 tu.
1: Mwaka 96
0: tarehe 21 ya mwezi wa 5.
1: Sawa.
0: Kwa unazungumzia ni takriban miaka 30 sasa.
1: Ni mingi.
0: Miaka 30. Kwa hiyo
1: amezungumza pia.
0: Amezungumza. Kwa hiyo utapata nafasi kubwa zaidi, lakini nao nafasi kubwa ya kuweza kushiriki na sisi kupitia alafa yako fupi
1: kwa namba
0: zetu za simu.
1: Namba zetu za simu ni 0684600007. Namba nyingine ni 0656555571.
0: Yeah.
1: Kwa hiyo kupitia namba hizo basi moja kwa moja utaweza kutuma alafa yako fupi hapa studio kuhusiana na zile habari ambazo tutakuwa tutakufikishia kwa siku ya leo.
0: Kwa hakika kabisa, lakini kama unatupatia kupitia link ya radiotario.co.tz/mazingira FM, nasema uko bam bam kamisa na sisi kwa sababu tunaunguruma kote huko.
1: Kabisa.
0: Hiyo link bana haijalishi uko wapi bana.
1: Popote pale ulipo.
0: Kampala, huko Bujumbura, huko Nairobi, watoto wa mjini wanaita Nairobi, lakini ni Nairobi ile pale.
1: Dunia nzima.
0: Huko Mombasa.
1: Utatupata.
0: Vyovyote vile kupitia hiyo link radiotario.co.tz/mazingira FM unakuwa na nafasi kubwa kabisa nzuri ya kuweza kutufuatilia, lakini kupitia frequency moderation ya 91.7 haijalishi uko wapi. Kama uko Shinyanga, Kagera, Mwanza, Simiyu na mkoani Mara hapa, basi utakuwa na wasa mzuri pia wa kuweza kuenjoy zile dakika 120 za kihabari ambazo ndani ya duru za habari tumekuandalia. Leo pia bungeni dina, mbunge kutoka katika baraza la wawakilishi kule Zanzibar ameonya baadhi ya makundi ambayo yanautaka urais 2030.
1: Ameonya. Anaona kama kuna makundi fulani hivi ameanza kujitengeneza. Tutafahamu ni kwa nini pia ameonya.
0: Sasa unajua taratibu za kuwaonya watu? Taratibu za kuwaonya watu ziko hivi. Kwa mfano ukikosea wewe.
1: Ndio.
0: Si ndio?
1: Ndio.
0: Mimi nitakufuata mara ya kwanza. Nitaongea mimi na wewe. Unabii na hapo umekosea.
1: Sio hivyo. Subiri.
0: Unaona? Lakini kama usiponielewa, basi naweza nikamtafuta mtu ambaye mheshimiana sana na upande wa pili. Yaani anakuheshimu na mimi ananiheshimu. Alafu tukamuita tukaketi pamoja tukaongea. Sasa napata hisia pengine labda mbunge kutoka baraza la wawakilishi Zanzibar pale naye alikuwa ameshajaribu hizo approach bana. Hii sasa hivi haitakiwi. Unaona? Hii sasa hivi
1: haitakiwi.
0: Lakini pengine akaona hawakuelewa. Ikabidi atafute namna nyingine pia ya kuweza kuzungumza.
1: Ndio.
0: Kuita watu wa karibu hawakuelewa. Basi imebidi tu leo kupitia bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
1: Aliweke wazi
0: basi waelewe basi. Pengine labda kuleza wakashtuka.
1: Kuna wengine yawezekana kupitia hao wachache, labda kuna wengine wengi pia ambao wapo kwenye hilo kundi.
0: Hakika bana. Tuko na watu ambao wanatufanya sisi tuna shine hapa. Jema kabisa.
1: Tuko na Lake Victoria Vocation Training Center, lakini pia tuko na Kiway. Bila kusahau Best Vision Eye Care tupo nao hapa. Na waleta aluminium and glass. Kwa hiyo usije ukasahau, ni kwambie hawa ndio wanatuwezesha sisi kuwa na wewe kwa muda wa masaa haya mawili. Ni kufikishia ujumbe huu kwa kowe ambaye unahitaji kutengeneza milango, madirisha, partition na vitu vyovyote vile ambavyo vinahusiana na masuala mazima ya aluminium. Basi fika waleta aluminium and glass, ni sehemu sahihi kwa huduma bora za aluminium na vioo. Wanajishughulisha na uuzaji wa aluminium na vioo kwa jumla rejareja kwa bei nafuu na ubora wa hali ya juu. Pia wanatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium, milango ya kisasa, kabati na bodi aina zote pamoja na partition za ofisi na nyumba kulingana na mahitaji ya mteja. Waleta aluminium and glass. Wanajivunia kuwa na mafundi mahiri na wenye uzoefu mkubwa wanaofanya kazi kwa umakini, ubunifu na ufanisi ili kuhakikisha mteja anapata matokeo bora na ya kudumu. Karibu upate huduma zetu za uhakika kwa ubora unaoaminika. Wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Msoma, eneo la Sieni, lakini pia unaweza kuwasiliana nao kwa namba 0782 03 07 88 au 0747 65 35 38 27. Waleta aluminium and glass, ubora wao ni fahari yako. Kwa hiyo usije ukafikiria ni wapi ambapo utapata huduma hiyo. Fika waleta aluminium and glass, barabara ya Mwanza Msoma, eneo la CN.
0: Hakika eneo la CN pale.
1: Pale CN mambo yatakuwa bam bam.
0: Yeah. Kwa nafasi ni hiyo bana, wewe fika pale waleta aluminium uweze kuenjoy na kuweza kuona namna gani ambavyo unaweza kutengeneza design nzuri ya ofisi zako kwa na partition nzuri hizo na vitu vingine kama hivyo.
1: Na sio ofisi tu, kuna labda ndani unataka pakaeje, wanaweza wakakudesignia, lakini pia unapenda madirisha ambayo yamekaaje muundo, lakini pia tunaangalia pia ubunifu na ufundi, yani umahiri wa ufundi. Kwa sababu kuna mwingine haya madirisha ya aluminium watu wanatengeneza siku mbili tu madirisha yanaanza kurejea. Kwa hiyo angalia sehemu ambayo ni ya uhakika na mafundi wao ni wa uhakika. Fika tu waleta aluminium and glass, barabara ya Mwanza Msoma, basi utaweza kuona ofisi hapo au unaweza ukawasiliana nao kwa namba hizo ambazo tumeweza kutajia hapa. Hawataki chenga chenga, hawana chenga chenga. Kwa hiyo wewe fika utatengenezewa kitu kizuri.
0: Utatengenezewa kitu bam bam. Na si tunalipa bill hapa, tukilejea moja kwa moja tunaanza kuchakata taarifa ambazo tumekuandalia kwa siku ya leo ya Ijumaa tarehe 22 mwezi wa 5. Juma moja limesalia mbele kuweza kukamilisha mwaka
1: tena. Mwezi
0: wa 5 2020.
1: Upo mbio sana.
0: Labda pengine nitakuwa nimeshafanikiwa
1: mwakani.
0: Tayari nitakuwa nishafanikiwa, ndo maana kama mwaka uishi.
1: Yawezekana unajua hauwezi ukajua kesho yako.
0: Huwezi kujua kesho yako hata kama
1: huwezi ukajua kesho. Kesho ya mtu ni fumbo.
0: Kesho ya mtu ni fumbo. Hata uwe mrefu vipi,
1: huwezi ukajua.
0: Okay. Sawa. Tuko hapa mpaka 12. Fabian Ndome pamoja na Dina Shambe.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ebana, tumelejea, hii ni 91.7 Mazingira FM, na tuanzie hapa wilayani Bunda, ambako kubwa zaidi leo kwenye viunga vya mahakama ya wilaya ya Bunda, kesi nambari 21 ni kama imefika tamati, ndio, baada ya hukumu ambayo ilikuwa ikisubiriwa kuweza kusomwa leo,
2: siku ya leo
1: imeweza kufikia ukomo wake takribani masaa kadhaa ambayo yaliweza kuenenda leo. Ndiyo. Katika mahakama pale tayari maamuzi yaliweza kukwisha kutolewa na aliyekuwa katibu wa Bavicha taifa, Yohana Kaunya,
2: na
1: wenzake walikuwa mabaki watu saba, na wenzake watano, jumla sita wamekutwa na hawana hatia,
2: wameachiwa huru.
1: Kiswahili unasema wamekwepa kiunzi. Sasa baada ya viunga vya mahakama, Yohana Kaunya alikuwa na haya hapa ya kuzungumza.
3: Tunamshukuru Mungu kwamba angalau sasa tuko uraiani, kwa maana kwamba kesi imemalizika. Lakini kesi imemalizika katika hatua ambayo mwenzetu mmoja yuko ndani bado. Na mmesema hapa na tumesema kwa kweli tumekubaliana kwamba tuwe na jambo la kufanya juu ya George Mapuli, kuhakikisha kwamba tunamtembelea mara kwa mara pale gerezani, maana sio sehemu sahihi sana. Lakini kuhakikisha kwamba tunakata rufaa, kuhakikisha kwamba tunamtoa gerezani. Lakini hiyo ni moja. Lakini mbili, mimi nimeingia gerezani na pamoja na George Mapuli ambaye amerudi gerezani leo tarehe 10 ya mwezi wa 11 mwaka jana 2025. Ni siku pekee ambayo baada ya kuwa nimeingia gerezani niliweza kukataa mawakili. Yaani alikuja wakili mmoja hivi, anataka niwe wakili wenu, nikamkataa hadharani. Sitaki nimtaje jina, lakini nimkataa hadharani kwa sababu kwanza alikuwa ni wakili ambaye anatokana na Chama cha Mapinduzi. Alafu kwenye Chama cha Mapinduzi ana cheo huko ndani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo nikamwambia wewe uwezi kuwa nini? Uwezi kuwa wakili. Kwa hiyo anisamee bure, lakini leo naomba niseme tu kwamba mawakili wetu hawa ambao tuliamua kuwasoti sisi kwamba huyu ni mtu sahihi kusimamia kesi yetu, basi leo amezihilisha kwamba kweli ni mawakili ambao wana standard ya kuweza kusimamia kesi na tukaweza kufanya nini? Kushinda. Nadhani nyie ni mashahidi. Lakini pili, kumekuwa na ukiukaji wa haki nyingi sana katika maeneo mbalimbali. Kwa mfano, unapeleka watu jela kwa ushahidi ambao umeusikia hata hakimu anasema hapa. Yaani ushahidi kwa mfano wa mtu mmoja anasema nilimuona fulani, nilimuona vise, sio nilimuona, yani unaleta ushahidi mahakamani ambao hata hauna tija kabisa. Yani unamweka mtu gerezani miezi sita kwa ushahidi wa mchongo, anakaa mle ndani, anapoteza haki zake, anashindwa kukaa na familia yake na mambo mengine kwa sababu ya wewe tu, kwamba hila zako umetengeneza hila na nini, unaamua kumweka mle. Lakini haki imetendeka kwa kipekee sana, mimi ni fly tu kwa kuwa haki imetendeka. Tuendelee kupambana na mambo mengine ambayo tuko nayo mbele. Lakini mimi nitajitahidi nifanye mkutano mmoja wa hadhara.
4: Sawa sana.
3: Niwaombe wananchi waseme hawa watu tunawafanyaje? Tunawasamehe au tunaendelea na harakati? Kwa sababu huwezi kumweka mtu gerezani ukamsamehe kirahisi rahisi. Lakini mkisema tumsamehe, kwa sababu nyinyi ndio mko mnakuja kwenye kesi, mnatumia gharama zenu mkuja kutusalimia na nini, mkisema tusamehe basi tutafanya nini? Tutasamehe. Lakini mkisema tufanye jambo, tutafanya jambo kwa ajili yenu. Mimi niko tayari kufanya jambo kwa ajili yenu kama mtasema tulifanya jambo hilo. Kwa hiyo kipekee sana nitaitisha mkutano wa hadhara, iwapendeze muja na itakuwepo kiongozi tu wa ngazi ya taifa, tutazungumza kwetu na sisi wote tulioko magereza, basi tuje kwa pamoja tuzungumze, maana kuna mambo mengi ya kuzungumza ambayo tulikuwa hatuna uwezo wa kuzungumza kwa sababu tulikuwa bado tuna nini. Sasa tutazungumza pale na mambo yatakuwa sawa sawa. Kwa hiyo karibuni sana siku hiyo. Lakini mwisho, mimi na majukumu mengine kwenye kanda sasa ya kaskazini, na leo nina mkutano wa hadhara na nilimkaimisha mtu kule. Lakini wakati natoka tu hapo ndani amenipigia simu anasema yani kanda zote zinasubiri. Yani kule sasa ni chuga kweli kweli. Kwa hiyo mlivyoona kwenye kanda zingine, kwa maana ya Victoria, kwa maana ya Serengeti, bado mtasubiri. Kanda ya kaskazini sasa imeshika hatamu. Karibuni sana kaskazini. Asante.
1: Huyo ni aliyekuwa katibu wa Bavicha taifa Yohana Kaunya, lakini pia ameweza kuhudumu kama katibu wa mbunge wa Esther Bulaya mwaka 2015 mpaka 2020, na amezungumza sababu ni moja kati ya mtuhumiwa namba moja alikuwa anashutumiwa na kesi namba 21 mwaka 2026, lakini kwa sasa hivi mahakama imemkuta hana hatia na tuhuma zile zote ambazo alikuwa akihusishwa. Lakini pia kwa sasa hivi anahudumu pia kama naibu katibu wa kanda ya kaskazini. Na ndo chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kinaendelea na operesheni yao ya madai ya katiba mpya, na wapo katika kanda ya kaskazini pale jijini Arusha, na kwa ajili ya kuweza kuona ni kwa namna gani ambavyo wanaweza wakapushi kupitia 0656555571 na 0684600007, nambari za simu za kuweza kututumia rafa yako fupi hapa na sisi tukaja tukaendelea kuisoma. Lakini katibu wa CHADEMA ndugu Zakaria pia ni moja kati ya watuhumiwa walikuwa wanatuhumiwa kwenye kesi hiyo, na leo ni kama ameruka kiunzi pia cha mahakama, na mahakama imemkuta hana hatia. Sasa baada ya kuwa huru akawa na haya hapa pia ya kuweza kuzungumza.
4: Pekee kabisa nichukue fursa hii kuwashukuru sana ndugu viongozi, mawakili Alex Masaba, Aloisi Katatus, Mungu awabariki sana kwa hii kazi kubwa mlioifanya. Hakika mmeheshimisha Bunda, vile vile mmetupa imani kubwa sana ya kwamba CHADEMA huwa tunashikamana kwenye shida, na hata sio kwenye shida tu, na hata kwenye raha vile vile watu tunashikamana. Hivyo nawashukuru sana wananchi, mama zangu, baba zangu, jana wenzangu ambao mmejumuika nasi tangu pale tulipokamatwa tarehe 1 mwezi wa 11 2025 hadi leo hii ambapo tarehe 22 ya mwezi wa 5 2026 tumehitimisha hili. Nishukuru sana kwa uwepo wenu, kwa kuhudhuria mahakamani, kwa wingi wenu, kwa kuhakikisha kwamba mko nasi bega kwa bega. Mungu awabariki sana. Mimi kama katibu wa wilaya ya Bunda nichukue fursa hii kuwashukuru sana. Vile vile kwa hii kesi ambayo ilikuwa mbele yetu tusingeweza bila Mungu. Hakika Mungu amesimama na sisi, tumemuomba na ameonekana. Hili tusingeliweza kwa akili yetu. Pasipo Mungu hamna kinachowezekana. Mungu ndiye kila kitu kwenye maisha yetu haya. Vile vile tunatambua kwamba yupo ndugu yetu mwenzetu ambaye ni George Mapuri Bukingi kwa jina maarufu Toru, ambaye ametua tiani na amehukumiwa miaka 5. Tunaamini kwamba atakuwa naye bega kwa bega, na mimi kama katibu wa wilaya hii na nitahakikisha kwamba kesho siku ya Jumamosi tutaenda gerezani kwa ajili ya kwenda kumtembelea na kumtia nguvu. Vile vile tutakuwa bega kwa bega pamoja na mawakili wetu kuhakikisha kwamba wanapoenda kukata rufaa basi tuachi peke yao, tutakuwa pamoja nao.
1: Huyo ni katibu wa CHADEMA katika jimbo la Bunda akizungumza kwa namna ambavyo ana amepokea kwa heshima namna ambavyo wadau wanasiasa wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, lakini pia watu wote ambao waliamini pengine labda hawana hatia na yale yote ambayo walikuwa wanatarajia na mahakama kuweza kuthibitisha leo
2: kuwa wako huru
1: basi ameweza kutoa shukrani. Lakini sasa George Mapuli, moja kati ya watuhumiwa, yeye ameweza kukutwa na hatia dina katika kesi hii hapa.
2: George Mapuli amehukumiwa kifungo cha miaka 5 jela baada ya kutiwa tiani kwa kosa la kumshambulia na kumjeruhi askari polisi katika kesi ya jinai namba 21 ya mwaka 2026. Hukumu hiyo imetolewa leo na hakimu mkazi mfawidhi wa mahakama ya wilaya ya Bunda, Mrokozi Kamuntu, ambaye alikuwa akisikiliza shauri hilo. Aidha, kosa la kumshambulia askari wa polisi lilidaiwa kufanywa kinyume na kifungu cha 241 cha kanuni ya adhabu sura ya 16 kinachohusisha kumzuia au kumshambulia mtumishi wa umma akiwa anatekeleza majukumu yake rasmi. Kwa mujibu wa upande wa mashtaka, makosa hayo yalidaiwa kutendeka Oktoba 30, 2025. Kwa hiyo amekutwa na amehukumiwa kifungo cha miaka 5.
1: Sasa mwenyekiti wa Bavicha mkoa wa Mara, Alphonse Machila, yeye amezungumza kwa nafasi yake kama mwenyekiti, lakini pia ametoa pole na kusisitiza na kumtia faraja mamoyo mama mzazi wa Joji almaarufu kama Toru kwamba asikate tamaa. Huyu hapa
5: mimi kitu ambacho naweza nikasema kwa wananchi, safari ya kupigania mageuzi bado ni ndefu sana, na tusichoke. Tumekuja hapa kama ambavyo tulianza safari hii,

0: na hapo alikuwepo mwenyekiti na katibu wa chama Felix Mwembe na mwenyekiti wa chama Mwalimu Chacha. Lakini pia mimi nilikuwa hapa kwenye hii kesi ambayo tayari tumeanza nao muda mrefu, na kuna mzee Bullet alikuwa huko Nyamongo. Kwa hiyo ukiangalia ni namna gani ambavyo tumekuwa tukishirikiana kwenye hizi kazi. Kipekee ni shukuru sana mawakili wote ambao wamefika hapa. Wakili Alois ameonesha weledi mkubwa sana na upendeleo mkubwa sana kwetu sisi. Mwenyekiti wa kamati ya sheria Alex Masaba tumeona jitihada zake kila siku. Lakini kipekee ni mshukuru mkurugenzi wa wetu Gaston Garubindi, tumeona jitihada zake. Advocate Mainyila, Dickson Matata. Hao ni watu ambao wamefika hapa na wote tulikuwa tunashirikiana kwa jambo moja. Leo tumetoka karibia wale 21 wote, 20 wametoka, bado mmoja. Tusikate tamaa na tusichoke. Mapambano haya bado yanahitaji upendo, mshikamano na jitihada nyingi sana. Kwa mimi ya kwangu kwa leo ni hayo, na niendelee kusema kwamba hata mawakili wameahidi hapa kwamba watakata rufaa. Hiyo rufaa tutatoa taarifa. Mama yangu najua namna ambavyo unajifikiria. Inauma sana kama watu wengine wanaenda nyumbani alafu wewe wa kwako amebaki. Lakini usijali, sisi kama ambavyo tumetoa ushirikiano mwanzo mwisho, hatutakuacha nyuma, na umesikia mawakili hapa. Bado tutakuwa na wewe, kuwa tu na imani, endelea kumuomba Mungu, Chadema tutakutupa. Tutakuwa na wewe kama ambavyo tulianza kuwa na wewe before tujajua kwamba ni mwana Chadema, alikuwa mwana CCM akaja akachukua kadi, tumekuwa naye. Kwa huu ushirikiano tuliouonesha bado tutaendelea nao. Kwa hiyo mamangu, kuwa tu na furaha. Bado tuko na wewe, na mawakili wamesema na tutakuwa tunakuja hapa. Kwa hiyo usidhani kwamba eti kwa sababu watu wametoka tutakuacha, hapana. Tuko pamoja, na kwa niaba ya mkoa, mwenyekiti wa mkoa, wote tutakuwa na wewe. Mawakili wamesema hapa wote tutakuwa pamoja. Kwa hiyo mamangu, usijisikie kwamba
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wenawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana, na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Waleta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi, ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano wa thamani ya yako au ofisi yako. Waleta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.

Dakika ni ya 32 baada ya saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tulishikwa shati hapa na wadhamini.

0: Edson, na kubwa zaidi ni duru za habari iko kwa hewa, na hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya, tunaenda kuikamilisha Ijumaa ya duru za habari wiki hii hapa kwa kurejea yale yote ambayo yamechukua nafasi kubwa zaidi kwa siku ya leo katika duru mbalimbali za kihabari. Tumeanzia hapa wilayani Bunda na bado tupo, na kubwa zaidi tunatazama shauri nambari 21 ambalo lilikuwa linamkabili aliyekuwa katibu wa Bavicha taifa ndugu Yohana Kaunya na wenzake 21. Kwa siku ya leo hukumu imeweza kufikia mwisho, na takribani wale waliosalia saba, sita wamekutwa hawana hatia, lakini mmoja George maarufu kama Tolu amekutwa na hatia kosa la kumshambulia askari, ambayo ni kifungu imetajwa hapa ni kinyume na kifungu cha sheria, na hivyo kutumikia adhabu ya miaka 5. Lakini kwa upande wa jopo la mawakili walikuwa na haya ya kuzungumza. Wakili Aloisi amewataka wanachama kuendelea kumsalimia George baada ya hukumu kuweza kutoka na kukutwa na hatia. Huyu hapa Aloys.
1: Kwa kuwa tulianza pamoja, basi tumalize pamoja. Kwa maana hiyo, kwa kuwa tunaamini kwamba mmoja akianguka basi tunanguka wote. Na kwa msingi huo kuna mmoja mwenzetu amebakia. Kwa hiyo ninachoomba, tutafanya kazi ya ziada kupitia mwenendo mzima na kupitia hukumu, na tutaandaa nyaraka kwa uharaka peleka mahakama kuu, lakini tunaomba support yenu kama ambao tumepata tokea mwanzo hadi mwisho. Isifikie mwisho tukamwacha mwenzetu mmoja. Kwa tunaomba tushirikiane pale panapobidi, tuone hadi mwisho namna kumtoa mwenzetu. Tunajua tunaheshimu maamuzi ya mahakama, na mtu ambaye hajaridhika na yale maamuzi au hukumu, namna pekee ni kukata nini rufaa kwenda juu, ili kutoa changamoto ambazo pengine uliziona zina dosari, pengine mahakama haikuchambua kupitia kwa umakini. Kwa tunaomba tunapokuwa tuko pamoja, tukipata changamoto au tukiwasiliana kwamba tunaenda kwenye kesi, basi tuwe na mshikamano tulianza nao mpaka mwenzetu naye aweze kutoka naye awe uraiani, aweze kudumia familia yake pamoja na wazazi wake. Baada ya kusema hayo, mimi na pia napenda kuwashukuru sana sana sana chama, lakini vile vile napenda kuwashukuru mawakili wenzangu kwa namna ambavyo tumefanya kazi pamoja, tumeshirikiana. Tunajua kwa wanachama kuna msukumo hapa na pale ulikuwa kutokea, lakini ilikuwa ni changamoto za kikazi, ili tusikwamishe na tusikwamishe haki za washtakiwa ambao walikuwa wanashtakiwa. Lakini baada ya hapa kuisha, basi pambane kunusuru mwenzetu mwingine, lakini naamini kama Mungu atajalia na wazee wa mahakama kuu akipitia, basi naamini kwamba nao watatenda haki na hatimaye naye ataweza kutoka.
0: Naam, kwa kuna room ya ukataji wa rufaa ambayo imetajwa hapa na wakili Aloys, lakini kubwa zaidi ni kuasisitiza wanachama chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kutokumtupa bwana George ambaye amekutwa na hatia ya kumshambulia askari, matukio ambayo yanadai imetendeka siku ya tarehe 30 ya mwezi Oktoba mwaka 2025. Sasa Aloisi, wakili Aloisi ni moja kati ya jopo la mawakili ambao walikuwa upande wa utetezi. Sasa wakili Alex Masaba naye kwa nafasi yake alikuwa na haya ya kuzungumza, lakini kubwa zaidi ametoa mrejesho wa kina kuhusiana na namna shauri ambavyo sasa jinsi lilivyoenda na mpaka kukamatika, lakini pia na nini sasa mwelekeo wa wa ukataji wa rufaa wa kesi ambayo inamkabili ama hukumu ambayo George amekutwa nayo, si ndio?
2: Leo mnafahamu ilikuwa inakuja kesi ya Kaunya na wenzake ambao walikuwa wamebaki sita, kwa maana ya watu saba, ilikuwa inakuja kwa ajili ya hukumu. Mnafahamu kesi ilianza tarehe 10 mwezi wa 11 2025 wakati wanasomewa kesi ya uhaini, na baadaye ilibadilika ikaja na makosa hayo, lakini leo ilikuwa ndo mwisho wa hii kesi kwa maana ya hukumu. Hukumu imetolewa. Bahati nzuri ni kwamba watu sita jamhuri imeshindwa kuthibitisha na mahakama imewakuta hawana kosa lolote isipokuwa mshtakiwa namba 11 kwa maana ya George ambaye amehukumiwa kwenda jela.
3: Mimi naitwa Joseph,
2: miaka 5. atatumikia kifungo cha miaka mitano gerezani kwa kosa ambalo la kujeruhi askari polisi. Sasa kwa upande wa wenzetu ambao Kaunya na wenzake wa sita wameachiwa huru, na sisi tunaishukuru mahakama. Naamini mmeona uhuru wa mahakama. Lakini pia tumeona mheshimiwa kwa namna alivyoifanyia kazi kesi hii. Ameifanya hata wakati anasoma hukumu, unajua ni msomi, unajua ni mtu anayetoa hukumu akiwa anajiamini, anajitegemea, yani akili yake haijashurutishwa kufanya haya maamuzi. Amefikia uamuzi, mahakama imefikia uamuzi ambao tumefikia huu tukiamini kabisa kwamba uhuru wa mahakama sisi tumeona kwa mahakama ya Bunda. Tujipongeze kwa hilo na tuipongeze mahakama kwa jambo hili. Lakini pia unaangalia hata namna anavyo alivyofanyia research makosa yote, alivyousoma ushahidi wa jamhuri, alivyousoma ushahidi wa kwetu, na namna ambavyo wameshindwa kuthibitisha kwa makosa yote 11 isipokuwa mshtakiwa mmoja kwa kosa moja. Kwa hiyo sisi tunashukuru mahakama, lakini pia niwashukuru nyinyi wote ambao mmekuwa bega kwa bega na sisi toka tulipoanza kuja mahakamani hapa. Hamjakata tamaa, hamjachoka, lakini tumefika mwisho wa shughuli yetu ya leo ya mahakama. Na sisi tulikuwa tunawasiliana hapa na wakili mwenzangu. Tutaitaarifu mahakama leo kwa maana ya kwamba watupe hukumu, lakini pia watupe na mwenendo wa kesi, na naamini wiki ijayo tutakuwa tumesha lonji tayari kwa kukata rufaa kwa ajili ya joji. Bado tunaamini ushahidi ambao umemtia hatiani una madhaifu. Una madhaifu makubwa, tutaenda kuchallenge mahakama kuu. Naamini wazee wa mahakama kuu wataona kitu ambacho sisi tunakiona kwamba hakiko sahihi na ushahidi uliomtia hatiani haujathibitishwa. Kwa mfano PF3 inapaswa kusainiwa na askari, lakini haikusainiwa na askari. Maana yake ni nyaraka ambayo haijaiva kutumika mahakamani. Kwa hiyo tutaenda kuchallenge kwa mambao. Lakini pia askari Zawadi alikiri kwamba alimkata George na panga. Maana yake kwamba walikuwa wanashambuliana. Walipaswa wote kushtakiwa. Sio yeye kuja kuwa kama shahidi ameshambuliwa, na walilazwa wote hospitali moja, wodi moja, na walitibiwa na daktari mmoja. Kwa hiyo daktari aliyekuja kutoa ushahidi ndo aliyemtibu George. Kwa hiyo tunapaswa kulifanyia kazi leo mapema, na tutapeleka rufaa, lakini pia tutapeleka maombi ya dhamana ili rufaa yake inaposikilizwa asikilizwe akiwa nje.
0: Ili kusudi rufaa yake inaposikilizwa asikilize
3: akiwa nje.
0: Ni maneno ya kutia ujasiri, kutia moyo kwa familia ya George. Unajua amezungumza hapo mwenyekiti wa Bavicha mkoa wa Mara kwamba sio rahisi kwa mzazi, wengine wanaenda nje, mtoto wao kwenda anarudi ndani tena miaka mitano. Bora kuomba kesi inaendelea, unaamini kwamba pengine inaweza ikatokea, lakini hukumu imeshatoka. Lakini hukumu kutoka aizuii ukatoaji wa rufaa. Na umewasikia mawakili vizuri hapa walichokizungumza kuhusiana na namna ambavyo wanaeliendea sasa mchakato mzima ukataji wa rufaa, ili kusudi rufaa yake mdao inasikilizwa akiwa yuko nje. Dakika ni ya 41, bado nafasi kubwa kuweza kutuma alafa yako kupitia 0656555571 na 0684600007 inapaswa kuweza kuhusika hapa kikamilifu. Bwana Dina, moja kati ya faida ambayo pengine watu, unajua kila kitu kinatumika kulingana na mazingira husika. Kuna mazingira ambayo kimsingi kulingana na jiografia unaweza ukatumia kiungo fulani kulingana na mazingira ya jiografia husika. Lakini kitunguu swaumu kwa wakazi wengi wa jamii za mikoa ya kanda ya ziwa, pengine wanaweza kuwa nakichukulia poa ama katika nyakati tu za matukio maalum au matukio muhimu. Labda ni Pasaka, ni Christmas, ni mwaka mpya, ni birthday, ni wiki ijayo kuna sikukuu ya kuchinja na vitu vingine kama hivyo. Sasa unafahamu kuhusiana na kitunguu swaumu?
3: Nakijua kama kiungo.
0: Kama kiungo bana. Sasa kina faida zake hapa za kutosha. Ehe. Yes. Eh bwana.
3: Sawa, watu wengi tunafahamu kitunguu swaumu. Kwa hiyo kitunguu swaumu ni kiungo kilichojikita katika mapishi ya vyakula mbalimbali hapa nchini, lakini kuna faida zake hazina mwisho. Kinatumika si tu katika vyakula bali pia kwenye chai au vinywaji vingine vya moto au baridi. Kinafanya kinachofanya kitunguu swaumu kiwe cha kipekee ni kiwango wanaweza kusema kiwango cha kemikali ya sulfa sulfa na
0: misombo ya fenolic
3: inasaidia mwili kupambana na magonjwa na uchovu. Lakini pia Elia Safu mwana au mwana yeye ni afisa mtafiti lishe wa taasisi ya chakula na lishe TFNC yamesema kitunguu swaumu au kitunguu saumu husaidia kuzuia maambukizi ya utumbo mpana na sehemu za siri za wanawake. Lakini sio hivyo sio hivyo tu, pia kinachangia kushusha shinikizo la damu, kuondoa rehemu katika mishipa ya damu, kuzuia kuharisha na kupunguza fangasi kinywani. Lakini pia yameweza kunukuliwa akisema kinapunguza maambukizi kwenye koo na hata katika mkanda wa jeshi. Na amesema mwana wa kushauri yani amesema anawashauri kutumia kitunguu swaumu kwa kiasi, ikiwezekana punje zisizozidi 6 kwa siku, hasa kinapotumika kibichi ndo kinakuwa na faida nyingi.
0: Kinakuwa na faida nyingi zaidi kibichi.
3: Kibichi.
0: Kwa tafsiri yake ni kwamba unakitafuna.
3: Unaweza ukatafuna au kameza. Kuna muda mwingine unaambiwa
0: ukatekate kama kidonge.
3: Unaweza ukatumia kama kidonge, lakini kama ukiona uwezi unaweza ukakata kata ile punje. Kuna mtu mwingine anasema nitaimezaje hii punje, unaikata vipande vidogo vidogo unakunywa kama dawa.
0: Sawa sawa sawa. Faida zake nafikiri zitakuwa zina
3: tija.
0: Faida zitakuwa zina tija zaidi. Tupitie kila ambacho umeweza kutuandikia hapa kupitia 0656555571 na 0684600007 kabla tutatupia macho kule nchini Kenya kuhusiana na Rais William Ruto kupunguza bei ya mafuta pale.
3: Wanakuambia ulimi hauna mfupa.
0: Ila mfupa muda mwingine. Ulimi hauna mfupa lakini makosa ya kisarufi ni mfupa hauna ulimi.
3: Na tunakutajia namba za simu hapa ambazo utazitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe kwa mfupi hapa studio. Kama ndo kwanza umejiunga nasi, ni Duru za Habari ndo kipindi ambacho kipo hewani kwa muda huu. Pata ya dakika ni 45 mara tu baada ya saa 10 alasiri. Tunaendelea, namba ni 0656555571, namba nyingine ni 0684600007. Hizo ndo namba ambazo nazitumia kutuma ujumbe kwa mfupi hapa studio. Duru za Habari na Mazingira FM, anaitwa Manyama K Manyama, yupo Kandelema kata ya Bugoji. Kwanza anasema mimi naishukuru, anasema naishukuru mahakama ya Bunda katika kesi ya ndugu Kaunya na wenzake. Anasema katika kesi hii ilikuwa anasema ina wakabili wenza, anasema ilikuwa ina wakabili wenzake, anasema haya. Asante pia kwa ujumbe huo. Tunaendelea kusoma ujumbe kwa mfupi hapa Duru za Habari. Kirosafi kutoka Iponya Numbu kata ya Waliku yanasema tupo pamoja sana hapo studio, nami na Dina nikwambia asante pia kwa kuwa pamoja nasi. Duru za Habari na Mazingira FM, anaitwa Manyama Kei Manyama, ipo Kandelema kata ya Bugoji. Kwanza anasema mimi nashukuru mahakama ya Bunda. Haya, asante kutoka hapo pia. Duru za Habari, Batrozali Damian yupo Nyashimo, anasema ya kwamba maeneo ya wanasa pale Busega, anasema nipo nanyi hapo studio hadi tamati, tukwambia asante pia. Duru za Habari, Kagwebe piga hapa kutoka maeneo ya Lunara Busega, anasema nawapata hapo kwa uzuri, tupo pamoja sana ndani ya kipindi hadi tamati, nayo tukwambia asante kwa kuwa pamoja nasi. Emmanuel Bangili kutoka maeneo ya Guta, tupo pamoja sana studio, tukwambia asante pia kutoka hapo. Duru za habari ni kaka Chinga wa Masinono anasema anapongeza mahakama kwa kuachia huru na George, naye najua anasema atakuwa atapata haya asijali. Haya, asante pia kwa ujumbe huo ambao umeutuma hapa.
0: Yes bwana. Dakika ni 47. Kama unatufuatilia kupitia link ya radiotalia.co.tz/mazingira.fm, tunasema asante sana, lakini ukiachana na link hiyo, frequency moderation ya 91.7 bado ni habari nzuri kabisa,
3: ya
0: eneo la kuweza kutufuatilia kwa utuo kabisa. Sasa tuelekee pale nchini Kenya. Tunafahamu mgogoro unaoendelea pale mashariki ya kati, bado bei ya mafuta ni pasua kicho.
3: Mm-hmm.
0: Sasa nchini Kenya baada ya maandamano kuhusiana na kuongezeka kwa bei ya mafuta, wananchi kuingia barabarani na vitu vingine kama hivyo, ambao kwa kiasi kikubwa ilileta sintofahamu pale nchini Kenya.
3: Na
0: Rais sasa wa Kenya William Ruto ametangaza hatua ya kupunguza makali ya gharama ya maisha baada ya wiki ya maandamano na mgomo wa sekta ya uchukuzi uliosababishwa kwa kupanda kwa bei ya mafuta pale nchini Kenya. Huyu hapa Rais William Ruto.
4: I have directed that in the pricing cycle, next pricing cycle, we are going to further reduce the price of diesel by a further 10 shillings. For the June-July cycle to help stabilize pump prices and provide additional relief to consumers. Thirdly, through the government-to-government fuel supply framework, we have secured guaranteed fuel supplies despite global supply chain disruptions, ensuring uninterrupted fuel supply availability across the country. The arrangement has stabilized fuel pricing compared to the old spot market system, where prices fluctuated sharply every month. Before the G2G arrangement was introduced in 2023, oil importers faced intense pressure to secure US dollars within short timelines, driving rapid depreciation of the Kenya shilling and threatening fuel supply stability. By easing pressure on foreign exchange demand and ensuring predictable supply terms, the framework has protected the economy during the crisis as the one we have now. Without it, the country's situation, I tell you, would be much worse. And I want you people to talk to oil marketers. They will explain to you the kind of situation that was there in 2022 when we had a crisis like the one we have. Without a guaranteed supply, without the framework we have built, there would be a major crisis of foreign currency, and there would be a major crisis of supply. The G2G arrangement has guaranteed supply, even when we have disruptions, and has also made it possible for us to pay on terms that does not put pressure on our dollar reserves.
0: Moja kati ya maneno ambayo yamenukuliwa katika hotuba hiyo ni Raisi alielekeza kwa serikali pia imeweka mikakati ya kuhakikisha upatikanaji wa mafuta unaendelea bila usumbufu, na amesikika akizungumzia kuhusiana na kusisitiza migogoro wa bei ya mafuta umetokana na changamoto za kimataifa na usambazaji wa nishati kufuatia mvutano kule mashariki ya kati. Sasa hotuba hiyo imejiri siku chache tu baada ya mgomo wa kitaifa wa hudumu wa sekta ya uchukuzi wa umma kusababisha usumbufu mkubwa wa usafiri katika maeneo mbalimbali nchini Kenya pale, huku maandamano yakisababisha vifo vya watu wanne na wengine zaidi ya 30 kuweza kujeruhiwa. Sasa wakati huo viongozi wa sekta ya uchukuzi wametangaza kufuatilia mbali kufutilia mbali mgomo huo kwa muda wiki moja baada ya mazungumzo na serikali na kuwataka wahudumu kurejea kazini, huku mazungumzo zaidi yakiendelea kuhusu gharama ya mafuta. Sasa Rais Ruto pia katika hotuba yake amesikika akiwataka wa Kenya kudumisha amani na kutoa nafasi ya serikali kushughulikia changamoto hiyo, akiahidi kuwa hatua zaidi zitachukuliwa kulinda uchumi na maisha ya wananchi.
3: Ndio.
0: Hiyo ni taarifa bana kutoka pale nchini Kenya ambapo Rais William Ruto amesisitiza kwamba serikali imekubaliana kupunguza bei ya diesel kwa shilingi 10 kwa lita na kuanzia mzunguko ujao wa bei ya mafuta mwezi Juni hadi Julai, ambapo hatua ambayo anaamini inalenga kupunguza mzigo kwa wananchi pamoja na wafanyabiashara waliokuwa wakikabiliwa na gharama kubwa za usafiri pamoja na bidhaa muhimu.
3: Sawa, itakusaidia.
0: Hiyo ni kutoka pale nchini Kenya. Chukua hiyo ndani ya duru za habari. Fabian Ndomi pamoja na Dina Shambe. Mchaka mchaka bana unaendelea. Dina.
3: Bado tunaendelea,
0: Tunazidi tu kuwapasha watu kile ambacho bana kimechukua nafasi.
3: Na kama tulivyokujuza, tuna wadhamini hapa ambao tunaendelea kusafiri nao ndani ya kipindi cha duru za habari. Lake Victoria Vocation Training Center ni chuo hiki kinatangaza nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo kwa ngazi ya cheti kwa kozi zifuatazo. Kozi ni madini, usaidizi wa maabara, teknolojia ya habari na mawasiliano, uchomeleaji na uungwaji vyuma, ufundi umeme, ufundi bomba, ubunifu wa mavazi na mitindo ya ushonaji, useremala, utalii, upishi. Lakini pia chuo kinatoa ofa ya kozi ya kujifunza kompyuta na lugha ya alama bure. Karakana ni ya kisasa na hosteli rafiki kwa wanavijana wote. Sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la 7 na kuendelea. Muda wa mafunzo ni kuanzia wiki 2 na kuendelea. Fomu za kujiunga na mafunzo zinapatikana chuoni, haziuzwi. Vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Narudia hapa unikazie. Vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Na ukumbuke fomu hizo wamesema zinapatikana chuoni, haziuzwi. Kwa hiyo utawasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 06 78 64 16 36 au 07 56 89 44 15.
0: Bana, iko hivyo.
3: Iko hivyo. Mambo yanakaa vizuri.
0: Dakika ni 54, bado alafa yako ni muhimu zaidi kupitia 0656555571 na 0684600007.
3: Tusome pia alafa fupi ambayo umeweza kuendelea kutuma hapa studio. Tukiwa tunaendelea kukuhabarisha, lakini pia tunaendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao umeweza kuutuma hapa studio. Duru za habari, anaitwa Modo Kasenza akiwa Buzimbwe, mtaa wa Mlema, Tanzania. Amani itawale, yeye kaandika hivyo. Tukwambia asante kutoka hapo. Duru za habari, Mgunda Robert kutoka Nyabaengele Kamjele, yeye anasema anashukuru hao mawakili wanaopigania wananchi wenzao. Na wewe tukwambia asante pia. Duru za habari na Mazingira FM pamoja sana, tukwambia asante. Duru za habari, Marekana Yuyu alimaarufu Msukuma wa kwanza kuvaa suti, anasema anawapata vema sana hapo studio. Nasi tukwambia asante kwa kuwa pamoja nasi. Duru za habari, anasema Rutu Karongoji wa Bunda Story anasema asanteni mahakama kwa kutenda haki, kuachia huru, anasema ndugu zetu hawa wanachadema. Mungu awabariki na aibariki, anasema wabariki wasimsahau. Pia anasema wasimsahau mwenzao, baki na upweke. Asante pia kwa ujumbe huo. Tunaendelea kuhabarisha msikilizaji hapa.
0: Bana, tusalie hapa hapa Bongo. Yeah. Bongo.com wanaita. Ambapo Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imemwekea vikwazo kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Faustine Jackson Mafwele kuingia nchini Marekani. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imemwekea vikwazo kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Faustin Jackson Mafwele kuingia nchini Marekani.
3: Mm-hmm.
0: Sasa taarifa iliyotolewa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio imesema kuwa kwa kuzingatia taarifa zinazoaminika, Mafwele alihusika katika ukiukwaji mkubwa wa haki za kibinadamu.
3: Mm-hmm.
0: Sasa itakumbukwa mwaka jana jeshi la polisi liliwakamata na kuwatesa na kuwafanyia ukatili wa kingono raia wa Uganda. Ilikuwa inasadikika hivyo. Agatha Atuhaire, raia wa Kenya, Boniface Mwangi waliokuwa jijini Dar es Salaam kufuatilia kesi mahakamani dhidi ya kiongozi wa upinzani Tundu Antipas Lissu, imeeleza sehemu ya taarifa ya Rubio.
3: Chanzo pia.
0: Sasa taarifa hii ipo imechapishwa kabisa. Taarifa hii ipo ukipita kwenye ukurasa kadha kabla wa Marekani, ubarozi wa Marekani kwa Tanzania
3: kwa
0: hapa imewekwa kwamba vikwazo vya afisa wa jeshi la polisi Tanzania kwa kuhusika katika ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Sasa ni isome hii taarifa kwamba Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imemwekea vikwazo kamishna msaidizi mwandamizi wa jeshi la polisi Tanzania Faustin Jackson Mafwele chini ya kifungu cha 731 ama 7031
3: kifungu kidogo
0: kutokana na taarifa za kuaminika kwamba alihusika katika ukiukwaji mkubwa wa haki za kibinadamu. Sasa mwaka mmoja uliopita maafisa wa jeshi la polisi Tanzania waliwakamata na kuwatesa na kuwanyanyasa kingono raia wa Uganda Agatha Atuhaire na raia wa Kenya Boniface Mwangi waliokuwa jijini Dar es Salaam kufuatilia kesi ya kiongozi wa upinzani Tundu Lissu. Sasa vikwazo hivi vinamzuia Mafwele kuingia Marekani. Vikwazo hivi vinavyotangazwa hadharani kwa umma vinawekwa kwa mujibu wa kifungu cha 731 C cha sheria iitwayo National Security Department of State and Related Programs Appropriation Act ya mwaka 2026 division ya FPR 119 mkwaju 75, imetolewa na Marco Rubio, waziri wa mambo ya nje wa Marekani, Mei 21, 2026. Taarifa hiyo. Sasa moja kati ya wanasiasa kutoka katika chama cha demokrasia, amini chama cha ukombozi wa umma, alikuwa ni mwanachama chama cha demokrasia mzee cha Dema huyu, Yeriko Nyerere, yeye amechapisha andiko lake pale mjini Instagram, baadaye nitakuja kukusomea kwa kina, lakini wakati mzuri kwanza ngoja tulipe bell. Taarifa zipo nyingi kemkem, lakini kubwa zaidi pia aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama cha NCCR Mageuzi, Joseph Serasini, amebwaga manyanga na kutimkia wapi Dina?
3: Chadema.
0: Bwana, hii ni Duru za Habari, tuko hapa mpaka 12 kamili, ngoja tulipe bill bana, so unajua kazi na dawa anasema, si ndio?
3: Kazi na dawa, mambo yanaenda vizuri kabisa.
0: Hakika.

0: E bana he, hii ni Bab Kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, siyo wengine, ni Zoku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live Gold.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
3: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
4: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
5: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mwanda.
2: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
6: Na mimi niombe tu kwamba niombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
2: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
7: Asante, ni duru za habari ndio kipindi ambacho kipo hewani kwa muda huu hapa. Na kama ndo kwanza unajiunga nasi, nikutajie namba ya simu ambayo utaweza kuitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Namba ni 0656555571 au 0684600007. Hizo ndo namba ambazo utazitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe mfupi hapa studio. Lakini pia KYKC 150 ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Mkopo kwa watu wa kawaida kianzio ni shilingi 300,000, rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 45, pia cash ni shilingi 2,200,000. Wafanyakazi rejesho lao kwa mwezi ni shilingi 200,250 ndani ya miezi 12 au rejesho la shilingi 220,000 kwa miezi 15 tu. Kuna faida za kutumia kiwa ikiwa ni pamoja na matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, injini warantini kwa mwaka mmoja. Lakini pia mteja utawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Wanapatikana Tanzania nzima, lakini kwa mkoa wa Mara ofisi zinapatikana. Ukiwa Msoma ofisi zipo mtaa wa Nyasho, Nyamongo ofisi zipo mtaa wa Nyamongo Sim kaba na kanisa Katoliki. Shirati ofisi zipo mtaa wa Obwere Tarime, ofisi zipo mtaa wa Serengeti. Bunda ofisi zipo mtaa wa Posta. Na Mgumu ofisi zipo mtaa wa Selonga. Kwa taarifa za kina zaidi unaweza ukapiga simu namba 0681072496 au 0663583096. Hizo ndo namba ambazo tutazitumia kwa ajili ya kuweza kupiga simu kuwasiliana moja kwa moja na Keyway. Lakini pia kumbuka Keyway wao wamekuja na kianzio cha shilingi 300,000. Lakini pia utakuwa na rejesho kulingana na jinsi ambavyo mtakuwa mmekubaliana. Ni upitie ujumbe mfupi ambao umeendelea kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha duru za habari, ikiwa tayari dakika ni ya 6 mara tu baada ya saa 11 jioni. Duru za habari anaitwa Emmanuel Magesa Nyabusa kutokea maeneo ya Tarime vijijini, anasema nawasikiliza kwa umakini sana. Na utukwambia asante sana. Duru za habari, Profesa Elia mwana wa wakili msomi Zefania Machibia anasema haki iendelee kutendeka kwa kila mtu katika nchi yetu ya Tanzania. Yeye kaandika tu hivyo. Haya, asante pia Duru za habari anaitwa Januari Maduru kutokea maeneo ya Chamgiasa. Anasema huyo askari aliyefanya tena wapi huko? Haya, asante. Duru za habari Nyabanga Marwa yupo Bunda Store, yanasema pamoko sana na tukwambia asante kwa kuwa pamoja nasi. Anaitwa Mbunda kutoka Bariadi, anasema anawasikiliza kwa uzuri kabisa 91.7 Mazingira FM, pamoko sana. Tukwambia asante Duru za habari, tupo pamoja sana ndani ya kipindi.
8: Naam, dakika ni ya 7 Dina.
7: Ndio.
8: Baada ya mchaka mchaka ambao tumeanza kuanzia pale saa 10, lakini yako mengi ambayo tumeendelea kukuhabarisha hapa. Na kama tulivyokujuza mwanzoni kabisa mwa kipindi, tunafahamu tarehe 21 mwezi wa 5 ni siku maalum ya kumbukizi ya ajali mbaya ambayo iliweza kutokea mwaka 1996, na hii ni kuhusiana na
7: Mary MV Bukoba.
8: MV Bukoba kwa hakika. Sasa baadhi ya manusura wamepata nafasi ya kuweza kuzungumza na vyombo vya media kwa siku ya jana pale, na katika nyakati tofauti tofauti walieleza kuhusiana na namna ambavyo anaikumbuka hiyo siku. Huyu hapa shahuda wa kwanza aliyesalimika.
9: Tukapanda hiyo meli, nilikuwa na wenzangu, na kumbukumbu bahati nzuri huyo mwenzangu bado yupo, anaitwa David. Ndio nilikuwa nasafiri naye kwenda mpaka, tulikuwa tunaenda Zanzibar. Bahati nzuri au mbaya, hatukupata vyumba, lakini chumba tukapata vya wafanyakazi. Mimi mwenyewe kilichonisaidia ni kwamba tuliamka mapema, lakini kutokana na mazingira ya meli ilivyokuwa, kwa sababu ilianza kuyumba tangu tunaondoka Kimoni, kwa hiyo hatukupata ile hela ya kukaa kwenye meli. Kwa hiyo kuja kilitufanya sisi tuamke asubuhi, lakini kufuatana na kwamba tulikuwa tunaenda safari, bado tunaendelea safari, kwa hiyo tufanye tuamke asubuhi, kwa sababu tulikuwa kule juu kabisa ambapo tulitupwa kwenye maji. Lakini kufuatana na hali ya meli ilivyokuwa, tukawa tunaongelea hayo. Kwa hiyo tukawa kidogo tumehamasika kwa hii meli inaweza ikadondoka, ikazama, ikafanya nini. Basi ndio hivyo tukawa, kwa sababu tulikuwa na marafiki zangu na wote walikuwa na wengine tuliokuwa nao juu. Kwa hiyo ikatutupa kwenye maji, kwa sababu si kusema ilizama, ili pinduka. Kaya katika kupinduka nyingine ikaturusha kwenye maji. Sasa bahati nzuri na ile vibration haikuturudisha sisi kwenye kuingia chini. Lakini tulienda kwa sababu ilikuwa ni tupu mpaka chini. Tukashika boya lile kubwa. Ndio akatoka na mtu wa mfanyakazi mmoja wa meli. Tukarudi juu ya mgongo wa meli. Na pale ndio tukakuta kuna watu karibu zaidi ya kama 50 hivi. Kwa hiyo na sisi tukarudi pale, kwa tunaangalia kwa muda mfupi maiti za watoto hivi. Tumekaa pale ndio mpaka MV Victoria ilipokuja ikateremsha mtungi ndio kaja kutuleta sisi.
8: Mesikia Dina?
7: Unashuhuda.
8: Kuna vitu, kuna wakati mwingine kwenye maisha vinavyotokea.
7: Hawezi kusahulika.
8: Hawezi kusahulika kirahisi. Wanasema kwamba tomorrow ni mystery.
7: Kabisa.
8: Lakini kwa namna ambavyo unaona ni katika picha ambayo bado inajijenga. Inakuwa ni kitu ambacho kinajirudia katika
7: ambacho unajua kuna vitu vingine ambavyo havisahauliki.
8: Sahihi kabisa.
7: Kwa hiyo ni pamoja na kitu kama hicho. Kusahaulika ni ngumu sana. Yaani huwezi kusahau. Kuna muda unasahau, lakini kuna muda ukikaa unakumbuka. Iliwahi kutokea moja mbili tatu.
8: Bana, umesikia shuhuda bana ambaye ni Respicius Mutayoba, yeye akizungumza kwa namna ambavyo anakumbuka jinsi ambavyo
7: hali
8: jinsi ambavyo ilikuwa. Lakini pia shahidi mwingine ama manusura mwingine, huyu alikuwa na umri mdogo sana, umri wa miaka 4, lakini anaeleza kwa namna ambavyo
7: anakumbuka
8: lakini nimeangalia mjadala Dina kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na umri wake kipindi na umri wa miaka 4 inapinduka na kuweza kusimulia matukio kama hayo yote. Lakini mimi nakumbuka kipindi na mimi pia na umri wa miaka 4 kuna baadhi ya coincidences za katika maisha yangu ya ukuaji.
7: Unakumbuka?
8: Nazikumbuka.
7: Ukiwa na miaka 4.
8: Nikiwa na umri wa miaka 4. Can you imagine? Sasa yeye huyu hapa akifafanua kiundani kwa namna ambavyo
7: anakumbuka
8: yeah.
10: Na kunitupia kwenye mtumbwi ambao ule mtumbwi ulikuwa kwa zaidi ya maiti 20. Mimi akanihesabu maiti 21. Lakini bahati nzuri kwenye ule mtumbwi kuna zile makasia nazitumia, niliweza kunichoma sehemu ya sikio ikapasua ile makasia. Ndio fahamu zikarudi, nikaanza kulia. Hapo hapo ndo wakasikia sauti inatokea kwenye zile maiti, ndio akawa amerudi, wakaanza kuchambua zile maiti wakitafuta sauti inatokea wapi. Ndio hivi nilivyookolewa. Na
11: hakuna kabisa ndugu yoyote ambaye amepatikana kwa namna.
10: Nimetafuta paka nimekata tamaa. Kwa kweli nimepitia changamoto nyingi sana, na najihisi ni mtu ambaye ni kama nimetengwa na dunia.
11: Yaani wakati
10: wakati mwingi nilikuwa nawaza wazazi wangu tu. Kana nasoma Pamba Secondary School kwa hapa Mwanza. Baada ya kunihamisha alinichukua kama mtoto wake wa kunilea, yani niwe kama mtoto wake wa kunizaa. Lakini changamoto ilikuwa kwa mama. Nilipitia mambo magumu sana kwenye ile familia. Nikifika nyumbani majira ya saa 11, saa 12, kwa mfano mama amepika wali maharage chakula, wanakula chakula chote. Yale maharage yaliyobaki wanachukua yale maji machafu alionawa, wanamimina kwenye yale maharage. Kwa hiyo mimi nikifika nakula, tumbo likaanza kunisumbua. Ikabidi nimueleze nani baba kwamba kuna moja mbili tatu wanatoto wananifanyia. Akawa ameita kikao cha familia. Na baada ya kuita kikao cha familia, mimi nilionekana kama nachonganisha ile familia.
7: Kazi sana.
8: Bana iko hivyo lakini ni moja ya manusu ambayo kieleza kwa kina namna ambavyo aliweza kusalimika, lakini ameeleza katika kulelewa sasa na watu wengine
7: watu
8: pia
7: watu wengine baada ya wazazi wake ambao walikuwa ipo nao
8: kufariki namna ambavyo naye ameweza kupitia, si ndio? Dakika ni ya 13, alafu yako ni muhimu zaidi hapa, lakini kwa sasa tutupie macho pale jijini Arusha ambapo alikuwa makamu mwenyekiti wa NCCR Mageuzi Joseph Selesini yeye ameweza kujiunga
7: na
8: chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Huyu hapa.
12: Mimi naitwa Joseph Roman Selesini. Dakika chache zilizopita nilikuwa makamu mwenyekiti wa chama cha NCCR Mageuzi. Kwa sababu ninaomba sana kupitia kwenu Watanzania sehemu mbalimbali na wote wanaofuatilia siasa zetu za Tanzania wafahamu kuwa kuanzia leo mimi nimejiondoa kwenye chama cha NCCR Mageuzi na nimejiunga na chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Na ningependa kabla sijawaeleza sababu za kuondoka NCCR Mageuzi niseme tu kwamba nachukua nafasi hii kwa namna ya pekee kabisa kuomba radhi wanachadema, kwanza chama, viongozi wake, wanachama wake, hususan wanachama wa jimbo langu la Rombo ambao kwa namna moja au nyingine walikwazika na kuondoka kwangu. Chama hiki kiliniheshimisha, chama hiki kilinipa ubunge kwa miaka 10, na kwa vyovyote vile kuondoka kwangu lazima kuna watu watakuwa kwa vyovyote vile wamepata maumivu. Kwa napenda nichukue nafasi hii kwa hao wote kuambia kwamba nilipata ajali ya siasa. Naona siasa wanapata ajali mbalimbali, na baada ya kutafakari kwa kina nimeamua kurejea kwenye chama changu ambacho ndicho kilichonifanya hata nikajulikana zaidi katika siasa za nchi yetu. Hilo la kwanza. La pili, nimeamua kujitoa NCCR Mageuzi kwa sababu baada ya kutafakari sana nimejiuliza, mimi ni mpinzani kama mnavyofahamu, sio mpinzani wa jana wala wa juzi. Mimi niliingizwa kwenye siasa za upinzani na kaka yangu mzee Mabere Nyaucho Marando mwaka 1990. Leo tunapozungumza ni miaka 36. Kwa hiyo ni mpinzani. Hata nilipoondoka CHADEMA kipindi kile sikurudi CCM. Mimi nilifikiri nirudi NCCR Mageuzi kwa sababu ni chama ambacho nilishiriki kukianzisha. Sasa kutoka kwangu leo hii, moja kati ya sababu ninajiuliza, kama bado NCR Mageuzi ni chama cha upinzani au kitaendelea kukua chama cha upinzani au ni kati ya jumuiya za Chama cha Mapinduzi. Najiuliza hivyo, na mashaka haya yajaanza leo, kwa sababu kama jamii mnavyokumbuka, mimi nilikuwa nimeteuliwa na NCR Mageuzi kuwa mgombea mwenza katika uchaguzi mkuu ambao baadaye uligeuka kuwa uchafuzi uliofanyika tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025, lakini nilikataa kwa sababu mijadala mingi ilikuwa inaendelea katika nchi hii kuhusu marekebisho ya katiba, kuhusu tume huru ya uchaguzi na sheria nyingine ambazo zilipaswa zitumike kwa ajili ya kusimamia uchaguzi, kwa mfano marekebisho ya sheria ya jeshi la polisi na mambo kama hayo. Baada ya kukataa, wenzangu walienda kwenye uchaguzi na nilianza kuona mabadiliko, kwa sababu sisi salamu zetu ni NCCR Mageuzi, NCCR wananchi wanaitikia Mageuzi, au utu wananchi wanaitikia itikadi yetu.
8: Huyo ni Joseph Selasini akizungumza, kwanza kitaka akiama kiwaomba radhi wanachama Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema
7: na wananchi
8: kwa ujumla ambao ni waumini wa falsafa yake ya kisiasa. Lakini pia ameeleza kwa kina sababu nyingine ambayo imeona kabisa kwamba ni wakati wa kuweza kujiondoa NCCR na kuweza kurudi Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Lakini pia akapata nafasi pia kuweza kuongeza pamoja sasa hizo sababu ndo sababu kweli za kuweza kumuondoa NCCR, akawa na hai pia kuweza kuzungumza.
12: Na niseme na kumaliza kwamba mwaka 88 tulimwambia Nyerere kwamba hatutaki zidumu fikra za mwenyekiti na za kwetu zipumzishwe. Tulimwambia Nyerere. Na Nyerere alitusikiliza. Akasema, ninawataka vijana, nahitaji vijana ambao wana uwezo wa kuhoji, wana uwezo kujenga hoja. Leo tuko katika nchi ambayo vijana wakihoji wanatekwa. Vijana wakihoji wanapotezwa. Na mfano mzuri mliona Daudi Jumbe jana alitekwa, ameteswa sana na nini, na vijana wengine tangu wakati wa Magufuli. Sasa tumekuwa na taifa ambalo wenye akili wananyamazishwa na wasio na akili, wenye uwezo wananyamazishwa na wasio na uwezo. Sasa hili mimi siwezi kulisemea NCCR Mageuzi. Lazima nipate mahali pa kuwatia moyo vijana kwamba sisi wazee wenu tulimwambia Nyerere hatutaki zidumu fikra zako na za kwetu zidumae. Vijana wote katika nchi hii, msikubali hata siku moja Samia na serikali yake waamue kunyamazisha sauti zenu. Kwa sababu tangazi ya familia, mtu akiua kizazi chako, watoto wako na wajukuu zako, manake anaifuta familia yako. Kwa hiyo ninawaomba wanachadema wote mtambue kwamba hili ni panga la zamani, lakini makali ni yale yale. Hili ni panga la zamani, lakini makali yale yale. Kama nilivyosema tangu mwanzo, kama hitilafu zilitokea, hatukuwekana sawa. Mimi nilikuwa mwenyekiti wa kanda ya kaskazini, mnakumbuka ule uchaguzi wetu, mnakumbuka magomvi yaliyotokea. Lakini vile vile mimi kama binadamu nilitaka chama kijivue gamba, kwa sababu mimi nilishaona mambo mengi ndani ya Chadema, nilishaona. Na wakati ule Chadema kulikuwa na mahaba kulikuwa na mahaba na mapenzi. Kwa hiyo ukisema fulani fulani ana tatizo, wanaweza kukuua. Huyu bahati huyu aliniondoa mpaka kwenye magrupu ya Chadema yote. Wewe mzee msaliti. Lakini sasa hivi ananomba radhi, anaambia mzee ulijuaje? Nikamwambia mimi ni mzee, nilijua. Nilijua bwana yule ni Kirusi. Kwa hiyo nilitaka gamba livuke. Na makamu mwenyekiti wetu, kwanza mwenyekiti wa Chadema na makamu wake, mimi nilikuwa nao wote bungeni, nafahamu uwezo wao. Mimi nazungumza hapa, najua maneno yatamfikia makamu mwenyekiti hata kabla hajapanda jukwani. Mwaka 2019 mimi nilimwambia Heche dereva amechoka, chukua chama. 2019 nilimwambia dereva, huyu dereva ukachoka, nyinyi mkabaki mnaimba mwamba tuvushe, mwamba tuvushe. Kwa hiyo ninawaomba tumunge mkono makamu mwenyekiti katika kipindi hiki, lakini nawaomba mlio Waislamu, mlio wa Kristo, msio na dini, wote kwa pamoja tupige kelele serikali ama imwachie bila masharti mwenyekiti wetu Lissu. Nasema mwenyekiti wetu kwa sababu kadi nimeshapata. Msiye mkafikiria kwamba huyu mzee sasa namna gani vipi, na waandishi wa habari waone kwamba kadi nishapata. Kama makamu mwenyekiti atanibatiza upya, naomba tu asinibatize kwa maji ya moto, anibatize kwa maji ya baridi. Lakini kadi tayari ninayo, na kwa sababu hiyo nina haki zote za kusema mwenyekiti wetu kwamba tuwe na kila jitihada kuhakikisha kwamba tunasema, tunaomba, tunatahadharisha, tunatafakarisha, tunaiambia serikali kadi hapa, ili mwenyekiti wetu aweze kuachiwa bila masharti au aweze kupelekwa mahakamani kesi yake iendelee na ifike mwisho. Sawa sawa jamani. Basi baada kusema hayo, mimi nawaomba tufanye hiyo kazi kwa bidii. Na msiwe na hofu, mimi sijarudi Chadema kuja kutafuta cheo chochote. Mimi nimekuja Chadema kwa sababu mimi ni mzee, nikaa na vijana, popote mtakaponiita mimi nipo, tuongee na watu, basi hivyo tu. Wala mtu asije akasema huyu mzee amekuja namna gani vipi? Mimi nimekuja ili niweze kutumwa, popote nitakapotumwa nitakwenda kufanya kazi ili tuweze kufikisha mwisho safari yetu ya kuikomboa nchi yetu. Asanteni sana na ushukuru sana.
8: Yes bwana, huyo ni Joseph Selasini aliyekuwa mbunge kwa takribani miaka 10. Lakini pia amekuwa ni mwenyekiti wa kanda ya kaskazini pia kupitia chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, lakini baadaye akaweza kung'atuka akakimbilia NCCR Mageuzi. Na ameeleza kwa kina sababu ambazo
7: zimepelekea yeye kuhamia huko, lakini chama pia amesema wasitishike. Yeye ni mzee lakini
8: hajafuata cheo bana. Anajua kwa sababu gani imezungumzwa hivi. Nakumbuka sakata lake na Joseph Mbatia. Nani mwenyekiti wa chama cha NCCR Mageuzi. Sasa iko hivyo bana. Tutazame taarifa hii hapa nyingine ambapo mbunge wa baraza la wawakilishi pale.
7: Mbunge kupitia baraza la wawakilishi ambaye pia ni mwakilishi wa jimbo la Tunguu, Smai Mohamed Said, akichangia bajeti ya Wizara ya Viwanda na Biashara leo Mei 22, 2026, amesema biashara ni sekta mtambuka, hivyo waziri awe na jicho la kuunganisha sekta zote za biashara, kwani kila kitu ni biashara. Simai amesema kuwa Zanzibar katika mkakati wake wa kupunguza umaskini imepanga kuwekeza zaidi katika biashara, huduma na utalii. Kwa upande mwingine, Simai ameeleza kuwa kama ukweli tunataka biashara tusichanganywe na wanaotaka uraisi mwaka 2030, akili iwe moja, tuheshimu na tusimame na mwenyekiti wetu Dr. Samia Suluhu Hassan.
8: Lakini kuli
7: kwa hiyo
8: huyu hapa bana Simai.
13: Nilizungumza umuhimu wa coast yetu kutoka Pemba, Tanga, Unguja, Lindi, Mtwara, umuhimu wa coast hii kuiangalia ni njia gani tutaisaidia katika maeneo ya biashara. Sisi Wazanzibari katika mkakati wetu wa kupunguza umaskini kuelekea 2050 tumechagua maeneo matatu: biashara, huduma na utalii. Mheshimiwa Mwenyekiti, sekta hizi tatu ni muhimu sana na zote zinategemea ni biashara. Hasa Mheshimiwa Waziri asijifunge katika kuangalia maeneo ya biashara, lazima awe visionary. Manake yeye ni sawa sawa ni epicenter, mtu wa katikati. Maeneo yote unayoangalia huwezi kukataa ukasema sekta ya utalii wewe hugusiki. Huwezi kukataa ukasema sekta ya kilimo wewe hugusiki. Biashara ni biashara.

0: ya kuanzisha makundi ya urais. Akili zetu sisi zote ni moja. Lazima tumheshimu mwenyekiti wetu Comrade Samia Suluhu Hassan. Tukubali kwamba yeye ndio alama ya nchi yetu. Mimi mheshimiwa mwenyekiti, naomba niwape wabunge wenzangu wape walioingia mundani. Mimi ndio nilokuwa naitwa Simaye, ndio nilokuwa mmoja mtu muhimu nambari moja wa marehemu Edward Lowassa. Mamvi Zanzibar. Tuliamini wengi tulikuwa tuko chini kwamba mheshimiwa Lowassa atakamata kiti cha urais. Ipo siku leo natoa siri. Mheshimiwa Lowassa tulikuwa tuko chumbani katika hoteli na mpigia shati pasi. Aliniambia lazima umheshimu na mwenyekiti wa CCM ni mtu muhimu sana. Na yeye mwenyewe alimpenda sana mwenyekiti wake. Hapa nataka kusema ndugu zangu wabunge zangu wapya, tusikubali sisi mtu kutuchanganya, mtu akaja sisi akatuambia lolote katika safari ya kuelekea 2030. Sisi tusimame moja na Comrade Samia Suluhu Hassan ambaye ni mwenyekiti wetu, alama yetu, na ndiye anetuunganisha sisi sote.
1: Huyo ni mbunge kutoka baraza la wakilishi pale visiwani Zanzibar, akizungumza kuhusiana na umuhimu wa kuweza kumheshimu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ambaye in nature ndiye rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Makundi hayo ambayo yanaundwa ya watu kuvizia vizia rais muda bado, term will tell. Bana, iko hivyo. Kuna hii kama kuna makundi ya namna hiyo Dina. Inawezekana inatoa ishara gani? Yani watu, mfano wewe ni mama nyumbani, una majukumu yako, lakini pia unaoona pale pia kuna dada wa kazi sasa. Kuna baadhi ya vitu anajaribu kama kutengeneza mazingira ambayo unaona kabisa haya sio. Inatoa picha gani?
2: Yani yeye unajua hapa tukiangalia kwa upande wa kisiasa.
1: Tamaa. Ama inatupatia picha hayo makundi ambayo yanataka kujichomeza muda huu yanakuwa hayana nia njema na Watanzania.
2: Kwanza ni mapema sana kwa sasa hivi. Ni mapema sana. Nadhani hata kama hayo makundi yatakuwepo, lakini bado hayawezi yakawa na nguvu kivile sana. Kwa sababu bado kuna watu ambao wamesimama na ambao ndo wapo katika nafasi zao. Kwa hiyo ni mapema sana, na nadhani kwa sasa hivi watu wangeacha kwanza masuala haya ya makundi wasubiri muda ufike. Ili kuweza kuacha watu ambao kwenye nafasi zao waweze kufanya kazi zao kwa uzuri zaidi.
1: Kwa uzuri zaidi. Haya ni maneno ya Dina Shambe. Bana, tumsikilize hapa waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi. Yeye ameonya vijana na siasa za uchochezi. Huyu hapa.
3: Ili uwe kijana mwenye staha na kijana mwenye mafanikio, ni vizuri sana tukajua sheria za nchi yetu na tukazitii, na tukawasaidia wengine pia kuzijua sheria za nchi yetu. Kwa sababu mara nyingi vijana wengi wamekuwa wanakumbwa na matatizo kwa kufanya mambo au vitendo au kwa kusema na kujikuta kwenye mkono wa sheria, na matokeo yake kupata madhila bila kujua kwamba kulikuwa na sheria. Hamasishe sana umoja wa kitaifa ili kuhakikisha masuala ya ukabila yanakuwa ni wadui wetu. Yoyote anayeleta ukabila msimuita tena. Yoyote anayeleta masuala ya ubaguzi wa kidini tusikubaliane naye. Na anayeleta siasa chochezi, siasa zinazohamasisha vurugu na maumivu, siasa zinazotubagua na kututenga, tusiwape nafasi. Lakini hivyo hivyo kutoa taarifa kwenye masuala yote yanayohusiana na uhalifu. Wahalifu ni ndugu zetu. Wahalifu ni jirani zetu. Wahalifu ni watu wanaotoka kwenye jamii zetu. Padri mmoja alikuwa anaitwa Yamora. Wakati wa mauaji na persecution za Wajews kule Marekani, walifanya mambo ambayo kila mmoja alizani hayamhusu. Na yeye kwa sababu alikuwa kiongozi alisema hayamhusu. Kwa akaona watu wanafanya mambo makubwa, wengine wanaumizwa, wengine wanagandamizwa, wanapata changamoto. Yeye kwa sababu alikuwa kiongozi wa dini.

0: anasema hayamuhusu.
1: Kwa hiyo usiende kuona maovu na machafuko yanatokea na uasi dhidi ya nchi yako, dhidi ya taifa lako, ukanyamaza. Katika jambo la maadili, taifa na uzalendo liwe la kwetu sote, kwa sababu amani inatuhusu sote. Swala la elimu.
2: Huyo ni waziri wa mambo ya ndani ya nchi,
3: Patrobas Katambi,
2: akitoa wito kwa vijana katika namna bora ya kuhakikisha kwamba hawajihusishi ama kushiriki katika siasa ambazo
3: ni chochezi
2: ambazo zinaweza
3: zikasababisha vurugu pia na kutoelewana baina miongoni mwa watu.
2: Lakini amegusia shughuli za ukabila pia ambazo kwa kiasi kikubwa Tanzania imetajwa kama nchi ambayo imekuwa hai entertain sana haya maswala.
3: Maswala ya ukabila.
2: Bwana, mchezo unaendelea hapa kati ya Young African dhidi ya Singida Black Stars. Dakika ni ya 70. Alan Okello tayari akiwa ameshatanguliza Young Africans katika jumla ya mabao mawili ambayo ameweza kuyafunga. Lakini ligi likifungwa pia na Mudathel. Ya haya na kufanya jumla ya mabao kuwa matatu kwa sasa hivi, ni 3-2 Young Africans anaongoza. Tazidi kupatia update ya kile ambacho kinaendelea. 0656555571 na 0684600007 tutapitia kile ambacho umetuandikia. Lakini kubwa zaidi tukujuze kuhusiana na Best Vision Eye Care.
3: Tukujuze hili, kuna sababu muhimu za wewe kupima na kujua afya ya macho yako katika kituo cha macho cha Best Vision Eye Care kilichopo Nata Mwanza. Utakutana na madaktari mahiri kwa ajili ya uchunguzi wa macho. Utafanya vipimo vya macho kwa vifaa vya kisasa, yani kwa utaalamu mkubwa. Pia utapima presha ya macho na magonjwa yote ya macho. Utapata miwani tiba kwa ajili ya kutibu maumivu ya kichwa, miwani kwa ajili ya kusomea, miwani kwa ajili ya kupunguza mwanga wa simu, kompyuta na jua, na miwani kwa ajili ya watu wenye uono hafifu. Lakini pia Best Vision Eye Care wanawakaribisha watu wote kwa ajili ya kupata huduma bora ya macho. Best Vision Eye Care wanapatikana eneo la Nata jijini Mwanza, siku zote za wiki kuanzia 2 asubuhi hadi 12 jioni. Kwa mawasiliano utawapigia au utawasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 0678 11 03 76, yani 0678 11 03 76. Najua utakuwa umeiandika namba hiyo kwa usahihi kabisa. Best Vision Eye Care wanajali afya ya macho yako, kwa hiyo usisumbuke sana na usihangaike. Wewe fika tu hapo, afya yako ya macho itakaa vizuri.
2: Hakika kabisa, afya yako ya macho itakaa vizuri
3: kabisa.
2: Na moja kati ya kitu ambacho watu wanapaswa kuzingatia, Dina,
3: ndio ni macho.
2: Ni macho, kwa sababu macho ndo kila kitu, ndo engine. Ndo engine. Bana, tunafahamu baada ya kushambuliwa kwa David Jumbe, ambaye huyu ni msaidizi wa makamu ya msaidizi wa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, Tundu Antipas Lissu, sasa ameibuka mbunge wa Tunduru Ado Shaibu kuweza kuzungumzia swala hilo ama jaribio hilo la utekaji na uporaji wa maisha ya mtu.
4: Binafsi nimezipokea habari za kutekwa, kuumizwa vibaya sana na jaribio la kutaka kumuua msaidizi wa mheshimiwa Tundu Lissu, mwenyekiti wa Chadema, ndugu David Jumbe, kwa masikitiko makubwa sana. Na chama chetu cha ACT Wazalendo kimeshatoa msimamo wake wa kusikitishwa na tukio hili. Lakini mimi nataka kuongeza jambo moja. Kwa mtu yoyote yule ambaye ameandaa tukio hili, na bila shaka atakuwa ndio aliandaa na matukio mengi ya utekaji, akidhani kwamba kwa kuteka, kutesa na kuua watu atakuwa na uwezo wa kuwanyamazisha watu wao, analiingiza taifa letu kwenye changamoto na mkwamo mkubwa sana. Haya ni matukio ambayo yanaharibu kwa sehemu kubwa sana taswira ya nchi yetu. Kama unafuatilia mwenendo wa siasa za dunia, matukio kama haya ndiyo yanayosababisha hivi sasa katika bunge la Marekani kwa mfano, pale Senate, majadiliano yanaendelea juu ya kukithiri kwa vitendo vya namna hii. Kwa hiyo ninatoa rai kwa vyombo vya ulinzi na usalama, hasa jeshi la polisi, liache kupindisha pindisha maneno. Nimesikiliza kauli ya jeshi la polisi, wanachunguza. Mimi naona kauli ile haitoshi kabisa. Ukitazama mwelekeo wa masimulizi ambayo yanatolewa na Jumbe mwenyewe pamoja na kauli ya jeshi la polisi pamoja na kauli ya Chadema, ukiunganisha haya yote utaona kwamba kukamatwa kwa ndugu Jumbe nyuma yake kuna msukumo wa kisiasa. Sio tukio la kawaida, sio kama yale matukio anayosema Jaji Chande kwamba yanatokana na mapenzi ama madeni. Hili ni tukio ambalo motive yake ukilitazama ni siasa. Tunataka jeshi la polisi liwajibike ili kuepusha serikali na aibu kwamba inawashughulikia wanasiasa. Asante.
2: Serikali kuepukana na aibu kwamba inawashughulikia wanasiasa, basi ni kuhakikisha kwamba bana ina work on it, ina work on action kuhusiana na mambo kama haya. Sijui mara fani katekwa, mara fani kapotea. Na kwa mujibu wa ukisikia scenario ilivyokuwa, isingekuwa wale boda boda Dina, nafikiri ingekuwa ni taarifa nyingine pengine.
3: Na, lakini pia jeshi la polisi jana walitolea ufafanuzi juu ya swala hilo.
2: Na mimi nazungumzia katika namna ya kujinusuru kwanza
3: kwake yeye.
2: Na namna ambavyo pia ushirikiano ulikuwepo
3: na
2: boda boda kwamba bana tuipige broke yo gari.
3: Ni sawa, lakini tena mimi nimerejea kwamba jeshi la polisi pia lilitolea ufafanuzi na alisema linaendelea na uchunguzi zaidi.
2: Sasa uchunguzi ndio huwa amezungumzia Ado Shaibu, mbunge wa Kivu Kaskazini, kwamba
3: mwanzo
2: uchunguzi ndio uchunguzi, lakini uchunguzi ni kama utoshi, maana yamekuwa ni matukio pengine ya kujirudia rudia. Hata kwenye ripoti pia Jaji Chande ameweza kuoanishwa. Kwa hiyo sio taarifa sasa hivi kama hiyo, sio taarifa ngeni.
3: Sio ngeni, lakini sasa
2: labda yule ngeni kwa mtu mwingine.
3: Nazungumzia scenario ya hilo tukio. Ni kwa namna gani polisi wameweza kulifuatilia, kwa sababu taarifa za mwanzo tayari walikuwa wameshazipata ni gari lipi na alikuwa kama abiria. Wakawa wametoa ufafanuzi na kusema wanaendelea na uchunguzi zaidi.
2: Sio kwamba inamaanisha tuingie uchunguzi ama ufuatiliaji, lakini tunazungumzia repetition ya jambo husika na namna ambavyo, kwa sababu ukisikiliza ripoti ya Jaji Chande inakuonesha namba ni kubwa sana ya watu ambao wanahusishwa na matukio kama haya. Kwao sasa uchunguzi, afu bado hajapatikana hata mtu mmoja ambaye anatuhumiwa, basi ndio hiki ambacho anajaribu kukizungumza mbunge Ado Shaibu, kwamba sasa isijionekane kwamba ni picha ni kuivua, na unapaswa kuweza kuivua serikali kwenye hiyo aibu, kwamba bana serikali haidili na wanasiasa. Ni matukio ya wahalifu kama wahalifu wengine ambao jeshi la polisi limechukua action na kuweza kuwashughulikia. Ndio kinu ambacho kinajaribu kuzungumzwa hapa. Dakika ni 41, nafasi ni yako kwenye
3: la
2: msikilizaji. Leo utatuambia hapa katika habari kadha wa kadha ambazo umezisikiliza ndani ya duru za habari leo. Hipi ambayo unamgusa habari moja tu. Najua umesikiza nyingi, lakini sasa ukitaka kuchangia zote sio juu yake. Tembee tu na moja ile aliyoweza kuisikiliza. Itakuwa na manufaa zaidi.
0: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
3: Ni sikio la msikilizaji. Namba ya simu tumeshahitaji, lakini tutataja kwa faida yako msikilizaji ambaye ndio kwanza unajiunga nasi, ni 0656555571 na ile ya 0684600007. Hello.
5: Hello.
3: Unaitwa nani, upo wapi?
5: Ndugu mtangazaji, hapa mnaongea na mjaliwa kwanza kupanda ndege kwa Marekani. Sio mgeni kaka Singa, waziri wa maji, nakutana na sinono mtamu ni Sandi Mjaliwa hapa.
3: Karibu.
5: Asante sana. Mimi kwanza nipongeze mahakama kwa kuwatendea wanachama wa Chadema na leo wameachiwa huru. Hii ndivyo kwamba yenye haki ya mtu haiwezi kupotea. jamani haki ya mtu hata kama yuko inawezekana ikawa inachelewa, lakini ikifika siku kila mtu atapata haki yake. Kwa mimi nipongeze hiyo mahakama kwamba hao wanachelewa toa haki yao, na hata jeje libaki ndani kana ametoa haki yake sahihi kabisa. Kabisa tu anaanza kujilaumu kwamba mimi nimebaki ndani mara moja mbili tatu. Mimi naamini kwamba walipatia haki kwa wanachama wote, na naamini kwamba kila mtu anatoa haki yake. Kama jeje naye amefungwa miaka mitano ndani haki yake, basi anachelewa pia watii wajitie moyo. Sisi miaka mitano sio hapo atamaliza. Lakini pia hiyo nimesikia kauli amesema kwamba watafanya mkutano ili basi kama wanachama watakubaliana kwamba si sasa kuna haki fulani itakuwa kwa chini. Mimi hapa kitu kimoja kwamba wajaribu kukana wayaongee, kama itafika hatua kwamba hii sasa yameisha, kila mtu afanye majukumu yake. Lakini akisema kwamba tunaenda kuzuia kesi ya madai, itakuwa ni mambo mengine kila kwa kila lawa. Na wakati anasema kwamba ila hapa tu achana mambo kama hayo, afiki maendeleo yake mengine kama ibada yake ilikuwa kwenye utafutaji, basi atapata mengine baada ya hapo, baada ya kutoka mahakamani. Na kila ndio kinaona.
3: Asante, tunaendelea kupokea simu hapa. Hello.
6: Habari hapo studio la Dadina.
3: Salamu, naitwa nani, upo wapi?
6: Hii sauti ya Kilo Safi inapiga simu kutoka Ifanya Numbu hapo.
3: Karibu.
6: Asante sana. Mimi nimesikiliza mambo mengi, lakini nimpe tu kwa huyu kijana aliyekuwa ananyanyaswa huyu, unakuta amekula yeye anawekewa si maji ya kunawa kwenye chakula. Mimi niseme tu kwamba tabia sio nzuri kwa watu ambao wanaifanya. Unajua watu wengine kwa sababu wanazoa, lakini wao hawana utu ambao wanakaa na mtu. Sasa mtu anakula afu namwekea maji ya kunawa, jamani unatirika tirika, si unafanya fanya jamani. Mimi sasa tu wabadilike. Asante sana, nirudi kwenye nini.
3: Asante kutoka hapo, naendelea kupokea simu yako hapa. Tunaendelea kupokea simu hapa. Hello.
7: Hey, hello.
3: Unaitwa nani, upo wapi?
7: Naitwa Nasma, niko Mwanza.
3: Karibu.
7: Asante. Mimi nilikuwa nazungumzia hili swala la kwamba mtu anakula unawekewa maji ya kunawa kwenye chakula.
3: Unasikika?
7: Sio vizuri. Imagine uwe wewe unakula afu unawekewa maji kwa mchakula. Kwani hivyo ni vizuri?
3: Haya, asante kutoka hapo pia kwa simu yako. Naendelea kupokea simu nyingine hapa. Nikipokea simu yako msikilizaji, yule tunakusikiliza hapa studio, kwa hiyo zungumza, tunakusikiliza sisi tukishapokea simu yako. Hello?
8: Hello.
3: Unaitwa nani, upo wapi?
8: Dadina, mtapitia kuongea na Manyama kia Manyama, napatikana pande zangu za Kandelema kata ya Bugoji Musoma vijijini. Habari za hapo studio?
3: Salama, karibu.
8: Asante sana dadangu, kwanza nashukuru sana Duru za Bali kwa taarifa mbalimbali ambazo nimefikia paka muda huu wa kuchangia sikio msikilizaji. Kwanza mimi niseme tu kuhusu Tanzania yetu, masuala ya utekaji, naamini kwa kweli ni changamoto katika taifa letu. Mimi naamini kwamba kuhusiana na swala la jumla, bwana Jumbe, hebu kwa kadri ya uwezo jeshi la polisi linatakiwa wajichunguze kwa makini, kwa sababu naamini hilo swala liko katika mikononi mwao. Lakini kwa sasa hivi tunasikia ni chenga chenga tu, hajapandika mtu wa kamato kwamba ambaye amehusika na hili tukio. Kwa kweli wanatupa taruki mbaya sana katika nchi yetu, kwamba Watanzania tutajiuliza kwamba tutaenda wapi. Kikubwa naamini kwanza hilo swala walifanyia utafiti, ili mwisho wa siku tuamini kwamba kweli jeshi la polisi limejipanga kikamilifu katika masuala ya utekaji katika nchi yetu. Tina mengi, kazi njema. Ni sauti ya Manyama ke Manyama, batani nyekundu ndani huko.
3: Asante kutoka hapo pia kwa simu yako. Halo.
9: Halo, kwenye line.
3: Unaitwa nani, upo wapi?
9: Ni Stasira kutoka pande za Majita, Msoma.
3: Karibu.
9: Mimi nilikuwa nataka kuambia
3: pole. Unaweza ukarejea? Halo.
10: Halo.
3: Unaitwa nani, upo wapi?
10: Hapa unaongea na Mama Samsoni Nyangumbi Kalemela.
3: Karibu.
10: Asante. Mimi nilikuwa napenda kuongelea hili swala la utekaji, jamani. nchi yetu mbona sasa wanaipeleka pabaya? Sasa kwa hali tutaanza kuogopana sisi kwa sisi. Amani sasa hivi imekuwa chache mno, kwa nini wanafanya hivyo? Lakini nilikuwa naomba vyombo vya habari pamoja na hao mapolisi wafanye basi, watende haki, kwa sababu sasa hivi nchi yetu imekuwa haina amani. Na kingine nilikuwa napenda kumpa huyo dogo pole, huyo aliyechwa na wazazi wake kwenye ajali ya Mbibu Koba, na mateso aliyoyapitia Mungu atamsaidia tu. Narudi Nyang'ombe.
3: Ha, asante pia kutoka hapo kwa simu yako na maoni yako. Halo.
11: Halo.
3: Unaitwa nani, upo wapi?
11: Unaongea na Gwata mara kutoka pande za Jikilora hapa.
3: Karibu.
11: Eh, nachangia hoja moja.
3: Haya, kutoka Jitilola tumekupata, japokuwa kukuchangia. Halo.
11: Halo, halo, halo.
3: Unaitwa nani, upo wapi?
11: Naitwa Mr. kutoka pande za Majita Kitale.
3: Karibu.
11: Mimi kwa nataka kuambia kusema tu yeye jamali kwa alikuwa anaweka maji ya kunao kwenye marage huyo. Watu wawe na roho za huruma jamani.
3: Haya, asante, asante, asante kutoka hapo. Tunaendelea kupokea simu hapa kuweza kujua sikio limesikia nini. Halo.
12: Halo, habari za studio.
3: Salamu, naitwa nani, upo wapi?
12: Bana kutoka Dutwa Bariadi kwa Walembo. Ni Sabu Mwanabadi.
3: Karibu.
12: Asante. Mimi napenda kuzungumzia tu hii serikali. Matukio yamekuwa mengi sana. Alafu tunaweza kukuta waandishi wa habari pale hawahusiki kwa sababu naogopa serikali. Bana, hii serikali bana inatakiwa ijitathmini bana. Inaongoza watu, haiongozi ng'ombe. Japokuwa watu wanaumia, ndio hivyo. Serikali inatakiwa iliangalie kwa jicho la pili.
3: Haya, asante. Tunaelekea katika pepesa pepesa, tufahamu yaliyoandikwa katika mitandao ya kijamii.
0: Pepesa pepesa katika duru za habari. Pepesa pepesa katika duru za habari.
2: Bwana, pepesa pepesa katika duru za habari, yale yote ambayo yamechukua nafasi kubwa zaidi katika kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii na website, ni kuhusiana na alitafutwa tangu mwaka 2023 akamatiwa nchini Uganda, ambapo taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU imemkamata na kumrudisha nchini raia wa Kongo Thomas Maweja, aliyekabiliwa na kesi ya utakatishaji fedha kwa shilingi bilioni 1 katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Sasa akizungumza na vyombo vya habari leo katika uwanja wa ndege wa kimataifa Julius Nyerere, mkuu wa TAKUKURU Kinondoni Christian Nyakize amesema mshtakiwa huyo ni mmoja wa wakurugenzi wa kampuni ya Steka Export Company Limited, na alifuatiliwa kwa miaka 3 tangu mwaka 2023, na ni mmoja kati ya washtakiwa 7 wanaokabiliwa na mashtaka ya kugushi nyaraka na kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu na utakatishaji wa fedha. Hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo imechapishwa katika ukurasa wa Millard Ayo na kurasa nyingine kadha wa kadha za mitandao ya kijamii kupitia Instagram pale. Lakini taarifa nyingine pale pale kwa Millard Ayo ni waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda amesema kwamba ujio wa Rio Ferdinand nchini Tanzania una faida kubwa ikiwemo upande wa uwekezaji, ambapo amesema kwamba mchezaji huyo ameahidi kuishawishi kampuni ya Rolex waweke madini ya Tanzanite kwenye saa zao ili kupandisha thamani ya madini ya Tanzanite. Sasa akizungumza leo Mei 22, 2026 jijini Dar es Salaam, Makonda amesema ametoa mfano mmoja kwamba wanaotengeneza saa za Rolex ni rafiki zake leo, na juzi ndoto yake ya kuwashawishi watengenezaji wa Rolex duniani waweke Tanzanite kwenye Rolex iuze duniani kwa Tanzanite imepanda thamani, na wewe unataka kuposti. Kwa hiyo hiyo ni issue ambayo walikuwa wanajaribu kuzungumzia kwa nini Rio Ferdinand ujio wake Bongo haja posti kwenye kurasa zake za mitandao ya kijamii. Kwa hiyo Paul Makonda ametolea sababu.
3: Ametolea ufafanuzi
2: kwamba haja posti kwa sababu issue zingine zipo kimkakati
3: zaidi.
2: Long term plan, si ndio?
3: Na watu walikuwa wanazungumzia hilo sana. Jana ulikuwa ukipita pita kwenye mtandao wa kijamii. Mbona tuoni? Mbona tuoni?
2: Bwana, taarifa nyingine ni kuhusiana na sikukuu ya Eid al-Adha ni May 27 ambapo Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Sheikh Abdulbakar bin Zubeir Ali yamewatangazia Waislamu na wananchi wote kwa ujumla kuwa sikukuu ya Eid al-Adha itakuwa siku ya Jumatano ya May 27, 2026. Sasa akiongea na kutokea Maka, Sheikh Zubeir amesema yeye namuomba Mungu atukamilishie hija yetu, tupate hija inayokamilika na wale wenzetu ambao hawakupata bahati ya kuja katika mawanja haya waweze kutekeleza ibada nyingine nyumbani, na Mungu awalete mwaka ujao hapa katika mawanja ya Maka. Sasa sherehe za Eid al-Adha kitaifa kwa mwaka huu zitafanyika mkoa wa Dar es Salaam, na swala ya Eid itasaliwa katika msikiti wa Mfalme Mohamed wa sita pale Bakwata, makao makuu Kinondoni jijini Dar es Salaam, kuanzia majira ya 1:30 asubuhi, na kutafuatiwa na baraza la Eid mara tu baada ya sala. Ni kota 27 tunachinja, si ndio?
3: Ndio.
2: Watu wanagusagusa vitu vyao. Kuna mtu bana ameahidi hapa kuchinja ngamia. Kwa tunasubiri. Bana, taarifa nyingine zaidi ni kuhusiana na Cuba imetajwa kuwa ni tishio kwa Marekani, ambapo waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio amesema Cuba inaendelea kuwa tishio kwa usalama wa taifa la Marekani, huku akisisitiza kuwa hakuna dalili za kufikiwa kwa makubaliano ya amani kati ya mataifa hayo mawili. Cuba na Marekani always imekuwa gani story ambayo haijawahi kupoa. Haijawahi kupoa Cuba na Marekani. Lakini Manchester City, baada ya kocha Pep Guardiola kutangaza kutokuwa sehemu ya timu hiyo kwa msimu ujao, na tayari amewapatia mataji mawili ndani ya msimu huu, FA pamoja na Carabao Cup, Manchester City bana wamepanga kuweza kujenga sanamu la kocha Pep Guardiola kulingana na kile ambacho amekifanya ndani ya klabu ya Manchester City. Miaka 10 makombe 21. Kwa hiyo kila msimu ni kama alikuwa anachukua makombe mawili mawili. Kwa hakuna msimu ambao amewahi kufail ukifanya katika hesabu za jumla. Dakika ya 55 mchezo kati ya Dar es Salaam Young African dhidi ya Singida Black Stars umetamatika. Alan Okello akihusika katika magoli ya moja kwa moja mawili ambayo yameenda ku input alama tatu kwa klabu ya Young Africans, na Singida Black Stars wakiwa wamedondosha alama kwa siku ya leo wakiwa wameruhusu mabao matatu consecutively. Unajua kuna ile unafungwa convincingly, ndio kitu ambacho kimeweza kutokea hapa. Bwana, big shout out sana kama ndo kwanza utakuwa unajiunga nasi, lakini sisi
3: tunafikia tamati hivi sasa.
2: Time ya weekend bana, mapocho pocho makulaji. Ukija kwangu bana unakutana na chapati kubwa mithili ya roundabout ya Kariakoo.
3: Mwenzangu umenishinda hapo. Tena kwako.
2: Karibu mshtoe yule bwana mdogo Wanda Martin. Mwambie aje kwangu leo, kuna gaha wanakashata.
3: Kweli ni hatari.
2: Ila aje tu. Aje tu.
3: Aje peke yake.
2: Aje tu.
3: Aje tu.
2: Peke yake.
3: Tena.
2: Kuna gaha, kuna korosho, kuna kashata. Sasa ni yeye mwenyewe atachagua.
3: Kipi ni kipi? Na kipi atumie?
2: Yeah.
3: Asante sana msikilizaji, saa 12 ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Naitwa Dina Shambe, nilikuwa na Fabian Ndomi. Tukutakia msikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea hapa studio. Weekend njema pia.
2: Tunakuacha na RJ Mirwa, wimbo unaitwa Sikuelewi.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
2: Ni saa 12 kamili Afrika Mashariki, hapa Ujerumani ni saa 11 kamili. Ujambo na karibu katika matangazo yetu ya jioni, na kwa niaba ya wote mimi ni Tatu Karema.
1: DW habari za ulimwengu.
3: Na msomaji ni Sylvia Mwehozi, kwanza ni mhutasari wake. NATO yapongeza uamuzi wa Marekani wa kupeleka wanajeshi zaidi nchini Poland. Shirika la Afya Duniani lapandisha tahadhari ya kitisho cha Ebola nchini Kongo. Na Umoja wa Ulaya waonya kuwa bei za mafuta na gesi zitasalia kuwa juu hadi mwaka 2027. Habari kamili. Helsingborg, Sweden. Katibu mkuu wa jumuiya ya kujihami NATO Mark Rutte amepongeza uamuzi wa rais wa Marekani Donald Trump wa kupeleka wanajeshi 5,000 wa Marekani nchini Poland. Akizungumza leo wakati akiwasili katika mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa NATO katika mji wa bandari wa Helsingborg nchini Sweden, Rutte alisema kuwa anakaribisha kwa kiasi kikubwa tangazo hilo.
4: But let's be clear. Lakini tuwe wazi, mwelekeo tulio nao sasa ni wa kuwa na Ulaya iliyo imara zaidi na NATO yenye nguvu zaidi, kuhakikisha kwamba baada ya muda, hatua kwa hatua, tutapunguza utegemezi wetu kwa mshirika mmoja tu, kama ambavyo tumekuwa kwa muda mrefu, ambaye ni Marekani.
3: Aidha, katibu mkuu huyo amesema katika siku zijazo kutakuwepo na mchakato wa hatua kwa hatua ambapo nchi za Ulaya zitaongeza mchango wao, jambo ambalo amelieleza kuwa ni muhimu sana. Geneva. Shirika la Afya Duniani WHO limesema hatari ya kiafya kwa umma kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeongezwa kwa kiwango cha juu zaidi. Hata hivyo, mkuu wa shirika hilo Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kuwa kiwango cha hatari kinasalia kuwa cha juu katika ngazi ya kikanda na cha chini katika ngazi ya dunia. Alitoa kauli hiyo leo katika mkutano na wanahabari. Kwa mujibu wa shirika hilo, kwa sasa kuna karibu visa 750 vinavyoshukiwa kuwa vya Ebola nchini Kongo, huku vifo vinavyohusishwa na ugonjwa huo vikifikia 177. Wakati huo pia hofu imezidi kutanda baada ya mlipuko wa Ebola kuenea hadi jimbo la Kivu Kusini mashariki mwa Kongo, eneo linalodhibitiwa na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda. Brussels. Maafisa wa Umoja wa Ulaya wamesema bei za mafuta na gesi zitasalia kuwa juu kuliko zilivyokuwa kabla ya vita vya Irani hadi mwishoni mwa mwaka 2027. Kamishna wa uchumi wa Umoja wa Ulaya, Valdis Dombrovskis, amesema kuwa kupanda kwa bei ya nishati ndiko kumechangia mfumuko wa bei kufikia 3.1% mwaka huu na unatarajiwa kufikia 2.4% ifikapo mwaka 2027. Viwango hivyo ni vya juu zaidi ikilinganishwa na makadirio ya awali ya 1.9% kwa mwaka huu. Kulingana na kamishna huyo, mfumuko wa bei katika sekta ya nishati utaendelea kuathiri pia sekta nyingine za uchumi. Kwa upande wake, rais wa Benki Kuu ya Ulaya, Christine Lagarde, amesema hata kama mzozo wa Mashariki ya Kati utaisha sasa, athari zake zitaendelea kusababisha bei kubaki juu. Lagarde ameongeza kuwa kuna uwezekano mkubwa viwango vya bei vitakuwa juu zaidi mwishoni mwa mgogoro huo hata baada ya hali kurejea kuwa ya kawaida. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW. Teheran. Iran imesema leo kuwa jumla ya meli 35 zimepita katika mlango bahari wa Hormuz, ambapo ni njia muhimu ya kimkakati kwa biashara ya nishati ndani ya saa 24 zilizopita. Taarifa hiyo imeripotiwa Ijumaa na shirika la utangazaji la serikali ya Iran. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, zoezi hilo limefanyika kwa uratibu na kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Awali, jeshi la wanamaji lilikuwa limeripoti siku ya Jumatano kuwa meli 26 zilipita katika mlango huo ndani ya saa 24. Hata hivyo, kampuni ya takwimu ya kimataifa ya Kepler ilisema siku ya Ijumaa kuwa ni meli 10 tu zilizopita siku hiyo ya Jumatano. Kwa mujibu wa jeshi la Irani, miongoni mwa meli zilizopita ni pamoja na meli za mafuta, meli za mizigo pamoja na meli za kibiashara. Na hatimaye ni Havana. Maelfu ya Wacuba wamekusanyika mapema leo mbele ya ubalozi wa Marekani mjini Havana kupinga uamuzi wa Washington wa kumfungulia mashtaka aliyekuwa rais wa Cuba Raul Castro kuhusiana na kudunguliwa kwa ndege mbili za kiraia miaka 30 iliyopita. Maandamano hayo yanayounga mkono serikali yalianza muda mfupi baada ya jua kuchomoza katika fukwe za Havana. Hatua hiyo inajiri wakati viongozi wa Cuba wakiendelea kuonyesha mshikamano na shujaa wa mapinduzi wa taifa hilo, huku mvutano kati ya Cuba na Marekani ukizidi kuongezeka wiki hii. Raul Castro mwenye umri wa miaka 94 hakuhudhuria mkusanyiko huo. Rais wa Cuba Miguel Díaz-Canel pamoja na waziri mkuu walihudhuria sambamba na baadhi ya wanafamilia wa Raul Castro akiwemo binti yake, mwanawe wa kiume na mjukuu wake. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW.
1: DW, dunia yetu leo jioni.
2: Asante sana Silvia Mwehozi kwa taarifa hiyo ya habari. Utakayesikia jioni ya leo, mawaziri wa mambo ya nje wa NATO wataitwa kuunda uratibu katika mpango wote wa Marekani wa kupunguza idadi ya wanajeshi wake Ulaya. Marekani yamwekea vikwazo vya kuingia nchini humo kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Faustin Mafuele, na Human Rights Watch itaka Kongo kuhakikisha wajibikaji kwa ukiukaji wa haki za binadamu. Unaweza kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya DW Kiswahili, Facebook na YouTube. Na moja kwa moja tunaanza na habari kwamba mawaziri wa mambo ya nje wa nchi wanachama wa jumuiya ya NATO waliokutana hii leo Ijumaa huko Sweden wametoa wito wa kuundwa uratibu katika mpango wote wa Marekani wa kupunguza idadi ya wanajeshi wake barani Ulaya kabla ya mkutano wa kilele wa NATO huko Ankara nchini Uturuki ambao unatarajiwa kufanyika mwezi Julai. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ametahadharisha juu ya mgawanyiko uliopo kwenye kambi ya NATO. Zainab Aziz na taarifa kamili.
5: Mawaziri wa mambo ya nje wa nchi wanachama wa jumuiya ya kujihami ya NATO wanakutana mjini Helsingborg, Sweden. Na kwenye mkutano huo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ametahadharisha kuhusu mgawanyiko kwenye jumuiya ya NATO wakati ambapo washirika wakitafakari kuhusu namna ya kulikabili swala la kufungwa mlango bahari wa Hormuz. Washirika wa jumuiya ya kujihami ya NATO na maafisa wa ulinzi katika mkutano wa leo Ijumaa uliokuwa wa maandalizi wa mkutano wa kilele wa rais wa Marekani Donald Trump na viongozi wenzake nchini Uturuki mwezi Julai wameeleza haja ya kusaidiana katika awamu inayofuata. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio kwenye mkutano huo wa mawaziri wa mambo ya nje wa NATO amelaani pia hatua ya Iran ya kuunda mfumo wa kutoza ushuru kwenye mlango bahari wa Hormuz. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amesema anajua kuwa wanachama wengi wa NATO wana wasiwasi kuhusu hali hiyo katika mlango wa bahari wa Hormuz, na anafahamu kwamba nchi nyingi zimejipanga na zimejiweka tayari kijeshi. Rutte amesema mwelekeo wa sasa ni wa kuwa na Ulaya iliyo imara zaidi na NATO yenye nguvu, kuhakikisha kwamba baada ya muda, hatua kwa hatua, nchi za Ulaya zitapunguza utegemezi wao. Maria Malma Stenagard, ambaye ni waziri wa mambo ya nje wa Sweden, pia alizungumza katika mkutano huo kwa kusisitiza juu ya vitisho vinavyoendelea kutoka Urusi kwa nchi za jumuiya ya NATO. Haya yanaendelea huku washirika wa NATO wakionyesha kushangazwa kwao na uamuzi wa rais wa Marekani Donald Trump wa kuwaondoa wanajeshi 5,000 kutoka Ulaya. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amewataka viongozi wa nchi wanachama wa NATO washughulikie mgawanyiko uliopo miongoni mwa wanachama wa muungano huo kuhusu majibu kutokana na hatua za kijeshi za Marekani dhidi ya Iran, mambo ambayo yatajadiliwa katika mkutano ujao wa mjini Ankara nchini Uturuki. Tangu Marekani na Israel zilipoanza mashambulizi yao dhidi ya Iran mwishoni mwa mwezi Februari, rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akiwakosoa mara kwa mara washirika wa NATO kuhusu kukataa kwao kushiriki katika mzozo huo.
2: Asante sana Zainab Aziz kwa ripoti hiyo. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imemwekea vikwazo vya kuingia nchini humo kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi nchini Tanzania Faustin Mafwele, ikimtuhumu kwa makosa uvunjwaji wa haki za binadamu. Marekani imemtuhumu Mafwele kwa kushiriki pasi na shaka yoyote katika unyanyasaji wa wanaharakati wawili kutoka Kenya na Uganda. Je, zuio hilo limepokelewaje na wadau wa siasa na serikali ya Tanzania? Florence Majani ametuandalia taarifa ifuatayo.
6: Kupitia barua iliyotiwa saini na waziri wa mambo ya nje wa Marekani, Marco Rubio, Marekani imesema Mafwele amehusika moja kwa moja katika vitendo vya unyanyasaji dhidi ya wanaharakati wawili kutoka Afrika Mashariki. Uamuzi huo umefanywa kwa mujibu wa kifungu cha 7031 cha sheria ya matumizi ya fedha na sheria ya usalama wa mataifa ya serikali ya Marekani ya mwaka 2026. Kifungu hicho kinairuhusu serikali ya Marekani kuwazuia kuingia nchini humo maafisa wa serikali za kigeni wanaotuhumiwa kwa rushwa kubwa au kiukwaji wa haki za binadamu. Hatua hiyo imezua mjadala miongoni mwa wadau wa siasa, sheria na diplomasia nchini Tanzania, huku baadhi wakijiuliza athari za vikwazo hivyo kwa majukumu ya kikazi ya Mafwele, hususan katika nyadhifa zinazoweza kuhusisha safari za kikazi. DW ilizungumza na msemaji mkuu wa serikali ya Tanzania, Gerson Msigwa, ambaye alisema bado anafuatilia taarifa hizo kwa kuwa zilikuwa zimefika mezani kwake.
7: Kwa mimi hayo sijaliona, unajua very difficult kwangu kuzungumza jambo ambalo sijaliona na sijalifuatilia uhakika wa taarifa zake. Basi ngoja nilifanyie kazi kwanza.
6: Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Marekani, Mafwele anatuhumiwa kuhusika katika vitendo vya unyanyasaji dhidi ya mwanaharakati wa haki za binadamu kutoka Uganda, Agatha Tuhaire, pamoja na mwanaharakati mwingine kutoka Kenya, Boniface Mwangi. Mtaalamu wa mahusiano ya kimataifa na diplomasia kutoka Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, Profesa Wetengere Kitojo, anasema hatua ya Marekani ina uzito mkubwa kidiplomasia na haimlengi mtu binafsi, bali inatoa ujumbe mpana kwa taifa.
8: Na sasa hilo baadaye katika picha pana inaleta picha mbaya katika swala hilo la mahusiano, diplomasia kwa ujumla. Inaleta picha mbaya kwamba hatutekelezi haki katika nchi.
6: Tangazo la Marekani limetolewa ikiwa ni saa chache baada ya msaidizi wa mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, David Jumbe, kudai kutekwa na watu wasiojulikana, tukio ambalo limeongeza mjadala kuhusu hali ya usalama na haki za kisiasa nchini Tanzania. Boniface Mwangi na Agatha Tuhaire walikamatwa walipokuwa Tanzania kuhudhuria kesi ya uhaini dhidi ya Tundu Lissu mnamo Mei mwaka jana. Baada ya kuachiwa na kurejea katika nchi zao, walitoa madai ya kufanyiwa vitendo vya unyanyasaji na uvunjwaji wa haki za binadamu walipokuwa chini ya vyombo vya dola. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
1: DW, tunavuma kwa kishindo.
2: Naam, tunapozidi kusonga mbele ni kwamba mkurugenzi mtendaji wa shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch, Philippe Bolopion, ameitaka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuheshimu uhuru wa kujieleza, kusitisha ukamataji na vizuizi vya kiholela na kuhakikisha wajibikaji kwa ukiukaji wa haki za binadamu. Saumu Njama na ripoti kamili.
9: Akizungumza katika ziara yake nchini Kongo, Bolopion amesema hali ya sasa ya ukandamizaji nchini Kongo inafanana sana na enzi za utawala wa Joseph Kabila, ambapo wanaharakati na wapinzani wengi walikuwa wakiishi kwa hofu ya kulipizwa kisasi kwa kutoa maoni yao. Ziara hii inajiri mashariki mwa Kongo ikiwa chini ya uvamizi wa kundi la waasi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda, huku kukiwa na ongezeko la ukandamizaji dhidi ya wanahabari, wanaharakati, wapinzani wa kisiasa, sambamba na kurejea kwa matumizi ya vituo vya siri vya mahabusu katika mji mkuu Kinshasa. Akiwa Kinshasa, Bolopion alikutana na viongozi mbalimbali wa serikali akiwemo Waziri Mkuu Judith Suminwa Tuluka pamoja na Waziri wa Ulinzi, Habari na Sheria. Pia alizungumza na waathirika wa ukiukwaji wa haki za binadamu, viongozi wa dini na asasi za kiraia, wanaharakati wa haki za binadamu, wanachama wa jamii ya Banyamulenge, wanasiasa wa upinzani upinzani pamoja na wanadiplomasia wa kigeni. Human Rights Watch ilibainisha kuwa Baraza la Kitaifa la Ulinzi wa Mtandao CNC limekuwa likiwakamata na kuwaficha watu bila ya kuwafikisha mahakamani. Baadhi ya familia zilisema hawajui wapendwa wao walipo, kwani wanapelekwa kwenye maeneo ya siri bila ya mawasiliano na mawakili. Maafisa wa serikali walikiri kuwepo kwa baadhi ya watu wanaoshikiliwa katika kile walichokitaja kama nyumba maalum, wakidai uchunguzi unaendelea kabla ya kuwapeleka kwenye mfumo wa haki. Pia walidai mageuzi ya CNC yanaendelea ili kuhakikisha kwamba kukamatwa kwa watu kunafanyika kwa ushirikiano na polisi wa mahakama. Kwa upande mwingine, wanachama wa upinzani na wanaharakati wameelezea hofu yao kuhusu uwezekano wa kufanyika kwa marekebisho ya katiba yatakayoweza kuongeza muda wa rais zaidi ya vipindi viwili vinavyoruhusiwa kisheria. Bolopion pia amezungumzia ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu unaofanywa na pande zote zinazohusika katika vita vya mashariki mwa Kongo, ikiwemo jeshi la Kongo, wanamgambo wa Wazalendo, makundi yenye uhusiano na serikali pamoja na jeshi la Rwanda na waasi wa M23. Amesisitiza umuhimu wa kuheshimu sheria za kimataifa za kibinadamu, kulindwa kwa raia na kuhakikisha wahusika wa uhalifu wanawajibishwa. Kwa miongo kadhaa sasa, raia wa mashariki mwa Kongo wameendelea kubeba mzigo mkubwa wa mateso yanayosababishwa na vikosi vya serikali na makundi yenye silaha. Aidha, ametoa wito wa kuanzishwa kwa mahakama maalum, mchanganyiko au mfumo mwingine wa kimataifa ndani ya mfumo wa sheria ya Kongo ili kushughulikia uhalifu mkubwa wa zamani na wa sasa. Human Rights Watch pia ilijaribu kuomba mazungumzo na Rais Paul Kagame kuhusu madai ya ukiukwaji wa haki mashariki mwa Kongo, lakini haikupata majibu.
2: Shukran sana Saumu Njama kwa ripoti hiyo. Ethiopia inaandaa uchaguzi mkuu mnamo Juni mosi, huku waziri mkuu Abiy Ahmed akiwa amehakikishia ushindi licha migogoro mingi ya silaha na athari za kiuchumi za vita vya mashariki ya kati. Joshua Charo na maelezo zaidi.
4: Wakati Ethiopia ikielekea katika uchaguzi mkuu, swali linaloulizwa ambalo jibu lake nalo linaonekana kuwa bayana ni nani atakayeshinda uchaguzi huo. Nchi hiyo ya pembe ya Afrika inaelekea katika mojawapo ya uchaguzi ambao hauna ushindani mkubwa. Waziri Mkuu Abiy Ahmed amekuwa madarakani tangu mwaka 2018 na chama chake cha Prosperity Party PP kilishinda kwa wingi viti 485 kati ya 502 katika uchaguzi mkuu uliopita mwaka 2021. Awali Abiy Ahmed alisifiwa kwa kuboresha uhuru wa raia na akapata tuzo ya amani ya Nobel kwa kurejesha uhusiano na Eritrea. Lakini serikali yake imerejea kwenye utawala wa kimabavu unaojulikana, ikiwakandamiza wapinzani, makundi ya haki za binadamu na waandishi wa habari. Abiy amejikita katika kuukomboa uchumi unaodhibitiwa kwa nguvu polepole kwa matumaini ya kuvutia uwekezaji, na ametabiri ukuaji wa tarakimu mbili mwaka huu. Lakini kutegemea sana kwa Ethiopia uagizaji wa mafuta kuna maana kuwa imekuwa miongoni mwa nchi zilizoathiriwa zaidi na vita vya Israel na Marekani dhidi ya Iran. Hilo haliwezi kuzuia kishindo kingine, na chama tawala hakijajali sana kampeni, matangazo ya sera au hata kauli mbiu. Abiy hata hajathibitisha kwamba anagombea, ingawa ni wachache wanaotilia shaka kwamba atarudi madarakani. Abel Abate Demisi wa shirika la mawazo la Chatham House aliliambia shirika la habari la AFP kwamba uchaguzi huu wa Ethiopia utakuwa miongoni mwa ule usio na ushindani mkubwa tangu demokrasia ya vyama vingi ilipoanzishwa mnamo mwaka 1991. Mikoa yenye watu wengi zaidi, Oromia na Amhara, inapitia uasi wa muda mrefu na upigaji kura tayari umefutwa katika majimbo 30 kati ya 137 ya Amhara. Kundi la wanamgambo la Amhara Fano liliwaonya wapiga kura mwezi Machi kwamba lingemchukulia yeyote anayeshiriki katika uchaguzi huo kama mshiriki na kupigana dhidi yao. Licha ya uwepo wa wanajeshi wa shirikisho wapatao 500,000 na polisi 30,000, fursa za waharibifu zipo nyingi. Kwa mujibu wa kituo cha Afrika cha mafunzo ya kimkakati chenye makao yake makuu mjini Washington nchini Marekani, katika ripoti ya hivi karibuni, mamlaka ya kitaifa ya uchunguzi imesema upigaji kura hautafanyika Tigray. ambapo watu milioni moja bado wamekimbia makazi yao kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe, na chama kikuu cha kikanda Tigray People's Liberation Front bado kinapingana na serikali. Kuna vyama 23 vilivyosajiliwa kwa uchaguzi, lakini vingi viko karibu na chama cha PP. Abel kutoka Chatham House amesema upinzani mwingi wenye nguvu hautaki kushiriki katika uchaguzi. Baadhi yao wako msituni na wengine wako uhamishoni. Bajeti ya bir bilioni 10 sawa na dola milioni 64 zimetengwa ili kuandaa uchaguzi katika vituo vya kupigia kura vipatavyo 1049 katika nchi yenye ukubwa wa zaidi ya kilomita za mraba milioni 1.1 sawa na maili za mraba 404,025.
2: Ni ripoti yake Josephat Charo, asante sana. Na sasa tuingie katika uwanja ama viwanja vya mchezo, ambapo sasa ni chini ya wiki tatu tu kabla ya kuanza michuano ya kombe la dunia la FIFA mwaka 2026. Tamasha hilo linaanza Juni 11 mpaka Julai 19 mwaka huu 2026, likiandaliwa katika nchi tatu: Marekani, Canada na Mexico, na kuzishirikisha timu 48 na mechi 104 kwa siku 39. Bruce Amani yuko hapa studioni kutoka dawati la michezo. Lakini Bruce, mambo vipi?
10: Safi kabisa tatu.
2: Kabla ya kuangazia kombe la dunia, sasa ni rasmi kwamba Pep Guardiola anaondoka Manchester City mwishoni mwa msimu huu. Sasa unamzungumziaje Guardiola na anaiacha City katika hali gani?
10: Ndio, nadhani ni kumalizika kwa enzi moja na kuanza kwa enzi nyingine katika klabu ya Manchester City, lakini pia katika Premier League kwa ujumla. Kwa mashabiki na klabu ya City wangetamani angeendelea, lakini kwa wapinzani na timu nyingine nadhani ni ahueni, kwa sababu amekuwa ni mwiba katika kandanda la Premier League. Miaka 10 ya mwongo mmoja wa kuwa katika klabu ya City na mataji 20 si mchezo. Kusema kweli, ameandikisha historia, ni mtu ambaye amebadilisha ama ameleta mageuzi katika kandanda la Uingereza. Unaweza kuona kabisa wanafunzi wake wanataka kucheza kama yeye, kuna makocha kama Arteta anataka kucheza kama yeye, company hapa katika Bundesliga. Kwa hivyo ni baadhi ya alama ambazo ameziweka katika kandanda, na atakapoondoka wengi watahisi kivuli chake katika kandanda hilo.
2: Namshukuru sana. Tuachane na hayo sasa, tuangazie kombe la dunia. Makocha wanaendelea kuvitangaza vikosi vitakavyopambana, na leo imekuwa zamu ya England. Lakini kocha Thomas Tuchel amekabiliwa na shtuma na ukosoaji mkali sana. Ni kwa nini labda?
10: Ni kweli Tuchel nadhani katika kazi ambayo ameifanya ya kukitangaza kikosi cha England aombe sana kwamba timu ifanye vizuri, kwa sababu shinikizo ambalo lipo sasa hivi ni kubwa sana. Tunafahamu England na vyombo vya habari na mashabiki wanavyopenda kabisa shauku ya kandanda. Ni kwa sababu amefanya uteuzi ambao pengine wengine wanahisi kama unashangaza sana, na mimi nikiwa ni miongoni mwa wale ambao wameshangazwa na baadhi ya maamuzi kuita kikosini wachezaji ambao hatukutarajia kabisa. Lakini amejitetea akisema kwamba ametengeneza timu ambayo anahisi inapaswa kushinda hiki kinyang'anyiro, na sio kutengeneza timu ya vipaji tu. Na hii ina maana kwamba anataka timu ambayo ina mshikamano. Ndio. Timu ambayo ina mshikamano na mambo kama haya.
2: Sasa hapa Ujerumani tayari kikosi kinajulikana, lakini hapo kesho Jumamosi kutakuwa na finali ya kombe la shirikisho Ujerumani, DFB Pokal, kabla wachezaji kuondoka kwenda kambini kwa ajili ya kombe la dunia. Sasa mechi hii kati ya Bayern na Stuttgart itakuwaje, hasa ikizingatiwa kwa wachezaji wengi wameitwa katika kikosi cha Ujerumani?
10: Mechi nzuri sana, na inawakutanisha mabingwa wa Bundesliga msimu huu Bayern na mabingwa watetezi wa DFB Pokal Stuttgart. Kuna wachezaji 11 kati ya timu hizi mbili ambao wameitwa katika timu ya taifa itakayokwenda Marekani. Kwa hivyo hii ni mechi ambayo kila mmoja atataka kuona itaendaje mwisho wa siku.
2: Shukrani sana Bruce Amani kwa maelezo hayo.
10: Haya.
2: Zikiwa zimekatika dakika 23 baada ya saa 11 hapo Ujerumani, inaungana na Kwena. Michael Kwena alikuwa anaangalia mitandao ya kijamii inasema nini. Karibu sana Kwena.
11: Asante sana tatu. Kuna mambo mengi ulivyosema, lakini mchana tulizungumzia kuhusu wachezaji wa haiba kubwa ambao wanazuru Tanzania. Sasa kuna kitu moja ambacho kinajitokeza. Aliyekuwa mchambulizi ya mchezaji wa klabu ya Manchester ambaye ni Rio Ferdinand, sasa amejitokeza wazi na kutoa kauli kwamba yeye amezuru Tanzania si kama mwanasiasa. Yeye anaenda alisema katika tamko lake kwamba mimi si mwanasiasa, bali nimekuja kusaidia kuhamasisha vijana kupitia mchezo wa soka.
2: Baada yule mbunge kusema kwamba mambo ya muhimu kwa taifa kwanza angazie.
11: Bila shaka alikuwa ni mbunge wa Geita. Sasa maoni ni mengi, lakini nataka nisome mawili alafu nikupeleke kwingine kama kuna muda. Kuna Nyongesa Jacob ameandika, aelewe tu hawezi kukwepa nzi wakati kaingia mwenyewe kwenye pipa la uchafu na lonuka uvundo wa mateso wa watu waliokuwa wasiokuwa na hatia. Sasa kuna tukio lingine moja kule Nairobi tatu Karema. Mashabiki nane wa club ya Arsenal waliokamatwa kwa kuwa walevi wakati walikuwa wanasherehekea ushindi wa Arsenal. Leo walifikishwa mahakamani kule Eldoret na wakaachiliwa kwa dhamana kila mtu shilingi 500 pesa za Kenya.
2: Kosa lilikuwa ni kusherehekea kupita kiasi.
11: Kwamba walikuwa walevi na walisherehekea kupita kiasi, walikuwa wanapiga kelele mtaani.
2: Kutatiza umma kwa kweli. Ngoto anasemaje?
11: Kuna Justo Amatili anasema, tunajua polisi waliowakamata hawa walikuwa ni mashabiki wa Manchester United. Ndivyo alivyoandika. Naye kuna Sedu Benjamin anasema, sherehe isiyo na mpangilio ni ndio sherehe aina gani? Yeye sasa alikuwa anakataa, yani anapinga ile kauli ambayo ilikuwa imetolewa na maafisa wa polisi kwamba walisherehekea bila mpangilio. Sasa anasema hii nayo ni tofauti kabisa. Lakini tofauti na hayo, kuna kule Kongo kuna tukio moja ambalo tayari tumeshachapisha katika mitandao yetu ya kijamii. Wakazi kule Ruampara huko ni mashariki mwa Kongo ambao wameteketeza moto kituo cha matibabu ambacho kilikuwa kinashughulikia wagonjwa wa Ebola 3.
2: Kwa nini sasa?
11: Sasa wanasema ugonjwa wa Ebola kwamba haufai, wanasema ni ugonjwa ambao ni wa kigeni kwamba unaletwa nchini Kongo.
2: Sasa kituo cha kusaidia wakati hali ilitokea kishachoma wengine wakipatikana naenda wapi?
11: Sasa hayo ndio maswali ambayo yanaibuka kwa kweli tatu Karema. Lakini kuna baadhi ya ujumbe ambao wafuatiliaji wa kwa maandika hapo na pia wanaweza changia na wanaweza ingia katika mitandao yetu ya kijamii na kuangalia hizi video zaidi. Lakini kunaye Buntu Bokweni anasema, watakabiliana vipi na ugonjwa wakati wanateketeza vituo ambavyo vingewasaidia?
2: Shukran sana kwena. Baada ya muda usio mrefu tutasoma aliyotumia mfuatiliaji wetu.

0: Naona Selina Mdemu hapa natukumbusha bado dakika kidogo tuelekee nyumbani, lakini kabla ya hapo ukurasa Facebook na muona Stefania Matonyo wa Mwanza anasema alichokifanya Marekani kumwekea vikwazo Mafwere ni salamu kwa viongozi wengi wanaokandamiza demokrasia. Jonathan Kisaka kwa Dar es Salaam anasema uhuru wa kujieleza ni msingi muhimu wa demokrasia. Serikali ya Kongo inapaswa kuhakikisha haki za wananchi zinaheshimiwa bila vitisho na ukamataji wa kiholela. Kwena
1: namuona Gido Leshabari anasema kumwekelea huyo Mafwele kikwazo bado haitoshi, za moyoni haonga wasongwe Tanzania. Anasema kila laheri Ethiopia katika uchaguzi wenu utakaofanyika Juni mosi, wakati haki amani wa simeo Tanzania. Anasema kumwekea vikwazo Mafwele hakutusaidii sisi wa Tanzania, tatizo ni serikali na mifumo iliyopo nchini Tanzania.
0: Kazimoto Robati kwa Dodoma anasema yanayoendelea Tanzania yanasikitisha sana. Fusofuso Mwanza kule anasema huko Ethiopia waziri mkuu anahakikishiwaje ushindi wakati uchaguzi hujafanyika? Kuna demokrasia kweli au mnakamilisha ratiba? Katika chaneli ya YouTube Pemba Ikawa anasema nimeitegea sikio Deutsche Welle nikiwa Mwandulu Simiyu Tanzania. Shukran sana.
1: Mhm, namuona Isaya Wanjiro pia anasema Mwenyezi Mungu ainusuru Afrika na milipuko ama mlipuko ugonjwa Ebola. Juma Semindu anasema hongera Marekani kwa kumwekea vikwazo Mafwele. Daniel Welelo wa Morogoro Tanzania anasema hakika ongezeko la bei ya mafuta limekuwa gumzo duniani.
0: Kutoka Manyofu Tanzania Nicholas Baba Fulola anasema hapa Afrika kila mtu achukue tahadhari dhidi Ebola. Ukurasa wa Facebook namuona Adrai Ryder Prince or

Nasi katika matangazo ya jioni, mwelekezi wangu Selina Mdemu, fundo wa mitambo Christian, alihakikisha tuko katika hewa hii ya YouTube na Facebook. John Juma nasema asanteni na weekend njema kwenu.

0: muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: katika mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Peregola
2: mama burko yebisa kindate
1: ni kaboronina
2: olimwenonga kaboyo
1: oui.
2: Histoire ya murnanga neti filme ya alendelo
1: inyon sekaniki
2: ou la ternaire à l'enfin du film
1: Michel Otumba Fogito ro petrolier
2: acholinga

0: Lipembonga, Adolunga.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Ulimwengu wa wanawake, kipindi kinachokupa nafasi ya kusikiliza, kujifunza na kuelimika juu ya masuala mbalimbali yanayogusa nafasi ya mwanamke katika jamii, katika nyanja ya siasa, biashara, ujasiriamali, uongozi na masuala yote ya kifamilia. Ndio, ni kila siku za Ijumaa kuanzia saa 1 kamili hadi saa 1:30 za usiku. Ulimwengu wa wanawake, tambua nafasi yako, pambana, timiza malengo yako.

0: Asante sana msikilizaji mahali popote pale ulipo kwa kuendelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Ni siku nyingine nzuri, siku ya Ijumaa ya tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Kwa muda huu hapa msikilizaji, kama ilivyo ada, huwa tunakutana ndani ya kipindi kizuri kabisa, kipindi cha ulimwengu wa wanawake kila siku ya Ijumaa inapotimia mida hii ya saa 1. Ni kukaribishe kwa moyo mpunjifu kabisa katika kipindi hiki cha ulimwengu wa wanawake, kipindi ambacho hujadili na kuangazia masuala mbalimbali yanayogusa mwanamke katika jamii au yanayogusa wanawake katika jamii, katika nyanja ya elimu, uchumi, siasa, uongozi pamoja na maendeleo kwa ujumla. Na siku ya leo msikilizaji, tutaangazia nguvu na mchango wa mwanamke katika elimu ya ufundi stadi. Na hapa mwandishi wa habari Aderinu Sibanenwa aliweza kupata nafasi ya kuzungumza na wanafunzi wa chuo cha maendeleo ya wananchi Kisangwa ambao wanasomea kozi mbalimbali ikiwemo umeme, bomba pamoja na ufugaji. Na kupitia mazungumzo hayo utajionea ni kwa namna gani basi wanawake wanavyozidi kuvunja mipaka na kuthubutu katika fani ambazo kwa muda au kwa kipindi cha nyuma zilionekana kuwa ni za wanaume pekee. Basi nikwambie usiondoke, endelea kuwa pamoja nami katika kipindi hiki cha ulimwengu wa wanawake, na naye kuletea kipindi hiki langu jina naitwa Dina Shambe. Nikwambie karibu sana msikilizaji ili uweze kujifunza mengi kutoka kwa hawa vijana au wanafunzi kutoka chuo cha maendeleo ya wananchi Kisangwa ambao waliweza kufanya mahojiano na Aderinus Banenwa kuhusiana na zile fani ambazo wanazisomea ikiwa ni pamoja na umeme, kilimo pamoja na bomba. Moja kwa moja tuanze kusikiliza mahojiano ambayo Aderinus Banenwa aliweza kufanya na wanafunzi wanawake au wasichana kutoka chuo cha maendeleo ya wananchi Kisangwa. Na hapa tunaanza na wasichana ambao wanasomea fani ya bomba. Ni kipi ambacho kilipelekea kusomea masuala ya bomba? Basi watakuja kuelezea hapa na moja kwa moja tukawasikilize.
1: Ya bwana, nimekutana na hawa wafani ya bomba na tumezungumza nao mawili matatu, lakini nataka tujue kwa undani zaidi hasa historia yao na namna ambavyo waliamua kuingia kwenye tasnia hii ya ufundi bomba. Kwa nini hasa? Na si rahisi sana kuwakuta kina mama, kina dada katika mifumo hii kwa majira yaliyopita, lakini kwa kipindi hiki tumekuwa tukiwaona katika nyanja tofauti tofauti hasa wakiingia kwenye fani kama hizi. Tupige nao story, tutajua majina yao ni akina nani, lakini kwa nini waliamua walipofika chuo cha maendeleo wananchi Kisangwa waliamua kuingia kwenye fani hii ya bomba. Tukutama majina yako, naitwa nani?
2: Kwa majina yangu naitwa Rosemary Azali, ni mkazi wa Kisangwa hii. Mimi nimeamua kuja kusoma fani hii kwa sababu naona kuna fursa mbalimbali. Fursa kama ajira, unaweza kujiajiri mwenyewe kupitia fani hii, inaweza kusababisha uwe na mahusiano na watu wengi, na yale mahusiano za kupelekea wewe kujiunga katika vikundi mbalimbali na kuweza kufanikisha kile ambacho ulichokuwa umekipanga.
1: Hem, tuangalie sasa wazo hili pamoja na mambo yote lilikujaje, na kwa sababu tunaamini mtu akiingia kidato cha kwanza mpaka anamaliza kidato cha nne, akilini kunakuwa na vitu vingi sana ambavyo anakuwa anavifikiria, kwa maana anaweza ukimtajia mtu anaweza akataja kazi kwamba nataka niwe fulani, nataka niwe fulani. Hili wazo hili lilikuja ukiwa katika wakati gani? Ni baada ya kumaliza shule au wakati ukiwa shuleni?
2: Hili wazo limekuja baada ya kumaliza shule sekondari, ndio wazo likaja kuja kujifunza ufundi. Kwa sababu naona ni fursa ambazo zimekuja, fursa hizi ni fursa ambazo wengi hawazipendelei lakini ni fursa ambazo zinaweza kuja kutusababisha sisi kuja kujijengea maisha yetu wenyewe. Ndio maana nimekuja huku, kuna fursa nyingi naweza kuzipata.
1: Ili wazo lilikuwa ni la kwako mwenyewe au kuna mtu alikudokeza tu kwamba bwana, yeye unajua Kisangwa pale wanatoa fani ya bomba na ukijifunza kuna moja mbili tatu, kuna manufaa moja mbili tatu, ni la kwako au kuna mtu alikuja kukudokeza hili?
2: Kuna mtu alinidokeza hili, mtu mjomba wangu alikuja kunidokeza, ndio kabidi nijiunge kuchagua fani ya kuja kuweza kusomea hapa.
1: Okay. Baada ya kufika naamini kuna watu wengine tu wana hata chuoni watoa fursa kwamba unaweza kaja kweli kuwa fundi bomba, lakini ukisoma kwaona imekuwa magumu, wewe unaweza kuhamisha fani tu. Ilikuwaje kwa mara ya kwanza unafika?
2: Mara ya kwanza mimi nilichagua fani kwa sababu ni fani ambayo nilikuwa naipenda cha kwanza. Kwa wakati nimefika hapa nipo kuta wenzangu wanajifunza, sikuweza kubadili fani kwa sababu ni kitu ambacho nilikuwa nimekichagua tangu mwanzo. Kwa ni kitu ambacho ninasomea, kitu ambacho ninachokipenda.
1: Tutarejea kwako, mapokezi ya familia yalikuwaje baada ya kuchagua fani hii ya bomba?
3: Kwa majina naitwa Neema Musa.
1: Neema Musa. Neema Musa, hebu tuambie kwa upande wako fani hii ya bomba. Kwa nini fani ya bomba na si fani zingine?
3: Kwa sababu ni fani ambayo nimechagua naipenda cha kwanza. Cha pili ni fani ambayo inanisababishia mimi kupata fursa nyingi za kazi, pia na kujiajiri mimi mwenyewe.
1: Aha. Lakini fursa zingine zinapatikana kwenye fani zingine. Kwa nini bomba? Yaani kitu gani cha ziada kile ambacho ulikuona kitamani nikikute kwenye bomba, yani fani ya bomba?
3: Kitu ambacho nitamani nikikute kwenye bomba, niwe fundi mzuri wa kuweza kudesign mifumo mbalimbali ya maji na kuwa fundi kwa ajili ya watu wengine, kuwasaidia katika jamii kuhusu maji, kuelezea jinsi ambavyo maji yanatusaidia katika maisha.
1: Okay. Kuna mtu alikushawishi kuingia kwenye fani?
3: Hapana.
1: Fani ambayo ilikuwaje mpaka ukawa na nini huko? Kajikuta unaipenda fani ya bomba?
3: Ni kitu ambacho nilipenda kutoka moyoni, kwamba nikisoma bomba nitafanikiwa kwenye maisha yangu, nitafanikisha ndoto zangu.
1: Nyumbani mapokeo yalikuwaje baada ya kuambia bwana mimi nimechagua fani ya bomba, lakini mtazamo wa nyumbani inawezekana ukawa ni tofauti kutokana kwamba hii fani ya bomba wengi tulikuwa tunaamini kwamba inafanywa na wanaume?
3: Ndio, waliyapenda kulingana na mimi nilivyokuwa nimependa, ambacho ni kitu nilikipenda mimi mwenyewe, na wao walikubaliana.
1: Okay. Turejee kwako, mapokeo ya nyumbani sasa baada ya wewe mjomba akaja akakudokeza fomu ukachukua, lakini mtazamo sasa wa familia ulikuwaje baada ya wewe kusema mimi nakwenda kusomea bomba?
2: Mtazamo wa familia waliupokea vizuri, kwa sababu wazazi wangu wao wanapenda kunisupport kwa kile kitu ambacho napenda mimi kufanya. Kwa hiyo wao walivyoona nimechagua fani ya ufundi bomba, wakaona ni sahihi kwangu, ni juhudi zao za kunisupport mimi na kuweza kusoma, kunitafutia sehemu mbalimbali naweza kujifunza mafunzo yangu kwa vitendo na kuweza kunifanikisha.
1: Lipi kwa upande wako unaliona tangu uanze kusoma fani ya bomba unaliona ni gumu kwamba kwenye fani hii pamoja na ninavyojifunza ninayoyasoma, lakini hili bado naona ni gumu hasa kwenye utekelezaji wa majukumu yao?
2: Kwa fani ya bomba sidhani kama kuna kitu kigumu, vitu vyote ni rahisi, lakini inategemea na ni muda tu, yani hatuna muda mwingi sana kwa mazingira hapa chuoni, muda mwingi wa kwenda kujifunza. Ningekuwa baadhi ya vitu tunafahamu, vingi tunafahamu, ni vichache sana ambavyo ni ngumu kuweza kuvifanikisha.
1: Aha, umetaja swala la muda hapo. Wa kwenda kujifunza zaidi. Ni kwenye mifumo yenyewe ya au nje ya chuo?
2: Nje ya chuo yanamaanisha mfano kama viwandani. Mara nyingi tunaenda kufanya mafunzo ya vitendo huko viwandani. Tunafanya sana mifumo hii ya maji, mfano idara ya maji, lakini kuna mifumo mingine ambayo inapatikana viwandani ambayo ni kubwa. Kwa hiyo tunapoenda kule hatupati nafasi ya kuenda kuonyeshwa hii mifumo inafanyaje kazi. Hiyo ndio ugumu. Lakini kwa mifumo hizi za maji ya kawaida, mfumo wa maji ya ndani ni rahisi, ni kitu ambacho sio kigumu.
1: Okay. Neema, wewe kwa upande wako kigumu ni kipi wakati unaendelea na masomo yako hapa katika mfumo huo ama kwenye fani hii ya bomba?
3: Hamna kigumu kwa sababu nimejifunza, nimevielewa na vyote viko sahihi.
1: Kwa nafasi yako kama binti ambayo tunasema sasa hivi dunia yote imemlika kwa ajili ya kuangalia zile shughuli mbalimbali ambazo zilikuwa zionekani kama anaweza kazifanya, sasa ninyi ndio mnazifanya kiwemo mifumo kama hii, una lipi la kuambia wale ambao bado hawana mtazamo huo kwamba mwanamke anaweza kufanya jambo fulani?
3: Kwangu mimi ninachowaambia ni cha kwanza tu, wanawake tunaweza. Cha pili tu mimi ni cha kuambia na washauri wazazi na wenzangu, mabinti wenzangu, waje tu wajifunze, ni fani ambayo ni nyepesi, ni rahisi, ambayo inatupatia fursa nyingi za kazi, inatusaidia sisi wenyewe tunajiajiri, tunafikia malengo yetu na tunakuwa na vitu vingi vya kusaidia hata katika jamii inayotuzunguka.
0: Asante sana. Hao ni wasichana kutoka chuo cha wananchi Kisango ambao waliweza kufanya mazungumzo na Aderinus Banenwa ambao wanasomea fani ya bomba, na ni Rosemary Lazaro pamoja na Neema Musa kama walivyoweza kujitambulisha. lakini wamekwambia kazi sio ngumu, ni kazi ya kawaida kama zilivyo kazi zingine. Lakini pia aliweza kuzungumza na vijana wa kike ambao pia wanasomea masuala mazima ya kilimo. Nao tukawasikilize ni yapi ambayo wameweza kuyazungumza.
1: Tunaendelea na programu yetu katika chuo cha maendeleo ya wananchi Kisangwa. Kama nilivyokujuza, tutakwenda kwenye kilimo na mifugo, na tayari tumpitia maeneo mbalimbali kwenye mazizi ya mifugo ambayo inafugwa hapa chuo cha maendeleo ya wananchi Kisangwa. Tumepitia kwenye zizi la ng'ombe, lakini kuku pamoja na mbuzi. Lakini tumeenda shambani kuona zile bustani mbalimbali ambazo zinalimwa hapa chuo cha maendeleo ya wananchi Kisangwa. Na hapa niko na wataalamu wangu ambao hawa ni mwaka wa tatu chuo cha maendeleo ya wananchi Kisangwa. Kubwa zaidi watatueleza hali ipoje, hasa tukiangalia masuala ya maafisa ugani, lakini pia maafisa kilimo na mifugo katika maeneo yetu. Mara kadhaa tulikuwa tunaamini ni wanaume tu peke yake, lakini hapa mambo ni tofauti. Tunawaona akina dada hawa katika fani hizi za kilimo pamoja na mifugo. Tukutambue majina yako, unaitwa nani?
4: Pili Malo.
1: Lakini wewe?
4: Goleta Simeon.
1: Goleta. Pili na Goleta. Kwanza niwapongeze sana kwenye fani hii ya kilimo na mifugo. Tukianza na kwako wewe, labda hii kilimo na mifugo ilikuwaje mpaka ukasomea fani ya kilimo na mifugo na si fani zingine?
4: Kiukweli mimi fani ya kilimo na mifugo ni fani ambayo haikuwa akilini mwangu. Lakini baada ya kuwa nimemaliza elimu ya sekondari na kukaa nyumbani, ndo nikapewa taarifa kwamba kuna chuo cha maendeleo ya wananchi Kisango FDC wanatoa fani mbalimbali. Ndo nikawa nimesoma fomu ile na kuangalia fani zilizopo, nikaona bora nichukue fani ya kilimo na mifugo. Ndo nikaamua kuja kuisomea fani ya kilimo na mifugo.
1: Mwanzoni akili yako ilikuwa ni fani gani?
4: Kiukweli mwanzoni mimi nilikuwa na mpango wa kusoma chuo cha maendeleo ya jamii.
1: Umetoka sasa nyumbani, umefika chuo cha maendeleo ya wananchi Kisangwa, fani ni kilimo na mifugo. Hali uliyoikuta na yale yaliyokuwa yameelezwa kwenye fomu, ndio uliyoyakuta?
4: Yaliyokuwa yanajieleza kwenye fomu na niliyoyakuta hapa ni yale yale, kwa sababu kulikuwa zimeorodheshwa fani mbalimbali, na baada ya kufika nilizikuta hizo fani na zinaendelea kufundishwa. Kwa hakuna kilichobadilika, ni vile vile ndo nilivyokuwa.
1: Tuje kwako. Ilikuwaje mpaka ukawajikuta huko kwenye kilimo na mifugo Kisangwa chuo cha maendeleo?
5: Mimi baada ya kuhitimu elimu ya sekondari, kwanza kabla sijahitimu nilikuwa na ndoto ya kusomea nursing. Lakini kutokana na masomo yale ya sayansi, kwanza changamoto ilianzia kwenye kulipia yale masomo ya sayansi. Nani ila ikawa kubwa ya kulipia walimu wa sayansi wa kuwepo. Basi nikaanza kuacha somo moja moja, nikarudi kwenye hati. Lakini tena kwenye hati hivyo itimu mfumfu nikajikuta maxi ya balance. Basi nikabaki nyumbani kwa mwaka mmoja, lakini baadaye nilisikia kwamba kuna tangazo la chuo cha maendeleo wananchi Kisangwa. Basi nikafuatilia, nikachukua fomu, nikaangalia fani, nikakuta kuna fani mbalimbali. Mara ya kwanza nilipendekeza nisomee bomba, au nisipofanikisha bomba niende umeme. Nilipofika wakaniambia nafasi zimejaa kwenye hizo fani. Nikatamani nikasomee nini? Kompyuta. Kompyuta na yeye nikaambiwa nafasi zimejaa. Lakini nafasi zilizokuwa zimebaki ni fani ya ushonaji na hii ya kilimo na mifugo. Basi moja kwa moja nikaja kwenye fani ya kilimo na mifugo. Nilipoingia mwanzoni ilikuwa kama ngumu kidogo, kutokana na yale masomo yaliokuwa yamebezi sana kwenye kibiolojia zaidi. Basi lakini baadaye nilikaza hivyo hivyo, nikakaza. Bahati nzuri nikaja kushtukia nazidi kuyaelewa kutokana na mazingira niliyotoka, kuna ng'ombe, kuna mashamba hivyo. Nikaelewa hadi sasa hivi nimefika level 3.
1: Okay. Safari ni ndefu sana, na hata unavyoongea naongea kama nesi hivi, japo tayari ni nesi wa mifugo. Ongea sana. Tuangalie mapokeo sasa ya wazazi, kwa sababu kama haikuwa ni ndoto manake ni kitu kingine hiki kilikuwa kinajengeka katika uhalisia wako binafsi. Lakini hadi muda huu tunazungumza uko katika fani ya kilimo na mifugo. Mapokeo ya wazazi yalikuwaje na nyumbani kwa ujumla?
5: Mapokeo ya wazazi wangu ndo walijitahidi kunishawishi nisome hii fani, kwa sababu mimi mwanzoni sikuipenda. Lakini kutokana na ushawishi wao wakaniambia ni nzuri, wewe isomee tu. Hiyo fani ya umeme na bomba sio rahisi kwako, kwa mtoto wa kike. Somea fani ya kilimo na mifugo, maana unaweza ukajiajiri, umekaa hata dukani, ukafanya kazi, unaweza ukatibu mifugo hata ukiwa nyumbani au jamii nayo kuzunguka. Basi na mimi ndo nika
1: ukajikuta unaipenda. Ah, kwa upande wako mapokeo sasa ya familia, kwa sababu haikuwa ni ndoto ya moja kwa moja, lakini baadaye ukajikuta tayari uko kwenye kilimo na mifugo, labda kwa ushawishi wa wazazi pamoja na mapokeo yao, ilikuwaje?
4: Kiukweli nashukuru sana wazazi wangu, kwa sababu mimi kama nilivyotangulia kusema mwanzo haikuwa ndoto, lakini ilivyotokea hiyo nafasi, wazazi wangu ndo wa kwanza kunishauri na kunishawishi kwamba kasomee hiyo fani, ni nzuri. Ukiangalia katika jamii zetu tunazoishi, kuna wafugaji wengi, kuna wakulima wengi, kwa wakaniambia hiyo fani ni nzuri, kaisomee, itakusaidia na itakupa wepesi, kwa sababu vitu vingi unavyoenda kuvisoma ndo hivi vipo kwenye jamii yetu. Kwa ikawa ni hivyo.
1: Tukiwa tunatapatisha kipindi chetu, una jambo gani la kumshauri yule mzazi na mlezi, lakini kuna binti ambaye yuko nyumbani na tamani sana kusoma hii fani ya kilimo na mifugo?
4: Kwa ushauri wangu, mimi ningependa kuwashauri mabinti wote mlioko nyumbani au wazazi walezi mnaoishi nao mabinti, wanapomaliza masomo yao, kuna vyuo vingi sana huko vinatoa hizi fani na vinatoa mafunzo ya kilimo na mifugo. Kwa hii fani ni nzuri sana. Kifupi, fani ni fani ambayo ina fursa nyingi sana huko mtaani. Ukiangalia watu waliosoma fani ya kilimo na mifugo wana ujuzi mkubwa sana huko mtaani na wana fursa nyingi kuliko fani nyingine. Alafu kingine, hii fani ya kilimo na mifugo kiufupi, yani inatusaidia katika kukabiliana na yani kutatua changamoto za wafugaji mtaani.
1: Asante.
0: Asante sana. Bila shaka msikilizaji unaendelea kujifunza na kuona ni kwa namna gani basi kama una mtoto wako wa kike au binti yako hapo, basi una kila sababu na yeye kama anahitaji kusomea fani kama hizi ambazo hawa mabinti wao wameweza kuzisomea, usiweke vikwazo, mruhusu na yeye aweze kwenda kupata maarifa katika vyuo vyovyote ambavyo vinatoa fani kama hizi. Kwa hiyo tunaona ni kwa namna gani basi wasichana sasa hivi wanaendelea kupambana, hawachagui fani, yani fani yoyote na wao wanaifanya na wanasoma na mwisho wa siku wanafanikiwa. Lakini hakuishia hapo, pia Adelino Sibaneni aliweza kuzungumza na wasichana pia ambao wanasomea fani ya umeme. Wao wanasema nini kuhusiana na fani hiyo?
6: Jina naitwa Lilian Msaraba, ni mwanachuo wa chuo cha maendeleo ya wananchi Kisangwa, mwaka wa tatu.
7: Kwa majina naitwa Pendo Madoshi, ni mwanachuo cha maendeleo ya wananchi Kisangwa, mwaka wa tatu.
6: Mimi kwa kweli fani ya umeme nilikuwa nikiipenda toka nikiwa mdogo, maana hata kuna watu waliweza kutembelea kule nyumbani, wadada walikuwa wakifanya kazi hii ya TANESCO, niliweza kupenda sana na pia niliamini, pia niliweza kushawishika, kwa sababu hakuna kazi ya wanaume tu, kumbe sisi sote tunaweza tukiwezeshwa.
1: Labda hii ni taarifa baada ya kumaliza masomo yako ya sekondari, taarifa hii inafika nyumbani kwamba fani ziko nyingi, inawezekana Kisangwa wanatangaza fani mbalimbali, lakini wakasema ni umeme. Labda ni wewe mwenyewe uliamua au kuna mtu alikushawishi mwingine nyumbani, ilikuwa yapi?
6: Kwangu mimi sikuweza kushawishiwa na mtu yeyote, ni mimi mwenyewe niliweza kuamua kwa sababu ni kitu ambacho nilikuwa nakipenda.
1: Historia ina tunasema ili ujenge maisha ya historia yake, labda tufahamu kwa upande wako ilianzaje mpaka ukaamua kusomea fani hii?
7: Yaani fani ya umeme kwanza ni kitu ambacho nilikuwa nakipenda na kitu ambacho kipo moyoni mwangu. Kwa hiyo kwenye historia yangu hata sikushawishiwa na mtu, hata ipindi nachukua fomu hapa ilikuwa mzee wangu mimi mwenyewe kujaza fani ya umeme.
1: Unahisi kwa sababu gani ulikuwa unapenda fani hiyo na si fani zingine?
7: Si fani zingine kwa sababu umeme kwanza una manufaa mengi. Naweza nikatoka Kisangwa nisipate ajira popote, naweza nikajiajiri mimi mwenyewe.
1: Okay, lakini natajwa kwamba kuna hatari mbalimbali. Hizo hatari, ushawahi kukaa chini ukajiuliza kwamba hatari zilizopo kwenye fani ya umeme hii naweza kukabiliana nazo vipi? Hasa ukiangalia pia swala la jinsi na jinsia.
7: Kwenye hatari za umeme, kwenye swala la kukabiliana nazo, inatakiwa kwanza wewe mwenyewe makini pindi unapokuwa kazini. Kama karakana hapa, unashauriwa ukiingia karakana uingie na vifaa kinga kwanza. Tukienda nje kidogo kama TANESCO hivyo, kwanza uwezi ukapanda juu ya nguzo ukiwa yani haujakizi vigezo. lazima utakuwa na safety boot, mkanda na element. Kwa hiyo swala la kujikinga hata wewe unatakiwa uchukue tahadhari wewe mwenyewe.
8: Kwa upande wako tahadhari hizo kukabiliana nazo ni
6: kwani? Hizo changamoto lazima ukabiliane nazo kwa sababu unatakiwa na vifaa kinga. Mimi sitaenda mbali na mwenzangu. Unatakiwa unapoenda kufanya kazi, hata kama ni kazi yoyote, lazima wewe na vifaa kinga. Kwa sababu uwezo kaenda kufanya hata tuseme wiring unaenda bila prize, yesho utasema unaenda kutunia mdomo, hapana, unatakiwa na vifaa kinga vya kufanyia kazi. Na pia unatakiwa ukiwa unaenda unafanya kazi utakikuwa na stress. Unatakiwa uwe makini na kazi unaoifanya. Kwa mfano leo umeamua unaenda kufanya kazi fulani, ni hiyo hiyo inatakiwa iwemo at least. Lakini ukiwa na mawazo usishawishike kabisa kufanya hiyo kazi, kwa sababu sawa ni hatari, lakini unatakiwa ujikinge wewe mwenyewe.
8: Hebu tuangalie mapokeo sasa, kwa sababu kupenda ni moja, lakini mapokeo ya familia inakuwa ni jambo la pili. Hili lilivyotua kwenye familia kwamba nakwenda kusomea fani ya umeme kwa sababu naipenda, inawezekana familia ilikuwa na mtazamo mwingine. Tuanzie hapo, ulipochukua fomu mtazamo wa familia ulikuwaje kwenye kuchagua fani?
6: Mimi kwenye familia yangu waliweza kunisupport, it means walikuwa wanasema kwamba hata kwenye upande wa ajira wanasema kwamba wadada hawawezi, lakini ukiangalia wadada ni wachache, na wapo wadada ambao wanaweza kufanya kazi na wanapanda juu ya nguzo na wanafanya kazi za juu. Kwa hiyo mimi familia yangu na yenyewe iliweza kunisupport. Wazazi wangu hawakuwa na mtazamo mwingine, kwa sababu mimi ndo mwenye maamuzi. Walisema uwezi ukamchagulia mtu wakati hicho kitu wewe ndo uwezi kwenda kukifanya. Kwa hiyo yeye anaenda kukifanya ndo atakiwa achague yeye mwenyewe, ili akakifanyie kazi kwa umakini na weledi zaidi.
8: Naamini kwenye familia wako kuna kuna baba au kuna mama ama kuna dada na kaka, yupi ambaye unaona hata nikipata changamoto yoyote hivi kuhusiana na hiki ambacho nakisoma ni rahisi sana kufikishia taarifa na akanipa msaada wa karibu sana?
6: Mtu kwenye familia ni wazazi wangu ambaye ni baba na mama.
8: Wote kwa pamoja wanakupa support kwa wakati?
6: Ndio, wote wananipa support kwa pamoja.
8: Turejee kwa mapokeo ya familia, ilikuwa siku ambayo unapeleka taarifa au unachukua fomu. Sasa fani zote zimeainishwa pale, lakini wakasema mimi ni umeme wa mwanipa. Ilikuwa
7: kiukweli familia yangu iliwawia ugumu sana, maana ani hata wenyewe walishawishi nichukue fani nyingine tofauti na umeme, kwa sababu akiangalia athari za umeme ni kubwa sana. Kwa hiyo wenyewe walinishauri nisome kompyuta, ila kwa kuwa kitu ambacho mimi nilikuwa nakitaka, niliweza kuwashawishi hadi wakubali nikaja usomee umeme wa maji.
8: Yeah, tuangalie sasa kwenye fani yenyewe. Ni mwaka wa tatu huko chuo cha maendeleo ya wananchi sana. Unafikiri kuna kitu ambacho tayari umeshakipata kulingana na matarajio yako?
7: Kipo. Mhm. Kwenda kufunga wali kwa mtu na uwezo. Kwa sababu toka nipo mwaka wa kwanza mwalimu anafundisha vitu vingi. Na ukiangalia ukienda field kuna vitu tena unavipata vingine tofauti na unavyosoma hapa chuoni.
8: Unafikiri ulivyokuja Kisangwa na sasa hivi ni mwaka wa tatu, kuna kitu ambacho umekigeni kulingana na matarajio yako?
6: Ndio, kuna vitu ambavyo nimegeni ni vingi. Ambaso ni vitache. Nilikuwa hata siwezi kushika hata prize yenyewe, lakini sasa hivi naweza kushika, na pia naweza kufanya wiring, na pia naweza, kwa sababu mwaka wangu wa pili naenda kufanya feed kiwandani, na pia kazi za kiwandani naweza kufanya. Mwaka wa tatu pia nilifanya pale TANESCO, naweza kufanya pia hata kupanda juu ya nguzo, kufanya na ndii, naweza kufanya kila kitu. Kwa hiyo nimeweza kugain vitu vingi ambavyo watu walikuwa wanasema msichana hawezi kupanda juu, kwa kumbe kila kitu kinawezekana kama una malengo.
8: Okay, hem tuende tutaanzia kwako. Mtu anahitaji kufunga wiring kwenye nyumba yake. Ni vitu gani vya muhimu ambavyo anatakiwa viandae? Wewe kwa upande wako kama fundi, kwamba nakwenda kumfungia sasa, lazima katika bajeti yetu, lazima hivi vitu ni vya muhimu, lazima awe navyo.
6: Ndio, vitu vya muhimu ambavyo anatakiwa awe navyo, lazima anunue waya. Lazima awe na conduit ambayo ni bomba kwa ajili ya kulinda na ndisho short circuit zisitokee. Kwa lazima awe na square box ambayo inatumika kuweka na ndii switch au switch socket. Anatakiwa awe na junction box ambayo inatumika kwa ajili ya maunganisho. Anatakiwa awe na screwdriver, awe na screw ambazo zinatumika kushikia junction box pia. Na pia anatakiwa awe na tape. Anatakiwa awe amenunua na main switch na isolator na MCB ambazo zinatumika kusafirisha umeme. Isolator inatumika kupokea umeme wa kutoka TANESCO kuingia kwenye main switch.
8: Kwa wale ambao wako nyumbani usikana muda huu, unawasikiliza. Bado kuna wale ambao wana mindset zao kwamba kazi fulani kwa mfano ya umeme bado ni kazi ya wanaume. Una lipi la kuambia?
6: Mimi kwa hiyo mindset yao kwa hiyo natakiwa waondoe kabisa. Kila kitu kinawezekana. Kwa hiyo wasifanye kwamba msichana ni dhaifu. Hapana, na sisi wasichana tunaweza. Ukipata sheria kila kitu unafanya kazi, tena msichana anaweza kufanya kazi kwa weledi zaidi.
8: Kwa upande wako, wanakusubiri kwa dakika moja walao washawishi kwamba lile ambalo walikuwa wanalifikiria kwa muda mrefu kwamba kuna baadhi ya kazi ni za wanaume, kuna baadhi ya kazi ni za wanawake. Kama ambavyo umetupa ushuhuda hapa kwamba uliwahi kuambiwa wanasubiri kompyuta. Kwa wanaamini unaweza kuwa sekretari kwenye ofisi ya mtu fulani. Una lipi la kuambia?
7: Cha kuambia hapo yani hiyo watoe kwanza kini kwao. Kazi ya umeme haichagui wa kike wa kiume. Tukiangalia sehemu mbalimbali kuna dada walioajiriwa wamesomea umeme na pia ukifika TANESCO utakuta kuna mdada yupo nafasi ya umeme na anapanda nguzo anafanya kazi yake kwa umakini kabisa na watu wanamsifia. Kwa hiyo umeme anasoma mtu yoyote haichagui wa kike wa kiume na washauri tu kwa hiyo.
0: Asante sana msikilizaji, bila shaka umeweza kuwasikiliza wasichana au wanafunzi wa chuo cha maendeleo.

0: cha ulimwengu wa wanawake, na bila shaka umejifunza mengi kutoka kwa wanafunzi ambao walifanya mahojiano na Aderinus Banenwa ambaye alifika chuo cha wananchi Kisangwa kwa ajili ya kuweza kufanya nao mazungumzo. Kwa hiyo kuna mengi ambayo wameweza kuyazungumza, na hasa siku ya leo tulikuwa tunaangazia nguvu na mchango wa mwanamke katika elimu ya ufundi stadi. Kwa hiyo umeweza kuelewa mengi na umejifunza mengi kutoka kwa wasichana ambao wanasoma fani hizo. Leo kuongozea kipindi hiki naitwa Dina Shambe, wanaofuata ni wanasayari. Endelea kutegea sikio Mazingira FM.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Wana wamenisimamisha tu hapa, lakini sioni chochote kuzungumza.
1: Simba, unajua yani toka unipe ujauzito yenu badilika sana. Hata yani kila nikikuomba hela unipi, hata unisikilize, yani sikuelewi yenu badilika sana.
0: Nimebadilika nini, rangi au?
1: Simba, umwipi unakuja kuntongoza, yani uko sema neno hayo. Leo ina ujauzito, ndio unaamua kunifanyia hivi.
0: Sikia binti, nikwambie kitu ambacho kijui. Siko tayari mimi kuitwa baba kwa sasa, na siko tayari kulea ujauzito wala mimba. Kwa hiyo unapozungumza mada zako, naomba usihusishe kabisa swala la ujauzito au mimba. Vinginevyo hatutoelewana.
1: Simba, nitaenda wapi mimi? Kumbuka tumetoka mbali Simba. Mi bado nakupenda. Nitaenda wapi mimi sura yangu?
0: Em, ngoja nikusaidie kitu, sawa? Tafuta mtu mwingine wa kumpa wewe ujauzito. Kwangu mimi imeshindikana. Alafu naona unanipotezea muda. Manake toka tumefika mada ni mimba, mimba. Ujauzito, ujauzito. Naomba nikuache. Tutaonana kwa wakati mwingine, sawa binti?
1: Sasa mimi Simba nitaenda wapi? Eh? Yaani kipi unakuja kuntongoza? Uliko sema neno hilo ina ujauzito, hizo ndio unasema unaniacha kweli Simba? Babangu mkali, mimi nitaweka wapi sura yangu mimi?

0: Na wewe? Kuna nini tena?
1: Hapana baba.
0: Mbona sijawahi kuona unatapika tapika ovyo? Nini tatizo?
1: Hapana baba, najisikia vibaya.
0: Mama yako ana taarifa?
1: Hapana.
0: Aha. Wewe usije kaleta ujanja ujanja hapo. Unasikia? Ebu wewe, wewe Mariamu.
2: Abembe wangu.
0: Ebu njoo hapa. Eh? Unamwona huyo binti? Mbona anatapika tapika? Una taarifa gani hapa?
2: Sina taarifa mme wangu. Na mimi ulivyoniita hapa sasa hivi ndio namuona.
0: Hebu usije kaniletea ujanja hapa. Kama mko siri moja na binti wako, mtaondoka hapa sasa hivi. Unasikia?
2: Hapana mme wangu, sio hivyo.
0: Basi naomba sasa hivi hebu muulizie, umkazie, akwambie ni nini kile alichonacho sasa hivi. Umesikia?
2: Sio mme wangu. Zainabu. Zainabu.
1: Abe mama.
2: Shida nini?
1: Mama, mimi hata sijui. Yaani sijui kabisa mamangu.
2: Haujui nini? Wakati unatapika.
1: Mama, baba ni mkali. Mimi naogopa kukuambia. Mama, naomba uniombe tu msamaha kwa baba.
2: Nikuombe msamaha gani? Kwani umefanyaje? Wewe nieleze ukweli, mimi mama yako.
1: Mama, mimi na mimba.
2: Una mimba?
0: Unasikia? Unasikia? Unasikia taarifa za binti yako? Sasa ninachokiomba, ninachokiomba, atoke hapa kwangu. Na kama ulikuwa na siri naye, hey, mimi ni askari bwana, nishapitia kitu kama hicho. Nimesema hiyo ndio iwe mara ya mwisho kumuona hapa. Ngoja niingie chumbani huko. Nikitoka hapa, nikitoka basi, nikipata bado yuko hapa, mnaondoka naye.
2: Zainabu, naomba uondoke. Babako asija akakukuta hapa, akanipiga mimi, na unajua babako alivyo mkali. Naomba uondoke.
1: Mama, mimi nitaenda wapi?
2: Sasa tenda hapa kati umeshafanya.
1: Mama, mimi nitaenda wapi jamani?
2: Naomba uondoke Zainabu, naomba uondoke. Yaani mtoto huyu ameniletea mimi matatizo. Mimi nitaenda wapi? Nishindwa hata kupita kwenda gengeni jamani. Naogopa kwamba watu watanisimanga kwamba huyu mtoto ameniletea aibu. Jamani.

0: Zainabu. We Zainabu?
1: Abe Makanyaga.
0: Ah, mbona unaonekana una dimbwi la mawazo? Tatizo nini mama?
1: Ni kweli Makanyaga. Yaani mimi sipo sawa kwa kweli.
0: Nasema tatizo nini mama?
1: Baba kanifukuza nyumbani.
0: Mimi siku zote nimekwambia, eh? Sasa kufukuza kwa tatizo gani? Eh? Mtoto mzuri kama hivi babako anadiriki kukufukuza. Tatizo nini? Hebu niambie.
1: Yaani kanifukuza ni kwa sababu na ujauzito. Sijui nienda wapi mimi.
0: Wewe Zainabu usiniambie una ujauzito.
1: Kweli Makanyaga na ujauzito.
0: Ayayaya. Lakini kumbuka mimi nishowahi kufuata mara kibao. Nikakueleza kwamba mimi nahitaji niishi na wewe. Wewe unafikiri ungenikubalia leo ungekuwa na hili tatizo? Eh? Hata kama ungepata hili tatizo mimi ningelimudu. Sasa angalia sasa leo wewe umefukuzwa na mzazi wako. Sasa utaenda wapi? Hmm?
1: Naza sina pa kwenu, mbo nisamee.
0: My God, sasa sikiliza, tusipoteze muda. Mi nipo tayari kuishi na wewe, japo na ujauzito, nipo tayari kukuoa. Endapo kikubali tu.
1: Kweli Makanyaga?
0: Ah, mi nikuwa na kutafuta kwa siku nyingi. We sema tu, kama uko tayari mi nikuchukue.
1: Mi nipo tayari, mi nakupenda.
0: Haya ndio maneno. Sasa sikiliza nikwambie. Mimi sitoweza kuishi na wewe tu hivi bila kwenda kwa wazazi wako, ili japo hata mzazi wako amekufukuza atambue kwamba mimi naishi na wewe.
1: Ha, babangu alivomkali uende nyumbani haku
0: ilo mbona dogo sisi namtumia yule anko wangu yule, na babako isinipete na kidole zinaiva. Eh, babako hakuna nani mkate mgumu mbele ya chai, nikimpa tu anko kidogo anaenda anarekebisha mambo yanakuwa safi. Mimi ndio Makanyaga pedeshela hapa tauni.
1: Ah, sawa.
0: Sasa sikiliza. Hapa tusipoteze muda. Kwa kuwa umeshakubali kuishi na mimi, tuenze tu nyumbani. Hapo nitafuatilia utaratibu wote.
1: Basi tondoke.
0: Wow.

0: Afadhali nimekutana na wewe Uncle Pacha. Shikamo.
1: Malaba kijana wangu, jambo.
0: Si jambo Uncle.
1: Akanyaga mtoto mstaarabu.
0: Siyependa mazambi. Uncle na wewe bado wakumbuka.
1: Uncle, hebu kwanza niachie hapo buku. Manake sina chochote hapa.
0: Tena umefika muda mwafaka. Sio buku tu Uncle. Mimi kwanza napiga na liteni. Shika kwanza liteni ili hapo.
1: Njomba. Aki ndio nakupendea. Asante sana.
0: Eh, Uncle ni mama. Kwani simjali maza.
1: Ah, ila mimi sio mama.
0: Mpoa. Anko sikiliza.
1: Nielekeze.
0: Pamoja na yote, moja mpaka tisa, ila la 10 ni kwamba anko mimi kuna mtoto nimemuelewa.
1: Ehe?
0: Na naishi naye ghetto.
1: Uko naye nyumbani?
0: Ah, swa ndo ananipikia ugali ndo anasababisha nanona saizi hivi anko.
1: Anko kwa umeshaenda?
0: Ikawa kiasi. Hilo ndilo sasa tatizo na chanzo kikubwa mimi kukutafuta wewe anko. Ninataka uende wewe ukamweleze babake ni mtata yule mzee unajua kwa bwana jeshi yule.
1: Mzee nani huyo?
0: Oh, yule mzee Bonju.
1: Ah, huyu rafiki yangu.
0: Huyu. Si unajua jinsi alivyo mtatera tabia zile za kijeshi jeshi ndizo anakuwa analeta mtaani huyo.
1: Kwa hiyo ndio umechukua binti yake?
0: Sasa binti yake ana ujauzito na alimfukuza pale kwake.
1: Sasa anko, hilo limeisha.
0: Kweli yangu?
1: Ila hii 10 haijatosha. Hebu niongezee chochote kitu.
0: Kwanza nikupige tena toni lingine. Ila anko ufanyie kazi sio 20 ende hivi.
1: Anko asante sana. Hicho ndo nakupendea mjomba.
0: Sio ndo kanywe sasa na Libia.
1: Natoka sasa hivi. Mguu wako mguu wangu. Mimi naingia, wewe unapitiliza.
0: Sawa anko.
1: Sawa sawa.
0: Limeisha hilo.
1: Naomba tuelekee.
0: Pamoja.
1: Haya haya.

0: Odi hapa nyumbani.
1: Odi, odi.
0: Odi.
1: Au karibu, karibu, karibu.
0: Ah, Mzee Marima.
2: Kijana wangu pacha. Karibu sana bwana. Karibu sana.
0: Mzee wangu shemo kwanza.
1: Ah, bwana, kwema.
0: Salama.
1: Habari za nyumbani?
0: Nzuri. Sikoni kwenye kawa sasa hivi. Au
1: leo nilikuwa na kahoma homa hivi.
0: Ndio.
1: Ndio maana nilikuwa sihudhurii kule.
0: Ah, sasa pole sana mzee wangu.
1: Ndio.
0: Sasa hivi homa maupepo upepo haya.
1: Basi acha bwana. Hata nyumbani kwako pale, kwangu pale kuna shida nyingi sana. Homa, homa, mafua yanasumbua sana.
0: I say.
1: Kwako vipi?
0: Ah, mimi namshukuru Mwenyezi Mungu.
1: Tena nisa kuondoka?
0: Mm.
1: Sijui una kashida kidogo au?
0: Ah, kuna jambo kidogo nataka tusemezane.
1: Ndio.
0: Kama mzee wangu wewe sasa hivi ni mtu mzima. Na tayari ushapita jeshi, paka umestaafu. Najua kuna mambo mengi umefundishwa uvumilivu na ustahimilivu. Si ndio hivyo?
1: Ni kweli.
0: Sasa hii changamoto ya binti yako ambayo imetokea, kwa kweli niliisikia. Na ilikuwa jambo la kupendeza.
1: Nina mabinti wengi sana. Binti gani huyu?
0: Uyu binti yako Zai aliyepata ujauzito.
1: Okay, okay, ni sawa sawa.
0: Ndio. Ah, alikutana na mjomba wangu, huyu mpo wangu, huyu wa ukoo wa kina Makanyaga huyu.
1: Huyu kijana huyu mwepo mwepo huyu.
0: Ndio.
1: Eh?
0: Basi wakaamua wakae waishi pamoja. Sasa akasema sio vyema akae na mtoto wa mtu na wakati wazazi wake hawana taarifa. Ndio akabidi anitumie mimi nije nizungumze na wewe. Anasema binti ulimfukuza asije. Sasa naye ameshindwa kufika, ameona nije mimi tuzungumze kama wazazi ili wao waweze kufika.
1: Waligunduaje kama mimi na wewe ni kitu kimoja?
0: Yangu. Yule kijana ana fedha. Anataka alete mahali kabisa. Kwa hiyo naomba uandae mwaliko, kesho sisi tunakuja ugeni.
1: Ndio.
0: Hivyo basi. Shusha hasira zako, wapokee watoto, wape baraka. Kesho kuna maisha yanaendelea, uwezi kuacha damu yako inateseka mzee wangu.
1: Lakini ni kwa sababu yako. Ingekuwa ni mwingine singekubali, kwa sababu tunavyoheshimiana, mambo mengi tumeyafanya.
0: Ili limeisha bwana, mimi nikuache kwanza. Tuko pamoja.
1: Asante sana.
0: Haya haya.
1: Sawa. Usimie nyumbani.
0: Tuko sawa sawa.
1: Lakini mama mkwako,
0: muache kwanza.
1: Asante.
0: Muache. Maana atataka nilazimishe kula.
1: Ndio.
0: Na mimi nimeshiba.
1: Asante sana. Huyu kijana huyu asingekuwa kijana nisingekubali, ila tunashimiana naye sana. Kwa hiyo nikubali.

0: Tunashukuru kwa kufika hapa nyumbani mzee wangu.
1: Baba shikamoo.
2: Marhaba, marhaba. Nani makanyaga? Karibu sana kijana.
1: Asante babangu.
2: Ndio asante sana, asante. Karibu.
1: Asante za hapa nyumbani.
2: Ah, kwema.
3: Shikao baba.
2: Naitikia kwa sababu ulinikosea, ila kwa heshima, kwa heshima ya pacha. Ngoja nikubali. Marhaba.
3: Nisamee baba.
1: Ah, binti yangu usijali, mzee atazungumza tu hayo. Ana shida baba yako.
2: Wewe umekuwa na haraka, usiwe na haraka mwanangu. Umesikia? Nimesema kwa sababu ya heshima ya pacha. Alafu vile vile huyu kijana makanyaga namfahamu tabia yake. Hana matatizo, hana mambo ya uhuni, namfahamu sana kijana huyu.
1: Mama yuko wapi? Ngoja Simoni.
2: Ngoja nimuite.
1: Sawa.
2: Ngoja nimuite.
1: Sawa sawa.
2: Nani? Nani? Mariamu.
4: Abe mume wangu.
2: Hebu kuja kuja kuja. Kuna wageni hapa unaona?
4: Nawaona mume wangu.
2: Haya haya. Huyu sijui namtambua.
5: Na mimi namtambua baba.
2: Namtambua?
5: Yeah? Kama mama.
2: Wewe ni mke wangu huyu.
5: Ndio. Mama shikamoo.
4: Maraba ujambo mwanangu.
5: Si jambo mama, za hapa nyumbani.
4: Ni nzuri.
6: Shikamoo mama.
4: Maraba ujambo mwanangu.
6: Jambo.
4: Za huko nakotoka.
6: Ni nzuri mama, nimekumisi.
4: Hata mimi nimekumisi mwanangu.
1: Ah, sasa mzee wangu, nadhani tuendelee kwenye ile swala letu.
2: Asante, asante sana. Mm.
1: Mimi nadhani taarifa jana nilizozifikisha
2: ni kweli.
1: Nashukuru umeshusha hasira na umeamua kutupokea.
2: Ni kweli.
1: Tuendelee na swala letu.
2: Asante.
1: Kijana amesema ameandaa kabasha kadogo haka. Sasa, naomba ukapokee.
2: Lakini kabla sijapokea,
1: ndiyo,
2: naomba kwanza niulize.
1: Sawa.
2: Mimi ni mtu mzima alafu unaelewa nimepitia vitengo vingi.
1: Ni kweli.
2: Kwanza niulize binti. Binti unasemaje? Wewe binti wangu unasemaje kuhusu huyu makanyaga? Unasemaje? Zungumza mbele mamako, nikusikie unasemaje.
6: Mimi nipo tayari kuolewa na makanyaga na nampenda.
2: Mm. Sasa hiyo isije kazungumza tu alafu ikapelekea hakuna siku mbili tatu umekuja hapa. Hilo sahau, umeondoka umeondoka. Hutarudi tena huku. Ukishindana naye pitilizia huko huko. Umesikia? Nazungumza mamako akisikia. Umesikia Mariamu?
4: Nimesikia.
2: Kijana makanyaga.
5: Naam baba.
2: Sasa ndio nitapokea hiyo barua.
5: Nitashukuru sana baba.
2: Huyu mtoto wangu huyu nilikuwa nimeshampiga kishoka. Unaelewa maana kishoka?
5: Ndio baba.
2: Nilikuwa nimeshamuasi. Lakini kwa sababu ya heshima ya pacha nimeona nishushe. Maana niambia jana niambia mambo mengi sana.
5: Ana
2: na kwa sababu anaelewa tabia yako na mimi naelewa tabia yako. Basi mimi na wabariki, nendeni mjenge mji wenu mwe salama, lakini akikushinda nipe kwanza taarifa. Umesikia?
5: Sawa baba.
2: Na usipitie kwanza kwa mumko wako. Kwanza njoo kwangu mimi. Mimi ndio msemaji wa mwisho na muamuzi wa mwisho. Umesikia bwana mdogo?
5: Nasikia babangu.
2: Sasa nendeni salama na wabariki mjengo. Unasikia mtoto wewe? Umesikia?
4: Ndio nimesikia baba.
1: Haya. Sawa sawa baba, tashukuru sana.
2: Asante sana.
1: Hebu tutete kidogo hapa pembeni.
2: Asante. Njoo njoo njoo mkaka. Sasa jamani, nani Mariamu?
1: Niko
2: ongea na wageni hapa.
1: Niko na mzee wangu mara moja hapa.
2: Haya.
1: Wala na wewe. Niangalie chochote kitu. Naona fungu limenona hilo.
2: Sasa ngoja ngoja ngoja fanya hivi. Wageni wakitoka, basi nitakatia kidogo sawa.
1: Haya. Sawa mzee wangu.
2: Haya.
1: Asante sana.
2: Ngoja bibi.
5: Mama.
4: Abe mwanangu.
5: Sisi kwanza tushukuru kwa kutupokea wewe na baba. Na mpaka mmetupa baraka zenu za kuweza mimi kuondoka na kuenda kuishi na mimi na mke wangu kipenzi. Tunashukuru sana. Sasa sisi tunaomba tuwaage na uweze kuturuhusu ili tuweze kwenda mimi na mke wangu ili awe kupumzika eti mke wangu.
6: Ndio, ndio mume wangu. Mama,
4: abe mwanangu.
6: Enta kumisi mangu, si ngoja tuondoke.
4: Lakini ukatulia kwenye ndoa, umesikia mwanangu?
6: Sawa mama, sitafanya ujinga kama ulofanya mwanzo.
4: Ukavumilie yote.
6: Aya sawa mama.
4: Aya, mfike salama.
6: Aya, bye mama.
4: Aya.
5: Aya baby, umeona? Hilo ndilo jambo zuri, unaona wazazi wametupa baraka. Sasa tunaenda kuishi kwa amani kabisa.
6: Sawa mama yangu, ila sitafanya ujinga kama ulofanya mwanzo.
5: Kweli, twende. Tuwai na foreni.

0: Baba shikamo.
1: Mhaba Tumaini, ujambo mwanangu?
0: Jambo baba. Sio mama.
2: Mhaba mwanangu Tumaini, ujambo?
0: Jambo mama. Ngoja nikapumzike mimi ndani hapo.
1: Haya baba, kapumzike mwanangu.
0: Haya baba.
1: Zainabu.
2: Abeme wangu.
1: Hakika mke wangu. Lazima mimi nikupongeze. Maana kwa malezi tuliyomlea mtoto wetu, mpaka leo hii mtoto wetu ameajiriwa na anatujengea nyumba, ni jambo la heri na ni wachache sana watoto wanaokumbuka fadhila.
2: Ni kweli mke wangu, yani tumshukuru Mungu mwanetu amekua.
1: I say, mimi mpaka huko mtaani nakopita, najivunia kuwa na mtoto, najivunia kuwa na baba. Anajua saizi nalinga. Hey, hata gari linavyokuwa nikiendesha, naendesha kwa kulinga sana.
2: Ni lazima ulinge mke wangu, maana tumepata kidume nyumbani.
1: Japo sio mtoto wangu kumzaa. Ninakwambia huko mtaani mimi nalinga. Na mtoto anavyonijali na anavyoniheshimu kama babake mzazi, hakika hata mimi huyu mtoto nitaendelea kumheshimu. Eh? Leo yona anavyotuheshimu, anatuheshimisha hapa nyumbani.
2: Ni kwa sababu ya malezi yako mazuri mke wangu makanyaga. Yaani tumshukuru Mungu.
1: Basi hili jambo inabidi tushukuru wote Mwenyezi Mungu, kwa sababu pasipo wewe tusingefanikisha ile jambo. Na wewe pasipo mimi tusingefanikisha, na Mungu ametusimamia.
2: Ndio mke wangu. Mimi nipo

0: kuzoea.
1: Simba.
2: Ah, mzee Keni.
1: Niambie mzee mwenzangu.
2: Ah, kwema huko?
1: Salama kabisa.
2: Ah.
1: Sasa?
2: Ndio.
1: Tukitoka hapa, tunakwenda kwanza game ya Simba na Yanga. Afu lewe pombe za kutosha. Ila leo nina jambo lako.
2: Jambo gani tena mzee mwenzangu?
1: Yule kijana wako nimekataa miaka ile iliyopita, miaka 25. Kaja, kaajiriwa saizi amemjengea mama yake na yule baba yake wa kambo yule sima kanyaga. Bonge ya mjengo na anawahudumia na walisha vizuri.
2: Wewe mzee Keni wewe, kuwa serious basi. Hayo mambo unayosema yana ukweli ndani yake?
1: Wewe hujapata taarifa? Wewe unaishi dunia gani? Au unaishi chini ya andaki?
2: Unajua mzee Keni, mimi kikipindi cha karibuni hapa nimekuwa na matatizo mengi sana yananisumbua. Hasa nimekuwa na msongo wa mawazo. Unajua mimi mpaka umri huu hapa nilivyofikia.
1: Ndio.
2: Sijabahatika kupata mtoto.
1: Mtoto ndio yule mkataa sasa. Na anahudumia sasa janame jingine. Linakula vizuri tu.
2: Mzee mwenzangu, hapo kama kuna kitu umenifungua. Naona umenipa mwanga, ni sehemu gani nianzie?
1: Wewe uza kilichomo ndani, tukalewe. Twende tukadai mtoto wetu.
2: Hapo umenifungua mzee mwenzangu. Naomba tukalewe leo. Manake ili jambo ni jambo la flani ndio, lakini pia ni jambo la kulala.
1: Hata kama ulimkataa ni damu yako.
2: Yule ni damu yangu.
1: Tukalewe.
2: Haya mzee mwenzangu.

0: Nashukuru sana mke wangu leo tumeonana. Na nisamehe kwa sababu nimekuita mke wangu, lakini mimi na wewe tayari tuna mtoto. Na hata kama nisiposema mimi, ni dunia nzima inaelewa. Hata Mungu aliye juu anaelewa kwamba huyo mtoto ni mtoto wangu.
1: Mtoto? Mtoto gani unayemsemea wewe? Wewe ulikana damu yako kwamba ukasema hiyo mimba uijui.
0: Zai, unatakiwa uelewe kipindi kile nilikuwa bado kijana. Na sasa hivi umri unaenda Zai. Zai, mimi sijabahatika kupata mtoto. Kwenye hangaika zangu za ujanani kote nimezunguka, hakuna mwanamke ambaye amebahatika kunipatia mimi mtoto. Na huyo mtoto ulionaye wewe ndio jicho langu mimi ninalolitegemea. Kwa hiyo naomba unisamehe sana kwa yale yaliyotokea. Lakini pia unatakiwa utambue kuwa mtoto sasa anatakiwa amjue baba yake mzazi ni nani. Acha kumdanganya kwamba yule makanyaga ni baba yake mzazi.
1: Sasa hivi unajua kwamba kuna umuhimu wa mtoto eh? Wewe simba wewe.
0: Unajua Zai unanichanganya. Sasa nimesema hivi, liwalo na liwe, ninamtaka mtoto wangu. Yule ni mtoto wangu. Mnataka kunizulumu mali yangu? Unijui, ngoja nikuache. Lakini jua ipo siku mimi nakuja kumchukua mtoto wangu hapa.
2: Zainabu.
0: Na atajua.
2: Zainabu?
1: Abeme wangu.
2: Kuna nini mke wangu? Mbona huyo mgeni aingia afu unasikia kama na marumbano? Kuna shida gani?
0: Mwambie aje, mwambie. Mwambie njoo, namtaka mtoto wangu.
1: Ume wangu?
2: Hebu
1: njoo.
0: Afadhali wewe bwana nimekuona. Hiyo damu unayolingishia uko mitaani, kila sehemu taarifa zimesambaa kwamba unatangaza hiyo ni damu yako. Hiyo sio damu yako baba.
2: Kwanza nataka nifahamu. Damu ipi unaizungumzia? Damu ya kuku au ng'ombe?
0: Unajua unajitoa akili, lakini utakasa, utanyoka tu. Huyo mtoto ambaye amekujengea kanyumba kale na hako na haka ambako mnaishi, hiyo ni damu yangu.
2: Ndiye nimepata picha. Zainabu.
1: Abeme wangu.
2: Huyu ndiye yule aliyekuwa wala wako wa zamani aliyekataa ujauzito.
0: Baba yake mzazi wa huyo mtoto uliye naye.
2: Ndio huyu.
1: Ndio huyu mume wangu. Eti leo yeye anaona kisa mwanangu anafanikiwa ndo anajiweza kwambe sijui namtaka.
2: Ama kweli shukrani ya punda ni mateke. Kukuzalisha kote kule na kukataa. Mpaka baba yako anakufukuza. Unakuwa ni mtu wa kulalamika mtaloni. Jonge uwawa.
1: Yaani yeye anasema sitaki hata kumwomba toke mbele yangu mbwa huyu.
0: Hayo ni maneno.

0: Imetimia saa 2 kamili za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Taro Michael Mjora. Kwanza ni muhtasari wake. Kamati ya kudumu ya bunge viwanda, biashara, kilimo na mifugo imeitaka serikali kupitia wakala wa vipimo nchini WMI kufanya uchunguzi wa thamani ya bando za simu. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA yawafikisha mahakamani viongozi wa kampuni ya pombe Geita kwa tuhuma za uhujumu uchumi, ukwepaji wa kodi na utakatishaji fedha. Na katika habari za kimataifa, jumuiya ya kujihami ya NATO yapongeza uamuzi wa Marekani kupeleka wanajeshi Poland. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Geita. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA imewafikisha katika mahakama ya hakimu mkazi Geita watuhumiwa watatu, wakiwemo viongozi wa kampuni ya kuzalisha pombe kwa tuhuma za uhujumu uchumi, ukwepaji kodi na utakatishaji wa fedha. Watuhumiwa hao ni kampuni ya Maka Bereji Company Limited, mkurugenzi wa kampuni ya Bernardo Wandela mwenye umri wa miaka 32, pamoja na mkimia wa kampuni Bartholomei Filippo. Kesi hiyo yenye namba 11236 ya makosa ya kiuchumi ya mwaka 2026 ikisomwa mbele ya hakimu mkazi mfawidhi wa mahakama ya hakimu mkazi Geita, Cleophas Wane. Kwa mujibu wa upande wa mashtaka, watuhumiwa walikamatwa Mei 14 wakiwa na boksi 451 za vinywaji aina ya vodka vilivyokuwa vikisambazwa katika mikoa ya Geita, Mwanza na Simiyu. Wakili wa serikali Anuchi Lamula amesema watuhumiwa wanakabiliwa na mashtaka manne ikiwemo matumizi ya stamp za kugushi, ukwepaji kodi kwa udanganyifu, kusababishia serikali hasara pamoja na utakatishaji fedha. Upande wa mashtaka ulidai kuwa kampuni hiyo ilikwepa kodi ya zaidi ya shilingi milioni 171. Mahakama imeelezwa kuwa upelelezi wa kesi hiyo bado unaendelea na watuhumiwa kupata dhamana kutokana na asali ya makosa yanayowakabili. Dar es Salaam. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo amesema serikali itaendelea kuchukua hatua madhubuti kupunguza athari za kiuchumi zinazotokana na migogoro wa Guba. Akizungumza jijini Dar es Salaam leo Mei 22 mwaka huu 2026 katika mjadala wa kitaalamu unaoandaliwa na Tume ya Taifa ya Mipango kwa ushirikiano wa Shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Maendeleo UNDP, Profesa Mkumbo amesema serikali inafuatilia kwa karibu bei na upatikanaji wa mafuta, chakula, mbolea na huduma za usafiri ili kuwalinda wananchi dhidi ya mfumuko wa bei. Aidha, Profesa Mkumbo amesema licha ya changamoto zilizopo, mgogoro huo umefungua fursa mpya za uwekezaji katika sekta ya nishati, hususan ujenzi wa viwanda vya kusafisha na kuchakata mafuta kwa kiwango cha kikanda. Kwa upande wake, katibu mkuu ofisi ya Rais Mipango na Katiba, mtendaji wa Tume ya Taifa ya Mipango, Tausikida, amesema mkutano huo umewakutanisha wadau mbalimbali kujadili njia za kukabiliana na athari za mgogoro huo wa uchumi na maisha ya wananchi. Dodoma. Kamati ya kudumu ya bunge ya viwanda, biashara, kilimo na mifugo imeitaka serikali kupitia wakala wa vipimo nchini WMI kuanza kuhakiki vipimo vinavyotumika kwenye huduma za muda wa maongezi na bando za internet ili kuhakikisha wananchi wanapata thamani halisi ya fedha wanazolipia. Kauli hiyo imetolewa Mei 22 mwaka huu 2022 bungeni jijini Dodoma na makamu mwenyekiti wa kamati hiyo ambaye ni mbunge wa Kondoa mjini mkoani Dodoma, Mariam Ditopile, wakati akiwasilisha taarifa ya kamati kuhusu utekelezaji wa majukumu ya Wizara ya Viwanda na Biashara kwa mwaka wa fedha 2025-2026 pamoja na maoni ya kamati kuhusu bajeti ya mwaka 2026-2027. Katika taarifa hiyo, kamati imeeleza kuwa wananchi wengi wamekuwa wakilalamikia uhalisia wa matumizi ya huduma za muda wa maongezi na vifurushi vya internet wanavyonunua kutoka makampuni mbalimbali ya mawasiliano. Kutokana na hali hiyo, kamati imeshauri serikali kuhakikisha WMA inaanza rasmi jukumu la kuhakiki usahihi wa vipimo vinavyotumika katika huduma hizo kwa lengo la kuongeza uwazi na kulinda maslahi ya watumiaji.
1: Umekuwepo na malalamiko ya wananchi juu ya thamani halisi za matumizi ya huduma za muda wa maongezi na bando za internet. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa msisitizo naomba nirudie hapa. Kumekuwepo na malalamiko ya wananchi juu ya thamani halisi za matumizi ya huduma za muda wa maongezi na bando za internet. Kamati inaishauri wizara kupitia wakala wa vipimo, yani WMA, kuanza jukumu la kuhakiki vipimo vinavyotumika kwenye muda wa maongezi na bando za internet ili wananchi waweze kupata thamani halisi ya huduma wanazolipia.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Brussels. Katibu mkuu wa jumuiya ya kujihami ya NATO, Mark Rutte, amepongeza uamuzi wa rais wa Marekani Donald Trump kwa kupeleka wanajeshi 1,500 wa Marekani nchini Poland. Akizungumza Ijumaa wakati wa kuwasili katika mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa NATO katika mji wa bandari ya Helsingborg nchini Sweden, Rutte amesema kuwa anakaribisha kwa kiasi kikubwa tangazo hilo. Aidha, amesisitiza kuwa mwelekeo walio nao sasa ni wa kuwa na Ulaya iliyo imara zaidi na NATO yenye nguvu zaidi, na kuhakikisha kwamba baada ya muda, hatua kwa hatua, watapunguza utegemezi wao kwa mshirika mmoja tu kama ambavyo wamekuwa kwa muda mrefu na Marekani. Rutte amesema katika siku zijazo kutakuwepo na mchakato wa hatua kwa hatua ambapo nchi za Ulaya zitaongeza mchango wao, jambo ambalo limeeleza kuwa ni muhimu sana. Na shirika la afya duniani WHO limesema hatari ya kiafya kwa umma kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeongezwa kwa kiwango cha juu zaidi. Hata hivyo, mkuu wa WHO Tedros Ghebreyesus amesema kuwa kiwango cha hatari kinasalia kuwa cha juu katika ngazi ya kikanda na cha chini katika ngazi ya dunia. Ametoa kauli hiyo Ijumaa katika mkutano na wanahabari. Kwa mujibu wa WHO, kwa sasa kuna karibu visa 750 vinavyoshukiwa kuwa vya Ebola nchini Kongo, huku vifo vinavyohusishwa na ugonjwa huo vikifika 177. Wakati huo huo, pia hofu imezidi kutanda baada ya mlipuko wa Ebola kuenea hadi jimbo la Kivu Kusini, mashariki mwa Kongo, eneo linalodhibitiwa na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda. Na kabla ya kumaliza taarifa hii ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Kamati ya kudumu ya bunge ya viwanda, biashara, kilimo na mifugo imeitaka serikali kupitia wakala wa vipimo nchini WMA kufanya uchunguzi wa thamani ya bando za simu. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA imewafikisha mahakamani viongozi wa kampuni ya pombe Geita kwa tuhuma za kuhujumu uchumi, ukwepaji wa kodi na utakatishaji wa fedha. Na katika habari za kimataifa, jumuiya ya kujihami ya NATO yapongeza uamuzi wa Marekani kupeleka wanajeshi Poland. Na huu ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Ni kusii tuendelee kutufuatilia na kutembelea kwenye kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, X, TikTok ni Mazingira FM. Vile vile unaweza kutembelea tovuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM au www.mazingirafm.co.tz. Mimi ni Taro Michael Mjora, asante na nikutakia usiku ulio mwema.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Zuku inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuku Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuku Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mumbaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mumbaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
3: Karibu kwenye kikome.
4: Kikome.
5: Umaskini ni roho, ndio maana watu wanarithi. Mwandaji ni Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar. Ukitaka kuamini umaskini ni roho ya laana unajinyima. Unasomesha kafesti bonikako mpaka chuo kikuu ili kaje kuinua kimaisha. Kanapata kazi nzuri, kanaokoka na kuacha kazi. Kanashinda kanisani fulunja, kanakosa hadi sadaka. Ukikauliza kanakwambia kaniacha vyote, kanataka kwenda mbinguni nyie. Katoto kingine kanakwenda chuo, badala kasome unakuta kameolewa, kanaishi na bwana. Karafua, kanapika, kanazini, kanapigwa, kanafeli. Kanajiua, mzazi unaletewa maiti ili ufe moyo. Yaani katoto kanashindwa kukumbuka kama wazazi wake ni hoi hai. Ama kweli umaskini ni sawa na kuadhibiwa kukosa ambalo hujafanya. Safari ya maskini haina kituo. Akiweka kituo amekwisha. Kama huamini, jiulize kwa akiba ulionayo, ikitokea leo hii ukafukuzwa kazi ghafla, unaweza kuishi siku ngapi kabla hujafa? Jibu ndo litakwambia wewe ni maskini au tajiri. Kama ni tajiri, mshukuru Mungu kishafanya kumvuta maskini mmoja tu, awe ndugu, jamaa, rafiki au mtu baki achomoke kwenye umaskini. Utalipwa na Mungu. Tafadhali fanya hiyo. Hiyo ndiyo ibada njema. Umaskini unatesa sana. Tatizo, kuna watu wengine roho ya umaskini imewakamata mpaka hawana mpango wa kuachana nayo. Kuna jamaa alimtafutia kazi maskini baada ya kusota miaka na miaka. Akapata kibarua cha ulinzi, mshahara wake 400 kwa mwezi. Akapiga kazi kwa wiki tatu, wiki ya nne mkurugenzi akamwagiza akanunue kopo la rangi moja kupaka getini. Akampa shilingi 1028, akaondoka jumla na kazi akaacha. Na wakati ilibaki wiki moja ale mshahara wake, hii kama sio laana ni nini hiyo? Kwa maskini, hela yenye thamani kubwa ni ile iko mkononi mwake. Ndiyo maana ukimwambia chagua ni kupe leo 10,000 au ni kupe 50,000 wiki ijayo, atakwambia nipe teni nikafie mbele. Maskini hana kesho, huku ndo kulaaniwa kwenyewe. Kuna wakati laana ya umaskini na vifo vya wanaume kabla ya kuzeeka inatafuna ukoo mzima. Ndiyo maana wahenga walisisitiza kuchunguza koo tunazooa na kuolewa. Roho, kuna koo nyingine kwao kumiliki nyumba nzuri na usafiri ni marufuku. Aliyemiliki usafiri wa maana ni baiskeli ya Phoenix. Sasa kaolewe kwenye ukoo huo. Sikukatazi, lakini ninachokukumbusha ni kwamba uwezekano wa maji kukwepa mkondo wake ni mdogo mno. Unajua ni kwa nini? Sikiliza. Katika mazingira kama haya, hata ukibahatika kuwa na pesa kwenu, bado haujasalimika. Walio chini ni wengi na wana nguvu ya kukuvuta chini zaidi ya walio juu, hivyo ni rahisi kurudi chini kuliko kwenda juu. Nimesema ni rahisi na sio must. Kama ilivyo rahisi kwa mtoto kurithi sura ya wazazi wake, ndivyo ilivyo rahisi kwa uzao wa maskini kurithi umaskini wa wazazi wake. Kama baba alikuwa anacheza bao mchana kutwa, na wewe utaishi maisha hayo hayo, hasa usipokuwa makini wa kufungua codes za maisha. Kuna koo ni maskini mpaka kitanda tu cha kulalia ni issue, hakinunuliki. Kuna mtu ameoa, ana watoto wanne. Ukiingia ndani unaweza dhani wameibiwa vitu, kumbe hawana. Wanalala kwenye mkeka, na sebuleni kuna benchi moja la kukalia na masufuria ya kupikia, lakini baba yao analewa kila siku. Halafu akishalewa fulu kutishia watu mtaani kwamba yeye ni mtu wa mfumo. Tatizo la umaskini unakimbiliaga kichwani ni kama samaki. Samaki anaanzaga kuoza kichwani, sijui kwa nini. Ukija kuchunguza hali hiyo, unaikuta hata kwa kaka zake na mlevi na dada zake, vyuma vimewakazia. Koo nyingine hata wakipata pesa wanazihonga. Unakuta umeoa mke lakini anahonga kweli. Ukija kufuatilia unakuta ndo tabia za ukoo wao. Tuwe ni makini na hizi roho chafu. Hakuna umaskini mbaya kama umaskini wa ukoo mzima, maana hapo kuna kurogana pia. Mijitu ni mindugu ya damu, lakini haiombani chumvi, haitembeleani, haipendani, inashindana kudidimizana. Hakuna anayependa umaskini, hata maskini mwenyewe haupendi. Kiukweli umaskini unaumiza sana, hata maskini jeuri anaongea tu, ila moyoni haupendi, ila basi tu, hana la kufanya. Halafu kitu kinachouma zaidi ni kwamba mtu mwenye laana hii ya umaskini hajitambui kama anaishi kwenye laana. Wanamuona huyu bwana kalaaniwa kwa sababu umaskini unakimbilia kichwani. Ukitaka kuamini hilo, kaa karibu na maskini uangalie vile anavyozungumza. Hakuna shughuli nzito kama umaskini hupendwi, hupendeki. Meseji za maskini ni kero kwa tajiri, ndiyo maana huu hazijibiwi. Hata simu ukipiga akipokea, ukaanza kuongea na kuambia, nitakupigia subiri, kuna jambo, jambo lenyewe halipo. Jamaa mmoja anatusimulia alimtumia meseji rafiki yake tajiri kwenda kumjulia hali nyumbani kwake kesho. Tajiri akamjibu kwa kumwandikia, usije kesho sitakuepo. Kumbe meseji ile haijafika. Kesho maskini akaenda. Kufika ndani amekaa na tajiri, mara ile meseji inaingia, usije kesho sitakuepo. Umaskini unatiana aibu. Umaskini ukiisha kutwaa mbali na kukutesa, utakupokonya haki zako zote za msingi, kuanzia kulala pazuri, njaa, kiu, mavazi, jua lako, mvua yako, vumbi lako, kelele zako. Yaani utahakikisha hauna unachomiliki. Hata mwili unakuwa sio mali yako tena. Wakati wowote unaweza kushambuliwa na kuharibiwa na vibaka, wezi, wakabaji na magonjwa kibao. Mwili ni wako lakini hauwezi kuhudumia. Hata kalosheni na kapafimu huwezi kupa. Sasa huo ni mwili wako tena. Kimsingi sio mwili wako, huo ni mali ya umaskini. Nje hapo huthaminiki katika jamii, unakuwa rafiki wa uongo, usengenyaji, uizi, umalaya, fitna, uchawi, udokozi na uivu. Unakuwa chanzo cha kusambaza magonjwa, unakuwa mtu wa kutumiwa na makundi ya uhalifu, madawa ya kulevya. Ushoga, unakuwa mtu wa kutumiwa kutetea uhalifu na washenzi ili ule. Unakuwa wa kudhulumiwa haki zako, kila roho chafu na dini za kitapeli zinakuzoa. Hata mapepo yanaishi kwako. Kwani wapi umewaiona tajiri anaangushwa na mapepo? Umaskini unakupokonya marafiki na wapenzi, kama uamini filisika tuone. Maskini hana rafiki. Maskini magonjo yake, njaa yake, unyonge wake, kila kitu kibaya chake. Ukiwa maskini mtaani kwenu, watu wanakuogopa, wanakuita mchawi. Umaskini ni jehanamu duniani. Kuna mtu ni maskini na bado anadhani kuna adhabu nyingine dhidi ya hii. Ila maskini hawa ni fursa kwa matajiri ujue. Matajiri wote wakubwa, mitaji yao ni watu maskini. Kuanzia wafanyakazi, bidhaa zao hadi bei wanazouza sokoni ni kwa ajili ya watu maskini. Ndio maana huwa nasema mtu akikuulizia ni biashara gani nalipa, mwambie biashara yoyote ambayo maskini ni mteja. Naomba tuelewane. Kwangu mimi adui mkubwa ni umaskini. Wala sina ugomvi na mtu yeyote kwa sasa. Umaskini unakufanya uwe mnyonge wa dunia. Umaskini ulifanya mama yako amkimbie baba yako. Umaskini ndo ulifanya baba yenu awakimbie. Umaskini ndo umekufanya ubaki peke yako, hata walio wako hawakutaki tena. Sio wako tena. Ingawaje ni mali yako kiasili, lakini umaskini unachosha mwili na akili. Wahenga walisemaga mvumilivu hula mbivu na mchumi ajuani hulia kivulini. Lakini kumbe sio mara zote maneno hayo ya wahenga huwa kweli katika mazingira yenye umaskini. Umaskini ndiyo huo ushetani. Yes, maskini unaweza muita shetani, maana shetani ndo hapendwi na watu wote duniani. Hata hawa watoto wetu hakuna pendaye kurithi jina la baba maskini. Wengi hujilazimisha tu, lakini ukweli hakuna pendaye kuitwa jina la baba maskini. Maskini hana dhamana, haaminiki popote na yoyote. Hata ukienda kutembea kwa ndugu wenye pesa, hawasinzi kabla hujalala. Maskini huchukiwa hata na jirani yake. Bali tajiri ana rafiki wengi, Mithali 14 mstari wa 20. Siku hizi jina maskini limepitwa na wakati mkuu. Maskini sasa wanaitwa wanyonge. Kataa unyonge popote ulipo. Kataa umaskini popote ulipo. Natangaza rasmi kampeni ya kataa umaskini, tafuta kutajirika. Basi ni summarize makala hii kwa nukuu hizi 13, halafu rusha 10,000, Dennis Mpagaze akupe vitabu 10, uo umechangia kupunguza umaskini wa Dennis Mpagaze. Kwa mpesa namba 0753665484. Namba 1, hakuna anayependa umaskini, hata maskini jeuri anaongea tu ila moyoni haupendi, ila bastu. Namba 2, hakuna shughuli nzito kama umaskini, hupendwi hupendeki. Namba 3, umaskini sio dhambi, japo sio jambo jema kuwa nao. Namba 4, kuna koo zina laana, hata wakipata pesa watazihonga zote. Namba 5, ung'enge mwingi, halafu mfukoni hamna kitu, ung'enge wa nini sasa? Namba 6, maskini anavyozidi kuzeeka ndivyo anavyozidi kuwa mwongo. Utasikia matajiri wana siri nyingi. Zipi sasa? Hutaki? Acha. Namba 7, ukicheza umaskini unakuibia utu wako na kubaki bila kitu. Namba 8, umaskini unasababisha mtu aishi kwa chuki, wivu, uhasaba, uoga, uchoyo. Muda unawaza maovu ili mradi tu upate mali, kifupi unaishi kama shetani. Namba 9, umaskini ni moja ya adui mkubwa aliyezishinda serikali karibu zote za Kiafrika. Namba 10, eti anatafuta pesa kwa kuwafundisha watu jinsi ya kupata pesa. Namba 11, hakuna mpendaye maskini hata yeye mwenyewe hajipendi. Namba 12, umaskini ni laana, nitapambana kupinga maisha yangu yote. Namba 13, kwangu mimi adui mkubwa ni umaskini, wala sina ugomvi na mtu yeyote kwa sasa. Nimeyasema haya yote kwa sababu wandende ule wanasema kuwekwa runero mahi kupeshengana. Maana yake mficha uchi hazai. Wako ni Mwalimu Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar.
6: We are the best in entertainment, news, music and sports.
7: Everything.
8: Unasikiliza Mazingira FM.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Hata rudi gani to?
1: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
1: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
5: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
1: Stories za kipekee.
6: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Bana, ni masaa 23 pekee yanatosha kwa Simba kukaa kwenye kilele cha msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Tayari Young Africans wamerejea kwa kilele katika msimamo wa gap la points, imerejea kuwa lile lile la points 2. Azam FC wamepata ushindi dhidi ya Tanzania Prisons nyumbani kwa mchezo wa ligi kuu uliopigwa katika dimba la Azam Complex. Rais wa heshima wa klabu Simba Mohamed Dewji ameongeza bonus kwa 100%. Mchezo ilobaki ya timu ya ligi kuu ya CRDB Federation Cup ya

0: michezo ya ligi kuu pamoja na ligi CRDB Federation Cup pamoja na zawadi za ubingwa ndapo wachezaji watafanikisha kuchukua mataji yote mawili. Bana Tanzania Basketball Africa League Playoff. Wakilishi Dar City yakutana na Petro Athletic di Rwanda. Simba na Yanga pamoja na Singida Black Stars wameonyesha kuipata saini ya mshambulizi wa Coastal Union Bakari Msimu, taarifa ambayo utaenda kuifahamu. Bana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DR Congo imefuta kambi ya maandalizi yao na timu ya taifa kuelekea kombe la dunia mwaka 2026 ilikuwa ifanyike mjini Kinshasa kwa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaendelea mashariki mwa nchi hiyo. Na katika medani za kimataifa, England itaanza maandalizi ya kombe la dunia kwa kucheza mechi mbili za kirafiki dhidi ya New Zealand na Costa Rica. Karibu sana wana michezo, tutakujuza hapa. Al Nassr wametawazwa mabingwa wa ligi kuu ya Saudi Arabia baada ya ushindi mabao manne kwa moja. Kocha wa mpito wa Manchester United Carrick Michael amewapongeza wapinzani wa Arsenal kwa kutoa ubingwa ikiwa ni kiu ya miaka 22. Taarifa zinasema kwamba Liverpool inadaiwa kufikia uamuzi kuvuta kazi Arne Slot. Katika ndondi, bingwa dunia wa uzani wa WBC Alexander Usyk onesha nidhamu ya hali ya juu baada ya kupiga marufuku matumizi ya simu na ukaribu wa familia yake kwenye kambi ya mafunzo. Karibu sana. Haya ni machache tu, yapo mengi kwelikweli ambayo tutaenda kuyatazama kupitia meza ya michezo. Mimi naitwa Fadhili Said Mramba, nipo na Musa Charles Kagole. Tamati itakuwa ni 3:30 usiku wa leo.
1: Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.

0: Ibana dakika 37, asante kubwa ziende kwa msikilizaji ambaye anatusikiliza kupitia meza michezo. Dakika 38 umetoka kutazama bonge moja la mechi kati ya Azam pamoja na Tanzania Prisons. Azam saizi kama dozi mapewa tu kwa wakati. Watu wana masikara. Azam umekuwa ni watu wa kutoa dozi si kitoto. Toa umewaona Azam eh?
1: Yeah.
0: Umeona umeona dozi ya mwanzo ga.
1: Ah, ndugu yangu. Kuna wakati unavyofikiria wanakuwa tofauti. Ni timu ambayo inacheza kwa ina pressure yote. Wafungwe, wafanyeji wao wana shida yote. Na okay. Ukikaa kwenye mfumo wao, hawa wanakubutua.
0: Sawa. Bana, kesho ligi kuu ya wanawake itaendelea kwa baadhi ya michezo. Hapa Mkoani Mara utapigwa mchezo kati ya Bunda Queens pamoja na Bilo. Wanatokea Mwanza Bilo, ina maana ni majirani, kilomita kama 150 na kitu hivi kutoka hapa. Ndivyo eh? Sasa hapa ndani bwana tunaye afisa habari tena. Kwa ajili ya taarifa rasmi ya mchezo wa kesho na mengine mengi ambayo ataenda kuyazungumzia hapa. Mbona afisa habari? Mbona tu wao unatabasamu bana?
1: Habari. Bana maisha bana. Kuna wakati bana. Lazima umpe mtu kongole.
0: Kongole ipi? Kabla hajafa. Mbona una maneno mengi?
1: Ana mpa kongole tu. Jana anastahili. Unajua kupata nafasi kama hii katika umri kama huu.
0: Kijana Mswahili.
1: Na hii si ndio msemaji mdogo kuliko wasemaji wote. Ni msemaji mdogo kuliko wote wasemaji.
0: Ah, Tanzania.
1: Ni rekodi.
0: Ni kweli.
1: Ni rekodi.
0: Hebu jaribu kutafuta hiyo. Mbona kama sioni?
2: Ah, wengi ni wazee.
0: Wengi sio wazee, msa wewe.
3: Msa amepitisha.
0: Wengi ni wazee maana yake nini sasa?
3: Yaani umri
0: ni ugeni. Kwa alikamu ni mzee.
2: Eh?
0: Alikamu.
3: Yaani ukilinganisha.
2: Nimesema wengi ni wazee.
0: Ah, wengi wao. Sasa yeah. Wengi.
2: Wengi ni wazee sio wote.
0: Eti. Sasa mzee ni nani bana? Ajibonala hayupo.
3: Yes, kifalme.
0: Haya, tubisikie. Basi. Basi. Basi. Ah, tafutie mwingine mzee. Tafutie mwingine mzee.
3: Si huyu na zaka za kazi.
0: Nani? Ah, zaka
2: za babu kabisa.
3: Yes,
0: zaka ni agent tu.
2: Wengi. Sio wengi hao tayari.
0: Ni agent. Sasa wengi wangapi?
2: Kuna timu zingine mfano labda hata msimaji wa Fountain Gate.
0: Isambuzi, yule mdo. Musa, Isambuzi ni
2: mzee.
0: Ah, wewe mtoka hapa. Msemaji wa Fountain Gate. Au unataka kurabahatisha?
3: Msemaji wa Mazingira FM, Sitwa.
2: Twara bazari mzee.
1: Ah, bana kijana wa makamo.
0: Sawa. Kijana wa makamo. Karibu sana bana msemaji mdogo kuliko wote.
3: Bana asante sana.
0: Sawa. Mchezo unapigwa kesho.
3: Yeah, tapigwa kesho majira saa 10 pale Karume. Sisi sasa hivi tunapaita machinjioni kwa sababu kuna watu ambao wamelala pale wa kutosha. Kama
0: watu wamelala au wamefungwa.
3: Wamelala yani wamelala kwa buri nyingi.
0: Lugha thabiti ni kwamba wamefungwa.
3: Wamefungwa basi sio kulala. Wamefungwa kwa ukiachana na mchezo wetu uliopita dhidi ya Lance ambao tulibuka na magoli ya mawili kwa sifuri dhidi ya Lens na kuzidi kupanda kwenye msimamo wa ligi kuu ya wanawake, na malengo yetu makubwa ni kuweza kupata au kukusanya alama zote ambazo tunashiriki kwenye michezo yetu ya nyumbani. Kwa kwenye michezo ya nyumbani kwa ukianza na Lens unaofuata ni ndugu zao ni Biro ambao wanakuja hiyo kesho. Kwa mchezo kwenye yale malengo ya timu kwenye ile michezo ya nyumbani basi tunaenda kuchukua au tunaenda kwenye target zetu za alama, tunaenda kuchukua alama 3 mbele ya Bilo. Hilo ni kitu ambacho hata wao wenyewe wanajua. Kwa ukisemea timu ambayo kwanza inaijua ligi, moja hapo ni Bilo kwa sababu msimu wao wa kwanza kwenye ligi tumeenda tumewafunga kwao. Kwa huku wanakuja kumaliza ratiba. Kwa kwenye 0.6 ambazo sisi tumetarget kwenye msimu wa za Bilo, basi kesho wanakuja kuzikamilisha pale Karume.
0: Sawa. Juzo umetoka kupata ushindi.
3: Yeah.
0: Tena dhidi ya timu ambayo ni ngumu, Geita.
3: Arans. Yes.
0: Nazungumzia Bilo.
3: Abiro, yes.
0: I mean Geita. Umetoka kupata ushindi. Haiwaogopeshi labda kuelekea, kwa sababu timu kama hiyo ambayo pengine iko nafasi za mwishoni huko.
3: Yeah.
0: Wao wanaingia na tahadhari na mipango maalumu ili wasishuke daraja. Haiwaogopeshi labda pengine
3: nadhani kwenye yes, nadhani kwenye mipango yao na ya kwetu basi mipango yetu ni mikubwa zaidi kwa sababu mchezo uliopita walikuwa nyumbani dhidi ya Geita na wakaweza kupata ushindi wa bao 2-0 lakini sisi tuliwafuata pale kwao na kuwanywa mabao mawili kwa mabao mawili kwa moja kwao kwenye ile quality ya uwanjani sisi tunajiona tuko bora zaidi yao tunawazidi kila kitu. Kwa kama walishindwa kutufunga Mwanza, sidhani kama wana hiyo nafasi pia ya kuja kutufunga Karume kwa sababu uwezo wa kuwafunga muda wote, wasaa wote tunao. Kwa ukisema kushinda dhidi ya Geita alafu waje kutupatia pressure, bado sisi kwetu hatuioni hiyo pressure kwa sababu hata Geita sisi tuliwafunga Karume. Kwa Karume imekuwa machinjio ya watu wengi zaidi. Kwa sioni binafsi sioni kikosi kwenye maandalizi ya mchezo wa kesho chini ya kocha Ali Ibrahim kikosi wachezaji kwa ujumla ukiangalia the way walivyojipanga kwenye mchezo husika sioni hiyo pressure hata kidogo kuelekea mchezo wa kesho.
0: Okay. Yes. Sawa, turejee sasa kwenye hali ya wachezaji kwa ujumla na ikoje kwa sababu najua pia huwa kuna injuries hapa na pale.
3: Yeah.
0: Hali ya kikosi ikoje kwa ujumla? Kwa sababu naamini kwamba kikosi ndo ambacho kinaleta matokeo na kama kutakuwa na injury ina maana tayari kuna weakness kwenye kikosi.
3: Yeah. Kwenye kikosi kwa ujumla nadhani wachezaji ambao wataendelea kukosekana kwenye mchezo husika ni wale wale. Mmoja hapo ni Bahati Steven ambaye yuko kwenye majukumu ya timu ya taifa, lakini Bituro Mgusi yeye bado anaendelea kuuguza majeraha yake. Nadhani ndio wachezaji ambao kwa 100% wanakosekana kwenye mchezo wa kesho, lakini the rest wako vizuri kwa ajili ya mchezo hadi mazoezi ya mwisho hii leo. Basi wote wachezaji wote wapo vizuri na wanautaka mchezo ba.
0: Kama msemaji nikupe nafasi ya kuzungumza na mashabiki kwa sababu naamini ndio watu ambao huwa wana ipa nafasi timu at least ya kupata ushindi. Lakini pia utatueleza jinsi ambavyo uliopokea mashabiki katika mchezo uliopita na hali hii sasa itakuwa vipi kuelekea mchezo wa kesho.
3: Kwenye sisi kama Bunda Queens tunaamini mashabiki ndio ambao ni wachezaji namba 1, yani ndio mchezaji namba 1, yani kuna wengine wanaotema mashabiki kama mchezaji namba 12, lakini sisi tunaamini shabiki ndio mchezaji namba 1 ambaye anatakiwa akija uwanjani ile support yake tu kuje uwanjani inatosha kabisa kuipatia timu morali, kuiongezea confidence kwa kiasi kikubwa ili tuweze kupata, ili uweze kuifunga bilo basi unahitaji sauti nyingi sana kutoka jukwani. Mimi niwashukuru sana wapenzi wa soka la mkoa wa Mara kwa kila ambacho wanaendelea kukionyesha kwenye timu yetu, wanakuja uwanjani kwa wakati, wanashangilia muda wote, hasa mechi yetu ya Lance walishangilia sana. Kwa mimi niwaambie tu na ninashukuru, nichukue pia nafasi hii kuwashukuru na niwaambie ile kazi yetu ambayo tulianza dhidi ya Lance haijaishia pale. Nadhani ni inaendelea na mission yetu nyingine ni dhidi ya Biro. Kwa niwaombe tu mashabiki kama ambavyo waliingia bure dhidi ya Lance, hivyo ambavyo bado ni ukija kesho uwanja wa Karume utalikuta geti ipo wazi muda wote.
0: Ukigilio ni bure.
3: Ni bure, ni mguu wako tu popote pale ambapo unapotoka ni unakuja unaingia bure kabisa Karume na tumefanya hivyo. Kikubwa ni kutaka hii support ambayo ya shabiki ambaye yupo, hatujataka kuweka masharti makubwa sana hasa kwenye kiingilio kwa sababu tunaiona hiyo thamani ya shabiki yetu akiwa pale uwanjani kutazama mpira mzuri, basi hatuone nafasi hiyo ya kulipa. Kwa shabiki yote ambaye ananisikiliza hivi sasa ajue tu ni bure kuingia uwanjani mechi yetu dhidi ya Biro, na sio Biro tu, awe na taarifa michezo yote ya kwetu ambayo imebaki ya ligi kuu ya wanawake ambayo tutachezea Karume ni bure. Tiketi zote zimelipiwa na boss.
0: Bado iko wazi hiyo kwa watu wanaotokea Musoma pale. Nyasho, Mwisenge,
2: yote.
0: Lakini pia na maeneo mengine mengi ambayo tunaamini kwamba
3: wana uwezo wa kufika
0: na yes. Bahati nzuri si tu wa pale mjini, hata Rorya pia ameweza kufika kwa sababu pale kuchomoka kurudi ni faster sana
3: ni
0: na
3: kama
0: watu Bunda Butiama pia faster sana kwa hata Wabunda pia mna nafasi
3: hata Bitara
0: kuna hiyo organization labda pengine ya kukutanisha mashabiki au
3: bado hiyo tumeiacha kwa mashabiki wenyewe kwa sababu mwanzoni ilikuwepo kwenye unalipa 7000 unaenda na gari kule bila baadaye tukaje tukaona kwa nini asitumie nauli yake mwenyewe ile 2000 atoe kwa kama ni nauli tu kwa sababu mwanzoni ilikuwa 7000 kama ni nauli tu kwa ana uwezo wa kupanda gari yote na akafika uwanjani kwa kwenye kiingilio ndio tumtolee lakini kuja uwanjani basi aje anavyotaka na muda na utaka.
0: Last time tulizungumza na wewe ulituambia kuhusiana na eneo la ushambuliaji ambalo pengine linaweza kali na weakness. Unaona kama kuna mabadiliko baada ya ushindi dhidi ya Alliance pengine?
3: Kwa kiasi kikubwa. Unajua kitu mimi ni sehemu kubwa ambayo mwalimu Ali Ibrahim ameifanyia kazi kadri siku zinavyozidi zinavyozidi kwenda ni eneo la ushambuliaji hasa sisemi kuna weakness kubwa ila kuna pengo hilo kubwa ambalo linaonekana mara baada ya mshambuliaji wetu kwa sababu ndo mshambuliaji wetu kiongozi but Steven kuwa hayupo kwenye timu kwa muda sasa anaitumikia timu ya taifa kwa Ali Ibrahim ameendelea kutengeneza wachezaji kadri siku zinavyozidi kwenda kucheza zaidi ya kutokuwa na huyo mtu ambaye ni tegemeo kwa kiasi kikubwa ndio maana hata mechi ya Lance unaona tumeanza kuvuna mabao mawili kwa hiyo ukiona kwenye mechi unavuna kuanzia mabao mawili ujue basi kwenye eneo lako la ushambuliaji umelifanyia kazi kwa kiasi kikubwa kuna wachezaji ambao binafsi tunasema walianza slow msimu lakini kwa sasa hivi impact zinaanza kuonekana Jamila Celestine yes ameanza kurudi kwenye yale makali yake ambayo kila mtu anamtambua lakini pia captain Helena Julius pia unaona kwenye shift ambayo ilipita alionekana kama ni mmoja wapo aliyefunga goli kwa hiyo unaona anahusika moja kwa moja kwenye impact ya timu kupata ushindi kwa kadri siku zinavyozidi kwenda naamini kocha wetu anaendelea kulifanyia kazi ile eneo na naona mwarobaini ni kama ameupata kwa sababu magoli yameanza kuonekana.
0: Okay.
3: Yes.
0: Sawa, basi mimi nikupe nafasi ya kuzungumza na mashabiki kwa mara nyingine tena lakini pia hii sasa ni nafasi yako ya kutoa rai pengine lakini pia kama una kitu ambacho hujakiongea basi utatumia nafasi hii kuhakikisha kwamba unaeleza mashabiki na mashabiki wa Bunda Queens pamoja na mashabiki wa jumla wale wote wa mkoa Mara na kwingineko. Karibu sana.
3: Napenda soka kama Toha Ramadhani.
4: Yeah,
0: Ramadhani.
1: Kiungo bora kabisa muda wote.
0: Wewe tena.
2: Kiungo mkabaji.
1: Hapana. Jezi namba 10.
0: Ulituambia wewe.
2: Leo tena umekataa.
1: Nafasi zote nimecheza.
0: Bora tuna.
1: Lakini eneo ambalo naitendea haki. Ni kwenye nafasi ya namba 10.
0: Mala kipa umedaka.
1: Maeneo yote mimi
0: sikaka. Semaji karibu sana bwana semaji tunalizia.
3: Hiyo ukiongea na toa mnaweza kujigia muda umeisha. Unapiga story. Bwana mimi nichukue tena nafasi hii kuambia mashabiki zetu mchezo wetu dhidi ya Biro utakuwa ni saa 10 jioni. Yes, utakuwa saa 10 jioni na mchezo huu kutoka ili tutoke kwenye alama 15 kwenda alama 18 basi tunahitaji alama 3 za Biro. Kwa kwenye hizo alama 3 sisi hatutaki mchango wa hela kutoka kwa shabiki, hatutaki mchango wote kutoka kwa shabiki, mchango pekee tunaoutaka kutoka kwa shabiki ni mchango wa support yake tu pale uwanjani.
0: Ndio tumefanya kiingilio bure.
3: Yes, that's why tumefanya kiingilio bure. Kwa kwenye upande huo sisi tumwambie tu asogee mapema asije akakosa uhondo.
0: Inawezekana pia mzazi ukamchukua mtoto labda wa
3: yes,
0: kike.
3: Unajua
0: aende apate inspiration, ndio maana.
3: Yes.
0: Kwa wale ambao wako kusoma, nafikiri mpira sasa hizo umekuwa ni biashara.
3: Ni biashara.
0: Kwa hiyo
3: yes.
0: Kuna watu ambao huwa anavutiwa akiwa chini, kama akiona mtu anaweza kucheza au anacheza, akimuona mdada anacheza hivi anakuwa na furaha.
3: Unajua
0: naye anavutiwa.
3: By the way, zamani mpira wa kike ulikuwa unaonekana kama mpira fulani hivi uhuni, yani mtana
0: kidogo,
3: kwa sababu unaposema leo hii juzi Cristiano Ronaldo kamposti Clara Luvanga akiwa na timu ya Al-Nassr ya wanawake wakiwa mabingwa, si ndio? Hiyo unamsemea Clara Luvanga ambaye ni Mtanzania huko anasakata kabumbu na yuko huko analipo hela zake vizuri, na mchezo uliofuata kwenye bao 3-2 waliopata Al-Nassr, basi alifunga bao 3.
0: Kwa kuongezea yes, Clara amebadilisha familia kabisa.
3: Yes, unaona.
0: Kutoka kwenye upangaji mpaka kwenye
3: kuishi kwao. Yes. Kwa unaona umetoka kwenye mpira wa tuseme wa kiuni umekuja kwenye ajira rasmi sasa kwa vijana wa kike. Kwa hiyo kuna mzazi ambaye anatamani mtoto wake wa kike acheze mpira. Kutoka umetoka sasa, zamani ilikuwa mtoto wa kiume ndo acheze, ila sasa hivi mtoto wa kike ana uwezo wa kucheza na akabadilisha maisha ya nyumbani na familia kiujumla. Kwa kuna wale wanafunzi ambao wanapita mimi wapo shuleni wanatamani kuja kuangalia mpira wa kike, wa kike ni bure, waje. Mzazi kama una watoto wako wa kike wa nyumbani, beba wote tukutane Karume. Sina mengi ya kuongea, nadhani kesho nitaongea sana kwa sababu najua baada ya ushindi nitaongea sana na nitapiga story na inside number 10
1: hapa. Ya legendary.
3: Mtia neno bana
1: kwa masisha kwa sababu mpira ni sisi na mpira na toa hauwezi kuwatenganisha. Kwa hiyo kuna wachezaji ambao tumecheza kwa muda mrefu na mkoa wa Mara wajivunia kuwa na legendary kama sisi. Kwa hiyo bado tunahitaji kuweza kupambana kuhakikisha kwamba timu zetu zinafanya vizuri. Tunajua biashara imeshuka, inauma sana. Kwa hiyo ni muda ambao pia nawakumbusha na kuambia malegendari wenzangu ambao tunacheza mpira kwa muda mrefu ya kwamba tuna kila sababu pia kuweza kusaidia mpira wa Mara kuhakikisha kwamba mpira unakuwa. Kwa hiyo nitakuwepo, nitakuwepo kwa support wanangu, kwa support wa jukuu zangu kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri zaidi.
3: Bila mazenda juu. Kwa shabiki wa kwanza.
0: Wewe mbona mtu anacheka? Tumempata.
4: Yaani unajua?
3: Tumempata tu aha.
0: Amezungumza fakta.
4: Amezungumza
3: vizuri sana. Yes.
4: Kitu ambacho kimenifurahisha. Yaani mtu lazima jitolee mfano.
3: Sasa kama akacheza kwa mafanikio.
0: Twaso legendary au tunatuna
4: kwenye nini?
0: Legendary huyo.
3: Afu yeye kaenda na engo moja.
0: Kwenye fut.
3: Kasema kwa ma legendary wenzangu.
4: Kwenye nini?
3: Yes, kahamasisha kwa ma legendary.
4: Unajua kila mtu
0: ana. Kama una mino hivi, unaonesha kama kuna hiyo
4: kwenye mpira hapana. Yaani uwezo ukashinda kombe la kuku. Ukajiita legendary hapana.
0: Sema kwa vile wewe umesema hivi bwana. Eh bwana. Na kwa kuongezea tu kuna watu ambao labda pengine hawajawahi kuiona Bunda Queens ikicheza.
3: Yes.
0: Juzi kwa tunazungumzia hapa kuhusiana na timu ya taifa. Kuna mchezaji anacheza Bunda Queens ambaye yuko pale ambaye pia nilisema amefunga goli muhimu kabisa.
3: Yes.
0: Na alikaweza kuipaisha kuipeka kombe la dunia timu ya taifa, si ndio?
3: Yes.
0: Kwa hiyo hii ni inspiration kubwa sana. Au unaweza nikasema achilia mchango.
3: Yes.
0: Tayari jina lake lishakuwa kubwa sana na ameutangaza mkoa Mara by then. Sasa mwanao ukija naye pale akiona inaweza ikasaidia pia. Kwa hiyo unaweza ukatoka kule sio mbali, watu wanaokaa pale jirani ni Nyasho. Maeneo ya Nyasho. Tu ushafika Nyasho utakupeleka siku moja.
1: Nishafika lakini pia unaweza kunipeleka kwa vitu vingine pia. Unajua?
0: Wewe
1: mkubwa ule.
0: Wewe kweli
1: ule. Na wewe najua.
0: Ule unaenda. Watu wa makoko makoko hapo na nini? Watu wa maeneo ya Biafra hapo na maeneo ya Mkendo Mkendo. Wako karibu na si tu Mkendo, hata kuna watu kutoka Nyakato kule.
1: Inawezekana si Buhare pia.
0: Buhare.
1: Yeah.
0: Alafu kuna watu pia wanatoka Nyabange huko.
1: Nyabange kule. Sogeni.
0: Sogeni pale mitaa ya
4: kwa kama ana stress na sio watu watu. Yaani kama ni mtu yote ambaye ana stress. Ya kaangalia tu mechi ya
0: Bodo. Watu wanapiga kandanda sasa hivi.
3: Atoe.
0: Watu wanapiga kandanda.
4: Hata kama ulikuwa unafikiria labda kujizuru, utaacha.
3: Unajua mfano ukiwa pale nyumbani,
0: ndio anapiga mpira basi sema kuna wakati
3: mwingine. Unaona ukiwa pale nyumbani vimgogoro vile vya nyumbani pale.
4: Wewe nenda tu kwa
3: nenda umalizie. Kwa usiju kaka sana pale nyumbani.
0: Wakati zuri ni Jumamosi. Bwana ni mtoko tu kwa sababu
3: mtoko.
0: Wanafunzi watakaoenda shule. Kwa hiyo fika pale Karume.
4: Mtoko Jumamosi tu.
1: Ni kawaida yangu kwa sababu mpira ni sehemu ya maisha yangu.
0: Wale wa
1: na uishi siku zote. wote mpira ya.
0: Twa kuna sehemu inaitwa Kuitope.
1: Kuitope.
0: Mbajua?
1: Machimbo kule.
0: Ah,
3: madini ya kukua.
0: Unasikia kama mimi.
1: Ah, sasa unauliza tena. Yaani ustadi unamuliza ubani bana.
0: Ah, wewe.
1: Unamuliza ubani.
0: Sasa bana, semaji bana la bomba kusita kushukuru sana.
3: Mimi pia niwashukuru sana. Moja kati ya media ambayo ina support kwa kiasi kikubwa hiki ambacho Bunda Queens inafanya. Basi ni Mazingira FM. Kwa na sisi tuwashukuru sana,
0: sana
3: kwa nafasi.
0: Asante sana.
3: Nadhani tukutane kesho.
0: Kesho tunakutana Karume. Pale Karume. Bana yes. Seta kwa jukwaani kule. Kwa hiyo sio mbaya. Kila la kheri bwana.
1: Kila la kheri.
5: Habari njema iliyosheheni kila aina msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko

0: tukienjoy na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu, unapata decoder safi. Pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema. Ili kuepuka usumbufu. Zuku, na watazamaji, mambo, dam dam.
1: Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya QX 650, pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya QX kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi 2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358 9 au 0665 830 96. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ride.
2: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawapa wanafunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 1460? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Bana Dar es Salaam Africans wamerejea nyumbani walikozoea. Pasina shaka sasa ushindi huu mzuri kabisa unaofanya kwa vinala kwa mara nyingine tena wa ligi kuu Tanzania bara. Nimemsikiliza Muhibu Kanu akizungumza kwenye mahojiano na waandishi wa habari. Dhahiri mimi sikuelewa kwa kweli. Nafikiri tutakuja kuzungumza pia. Kuna tukio ambalo nadhani linazungumzwa sana la Metacha kuondolewa mapema na nafasi kupewa Basagie. Sijajua nyinyi tafsiri yake, mtakuja kutumbia hapa, labda pengine mnadhania ni kitu gani ambacho kinaendelea, lakini binafsi nimeliona nikasema kwa sababu kuna nafasi ya kuja kwenye michezo tutazungumza kwa mapana zaidi, lakini ndivyo imetokea. Kwa Metacha dakika chache kutoka hivi sasa, amini kutoka baada ya kufukuzwa, amini kuondoshwa, akafuta picha zote za Instagram za club ya Singida.
3: Naam.
2: Yeah. Kwa hiyo inaonekana si kama alidhamiria hivi.
3: Alizifuta mapema sizo.
2: Mapema sana ule muda. Yaani dakika chache baada ya kutolewa, mimi nikaenda pale kwa ajili ya kuangalia picha zake. Nikachukue. Nikakuta empty. Yaani dakika chache tu nikamwambia Monti, kama mbona picha zimefutwa, na ukiangalia ni picha ambazo zimefutwa kama sekunde kadhaa zimepita. Unaona? Kwao iko hivyo. Kwa dakika chache tu baada ya kutolewa, alipofika tu pale akafuta na zile picha nadhani. Kwao moja kwa moja pake kwa shina. Nadhani hana mpango labda pengine kuendelea na Singida Black Stars. Labda. Kijana huyu kutoka Mara kabisa.
3: Yeah.
2: Mwana Mara huyu. Ameshindwa control hasira zake kwa mara nyingine tena. Akiwa na Dar es Salaam Africans alifanya vioja leo tena naona kama
3: ya ni kweli alishindwa kuzuia hasira, lakini ni kosa ambalo alilifanya ambalo mchezaji yote anaweza akalifanya uwanjani. Changamoto ni moja, ukifanya kosa goalkeeper wewe unaadhibiwa. Kwa hiyo benchi la ufundi nadhani waitakiwa pia kuweza kumlinda goalkeeper wao kwa sababu ni kosa ambalo alifanya. Nadhani walitakiwa kuweza kuendelea kumlinda katika mchezo wa leo ili kumtengenezea pingine nafasi nyingine katika mchezo mingine ambayo inafuata. Kumtoa kwa dakika zile zile pia ni kama ilikuwa ni kuweza kumuadhibu sasa kwa kosa ambalo amelifanya ambalo mchezaji yote yule anaweza akalifanya. Lakini kwa mnata kwa sababu ni goalkeeper amekosea, ngoma kambani, kocha kaenda kumtoa. Na yeye pia kwa nini mnanitoa?
2: Sasa watu wana connect dot hapo. Labda pengine nafasi ya yeye kuitaka mechi kwamba labda pengine apoteze. Tayari watu tunaona kuna hiyo dhana. Dhana hii tunaitoa vipi? Kwa sababu ukiangalia ni kama inazungumzwa kwenye mitandao sana kwamba ni kama mtu ambaye aliwaadaa Singida tu lakini alikuwa anajua kila kitu.
3: Sina ushahidi na hilo, lakini mimi nadhani ni kosa ambalo amelifanya kama wachezaji wengine. Sema unalifanya mbele ya nani? maneno yapi ambayo yanazungumzwa. Maitaja kafanya kosa zidi ya Young Africans. Na maneno mengi sana yanazungumzwa kwenye mechi za Young Africans na Singida Black Star wakihusishwa kama ni ndugu kutokana na ukaribu ambao uliopo wa viongozi wao. Kwa kitokea la kutokea, hata kama hujazami leo fanya lile kosa, basi watu tutaliweka katika nafasi hiyo. Lakini kuna makosa mengi wanafanya katika michezo mbalimbali. Aishi Manuel alifanya kosa zidi ya TRA. Mpira upigwa na Chobwero kaweka kambani mwenyewe. Hatukuzungumza. Makosa mengi sana yanafanyika. Juzi kati hapa JKT wamejitungua wao wenyewe. Tena beki kajifunga. Lakini hatujazungumza.
2: Hakukua na story.
3: Hakukua na story kwa sababu mnata wa Singida Black Star zidi ya Young Africans ya maneno ambayo yanazungumzwa kwamba kuna ka story kwamba ni undugu. Ya, lazima watu wakakuhukumu katika nafasi hiyo, lakini kafanya kosa kama mchezaji mwingine ambavyo anaweza akafanya kosa la kiulinzi. Naam,
2: sawa. Mimi tutarejea kwanza kidogo kwenye kiufundi game ilikuwaje, na baadaye pia utakuja kutuambia kwa ufupi sana kuhusiana na kile ambacho kimetokea dhidi ya Metacha Mnata.
4: Ah, inawezekana Metacha wameamua kumtoa kama kondoo kafara. Lakini ninachokiona timu yote ya Singida walipokuwa wanacheza ni kama watoto wa shule. Yaani wanachokifanya mimi nimeshindwa kuelewa. Yaani unaweza kaanza kwamba hii ni timu ambayo imeshiriki michuano ya kimataifa. Ni miongoni mwa timu kubwa. Yaani ukianza kuhesabu kwa Yanga, Simba, Azam, wanafuata Singida. Lakini namna ambavyo wanacheza unawaza mara mbili mbili kwamba hii ndio timu ambayo inashiriki ligi kuu. Hii ndio timu ambayo inawakilisha nchi katika michuano ya kimataifa. Yaani kwa makosa wanayofanya unawaza mara mbili mbili. Kwa hiyo katika mechi ya leo mimi hamna ambacho nakishangaa. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo vimekuwa muendelezo kwa Singida. Kuna wakati mimi wanasema hapa kabisa kwamba Singida siku akiwa serious wakaacha mambo yao, wana uwezo wa kufanya mambo makubwa sana. Lakini Singida kuna wakati ambapo unawategemea wafanye kitu Singida. Yaani huoni kile ambacho wanakifanya. Kila ambacho kimemtokea Metacha kinaleta maswali mengi. Mimi
2: kwamba labda pengine Singida wangebadilisha nini, kwa sababu tunajua kwamba hata quality ya Yanga ni kubwa kuliko Singida.
4: Quality ya Yanga ni kubwa kuliko ya Singida, sikatai, lakini sio kwa kiwango kikubwa hicho. Singida ni wachezaji wa kimataifa kama ambao Yanga anao. Sema tu majina kwamba hawa ni Yanga, hawa ni Singida, lakini ukijaribu kuangalia leo wachezaji ambao wanatoka Singida si wanaenda Yanga. Kwa leo Yanga anachukua wachezaji wengi wakubwa kutoka si Singida. Kwa ni miongoni mwa timu ambazo ukiangalia Simba na Yanga wamechukua wachezaji kutoka Singida. Kwa ni timu ambayo ina wachezaji ambao wana level kubwa. Leo goalkeeper wao ni goalkeeper timu ya taifa ya Nigeria. Metacha Mnata amepita timu ya taifa ya Tanzania. Wana wachezaji ambao uwezo ukawachukulia kwamba ni wachezaji wenye majina madogo. Hapana, ni wachezaji wakubwa. Lakini makosa ambayo wanayafanya anaweza akafanya bila Mbeya City. Yaani makosa ambayo wanafanya wao Singida. Kwa level ambazo wamefika Singida, uwezo ukafanya makosa kama yale. Sasa nikija kwenye swala la Metacha, kocha alichokifanya analisababisha sasa maneno yanakuwa mengi, kwa sababu mimi nadhani ni pressure ambayo sasa hivi Singida inawapata, zile stories za kwamba wana udugu na Yanga na mechi za Yanga hawajitoi kama wanacheza mechi nyingine. Sasa haya maneno yamekuwa mengi, na nadhani mwalimu wakati anamfanyia sababu Metacha, mimi nishtuka kwa sababu sikuona sababu ya kumfanyia mabadiliko. Labda kama kuna yapo ambayo amejificha chini ya kapeti ambao wao benchi la ufundi wanajua. Waliona tukana kama hapana, hapa itakuwa dhama kubwa, wakaona wamtoe. Lakini ukija kiufundi, hamna sababu ya kiufundi ya kumtoa Metacha Mnata. Kabla hujamlaumu Metacha, angalia na mpigaji, angalia jinsi ambavyo kama yako ukuta wao. Unajua kuna vitu vingi ambavyo mimi naviangalia hapa. Lazima tumsifu Alan Okero kwa kile alichokifanya, namna ambavyo ameuzungusha ule mpira kuvuka ule ukuta wa Singida. Ulikuwa ni ufundi wa hali ya juu sana. Metacha mwenyewe anashangaa na kuangalia tu mpira. Kosa lilianzia kuwapanga mabeki wake mwenyewe, lakini bado walinzi jinsi ambavyo walikuwa wanafanya, unawaza kumhukumu tu Metacha peke yake. Lakini kwa nini usimhukumu hata aliyesababisha ile faulo pia? Kwa hiyo ni goli ambalo ukiliangalia limekuja kwenye mazingira mengi. Kwanza alianza kucheza faulo, pili ukuta wao, lakini mwisho kila ambacho wamemhukumu Metacha, jambo la mwisho sasa ambalo limeenda kumkota kimpira sio ni sababu. Lakini kama kuna mambo yako nje ya uwanja, basi sawa mwalimu alikosa.
2: Asante sana. Inawezekana pia Singida hawajicheza vizuri, kwa sababu Yanga wamepossess dakika nyingi sana. Of course ukiangalia pia kuna wakati pia Singida walikuwa wanacheza kwenye zono yao. Yaani huko nyuma
4: waliheshimia. Kwa hiyo
2: hatuwezi ku
4: waliheshimia.
2: Hatuwezi kuwalaumu. So of course ni heshima, kwa sababu pia kuna namna pia lazima uheshimu timu nao yote unakutana nayo. Kwa mimi naweza nikasema kwa namna moja au nyingine tutakuwa tukashtumu, lakini quality ya Yanga pia itakuwa imeamua kwa namna.
3: Lakini pia official mechi ya Singida na Yanga, hata Yanga wenyewe wanajua ni mechi ambayo wao wanaingia wanajua watashinda tu.
2: Kwa nini?
3: Yeah.
2: Yaani sababu ni nini? Bado
3: kwa sababu mimi sijui yawezekana changamoto ni nini, lakini huwa ni game nyepesi sana kwa Young Africans.
2: Wepesi unakuwa wapi?
3: Yeah, kwa sababu wepesi ile performance ya Singida kwenye michezo mingine na performance yao kwenye mchezo dhidi ya Young Africans huwa ni vitu vile tofauti. Yaani ni mechi ambayo ukienda anza tu kuhesabu mabao.
2: Okay, sawa. Wewe una maoni gani pengine kwenye hili? Kupitia 0656555571 tuandikie ujumbe mfupi na nambari nyingine ni 0684600007. Sasa nani kapanda nani kashuka? Tutakuja baadaye, lakini Azam amepata ushindi mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Tanzania Prisons. Ushindi mujarabu kabisa. Faisal anaendelea kuwa miongoni mwa wachezaji tishio katika ligi kuu Tanzania bara. Leo akipachika bao tena na kufikisha asisti ya yaani asisti 8 na magoli 12. Sio? Naam. Asisti 8 na magoli 12 wakati Alan Okelo nafasi ya pili magoli 9 asisti 7. Ina maana inakuwa jumla ya magoli ame contribute magoli 16. Alafu pale namba 3 kuna Prince Dube, yeye ame contribute magoli 12 baada ya kuwa amefunga magoli 9 na assist 3. Sawa eh? Mm. Chama assist 4 5. Leo jana alitoa assist 2 eh. Mm. Assist 6. Mm. Na magoli 8.
4: Saba batam.
2: Unajua kuna issue ya contribute magoli 14 eh?
4: Ya MVP wa ligi. Unajua kuna vita ubingwa, kuna vita wanaoshuka daraja. Alafu kuna shughuli kwenye MVP. Alan Okero, Clatous Chota Chama pamoja na Faisal Salim.
2: Pale juu Faisal kuna wachezaji wawili wa Yanga pale. Wana magoli 99 Alan Okero pamoja na Prince Dube. Lakini Chama na mwalimu wana magoli 88 katika nafasi ya 4 na ya 5. Si tunaelewana eh? Sasa tutazame Ndomumwe naye na magoli 8 akiwa na Singida Blacks. Ndomumwe. Raia wa Burundi. Ili Suleiman Nado amefungana na magoli 8 naye pia na assist 1. Watu wenye magoli 8 ni wengi. Fabrice Ngoi. Okay, sasa haya ndo magoli ambayo hao ndo top scorer. Wengine hao sasa ni kushuka chini kuanzia 7 na 6 kushuka chini huko. Wanaangalia hapa
4: shughuli kwenye MVP.
3: Wala hata kuna shughuli.
2: Mbona si inajionyesha?
3: Yaani unajua alichukua ubingwa pewe.
2: MVP.
3: Eh.
4: Kwani mwaka jana ilikwaje?
3: Mwaka jana hakukua na tuzo.
2: Unaona sasa?
4: Si asante.
3: Sasa hapo unajua hadi tu
4: ni kitu official. Inaweza nanye kairishwa. Inaweza kasogezwa.
3: Yanga akiwa bingwa. Okay, leo achukue MVP.
4: Kilichotokea.
3: Namba nzuri cha kuzuri.
2: Bado game inaendelea wewe. Game bado inaendelea.
3: Kama atakuwa na huu muendelezo mzuri. Basi hivyo Simba akiwa bingwa kama Chama na muendelezo ambao anaendelea kuwa nao. Imeisha.
4: Kwani MVP hazo kutoka timu ambayo haijawa bingwa?
3: Inaweza.
2: Na inategemea msajili.
4: Pana shughuli.
3: Lakini pia inategemea.
4: Pana shughuli.
2: Na huwa ni mara chache sana.
3: Siasa
4: tu. Sio tukatoa siasa tena tukakosa tena ya tuzo tena. Bana mimi mpaka leo mimi sielewi sababu mpaka dakika hii. Sielewi
3: sababu.
4: Na hatutoi.
3: Labda tatoa mbili mwaka huu. Kwa sababu tu kulikuwa hao wanakuambia MVP ni nani yule? Nani? Yaani Shalawa. Hao wanakuambia Pacome.
4: Pacome.
3: Sasa ni.
4: It's kind of a balance wa mwona tuwa ipotezee.
3: Lakini tusiwahukumu, labda kuna changamoto mbazo.
2: Sasa katika dakika 15 mbazo mchitha Alan Kiela amefunga goli 2, amepiga shots za nje. Zile 5 lakini amepiga 2 on target. Kwa amehusika katika shot 7 leo. Sawa eh? Lakini key pass 1, ili zezo fika zo tunasema. Accuracy zile. Lakini kuna ametengeza nafasi 4, lakini 2 hazikufanikiwa.
3: Ndio mechi zake hizo.
2: Ameingia boxi, ameingia kwenye box mara 10 na ameinterrupt mara 2. Lakini pia eneo la mwisho Edouard ameweza kuvamia mara moja. Sawa? Eneo la nyuma amevamia mara mbili. Kwa hiyo leo niweza nikasema alipaswa kuwa man of the match. Au ndo man of the match. Kwa sababu ana rate ya 9.5, wastani mkubwa sana.
4: Amekuwa kwenye kiwango bora sana.
2: Huko
4: chini
3: ana mechi zake, ana mechi zake. Kwa hiyo
2: ana mechi zake zipi?
4: Atumpe tu heshima yake.
3: Ana mechi zake.
4: Tumpe tu heshima yake.
2: Ana mechi zipi?
4: Mimi nisema sitaki kuongea mengi sana. Huko chini.
2: Chini wapi?
4: Baada Prinsone leo kupoteza. Huko chini. Sio unajua kuna raha
2: huko chini. Msimamo.
4: Chini huko.
2: Mbona sijaelewa kwenye msomo wa ligi kuu?
4: Si huko chini eh, wanaoburuza huko chini.
2: Ah, sababu ndo
4: nimekuelewa. Baada matokeo leo eh, huko chini.
2: Mao ulikuwa unanichanganya nasikia.
4: Huko chini huko.
3: Wapi?
4: Si kwenye mkiani kule chini wanaotakiwa eh, vita ya chini
2: huko.
4: Si kuna vita ubingwa afu kuna vita huko chini wala.
3: Ah, sasa ulivyozungumza.
2: Ah, wewe umezungumza tofauti.
3: Ndio mazungumzo.
2: Ah, shida kukuelewa yani.
4: Ah, kwa nini unielewa? Eh. Mimi sio mtata.
2: Ah, yeye umezungumza.
4: Au lugha tata.
2: Lugha tata. Wewe sio mtata.
4: Mm.
2: Sasa ukisema kwenye msimamo bana wa ligi kuu KMC nadhani nitokee.
4: Ayasha kubali.
2: Nafikiri bado mechi mbili tuathibitishe kwamba anashuka kama atapoteza. Lakini Tanzania Prisons dhaifu la hali na yana alama 17 tu maskini ya Mungu akiwa na wastani wa kupoteza magoli 22. Yaani na maana ana hasi ya 22.
4: Kasi ipo.
2: Kwa Tanzania Prisons
4: Bear City
2: basi toka nafasi ya 14 wao wanaweza kufanya chochote kama Mungu atasaidia.
4: Ah, kuna wakati inabidi muachie Mungu sasa.
2: Hii kazi ya Mungu hapa inabidi ifanye kazi kwa maombi kwa kweli. Najua Mbeya kuna makanisa mengi. Yeah, Mbeya nafikiri kwa Tanzania hii wanaweza kaa ni sehemu pia na makanisa mengi. Miongoni mwa sehemu ina makanisa mengi, sio?
4: Yeah.
2: Kwa hiyo watu waende pale Uyole huko Mabatini. Balizi kote huko mpaka waweze kupiga dua wengine na waombe pia ufanye
4: kozi sana ubani mashtaka
2: mashtaka na nini pita huko maeneo ya Igazo kote
4: pige sana kurujwani
2: Kiela sawa mwimbu kanu bana kamtumia ujumbe mzito umetacha.
4: Lakini ikiwa na michezo alichokifanya Metacha kufuta picha zake ni ana mkataba na Singida. Mimi nadhani
2: mkataba unaenda kingoni
4: hata kama ni ushamba tu. Sio ni kama ni sababu ya kufuta picha. Acha kuwa mchezaji mkubwa yeye. Vitu vingine kama hivi natokea.
2: Sawa, tunakuja tu.
5: Kama tulivyozungumza mara kwanza, unapoenda kucheza na timu kama Yanga na ukafanya makosa makubwa kama yale automatically lazima watakuhukumu. Kwa hiyo kama technical tunaichukua kama changamoto, tunarudi kwenye kiwanja cha mazoezi tukifanyia kazi.
6: Kipa ilikuwa ya lazima, kuna maumivu ama sababu zipi ambazo zimepelekea kumbadilisha Metacha?
5: Ya ni moja kati ya mabadiliko ya kawaida, unapoona kuna kosa ambalo mchezaji anafanyika na ukaona kabisa ikocha ni very minor, kwa hiyo unaona kuna tunafanyia kazi. Ukiangalia goalkeeper wetu ameweza kupanga ukuta na ni basic, ni makosa madogo sana ambayo unapanga ukuta afu nakaa sehemu ambayo umeweka ukuta unafunga kwenye ile eneo dogo kwenye post angle. Kwa hiyo tuliona ni kosa ambalo amelifanya kubwa la kutuhukumu mapema, lakini yote kwa yote hatuwezi kumlaumu. Ni moja kati ya goalkeeper wetu wazuri, amefanya kazi kubwa mpaka hapa klabu ilipofikia. Kwa hiyo hatuwezi kumlaumu, hatuwezi kufanya nini kumtoa. Imekuwa ni kama wake up call kwake, kwamba kumkumbusha kwamba tunapokuwa kwenye hizi kazi, kwa kwenye ile eneo inahitaji kuwa na heshima na kuwa na ile concentration iwepo kila wakati, kujikumbusha ili asijirudie. Kwa hiyo kwa sana kwenye eneo la kiungo, na tukawaambia hata wachezaji kwamba once anapokuja Mudathiri, Duke Abuya na hata anapoongezeka Max Zingeli pale chini, inakuwa tu anakuwa na kazi ngumu kwenda kuitoa timu kuipeleka juu. Kwa hiyo lazima na sisi tuongeze namba pale chini tuende kutukondoka nao, lakini wametulazimisha kututoa kwenye shipu yetu wachezaji, tukalazimika kuingia kwenye jinsi wanavyocheza. Kwa hiyo ikatulazimisha sisi kufanya makosa makubwa ambayo yametuadhibu. Kwa hiyo niwapongeze, wamefanya kazi nzuri. Moja kati ya timu ambayo ina wachezaji wazuri wanaojua kujitoa kuipigania nembo ya klabu yao. Kwa hiyo tumejifunza na sisi kuona kabisa kwamba hata wachezaji moja moja kwamba nini tunataka tukifanye next time, ili tuhakikishe kwamba na sisi tunafunga. One day yes.
2: One day yes ni neno moja zuri kabisa la Muhibu Kanu.
3: Mtu wa mpira ameanza kuzungumza.
2: Ipo siku. Sawa.
3: Na anaweza akawa anajua.
2: Anajua nini Musa?
3: Yaani anaweza akawa anajua.
2: Akawa anajua.
3: Eh.
2: Kuhusiana na nini?
3: Yaani sasa official mimi.
2: Sasa umesema ndo shida na
3: hapo tu ndo anashindana na wewe. Yaani hapo tu.
2: Hii ni radio. Ndio maana nasemaje?
3: Sasa
2: wewe utashindana na
3: mimi. Sio kila kitu kina mimi. Unajua nini? Toa. Official atakaye ni
2: mimi yani
7: ufungulie kodi zote.
2: Sasa mimi sio mimi.
7: Nikwambia anaweza kawa anajua.
2: Hapa tunahabarisha.
7: Ah, sasa mengine sio ya kuzungumza hivyo. Acha tu.
4: Sikiliza. Naomba nikwambia kwa sababu za kimpira hazipo. Ila kwa sababu za nje ya uwanja inawezekana Muhibu anajua. Unajua watu wanazokuwa wanamshambulia kwa nini amemtoa?
2: Sasa nyinyi hamna uhakika.
4: Ah, na sisi hatuna uhakika.
7: Ndio maana tunasema anaweza.
4: Hakuna sababu za kimpira za kumtoa metacha.
7: Sababu hazipo, lakini
4: kwa sababu hilo tu mtoe mchezaji nje.
7: Ndio maana nimesema anaweza akawa anajua.
4: Tukikaa naye vizuri anaweza akasema Muhibu. Kwa nini amemtoa?
7: Kwa nini amemtoa? Lakini kama shida ni uwanjani, ile sio issue ya kumtoa goalkeeper.
2: Shukrani sana. Bana tuhame hapo. Tuelekee katika taarifa nyingine. Bana Simba wao watakuwa na wanakipiga Jumapili na msemaji wa Dodoma Jiji Moses Mpunga amemhakikishia Simba kwamba watoki. Yeah. Lakini Waziri Junior pia amesema kabisa kwamba Simba watakaa kwa sababu walikataa kumsajili. Kwa wanataka waonyeshe kwamba nini.
4: Kwa hiyo walio muacha na walio kataa kumsajili wote kibano tu.
2: Mimi sijui okay. Wewe ndio umesema, lakini nazungumzia kwa sasa hivi jinsi ambavyo amezungumza.
4: Sasa mafunga walio muacha?
2: Nani?
4: Shentemba.
8: Tena.
9: Kwani si mechi shaisha sema?
8: Acha kuvaa. Ah, mpaka Yanga akija kutufunga tena tutavua, lakini sasa hizi. Bado.
9: Tunamaliza msimu mko nazo.
8: Mpaka msimu unaanza. Tuko nazo. Yaani mpaka tukutane tena. Abahatishe kutufunga tena.
9: Lakini unasema nyinyi ndio mlibahatisha, sio wao.
8: Unaweza ukabahatisha goli tatu. Yaani kama ni rahisi kubahatisha goli tatu. Ukifika nyumbani jioni mwambie shemeji abahatishe goli tatu.
9: Goli tatu.
8: Ndio taji. Hata ukiangalia sasa hivi kila anakopita, jana tumeshuka kwenye SGR pale, kila mtu anaenda kupiga picha na Waziri Junior. Dodoma ndio usisemi mpaka sasa tumemtafutie tumtafutie mlinzi.
9: Yanga Afrika imechagiza nyinyi kupata mafanikio makubwa zaidi, kuongeza namba kwenye mitandao yenu ya kijamii.
8: Yeah, of course, uwezi kukataa reality hata siku moja kwamba kwenye hiki ambacho tumekipata uache nyuma Yanga Afrika. Uwezi kuwacha Yanga Afrika nyuma hata kidogo, kwa sababu unapokuwa unazungumzia football ya nchi hii ukiwa unazungumzia football ya Afrika, uwezi kuwacha kuwataja Simba, uwezi kuwacha kuwataja Yanga. Kwa hiyo inavyotokea umepata matokeo dhidi ya timu moja wapo kati ya hizo mbili, yani uwezi kusema
2: sawa. Dakika 25 Moses Mpunga kizungumza hapo, amechora tatu. Kuna t-shirt umetengeneza 3-2 ambazo wanatembea nazo, na Dodoma anasema zinunuliwa sana, zinaenda.
4: Yeah, kwa mapambano ya wakubwa wawili hawa lazima zinunuliwe. Lakini siamini kama zinunuliwa sana na mashabiki wa Dodoma Jiji. Wako wangapi? Mimi naamini kuna upande ambao unanunua sana.
2: Wako wangapi? Yaani
4: kwa nini upande ambao unanunua sana hizi jezi? Kwa hiyo
2: haya basi ngoja tuangalie tuone ya kwetu pia. Sawa, Shentembo. Tanga moja hii cheza pale jiji Mwanza, makubwa sana.
10: Katika mechi mbili zilizopita, moja tumepata sare, moja tumeshinda. Mechi hii si tumejiandaa vizuri, ikiwemo mimi pia nimejiandaa vizuri ili kuweza kushinda na kuiweka timu katika nafasi nzuri.
2: Sawa. Let's rafiki kabisa na Simba watachaji mapili kwa utakuwa na nafasi ya kuja kuzungumza mchezo hapa. Kinaga ubaga. Sipo bana
7: Sasa.
4: Yeah.
2: Tua lolote bana.
4: Ah bana.
2: Tuzima
4: kila laheri kwa timu zote mbili.
2: Sawa. Bana tunaambiwa Mo Dewji ameongeza bonus kwa 100%. Hii nafikiri ni habari toka juzi. Ime flint hivyo. Iko wazi kabisa. Kuhusiana na hizo bonus, na imefika mpaka bilioni 1 na kitu. Kama Simba zoezi gumu sana. Zoezi gumu Simba nalo, na wasema kama watachukua bingwa mara mbili.
4: Sasa kwa bingwa, si ukiweka bonus tu kwa Simba peke yake tu, kwa mbio za ubingwa ninavyojua mimi na uzoefu wangu, itabidi pia aongeze bonus na maeneo mengine pia.
2: Yep.
4: Ha, hivyo tu
2: twai
4: ubingwa Tanzania
2: nishaambia
4: hivyo tu. Yaani kama unataka ubingwa Tanzania una mambo mengi sana.
2: Bana Simba, Yanga, Azam, Bakari Msimu wanamtaka. Bana mdogo ambaye ana uwezo sana kutokea pale Coast Union.
4: Sasa nitakumpa nafasi. Ni kumtaka jambo lingine. nafasi. Simba Stari wanaye kiungo kutoka Coastal. Cheza dakika 10
2: Semfuko.
4: Eh. Shida kwa nafasi.
2: Katika medani za kimataifa tumetazama England bana tayari wametoa kikosi chao na wanacheza michezo miwili ya kirafiki dhidi ya New Zealand pamoja na Costa Rica. Michezo ya kirafiki.
7: Mwanaume Thomas Tosh.
2: Yeah. Nilikuwa nasema nilikuwa nakusikia unasema magua yametema.
7: Yeah, kwanza mimi nimpongeze. Unajua ameondoa kitu ambacho kilikuwa kinawasumbua England miaka yote. Unajua walihitaji kuwa na majina lakini si performance ya mchezaji. Sasa hicho amekitoa ndo maana kelele zimekuwa nyingi sana.
2: Kumwacha Madueke sio mbaya.
7: Talent Alexander Arnold. Inahitaji uwe na
2: moyo.
7: Moyo wa ujasiri mchezaji kutoka Real Madrid. Lakini je, uwanjani tukitazama unaona ni kawaida? Unaona, eh? Lakini ingekuwa ni miaka mingine

0: pasua.
1: Jana nimeona nao watu wa kikosi. Panapo majale Mwenyezi Mungu pia tutakuja hapa. Hata kesho pia kuja kuzungumza pia vikosi mbalimbali. Lakini Alken bana kama kawaida anaiongoza
0: England. Ah, tari yule jamaa. Zaliwa kufunga.
1: Sawa, sababu ya muda pia tungepata nafasi ya kuweza kusoma course, lakini sio rafiki kabisa. Al Nassr bana ametawazwa kuwa mabingwa wa ligi kuu ya Saudi Arabia. Baada ya ushindi wa mabao 4-1 dhidi ya Denmark. Hii ni timu ambayo ilikuwa mwishoni, kwa hiyo lazima ipambane. Niliona piga za hapa na pale. Cristiano Ronaldo akitupia mabao mawili
0: toka Madeira
1: pale. Na alifurahia pia kwa sababu huwa anapenda kufunga sana. Yale magoli 1000 anaweza kafika yale.
0: Yaani kuna sanamu lake kubwa sana pale Madeira pale bwana. Jamani king bwana. Alizaliwa kushinda. Alizaliwa ashinde. Mwamba kulikweli. Alikuwa anautaka ubingwa kwa uli na uvu ameupata.
1: Hivi kimtazamo labda kwa dakika chache niwape ni kikosi gani ambacho mmekiona ambacho kinaenda kombe la dunia? Ambacho nyie kwenu kimnakuwa ni kama tunasema ni kimewashangaza mkichana na England.
2: Kwa tushangaza kwa ubora
1: ya ama inawezekana ikawa ni surprise labda pengine. Labda hukutegemea. Kwa mfano tumeona England, of course ilikuwa ni surprise pia, sio? Sasa tukitazama kwenye kikosi kingine pia labda pengine ni kipi, kwa sababu wengi naona ni kama wamerudi wale. Yaani ile surprise ya kumtegemea labda pengine mtu fulani alafu unaona tofauti.
2: Da. Kwa kweli hapana. Ukitoa England. Nasubiri Spain nione. Maana Ufaransa ni wale ambao tushawazoea. Ambao tungeniambia mimi ni kabla atakoja ajatangaza kikosi chake ningekwambia fulani. Unaona? Lakini ngoja tuone Spain atafanyaje. Ujerumani unaona ndio wachezaji ambao wanafanya vizuri na sasa hivi hawana majina makubwa sana Ujerumani kama ilivyokuwa miaka
1: ya
2: nyuma. Unaona? Wachezaji ambao wana majina ya kawaida tu. Ngoja tusubiri Spain tuone.
1: Twa
0: Ghana.
1: Ghana imekushangaza? Kwa nini?
0: Performance yake.
1: Sijazungumzia performance, nazungumzia
2: kikosi.
0: Sawa, hata kikosi yao pia.
1: Okay.
0: Mi Ghana. Sema tu mdomo umeenda.
1: Sawa, bwana mdetu so rafiki na mimi tuondoke hapa ndani kwa sababu dakika ni 33 kwa sasa. Kila la heri bwana, kesho pamoja majale Mwenyezi Mungu. Jumaa tunaishia 3:30 na alkadhalika pia Jumapili, lakini siku zote ni 4 kamili usiku. Mimi nikutakie usiku mwema. Mimi naitwa Fadhili, niko na Musa Charles Kagoli pamoja na Twa Ramadhani. Siku mwema.

0: za Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi.

Kwa Mazingira FM naisikiliza, nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza, inakupunguzia mawazo. Naona. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hali gani msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, kiwa leo ni siku ya Yawmul Jumaa. Leo tukutana tena hapa katika kipindi chetu kizuri kabisa cha Ujuo Islam, ambapo napata fursa adhimu kabisa kwanza kusikiliza kile ambacho kiongozi anakuwa ametuandalia kwa siku ya leo, kwa maana ya Sheikh, au anaweza kuwa ni ustadhi, vivyoote itakavyokuwa, lakini mwisho siku huwa kuna da'wa ambayo inaandaliwa, kwa maana sabuni ya roho kwa ajili ya kusuuza nafsi zetu. Lakini pia unapata fursa kuweza kuuliza swali lolote kuhusiana na Uislamu katika yale ambayo huyafahamu, na inshallah, kwa sababu tunakuwa na wanazoni hapa, huyajibu maswali yenu bila shaka yoyote ile. Na nikukumbusha tu kwamba uliza swali kuhusiana na Uislamu, usiulize swali la dhihaka wala kuuliza vitu ambavyo havina msingi wote. Tuulize maswali ambayo ni ya maana kwa ajili ya wewe kuelewa, lakini pia hata yule ambaye hafahamu pia anapata nafasi ya kuweza kuelewa. Na maswali yote ya uhusiana na Uislamu, usiulize swali ambalo halihusiana na kipindi. Kwa hiyo uliza swali kuhusiana na Uislamu, na usiulize swali kwa shekhe ajibu kuhusu imani nyingine. Hayo hatuyafanyi, tuko hapa kwa ajili ya Uislamu peke yake. Mimi ni ndugu yenu Toha Ramadhani. Siko peke yangu kama kawaida, niko na Ustadh Adil Ibn Ayyub inshallah. Na nikutajie tu nambari za simu ambazo unaweza kutuma arafa yako, kwa maana ujumbe mfupi wa maneno ukiuliza swali, kabla sijamruhusu Ustadh aweze kutusalimia na kutupa mamkizi hayo ya amani, lakini pia katika hali ya ufunguzi na kila ambacho inshallah ametuandalia walau kwa dakika chache wakati tunangojea maswali yenu. Nambari ya kuweza kutuma ujumbe wako au swali lako tutumie kupitia nambari ya 0656 55 55 71, au unaweza kutuma pia swali lako kupitia nambari ya 0684 60 00 07. Ustadh Adil, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa
1: alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Khabari za aljua?
1: Tana mshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah rabbil alamin.
0: Mashallah, karibu sana.
1: Asante. Bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Mpenzi msikilizaji wa kipindi hiki cha Ujue Uislamu, Allah subhanahu wa ta'ala katujalia mimi na wewe kufika masaa ya saa 3 kama na nusu hivi. Ni kwa mapenzi ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na Mwenyezi Mungu anapoliamua jambo lake linaenda kwa namna alivyolikadiria. Kwa hivyo tuna wajibu wa kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu kwa kutujalia afya na uzima. Ndugu yangu katika imani, tumo katika masiku 10 ya mfungo 3, na tumo katika mwezi wenyewe wa mfungo 3 unaoitwa Dhulhijja, mwezi ambao ndani yake inapatikana ibada ya Hija. Na mpaka sasa tunavyozungumza, wapo ndugu zetu wameshaenda kutekeleza ibada na wanaendelea kutekeleza ibada hiyo, na sisi tulobakia huku tunaendelea kutekeleza zile ibada za faradhi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametulazimisha tuzitekeleze. Lakini ndani ya mwezi huu yapo masiku 10 yaliyokuwa bora ambayo kila Muislamu anatakiwa ayafunge kwa faida ya nafsi yake mwenyewe. Ni suna iliyokuwa na nguvu, ni suna muhimu sana kwa Muislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema haya masiku 10 ni masiku ambayo hayapatikani kufanyika matendo yaliyokuwa mazuri na bora zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu subhana katika siku zingine zaidi ya siku hizi. Hizi siku ukifanya matendo yaliyokuwa mazuri yanakuwa ni muhimu mno kulikoni matendo hayo hayo mazuri utakayoyafanya miezi mingine. Lakini kuna kufunga huku, kuna kufunga hizi siku kumi ambazo we Muislamu unatakiwa ufunge, na ni bora ni kheri kwa nafuu ya nafsi yako. Maandalizi ni muhimu sana kwa kila Muislamu. Na kujiandaa, unatakiwa ujiandae kwa mambo mbalimbali yaliyokuwa mazuri. Leo unaweza kusema, mimi ninasali tu peke yake, sala zitanitosheleza. Hapana, huenda sala zako unazozisali zina mapungufu makubwa, zina kasoro nyingi, ukajikuta sala zenyewe haziwezi kukufukisha pale panapostahiki ili ukutane na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Isipokuwa ukiongezea na mambo mengine kama hivi kufunga, kutoa sadaka na mambo mengine mengi mazuri yanaongezea pale, mizani yako inakamilisha ule utaratibu, mwisho wa siku unaridhiwa na Allah, unaingia katika pepo yake. Lakini mwezi huu pia wa Hija ni mwezi ambao ndani yake kunapatikana ibada ya kuchinja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika surati Al-Kauthar, Mwenyezi Mungu anasema baada ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Mwenyezi Mungu alikuwa akimhadithia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale aliposema, inna a'tainaka al-Kauthar, hakika tumekupa khairi nyingi sana. Fasalli li rabbika wanhar, sali kwa ajili ya Mola wako na uchinje. Kwa hivyo huu mwezi ni mwezi ambao kunapatikana udhuhia, vichinjwa ambavyo Waislamu wanatakiwa wachinje. Waislamu tusibakie nyuma, kwa sababu jambo hili ni muhimu, ni kwa nafuu pia ya nafsi zetu sisi wenyewe, na kuna faida kubwa sana ya kuchinja. Ameshazizungumza bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika maneno yake, hii ni hadithi, anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, dhahu, chinjeni, watibu biha nafsa, ili kuzitengeneza ziwe nzuri nafsi, au ziwe nzuri nafsi kupitia hilo tukio zima la kuchinja. Fa innahu man akhadha udhiyatahu, hakika atakayechukua kichinjwa chake, yauma haliha, siku ya kukichinja au siku yenyewe maalumu ya kuchinja, fastaqbala biha alqibla, akawa amekielekeza kile kichinjwa qibla, kana qarnuha, yanakuwa yale mapembe yake, wafarthuha, na mavi yake, wadamuha, na damu yake, washaaruha, na nywele zake, wasufua, na zile sufi zake, wawabaruha, na yale manyoa yake, mahdhurati lahu yauma alqiyama, vyote vitahudhurishwa kwa aina ya mema, kwa aina ya malipo mbele yake siku ya kiyama, ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapokuwa anatoa hukumu kwa watu mbalimbali. Inna dama idha waqa fi turabi, hakika damu itakapodondoka katika ule mchanga, fa innama yaqau fi hirzillah, hakika ile damu inakuwa imedondoka katika ulinzi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume anasema, anfiqu yasira tuujaru kathira, toweni kidogo mlipwe sana. Yani kununua kondo wako au mbuzi wako au ng'ombe wako au ngamia wako, mtume anathamanisha ni sawa na kitu kidogo sana. Kwa hivyo toweni kidogo mlipwe sana. Ukitoa laki moja yako ukaenda kununua mbuzi wako, ukaja ukamchinja udhuhia kwa dhamira ya udhuhia, utalipwa sana, we umetoa kidogo. Kwa hivyo ni jukumu letu sisi Waislamu, kila mmoja aone umuhimu wa jambo hili naye alifanye. Ni muhimu sana kwa sababu lina thawabu, lina kheri nyingi, malipo yake ni makubwa sana. Kwa hivyo ni vizuri na inapendeza kwa kila Muislamu kulihangaikia jambo hili, na lina manufaa na maslahi yaliyokuwa makubwa sana. Kwa hivyo katika umwezi tuna mambo mawili. Jambo la kwanza ni kufunga haya masiku kumi. Na tunaposema masiku kumi, siku ya kumi inakamilishwa na siku ile tunaenda kusali Idi. Na ndiyo maana kila Muislamu siku ile ya kuenda kusali Idi hatakiwi kutoka nyumbani kwake amekula. Anatakiwa aende bila kula, yani bila kunywa kinywaji chochote wala bila kula chakula cha aina yoyote. Anaenda msikitini, baada ya kutoka msikitini ndipo tunarejea nyumbani sasa kunywa chai, kama ni maji, kama ni juisi umeandaa, kama ni chapati, mandazi na mambo mengine. Lakini kwa kila Muislamu, anatakiwa atoke nyumbani kwake hajala kitu cha aina yoyote. Na Allah akijalia, al-Idi itakuwa siku ya Jumatano. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mimi na nyinyi mnaonisikiliza, atufikishe tukiwa hai na tukiwa ni wazima kwa mapenzi na huruma yake insha Allah.
0: Amin Rabbi, amin. Msikizaji, kama nilivyokuambia kwamba kipindi hewani ni ujio wa Uislamu, na wewe unahangaika kupiga simu, naomba kama usingizi hauna upumzike ulale. Bana, sioni sababu ya kuhangaika kupiga simu, sio kipindi ambacho unatakiwa upige simu, bali tunajibu maswali yenu. Kila siku tunasema, lakini mtu anafanya makusudi kama namna ya kutuvuruga hivi, lakini wakati unatuvuruga Allah anawaza pia namna gani ambavyo atakuvuruga. Kwa hiyo usifanye masahara katika vitu ambavyo havihitaji masahara. Kwa hiyo tunapitia maswali yenu mbalimbali. Pitia maswali mbalimbali ambayo wasikilizaji mnauliza hapa kuhusiana na kipindi hiki cha ujue Uislamu. Nikianza na swali lake huyu Mungwana, anajulikana kwa jina la kaanza na maneno yenye amani, asalamu alaykum. Anasema, je, ukichinja kichinjio cha Idi inafaa kumpa jirani ambaye si Muislamu? Anaitwa Sofia wa Bariadi. Chinja kile kichinjio.
1: Unajua tena amenikumbusha kuchinja kwenyewe tunatakiwa tuchinje baada ya kutoka msikitini. Hatutakiwi kuchinja kabla hatujaenda kusali. Tukasali kwanza, tukishamaliza kusali ndio tunarudi sasa kutekeleza ibada ya kuchinja.
0: Naam.
1: Unajua katika Uislamu kuna watu wa aina tatu.
0: Naam.
1: Aina moja miongoni mwa watu ni mtu ambaye ni jirani yako, ana haki kwako. Yani kuna watu wa aina tatu walio na haki juu ya Muislamu, si ndio?
0: Naam.
1: Mtu wa kwanza ni yule ambaye ni jirani yako, sio Muislamu na sio ndugu yako. Utamtendea wema kwa ujirani wenu. Kwa hivyo ukichinja, haijalishi ni Muislamu au sio Muislamu, chukua nyama kidogo, mpe na yeye apike, ale na familia yake. Kwa sababu siamini kama unaweza ukapika hata huo wali, usimkaribisha jirani yako. Sasa hutaanza kuangalia dini. Dini haziwezi zikatuzuia kutokutendea na wema. Mwenyezi Mungu mwenyewe ameshasema tutendeane wema bila kuchagua dini zetu. Lakini kuna mtu wa pili, yeye ni jirani yako, ni Muislamu na sio ndugu yako. Utamtendea wema kwa ujirani na Uislamu. Lakini mtu wa tatu ni jirani yako, ndugu yako, Muislamu mwenzako, utamtendea haki kwa sifa zote kuu tatu. Huna pa kukwepea. Ukikwepa kwenye Uislamu utaangukia kwenye udugu, ukikwepa kwenye udugu utaangukia kwenye ujirani. Kwa hivyo maana yake Uislamu unawahusia Waislamu waishi vizuri kwa mapenzi na huruma na majirani zao. Kwa hivyo chochote watakachokuwa wamekipata wanatakiwa kuwapa majirani zao. Na ndio maana Bwana Mtume Muhammad SAW anasema, hana imani mmoja wenu anayelala ameshiba na jirani yake akiwa na njaa. Kwa maana Mtume hakujalisha ni jirani yupi, hakuchagua dini Mtume. Yeye kasema, hawi na imani mmoja wenu analala ameshiba jirani yake akiwa na njaa. Ukiwa umeshiba, hakikisha na jirani yako naye kala kashiba na familia yake. Wallahu a'lam.
0: Wallahu a'lam. Okay, huyu bana anasema naitwa nani huyu? Ah, bwana huyu anasumbua kweli, lakini samwadabisha tu ina shaka. Huyu bana anasema asalamu alaykum, Sheikh ni mtelugiko alugiko kutoka pande za Karemera. Anasema hivi, Muislamu akifariki akizikwa huwa kuna hiyo 40. 40 hiyo huwa inamaanisha nini? Sheikh naomba kuelewa.
1: Kwa kanuni katika Uislamu 40 haipo. Yale ni mazoea. Mtu anapokuwa amekufa, ndugu zake wanatakiwa wamuombee muda wote bila kusubiri muda maalum. Yule aliyekufa ana uhitaji zaidi kulikoni sisi tuliokuwa hai. Yaani anatuhitaji sisi mno kulikoni sisi tunavyofikiria yeye anaweza kuwa na msaada na sisi. Yule hana msaada tena, ila sisi tunakuwa ni msaada kwake, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu anasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, kwamba Mungu tusamehe sisi na wale ndugu zetu waliotangulia kwa imani. Kwa hivyo imani ile ya kwao na ya kwetu ndio kiunganishi kinachotufanya sisi tuwafanyie dua. Kwa hivyo 40 katika Uislamu haipo, isipokuwa mtu akifa anatakiwa aombewe dua muda wowote. Na ndio maana tunasema mwana mtu kapata mtoto, mkewe kajifungua, anaanza kusubiria 40 ifike ndio amsomee mtoto wake dua na mambo mengine. Hapana, sheria inasema mtoto afanyiwe mambo yote ya kikanuni ndani ya siku 7 tangu siku ya kwanza kuzaliwa. Aadhiniwe, apewe jina zuri, achinjiwe. Unaona? Ni mambo muhimu yanatakiwa afanyike ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Na marehemu anaombewa muda wote bila kusubiri hizo siku 40 walizozizoea watu. Wallahu a'lam.
0: Allahu a'lam, mashallah. Naamini kabisa kuhusiana na swali la muulizaji atakuwa amepata majawabu hayo kuhusiana na swali hilo ambalo pia umeliuliza. Naangaza hapa ujumbe wake mwingine pia, anasema ni nani huyu, anasema ujue Uislamu. Sawa sawa. Wanaangalia swali lingine kwa swali mingine ya kawaida sana. Huyu bwana anasema anaitwa asema asalamu alaykum, Yohana toka pande za Bunda. Asema kwa nini Muislamu akifa wanamzika sikio likiwa limeugusa mchanga?
1: Ile ni sunna. Kwa maana kwamba mwanadamu asili yake ni udongo. Sasa sehemu ya mwili wake, kwa sababu anakuwa kavishwa ile sanda, maana yake kuacha wazi lile sikio, maana yake inaonekana eneo la sehemu ya mwili wake imegusa asili. Sindio? Maana yake sehemu ya mwili wake inakuwa imegusa asili yake ya awali.
0: Mashallah, kwa muulizaji utakuwa umepata faida hiyo. Lakini pia sema naitwa Fatuma Mayunga kutoka Tarima, anauliza kama yeye ni Muislamu lakini wazazi wake sio Waislamu. Je, mzazi akifa ataoshwa kawaida au kwa vitendo kama sheria ya dini?
1: Mzazi wake ni Muislamu.
0: Wazazi wake sio Waislamu, yeye ndio Muislamu.
1: Sasa wazazi wake wataoshwa na watu wa dini yake, dini yao. Kwa sababu wale wana taratibu zao, kwa sababu baba yake akifa mfano yeye sio Muislamu, na maana wale wasiokuwa Waislamu ndio watasimamia ule msiba, namna ya kuandaa mwili mpaka kuuzika. Si ndio?
0: Naam. Ehe. Kwa Fatuma kutoka Tarime, utakuwa umepata majawabu kuhusiana na swali ambalo umeuliza. Wewe ndo utabakia Muislamu, lakini sasa wao wana imani zao, kwa watazikwa kutokana na imani zao pia. Huyu anasema Sheikh anaitwa Musa wa Bukima Majita. Je, nguzo za kwanza anamaanisha nguo za marehemu akiwa Muislamu zinagawiwa kwa ndugu baada ya siku ngapi?
1: Nguo baada ya mtu kufa ni chaguo lao. Anaweza kagaa siku hiyo hiyo kashazikwa, wakagawa siku ya pili, lakini muda wote tu anaruhusiwa kugawa.
0: Naam.
1: Wala hakuna siku kama mpaka siku 40, kwa sababu katika 40 tumesema katika Uislamu haipo. Kwa hivyo muda wote ndani ya yale masiku baada ya mazishi mnaweza tu mkazigawa, kila mmoja akapata haki yake na maisha mengine yakaendelea.
0: Amna shaka inshallah.

0: Anaitwa Charles Juma kutoka Kwigutu anaomba kuuliza. Naomba kuuliza kwamba bwana alikuwaga Muislamu anasali, lakini kwa sasa anasema kwamba haswali. Ila anachinja. Sasa anaulizia anaruhusiwa kuchinjia watu?
1: Unajua Uislamu una utaratibu wake. Kwanza kabisa, moja ya sifa ya mtu kuwa Muislamu ni utekelezaji wa moja kwa moja wa amri za Mola wake mlezi. Kwa hivyo huku kuchinja, huku mtu hasali, kwanza ni aswi, na akichinja kile kichinjwa kinaruhusiwa kuliwa kwa sababu aliyechinja ni Muislamu. Hapo kuna mambo mawili. Kuna kuchinja na kutokusali. Sindiyo? Endapo wale wanaochinjiwa wakikereka na kitendo cha yeye kutokusali halafu anawachinjia, wakikataa si wachinjia, wako sahihi. Ili kumuonyesha kwamba amri ya kwanza sio kuchinja, ni kufanya ibada kwanza. Kwa sababu kuchinja ni ibada, lakini sio ibada kama ya sala. Kwa hivyo cha msingi, huyu asiyesali na anachinja anafanya kitendo kizuri, lakini ana makosa ya yeye kutokuswali. Hawa wanaochinjiwa sasa, kama nilivyosema, wakikereheka na kile kitendo cha yeye kutokusali na huku anawachinjia, wakimkataa huyo mchinjaji, maana yake watakuwa wanaonyesha kwamba njia aliyopo sio sahihi, anapaswa ashike njia sahihi. Wallahu alam.
0: Mashallah.

0: Tunaendelea kupitia maswali yenu mbalimbali ambayo mnauliza, na lengo kubwa ni kujua kuhusiana na Uislamu kwa jumla. Labda mnafanya vurugu ambazo zina maana, basi dawa yenu tu inachemka, haina shaka. Baadaye sijui kanilia. Huyu anasema, naitwa nani huyu? Zainab Saidi kutoka Msoma, mtoto wa kike, anauliza kwamba unatakiwa kulalia mkono gani?
1: Ni sunna kulalia mkono wa kulia.
0: Naam, naam.
1: Ni sunna kulalia mkono wa kulia.
0: Wa kulia.
1: Naam.
0: Ukilalia kushoto, shekhe?
1: Ni sawa, lakini sunna kulalia mkono wa kulia. Yaani ukilalia mkono wa kushoto haikataliwi, lakini ukilalia mkono wa kulia ni sunna.
0: Sawa sawa. Basi inshallah muulize swali pia utakuwa umefaidika na jibu hilo. Naangaza pia swali lingine hapa, nasema ngoja tuangalie hapa. Anaitwa Buluya, anasema naomba swala kuoa wanawake wa Kiislamu. Kila siku tunajibu hapa. Ndugu zangu, kila siku tunawajibu ya kwamba haiwezekani. Ndoa ni ya dini moja. Kila siku tunajibu hapa. Lakini swali linakuja tena, ndugu zangu, ndoa ni ya dini moja. Sasa utamwaje binti wa Kiislamu afu sio Muislamu? Anayefungisha ndoa anakuwa nani? Anaitwa Magile kutoka Ramadi, anasema Waislamu wakitaka kula wanaombaje?
1: Waislamu tukitaka kula tunasema Bismillahir Rahmanir Rahim. Au sehemu nyingine anasema Bismillahi wa ala barakatillah. Kwa jina la Mwenyezi Mungu na juu ya baraka ya Mwenyezi Mungu ninaanza kula.
0: Naam, naam.
1: Basi Muislamu katika kila yani mambo yake mengi anaanza kuchinja. Yani anayachinja tuseme. Kwa sababu ukitaka kuchinja sasa Bismillahirrahmanirrahim. Ukitaka kula unasema Bismillahirrahmanirrahim. Ukitaka kuvaa nguo Bismillahirrahmanirrahim. Yani sisi tunamtanguliza Mwenyezi Mungu katika kila jambo letu.
0: Naam.
1: Ukitaka kukaa Bismillahirrahmanirrahim. Ukitaka kusoma Qur'ani Bismillahirrahmanirrahim. Yani hivyo tu.
0: Aha. Bwana anasema asalamu alaykum, anasema naomba kuuliza kwamba binti aliyezaa mtoto au watoto akiwa nyumbani kwao na bado hajafunga ndoa, anaruhusiwa kufunga ndoa? Anaitwa Ibrahim toka Nyandoto, Tarime.
1: Anafunga, sio mke wa mtu yule.
0: Hmm.
1: Anafunga ndoa na inshallah anaishi katika ndoa yake kwa wema kabisa. Mtu yote ambaye hana mke hana mume anaruhusiwa kuoa au kuolewa.
0: Naam, naam. Naangalia ujumbe mwingine hapa, anasema Sheikh, asalamu alaykum. Swali lake anasema mwanamke anaweza kumpa talaka mume wake?
1: Mwanamke hatoi talaka. Mwanamke anajivua katika ndoa, na kujivua kwa mwanamke ni kurejesha mahari aliyotolewa wakati anaolewa. Ehe, mwanamke yeye haruhusiwi kutoa talaka. Talaka ni milki ya mwanaume. Ila mwanamke anatakiwa arejeshe mahari ya yule mwanamume ili aendelee katika maisha yake anayoyaona yako sawa sawa katika harakati zake.
0: Huyu anasema kwamba asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anasema anaitwa Muhammad Rajab Mgwiro kutoka Buhemba, Tarime. Yanaomba kumuuliza Sheikh, mtoto anapozaliwa inatakiwa akae siku ngapi ndani ndipo atolewe nje?
1: Kwa mujibu wa sheria, ndani ya siku 7 mtoto anatakiwa afanyiwe kila kitu. Maana yake ndani ya siku 7 mtoto anaweza katolewa ndani. Achinjiwe, apewe jina zuri, ndo afanyiwe na hiyo dua, basi na hapo mambo yanakuwa yamemalizika.
0: Angalia, anasema anaitwa Idi, anasema kwa nini bwana Idi, hebu swali lako liulize vizuri tena, umekosea. Hasanati kutoka Nyakato, Sungura. Kutoka Nyakato anauliza, sungura analiwa?
1: sungura analiwa kabisa, ni kitoyo mzuri sana.
0: Ah. Mm. Sungura huyo.
1: Yeah.
0: Labda sababu za kuliwa?
1: Na?
0: Sababu za kuliwa?
1: Sungura.
0: Mm.
1: Ah, una sawa sawa na kuku tu.
0: Ah.
1: Eh, hamna sababu, mradi kahalalishwa.
0: Naam.
1: Analiwa.
0: Ah.
1: Asiyeliwa ni paka tu.
0: Lakini kuna watu wanakula sha.
1: Paka?
0: Mm.
1: Eh, kwenye maeneo ya huko.
0: Ah, okay.
1: Yaani kuna baadhi ya maeneo hawaangalii uharamu wa kitu.
0: Naam.
1: Wanaangalia mahitaji yao. Mfano kama siku na sehemu nasikia wanakula mbwa.
0: Mm.
1: Eh, ni mahitaji yao tu.
0: Sawa sawa.
1: Lakini paka sio haramu.
0: Paka.
1: Paka sio haramu.
0: Aha.
1: Unajua paka akiramba maji unaotawadha.
0: Naam.
1: Unaendelea kutawadha.
0: Sawa sawa.
1: Paka sio haramu.
0: Kwa unaweza kula.
1: Unakula.
0: Ah.
1: Ukimtamani.
0: Aha.
1: Sio haramu kwa kweli.
0: Sawa sawa. Kwa ni wewe mwenyewe utakavyoona kwamba ule au
1: sijasahau.
0: Mm.
1: Kama sijasahau nadhani paka sio haramu kama sijasahau lakini.
0: Sawa sawa. Mashallah. Hassan kutoka Tarime anauliza, je, kama mtoto akizaliwa naruhusiwa kuchinjiwa? Nadhani ilikuwa
1: ishajadiliwa. Yes, kama tulivyosema mtoto anachinjiwa.
0: Ismail Juma sema mtoto wake anaruhusiwa sio kuliwa hakika mpaka miaka mingapi? Ah. Anaweza kufanyiwa hakika lakini sasa kaandika kuliwa hakika. Nadhani alikuwa anamaanisha mtoto wake anaweza kufanyiwa hakika hadi miaka mingapi?
1: Kabla ya baligh.
0: Mm.
1: Akishafikia baligh huyo mambo yameisha.
0: Naam, naam. Kwa ndugu yangu ni kabla ya baligh au kubalehe.

0: Hivi kama Mungu alimuumba Adamu na Hawa wakazaa watoto wawili wa kiume. Wakazaa watoto wa kiume tu. Je, wao walipata wapi wanawake wa kuzaa nao? Naitwa John, hujasema uko wapi?
1: Kama sijasahau, historia inasema alikuwa na walikuwa mchanganyiko.
0: Kike
1: wa kiume na wa kike.
0: Naam.
1: Na wale wakazaa mpaka leo tukapatikana sisi.
0: Aha.
1: Walikuwa wa kike na wa kiume.
0: Sawa sawa.
1: Ah.
0: Kwa hiyo ambaye anafikiria kwamba walikuwa labda ni wanaume wenyewe, hapa.
1: Hapana, walikuwa wa kiume na wa kike.
0: Sawa sawa. Kwa ndugu yetu tutakuwa umepata majawabu bwana John, japo hujasema uko wapi. Kwa bwana, katika uzao wao pia na wa kike walizaliwa. Sara Ezekiel kutoka Buhari Msoma, je, ukiwa unataka kuwa Muislamu ni sheria gani za kuweza kufata?
1: Sheria tena tukasema muhimu ni kusilimishwa. Na kusilimishwa, anaweza kaangalia maeneo ya jirani pale, kama kuna Muislamu ambaye anauelewa na hayo maneno ya kumtamkisha anayehitaji kusilimu, anamtamkisha. Baada ya hapo anakuwa ni Muislamu tayari. Wala kuna sheria kwamba ukitaka kuingia katika Uislamu mpaka utoe kwanza labda faini au fidia? Hapana, mambo yote hayapo.
0: Aha. Kwa hiyo kikubwa ni kwa yule ambaye anaweza kumsilimisha, basi anasilimu tu.
1: Bas.
0: Na anaendelea na mambo mengine akiwa ndani ya Uislamu, si ndio?
1: Naam.
0: Aha. Kwa hiyo Sara, utakuwa umepata majawabu kuhusiana pia na swali lako ambalo umeuliza. Kwa hiyo kwenye Uislamu bwana, hakuna kwamba mpaka usifanyeje au usiende wapi. Hapana. Ni kusilimu. Tukishasema na nia, takuanzia usiku na muda huu, tukio usilimu. Sheikh, mimi nataka kuuliza, je, nikichinja mbuzi waga si sadi dini ya Kiislamu? Je, Muislamu ataila hiyo nyama buzuka manyanda kwa pande za
1: ukichinja nyama yoyote bila kufuata taratibu za Kiislamu? Yani mfano wewe mwenyewe ukachinja, sio Muislamu, na hakuna neno lolote lilozungumzwa ambalo tumeelekezwa kwamba tumtaje Mwenyezi Mungu wakati wa kuchinja, Muislamu asipokula usimlaumu, kwa sababu yeye anaishi katika taratibu, wala haishi atakavyo yeye. Wallahu aalam.
0: Aha. Maswali mengine madogo madogo. Uislamu unao wanawake wangapi? Ni wanne. Kwa ambao umeuliza swala namna hiyo, haina haja kumsumbua shekhe hapa kuweza kujibu, maana linajibiwa kila siku. Ezekiel Maxi, Maxi kutoka Kibara, Bunda, sema, je, Waislamu huaga wanabatiza kama ambavyo dini zingine zinafanya?
1: Sisi hatubatizi isipokuwa tunaselimisha.
0: Waislamu wanasilimu. Abiudi Baby kutoka Makoko, mwanamke anaizini kuna haki ya kuishi naye?
1: Ni chaguo la muhusika mwenye mtu. Sisi hatumchaguli. Akiona bado ana nafasi ya kumsamehe na kuendelea kuishi, hilo ni juu la mwenye mke. Na akiona hapana, kwa udhalili ulivyojitokeza na hawezi kustahimili, basi yeye mwenyewe atajua nini cha kufanya.
0: Angalia hapa ujumbe mwingine. Huyu anasema, naitwa nani? Asalamu alaykum, anasema ni Fabiani kutoka Bulamba, anapenda kuuliza kwamba kufanya mapenzi na mwanamke kabla ndoa ni dhambi kwa Uislamu?
1: Hiyo inafahamika ni dhambi kabisa hiyo.
0: Rashid Abubakar anasema yeye ametoa mnyama wa kuchinja. Je, kuna ulazima wa kuchinja? Kuna ulazima wa kuchinja mimi ama yoyote achinje? Anaweza kuchinja, na kama anaweza kuchinja, swali lake limekuwa refu.
1: Kifupi, mnyama wa udhuhia unamhusu muhusika mwenyewe.
0: Naam.
1: Ehe. Uwezi ukanunua wewe ukaniletea mimi eti mimi nchinje ndio nini nimekuwakilisha wewe. Udhuhia ni special kwa ajili ya mtu mwenyewe husika. Ukinita mimi nije kukuchinjia sawa. Lakini nia ni ile ya kwako.
0: Sawa sawa.
1: Naam.

0: Bunuli Mungateko anauliza nini maana ya wanazuoni, lakini pia anauliza mtu anayemhukumu mtu kwa kitu ambacho hajakifanya. Sasa ujumbe wako umekuwa mfupi, lakini nadhani anaeleweka.
1: Wanazuoni. Wanazuoni ni viongozi wa kidini waliobobea kielimu, waliobobea kwa elimu ya dini, watu wanazuoni. Wanazuoni hawa.
0: Wanazuoni.
1: Wabezi katika elimu ya
0: dini. Wasomi.
1: Wasomi.
0: Sema ni hawa ni wasomi, ndio wanaitwa wanazuoni. Kwa hiyo ni lugha tu ya Kiswahili. Maulama. Huko Arabu wanasema ulama, lakini ni wanazuoni kwa maana ya wasomi, wabobezi hao. Kama shekhe wetu tuko naye hapa, ni ulama, maana kwamba ni msomi, ndio maana afika hapa kuja kuyajibu maswali mbalimbali ambayo unatamani kuweza kuyafahamu. Kwa hiyo kwa ufupi hilo ndilo jibu ambalo linastahili. Je, ni lazima Muislamu kuoa wanawake wawili? Naitwa Esther kutoka Bunda. Sheikh, wani lazima?
1: Sheria imeangalia kwanza nafasi na uwezo. Usilazimishe kufanya vitu ambavyo baadaye unaingia katika makosa.
0: Naam. Sawa sawa. Kwa hiyo Esther, sio lazima, ni hiari yako na uwezo wako wewe.
2: Wakaishi kwa murua.
0: Asalamu alaykum. Kwa majina nasema naitwa Fatuma Muhammad, natokea Musoma Nyakato. Swali lake kwa ustadhi ni kwamba ana ndugu zake wamezaliwa kwenye Uislamu, lakini jumbe umekuwa mfupi.

0: Mashallah, naamini kabisa kwamba kwa muuliza swali basi wakati mwafaka kabisa wa kuendelea kuuliza kuhusiana na kile ambacho unatamani kujua kuhusiana na Uislamu insha Allah, na majibu yatapatikana hapa hapa. Kati umekimbia kweli kweli, tuna kila sababu ya kuweza kumalizia, lakini pia ngoni angalie swali la mwisho mwisho ambalo naweza kujibu haraka haraka. Okay, huyu anasema, anaitwa Baraka Simon, anauliza Muislamu wa kike anaruhusiwa kuvaa suruali?
1: Muislamu wa kike haruhusiwi kuvaa suruali ikaonekana, ila anaruhusiwa kuvaa suruali juu aweke nguo nyingine inayofunika aina ya vazi alilovaa. Naam. Lakini kuvaa kavukavu hivi hairuhusiwi.
0: Aha. Kwa hiyo kama anaivaa, basi kuna kitu kingine tena, si ndio? Msikizaji, sina la ziada. Sina ziada katika kipindi hiki cha Ujue Uislamu. Nilikuwa nasi kwa pamoja hapa. Mimi ni ndugu yenu Toha Ramadhani. Sikuwa peke yangu, nilikuwa na mwanazuoni hapa, Ustaz Adil Ibn Ayyub, inshallah baada ya kujibu maswali yenu baadhi. Na ambaye hajajibiwa si kwa makusudi wala kwa ujeuri, bali ni nafasi na muda ndio umekuwa ni ngumu. Lakini panapo majaliwa, kama swali lako halijajibiwa, unaweza kutuuliza tena juma lijalo muda na wakati kama leo. Kwa mapenzi yake ya Rabbi, tunamuomba takabal dua inshallah. Tuonane tena juma lijalo muda na wakati kama leo. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa na

0: Ndiyo, ni safari ya fikra inaweza kukukumbusha mambo mbalimbali yaliyopita na zaidi kuupa ubongo wako faraja na utulivu wa nafsi. Ili kukamilisha hili, kipindi cha Shehena kitakuongoza katika burudani nzuri huku ukipata nafasi ya kusikiliza historia mbalimbali za wasanii na kazi zao. Nawe pia kukupa wigo wa kumbukumbu na tafakari ya mambo mengi kupitia muziki huu.
1: Mama anasikia, anapenda kusikiliza, anapenda wanavyoimba.
0: Ndiyo, yote yatasheheni katika kipindi cha Shehena. Ni kila Ijumaa kuanzia saa 4:30 usiku hadi saa 6 kamili usiku. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
2: Hey Juda, dono ka
3: Shehena. Ukali wa tungo.

0: kama hivyo. Zile sauti laini zinazoweza kumtoa simba nyikani, kukufanya ondoe msongo wa mawazo na burudani kuchukua nafasi yake, huku ikileta amani ya nafsi. Ndio sifa pekee inayofanya burudani hii ivuke mipaka na kusambaa kote duniani. Na hapa nazungumzia
1: Shehena.

0: burudani hii ya nyimbo safi kutoka barani Asia, almaarufu kama Nach. Sambamba na burudani hii, pia utapata historia wasanii na kazi zao. Na mengine kibao.
1: Ni kipindi cha Shehena kila Ijumaa kuanzia saa 4 na
2: muziki ni hisia. Muziki ni burudani. Muziki ni hatua. Muziki ni safari. Muziki ni

0: hiyo ni safari ya fikra inaweza kukukumbusha mambo mbalimbali yaliyopita na zaidi kuupa ubongo wako faraja na utulivu wa nafsi. Ili kukamilisha hili, kipindi cha Shehena kitakuongoza katika burudani nzuri huku ukipata nafasi ya kusikiliza historia mbalimbali za wasanii na kazi zao. Nawe pia kukupa wigo wa kumbukumbu na tafakari ya mambo mengi kupitia muziki huu.
1: Mama anapenda kusikiliza, anapenda wanavyoimba.
0: Ndiyo, yote yatasheheni katika kipindi cha Shehena. Ni kila Ijumaa kuanzia saa 4:30 usiku hadi saa 6 kamili usiku. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

Okay, asante. Tumeanzia kwenye sauti yenye uwezo, tumeanzia kwenye kumbukumbu nzuri ya waimbaji wazuri. Lakini pia tumeanzia kwa waigizaji ambao wameweka alama zao pia kwenye miondoko kama hii. Katika movie hii ni kazi inaitwa Chalte Chalte. Are tumko bhi hai ya mwaka 2003 na ikiwa imempa nafasi vizuri kabisa kwenye filamu yenyewe ya Chalte. Shahrukh Khan akiwa na Arani Mukesh. Ndiyo wale ambao liipamba filamu, lakini kwenye sauti ya uimbaji kwa wimbo huu ni ya mkongwe. Albitri Bhattacharya akiwa na Elka Yanik ndio waimbaji halisi na sauti halisi katika wimbo huu. Kwa kile kinachoonekana kwa Shahrukh Khan kwenye wimbo huu ni kugandamizia. Kazi ilikuwa imetengenezwa na kufanyika vizuri studio kabla hajakabidhiwa sehemu ya kila ambacho najua kwenye movie, basi kingeweza kufanyika kwa ubora zaidi. Karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena siku ya leo, siku ya Ijumaa, na kama ilivyo kawaida tunakutana nawe msikilizaji kwa kila Ijumaa kuanzia saa 4 na dakika 30 hadi pale saa 6 kamili usiku. Ndio mpango mzima wa sehemu hii ya burudani, na kama ambavyo sehemu tu ya viashiria ikikukumbusha kwamba ndio ile siku ambayo ulikuwa unaisubiri, kumbuka unatupata mara moja tu kwa wiki katika miondoko hii ya Natch maarufu sana kama hivyo, lakini ni mziki wenye ladha sana yenye asili yake pale nchini India. Lakini kumbuka pia umeweza kusambaa katika maeneo mbalimbali, ndio maana utazipata kwa lugha tofauti na utazipata kwa maeneo tofauti, lakini asili basi ndio hiyo ambayo tunahitaja kwa maana ya rhythm. Ambayo imeweza kuitambulisha vizuri, lakini inaweza kusafiri sana kwa nguvu hiyo kwa sababu kazi nyingi ni zile ambazo pia zimepata nafasi ya kushiriki katika movie mbalimbali, hususan zile za kutoka Bollywood. Na kufanya ikawa nafasi nzuri ya kuweza kuzitambua, hasa kwa kuhusanisha pia na kila ambacho kiliweza kuonekana kwenye filamu au kilichoweza kuonekana kwenye baadhi ya kazi za waimbaji na wadau wengine hivyo yani. Tumia nafasi hii pia kusema asante na hongera sana kwako ambaye kwa muda wote basi miongoni mwa mambo ambayo unatamani kuweza kuyapata ni pamoja na burudani kama hii. Pole kwa safari ngumu pia na changamoto za hapa na pale ambazo zinaifanya siku ya Ijumaa ya leo ni tofauti na Ijumaa iliyopita ambayo tuliweza kuwa pamoja nao, inaweza ikawa ni kwa matukio mbalimbali ama pengine ya kiafya au matatizo mengine ya kijamii. Basi tumia nafasi hii kusema pole pole pole sana. Bana, nitumia nafasi hii pia kutoa pole kwa timu India kanda ya ziwa kufuatia taarifa za kifo cha moja kati ya wajumbe wa timu India kanda ya ziwa. Kifo cha Mwiguta Nyaonge, mkazi wa pale Kamkenga, ambaye alikuwa ni miongoni mwa wanatimu ile ya timu India kanda ya ziwa. Kwa mujibu wa taarifa, mwenyekiti wa timu hiyo ya India kanda ya ziwa ndugu Idi Swea wa hapo Musoma na yeleza Mazingira FM tangu kusikika taarifa ya kifo cha Mwiguta Nyaonge, ambaye inaelezwa mazishi yake yamefanyika siku ya Alhamisi hapo jana kule Kamkenga. Basi tumetumia nafasi hiyo kutoa pole nyingi sana kwa timu India kanda ya ziwa pia, lakini pia kama sehemu ya wadau na kipindi cha Shehena kutambua nafasi ya mdau huyu muhimu sana, ambapo mara moja na kumbuka aliwahi kuitembelea Mazingira FM na tukao nao hapa studio kwenye moja mbili tatu pia kwenye interview, lakini pia wakieleza mipango mbalimbali na namna na safari zao za ufuatiliaji
wa vipindi na wapenzi wa burudani hii. Kwetu toe pole kwenu ndugu jamaa na rafiki pia, ambao yamkini tunaweza tukawa tunasogea kwenye shehena, lakini hali ni tofauti na kile ambacho kilipokuwa siku ya Ijumaa iliyopita. Na yote ya yote basi tuseme ni kazi ya Mungu, haina makosa. Mbele yake, nyuma yetu

Okay, asante. Takuwa na nafasi ya kutosha na leo itakuwa ni maalum tu pia kwako msikilizaji wa kipindi cha Shehena na mpenzi wa miondoko kama hii kuweza kusikika chaguo lako la kile ambacho unatamani katika usiku wa leo. Miondoko ya Shehena na Nachi ndio inausikia kwenye kipindi hiki, kwa hiyo ujumbe wako nitakuelekeza tu baadaye namna ambavyo unaweza ukauandika ili kuweza kuushirikisha kwenye kipindi cha Shehena, nami nitakuwa na nafasi ya kuweza kusoma kile ambacho umekiandika na ukituma hapa studio. Kwa hiyo kwa muda huu basi nakutembeza kwenye nafasi na sehemu ya burudani. Umeweza kuisikiliza Naina kutoka katika filamu ya Dangal American katika filamu.

me kikiraho. Pe tuchal raba rahega teresang. Tembea katika njia ya uaminifu na Mungu atakuwa pamoja nawe.

Asante, tembea kwenye kwenye haki, na Mungu yuko pamoja, watakuwa pamoja nawe. Kwa hiyo kama kuna jambo ambalo unaweza ukasema ni kubwa na wala hata usihangaike, nitembea katika matendo mema, tembea katika haki, basi Mungu yuko pamoja nawe, na kwamba yuko katika moyo wako, wala usihangaike kumtafuta mbali katika moyo wako, hapo ndipo Mungu yalipo pia. Na kwamba tembea tu katika haki, na Mungu yuko pamoja nawe. Neki kiraho petu cha rabara hega teresan. Unaweza ukampata kwenye ufukwe, unaweza ukampata kwenye mawimbi, ikiwa lugha ya picha kwamba utampata katika utulivu, utampata katika misukosuko. Na kwamba wakati mwingine ni sawa na ndege, yuko angani, kwa sababu yeye ni Mungu. Moja kati ya kazi nzuri katika filamu safi inaitwa Traffic. Kama ulibatika pia kuiona kazi hii ya Traffic na kila ambacho kilionekana kwenye filamu, basi uwezi ukasita pia kutoa kongole nyingi sana kwa Manoj na Divya Dutta ambao walihusika kwenye filamu yenyewe. Lakini ile sehemu ya ujumbe ambao ulibebwa na filamu, kujitolea kwa ajili ya watu wengine, kufanya magumu kwa faida ya watu wengine, ndio sehemu ya kile ambacho kitakufanya uonekane pia unatambua. Kuna Mungu.

Okay, asante. Utakachofanya katika nafasi ya ujumbe wako mfupi pale, andika neno shehena, alafu jitambulishe, naitwa nani, unaonapatikana wapi, na salamu zako ziende kwa watu wawili katika usiku wa leo. Hicho ndicho ambacho nitasoma katika ujumbe wako mfupi. Na utatuma ujumbe huo kwa namba za simu zifuatazo za hapa studio. Kwa hiyo tayari kama namba zetu unazo karibu karibu, basi utakuwa umetenda haki tu kama tayari ujumbe wako utakuwa umeanza kutangulia, hasa ukiwa umezingatia misingi hiyo. Lakini kwako ambaye pengine namba hizi ndizo ambazo huna, mimi nitazisoma tu hapa studio ili zikuongoze vizuri pia unapouandika ujumbe wako uweze kutufikia kwenye nafasi ya kipindi cha shehena kwa usiku huu. Namba ya simu ambayo utautuma ujumbe wako ni 0656 55 55 71, 0656 55 55 71. Okay, asante. Namba nyingine ambayo utaipa nafasi ni 0684 60 00 00 7.

Okay, asante, naomba nitazame nafasi ya ujumbe wako hapa studio kwa namba ambazo nimeweza kukupa fursa kuweza kuzipata, na vigezo na masharti vitaangaliwa sana pia. Kwa hiyo kama ujumbe wako utakuwa umetangulia hapa na pengine haujazingatia vigezo hivyo, basi hatihati ya kutokuonekana au kusomwa, na mimi naweza ikawepo. Kwa jitahidi sana kama unaelekeza ujumbe wako ndani ya kipindi cha shehena, anza na neno shehena. Baadaye utajitambulisha na mambo mengine yatafuata, lakini kikubwa zaidi anza tu kwa neno la shehena pale, alafu baadaye andika kile ambacho umekusudia kitufikie. Lakini nimekupa nafasi kwa watu wawili hasa kujumuika nao katika nafasi na sehemu ya kipindi cha shehena. Asante, wewe unaitwa John Anthony kutoka Kisesa. Unasema unapenda kusalimia mama yako mzazi anaitwa Nyangi Donas. Salamu yako ya mwisho iende kwa mke wako kipenzi. Ujumbe wako hujatimia hapa, pole sana. Na mimi mambo yakikaa sawa tu unaweza ukafika kwenye utimilifu wake. Wilson Msuma kutoka Paradise unasema salamu zako ziwafikie mama yako mpendwa anaitwa Rahabu Msuma na binti yako Leticia Msuma. Ujumbe unasema unawapenda sana. Haya, asante. Shukrani sana pia nawe kwa kuwa sehemu ya kipindi cha shehena kwa usiku ya leo. Karibu sana pia. Neema kutoka hapo Nyasura unasema unapenda kumtumia dada yako salamu, yuko Nyasura, anaitwa nani hujasema. Asante kwa kusikiliza, karibu sana ndani ya kipindi cha shehena. Wewe unaitwa Loveness unatokea Bunda hapo Nyasura, unasema salamu ya kwanza iende kwa mume wako mpendwa anaitwa Joseph, ya pili iende kwa rafiki yako anaitwa Neema. Haya, asante, nimekusoma, karibu sana ndani ya kipindi cha shehena kwa usiku huu. Shehena ni dada Bunuri Mongateko kutoka Bunda Day kati ya Kabarimu, unasema unapenda kumkaribisha Steven Mkunga Ngutu mtu mweusi akiwa hapo Nyamswa, na Godfrey Samaki Isomba akiwa hapo Mission Bukama. Okay, asante, ujumbe wako umefika nami nimesoma ndani ya kipindi hiki cha shehena. Wewe unasema shehena, kwa majina unaitwa Johnny Shakutazama. Asante kwa kusikiliza, karibu sana. Masenya tukipenda tuweza kuita baba yake kutoka hapo Majengo msikitini, salamu zako unasema za kwanza zimwendee mama yake akiwa Bunda Store, za pili ziende kwa yake akiwa Geita. Haya, tumeufikisha ujumbe wako. Naomi kutoka Guta unasema nawapa salamu baba na mama, nawatakia usiku mwema, Mungu awalinde. Ndio ujumbe wako huo. Haya, tumekusoma. Karibu sana. Kiroho Safi kutoka Iponya Numbu unasema salamu ziende kwa Ali Dede na fundi wa fundi akiwa Masnono. Ujumbe unasema Mazingira FM na wapenda, tumejuana sana. Haya, asante, karibu sana nawe pia. Asante kuwa sehemu ya wadau wa Mazingira FM. Ujumbe wako kwenye shehena pia umefika. Ujumbe mwingine kutoka kwako ambao utaupa nafasi hapa. Okay, naomba tufanye kitu kimoja hivi, tuwekane sawa kwenye jumbe ambazo hazitufai shehena hapa, basi tuziweke pembeni ili tuhusike tu na zile jumbe ambazo zinatuhusu wanashehena katika nafasi na sehemu ya kipindi katika sehemu ya burudani. Naomba nafasi niweze kuruhusu sehemu hii ya burudani ambayo imeombwa na mwenyekiti wa timu India Kanda ya Ziwa Idi Swea kutoka Msoma hapo Amri Abedi, ikiwa ni nafasi

ya kusindikiza sehemu na kila ambacho kwa upande kama timu India inapitia kwa taarifa ya kifo cha mdau wa timu India mwenzetu Mwiguta Nyaonge kutoka pale Kamkenga Bunda. Admi zindegi oye atma. Binadamu maisha na uhai.

umeupokea? Jumbe mwingine ambao umetufikia hapa unasema, shehena, nimependa kipindi cha shehena jamani, mpaka raha. Unaitwa Mariam Life kutoka Simiu, ndio jumba wako Mariam. Aya, asante, karibu sana. Pia shehena unasema unaitwa Julian, jumba wako tushia kuona Julian, asante. Marwa kutoka pande za Majengo Bunda, salamu iende kwa mama yako na dada. Ndio hivyo. Aya, asante, karibu sana. Shehena kwa majina unasema unaitwa Jamali kutokea pande za Makoko hapa wilaya ni Musoma. Unasema ningependa kutuma salamu zangu kwa mama yako mzazi. Aya, naye zimfikie kupitia ujumbe huo. Kakatinga kutoka Masinono unasema unawakaribisha mke wako anaitwa Neema, au muite mama Vivian na Winnie Frida Stefano, wafuatilie shehena na 91.7. Asante sana. Joyce kutoka Bariadi Gasuma unasema unawatumia salamu baba na mama wakiwa Bunda Kisangwa hapo. Aya, ziwafikie. Vero kutoka Tarime unasema salamu ya kwanza iende kwa baba yako, ya pili iende kwa mama yako, jumbo unasema nawapenda. Asante, karibu sana pia ndani ya kipindi cha shehena kwa siku hii ya leo. Nitarejea nafasi ya ujumbe ambao umeutuma hapa studio. Kwa muda huu mkono wangu ongelee kwenye burudani kidogo.

Inatosha ukisema ndio mkuu. Yes boss. Jina la filamu na ndani ya filamu ni Shah Rukh Khan. Amehusika vizuri sana kwenye nafasi na sehemu hii ya burudani. Asante kwako ambaye ni mdau na mfuatiliaji mkubwa sana wa kipindi. Iki naamini sehemu ya kile ambacho kimeweza kusikika kimeisuza vizuri siku yako. Nitafanya jambo moja tu hapa kuhusika na ujumbe wako wa mwisho ndani ya 91.7 Mazingira FM, na baadaye tutakuwa tukiagana. Veronica kutoka Bunda maeneo ya Migungani unasema nimekipenda sana hiki kipindi, kinaniburudisha na kinanipa amani. Ongereni sana studio. Asante Vero, ujumbe wako umefika ndani ya shehena. Unaitwa Fidelis Adek, salamu zako nasema ziende kwa Benedetta Adek Jacobo na kwa Andrea Jacobo. Asante zifike. Shehena unasema unaitwa Cloud Magembe, unapatikana Ragata pale Bunda, unasema unamsalimia mama yako na baba yako akiwa pande za Ragata. Ujumbe unasema nawapenda sana na niwatakie usiku mwema. Asante, karibu sana kwenye shehena. Unaitwa okay, kutoka Musoma unasema napenda kutoa salamu kwa rafiki yangu kipenzi Kwabi kutoka pande za Geita. Haya, asante zimfikie. Hujasema unaitwa nani. Nimependa kipindi shehena. Ni Kabula. Haya, kutoka hapo hujasema Kabula. Asante kwa kusikiliza. Julian kutoka pande za Msoma unatoa salamu kwa mama yako kipenzi na dada yako kutoka Dodoma. Unasema nawatakia usiku mwema, mwisho unasema nawapenda. Haya, asante, karibu sana. Pastor umuite Mkanyaga Arizi kutoka pande za Karukekele pale, tuko pamoja. Mashaka kiroho safi. Haya, asante kwa ujumbe wako, karibu sana pia. Nikusome kama Diana, unasema mimi naweza jaribu kuimba. Diana, uimbe tukupigie hapa, uimbe live nini? Aya, karibu sana Diana kwenye kuimba wakati mwingine pia. Betsheba kutoka wapi? Ni Betsheba Warioba kutoka Nyamuswa. Salamu yako nasema imfikie wifi yako anaitwa Rose Obote. Aya, Rose Obote, salamu zikufikie. Shena Musa Pastole, ujumbe wako tumeuona. Asante kwa kushiriki, karibu sana ndani ya kipindi cha shehena. Makandaiga kutoka Kabise wa kwanza unasema unamkaribisha mama yako anaitwa Matinde, wa pili ni baba yako anaitwa Marwa, unasema unawatakia usiku mwema. Haya, karibu sana kwenye shehena. Muda sio rafiki sana kwa muda huu kuendelea kuwa hapa. Nihitimishe tu na ujumbe wako Teacher Justin kutoka pande za Wanyere zako, unasema ziende kwa Nei wapo Tarime na MC Mjigaba akiwa pande za Bugoji, na mwisho umeizitimisha kwa Twa Ramadhani mtangazaji wa Mazingira FM. Aya, asante kwa niabake zimefika, na niseme shukrani sana kwako kwa ambaye tangu sekunde ya kwanza ulikuwa nami hapa katika sehemu ya burudani. Na yale mawili matatu ambayo ameweza kusikika hapa. Tamati ndio inakuwa maandalizi ya kipindi kingine kama hiki, lakini kumbuka tunapofunga nafasi ya kipindi cha shehena ndipo ambapo inafungwa nafasi ya mnara wa burudani katika burudani mchanganyiko. Hapa ilikuwa ni ladha na rhythm ya nyondoko hii. Mimi naitwa Edward Lucas, nitankoloka, tukutane wakati mwingine panapo majaliwa. Bye-bye.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kunihamishia, aliugua nani figo. Akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mei kidogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza akakutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu wa kunisaidia jamani.
5: Ah, sasa ni fat at imagine him. Kikamweza kama kofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi ni karara.
0: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
5: Akaenda.
0: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
6: Mwanga wa Jamii ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
7: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia. Matokeo wakasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
6: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
8: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona na haki ya kufanya jambo lolote.
9: Sababu ni hizo. Tunafanyaje ili zile sababu ziishe na tusonge?
6: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
10: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
6: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM. So

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
2: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
3: Ila anataka kunihamishia, aliugua nani figo, akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
4: Inapigwa nyuzi 110 zaidi namna hii kidogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
2: Mimi hata chini nitalala.
1: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
5: Sina tena mtu akunisaidia jamani.
6: Ah, sasa ni fat at maji mimi. Kikamweza kama kofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi ni karara.
1: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
6: Akaenda.
1: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa Mazingira FM

Gimote. Gimote. Asambe kanjena bathi Gimote. Gimote. Gimote.

Unasikiliza Mazingira FM.

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kunihamishia, aliugua nani figo, akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mei kidogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza akakutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu wa kunisaidia jamani.
5: Ah, sasa ni fat maji mimi. Kikamweza kama kofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi ni kalala.
0: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
5: Akaenda.
0: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.

daddy. Pipi Tida, msalimie Kelly Pluto, mtoto wa zombie.